دنیا هرگز لحظه ای متوقف نشده، شب همیشه روز را دنبال می کند، روز خواهد آمد. ای دنیا، دنیا هرگز لحظه ای متوقف

ناکترین سنگلاخ همین دو گام که تو خانه تو آه همین دو گام همین دو گام که تا وارستن همین دو گام که تا پرده را کشیدن و آن دریچه پر انتظار را بستن در انتهای گم شدن این کوچه آشناست دو گام دیگر دیوارهای کوتاهش گویی میگویند دو گام دیگر وا خواهی رست چرا که مهربانی آن پرده هرچه را که دوست نداری نابود خواهد کرد و آن دریچه پر انتظار چشمانت را بر هرچه خوش نداری خواهد بست سگان بی آزار صدای سوت اساس پس ازدحام همه روزتان آی هم شهریان هر شب به همین می انجامد همینو بس تمام دربدری ها را به دوش خود دارم پناه خرم مشکانت چه گفته باد عجب پریشانم گیسوی درهم تو کجاست روال گفتگوی مستان را میمانم روال درهم گیسویت کو عجب پریشانم به خانه خواهم آمد میدانی اگرچه دیر به شب گیر به خانه خواهم آمد و پرده ها را خواهم کشید و شهر نابود خواهد شد و از سپیده لبخند تا آفتاب اندامت را خواهم نوشید و چشم هایم را به کوری همه روشنان کاذب این آسمان شعبده خواهم بست و هرچه جستو در پام گیسوانت یا در روشنای سیگارم دود خواهد شد و در نوازش چشمانت چون دودی در آسمان از هم خواهم گسیخت از خود خواهم رست.

شنبه تا سپیده بردمید از سرم خواب سحرگاهی پرید. یک پرنده پشت قاب پنجره پرده سیاه شب را می درید. از پس بیخوابی و دلخستگی یادم آمد رادیو همبستگی.

0: درود بر یکایک شما شنوندگان و همراهان گرامی. به اتفاق و همراه هم شنبه نوردی امروز رو آغاز میکنیم. 14 شهریور 1405، 5 سپتامبر 2026.
1: سلام های گرم و صمیمانه من به دوستان و شنوندگانی که اونها رو همراهی میکنیم. فرزین ایرانفر هستم، در کنار سعید افشار شما رو همراهی میکنم.
2: Hello.

0: ادرن. و هزاران سلام بر شما. اما آنچه که امروز خواهید شنید، گزارش هفتگی، مروری بر هفته خبری از عملیات جنگی، بازم جنایت جنگی، عروسی که عزا شد، تا فشارهای امنیتی و معیشتی، دلار از 222,000 تومان رد شده و گزارشی هم از گسترش و ژرفای نابرابری در جهان امروز. گپ بامدادی درنگی بر یکی دو موضوع رویداد و بعد همراه میشیم با بهروز فرانی که از مرخصی تابستانی برگشته و او هم به جنگ جاری، عملیات نظامی، آتش بس و نه آتش بس و تحریم‌های نفسگیر اقتصادی می‌پردازد. مشخصه وضعیت فعلی شاید این باشد که دو طرف درگیر، ترامپ و تیمش و سپاه و دوروبری‌هاشون، نمی‌دانند چه بکنند. از این ستون تا اون ستون فرجه. حدود ساعت 10:45 نقد و نظر. گفتاری درباره درگذشته گلوریا استاینم از فمینیست‌های برجسته و پیشگام، و همینطور یک گفتار نگاهی دیگر به یکی از گفتارهای کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری بهروز شیدا، و بعد پوشه انتخابات سوئد رو میگوشاییم. هفته آینده یک شنبه 13 سپتامبر انتخابات پارلمان، کمونها و شوراهای استانی سوئد برگزار میشه، هرچند که همین حالا هم میتوان رأی خودتون رو به صندوق ها بریزید. تا کنون توی همین یک هفته اخیر بیش از 1,000,000 نفر رأی دادن. تعداد کل رای دهندگان در سوئد حدود 8,000,000 نفر اعلام شده. نظرسنجی ها نشان از رقابت فشرده بین بلوک های آبی و سرخ و سبز دارد، یر به یر داره پیش میره. جنبایی از موردها و پرسش های انتخابات امسال رو میکاویم در گفتارها، گزارش ها و گفتگوها از درون و برون، صحبت با دو سه کاندیدا و جامعه شناس و تحلیلگر. همین پرسش ها و مسئله های انتخاباتی در سوئد میتونه موردی باشه در تماس های تلفنی. فضای انتخابات امسال رو چگونه میبینید و دیده اید؟ شما درباره این دوره انتخابات چه فکر میکنید، چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 درباره این انتخابات جنبه‌های مختلف داره. شاید هم بتونیم درباره این والکمپاس صحبت بکنیم، این جهت نما و قد نمای که از سوی، برای مثال، تلویزیون سوئد یا جایی دیگه داده شده، در این باره هم میتونید صحبت کنید. در بخش پایانی میریم سراغ همسایه ها. پادکست حمیدرضا احمدی یک آنالیز داده از تلویزیون نیابتی ایران اینترنشنال، پشت پرده حقیقتی که پنهان مانده، پروپاگاندا نیابتی اسرائیل، صنعت رویافروشی، مأموریت ویژه مدل رسانه. این رو در پایان برنامه پخش میکنیم، بشنوید، خوبه. و فرزنان هفته پیش تولد رادیو همبستگی بود، ما هم یه مقدار در این باره صحبت کردیم و ضمن تشکر از دوستان و رفقایی که کمک مالی میکنند که یک بار دیگه میگه اعلام میکنم و یادآوری آبونمان و اشتراک رادیو همبستگی که داوطلبانه هست، البته دوازده سی و سی بذاری من یادداشت بکنم، دوازده یعنی بگویم این شماره یه سویش رو، این تلفون های مای هم همین حالا زنگ بیزن نمیم، دوازده سی و سه چهل و نو هشتاد یک صفر دو، دوازده سی و سه 49-81-02 شماره سویش رادیوت و پوتجیرو 42-92-697 خط تیره 2. بازم سپاسگزاری میکنیم از دوستانی که کمک مالی کردن. دوستانی دیگه هم تماس گرفتن صحبت کردن، یکی از دوستان یک مطلبی رو نوشته برای رادیو و اصرار کرده که حتما ما بخونیم، حالا هم بشنوید.
1: بله، این مطلب نوستالژیکه و از ما خواستن که بخونیم، هرچند برای ما واقعا مشکله که از خودمون صحبت کنیم. فردا دوباره رادیو همبستگی. رادیو همبستگی برای ما فقط یک رادیو نیست، تکه ای از زندگی ماست. از سالهای دوری و تبعید، از روزهایی که از شمال سوئد به استکهلم آمدیم و کم کم زندگی ما در این شهر شکل گرفت، از همان سالها ما در کنار شما در این راه طولانی همراه بودیم، 4 سال بعد از آمدن ما به سوئد و بعد در تمام این سالها و دهه ها. برای من و یارم یکی از شیرین ترین رسم های پایان هفته همیشه همین بود، جمعه ها وقتی خستگی هفته پشت سر می ماند حرف رمز من این بود و هنوز هم هست: فردا دوباره رادیو همبستگی. چه سالهایی که گذشت، چه بسیار چیزها عوض شد، جهان گاهی قدمهایی به جلو برداشت و گاهی چنان بر سر آدمی آوار شد که باورش سخت بود. نسلها آمدند و رفتند، آرزوها تغییر کردند، خیلی ها خسته شدند و خیلی ها از راه ماندند، اما شما ماندید با عشق، با استقامت و با همان تلاش و سماجت شیرین و پیگیر. نگذاشتید چراغ این صدا خاموش شود. چه خوب که هنوز جمعه ها بعد از این همه سال می شود گفت فردا دوباره رادیو همبستگیه. دلتان گرم، جانتان زنده و راهتان پیش. سپاس که ماندید و صدای همبستگی را زنده نگه داشتید.

باره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها

0: بله دوستان، برنامه های رادیو همبستگی که روزهای هفته روزهای شنبه پخش میشه، تکرار اون در روز یک شنبه از ساعت 9 تا 3 بعد از ظهر هم پخش میشه. شما رو به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنیم.
1: داریم یواش یواش وارد پاییز میشیم. خورشید پشت ابراست، منتها ما همچنان و هر شنبه با آفتاب سلامی دوباره میگیم.

گزارش خبری هفته، مروری بر هفته خبری. از تازه ترین اظهار نظر دونالد ترامپ شروع کنیم که گفته ممکن است به زودی کوه کلنگ در ایران رو مورد حمله قرار بدهند. کوه کلنگ در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نطنز قرار داره. او دیروز همچنین در پاسخ به خبرنگاران گفت که جنگ با ایران برای آمریکا مسئله کوچکی است و آن را تنها یک درگیری نظامی می‌داند و نه یک جنگ. از سوی دیگر فرمانده قرارگاه مشترک هوایی خاتم الانبیا در ایران گفته ما خود را برای هر نوع تقابل آماده کردیم. وزارت خارجه آمریکا در همین بین از یک قرارداد فروش تسلیحات 5 میلیاردی به عربستان خبر داده. چندین هزار بمب و سیستم های هدایت موشک های دوربرد قرار است به عربستان فروخته شود. نیویورک تایمز خبر داده که از ارزیابی اطلاعاتی آمریکا که ایران 6 ماه پس از جنگ اعتماد به نفس بیشتری یافته است. و اما پس از چند هفته، یک شنبه شب گذشته، آمریکا به اهدافی در جزیره لارک حمله کرد و ایران هم در پاسخ به پایگاه های آمریکا در اردن و امارات حمله موشکی و پهپادی کرد. بر اثر اصابت موشک به مقر نیروی دریایی سپاه در جزیره لارک 5 نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. روز سه‌شنبه دوباره آمریکا به مناطق جنوبی حمله کرد. خبرگزاری فارس از انفجار در بندر عباس و چابهار رو قشم خبر داد و همینطور حمله به فرودگاه جیروف و بندر اسلویه و سیریک. 3 بسیجی در لاوان و 4 نفر از پاسداران در کرمانشاه کشته شدند و تعدادی از نیروهای امنیتی هم زخمی شدند. روابط عمومی سپاه استان کرمانشاه خبر داد که 4 نفر از نظامیان هوافضای سپاه استان کرمانشاه کشته شدند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت اعلام کرد که در حملات آمریکا به استانهای مختلف 18 نفر کشته و 108 نفر زخمی شدند، از جمله 6 نفر از نیروهای ارتش، 3 خلبان. محمد رضا عارف معاون اول پزشکیان گفته که از این پس پاسخ ما نامتوازن، چند لایه و سلب کننده امنیت متجاوز خواهد بود. آمریکایی ها باید به فکر ذخیره بنزین و سوخت باشند. ماهای سیاهی در انتظار اقتصاد آمریکاست. در حمله هوایی آمریکا به بندر کوهستک سیریک دست کم 5 نفر غیر نظامی در یک مراسم عروسی شرکت داشتن کشته شدند، از جمله یک کودک. 60 نفر هم زخمی شدند. خبرگزاری حکومتی ایرنا به نقل از ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استان خوزستان، نوشت در حمله آمریکا به اهواز و آغاجری هم 7 نفر کشته شدند. فاصله بین دکل مخابراتی و محل عروسی در کوهستک سیریک حدود 136 متر است. سلاح‌های هدایت شونده رایج آمریکا در شرایط عادی خطای دایره‌ای محتمل حدود 5 متر دارند. حتی در صورت اختلال جی پی اس هم معمولاً تا حدود 30 متر گزارش شده. این فاصله برای توزیع خطای محاسباتی در هدفگیری یک سلاح دقیق زیاد محسوب می شود. با اطمینان بالا می توان گفت جنایت جنگی اتفاق افتاده. CNN خبر داده که کودکان قتل عام شدند در مدرسه میناب
در سالن ورزشی لامرد بچه ها سلاخی شدن. بالا در عروسی کوهستک کودکان همراه با خانواده هایشان کشته شدن. دقت بالا در ارتکاب جنایت جنگی فقط مرعوب کردن مردم ایران نیست، از این بالاتر سیگنالیست به تمامی رقیبان. ممنون بر این که برای تثبیت جایگاه خود از توسل به هر گونه عملیات جنگی مضایقه نخواهند کرد. پیش از آن ترامپ ویدئوی ساخته شده با هوش مصنوعی از حمله به خارک منتشر کرده بود. در توضیح آن ویدئو نوشته بود جزیره خارک دارد با خاک یکسان می شود. در پیامی در تروت سوشیال از ایران خواست که به حمله آمریکا به مناطق جنوبی ایران پاسخ ندهد و تأکید کرد که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن انبارش تا لب از مهمات پر شده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران و ارتش در ایران اعلام کردند در پاسخ به حملات آمریکا به پایگاه‌های این کشور در اردن و بحرین و اربیل اقلیم کردستان حمله کردند. کویت هم از فعال شدن سامانهای ضد هوایی خود خبر داد و اعلام کرد حمله پهپادی ایران باعث آتش سوزی در یک مجتمع مسکونی شده است. سخنگوی قرارگاه خاتم انبیا که مدیریت جنگ در ایران رو بر عهده دارد با اشاره به حملات سه‌شنبه شب آمریکا به کشورهای منطقه هشدار داد که در صورت همکاری با ارتش آمریکا باید منتظر عواقب خطرناک آن باشند. در این حال رویترز گزارش داد که دو ابرنفت کش حامل نفت عربستان اواخر روز دوشنبه در حال عبور از تنگه هرمز با فاصله چند دقیقه هدف موشک‌های ناشناس قرار گرفتند و آکسیوس به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ارتش آمریکا در جریان حملات روز سه‌شنبه دو نفتکش دولتی ایران را هدف قرار داده. به نوشته آکسیوس این اقدام بخشی از راهبرد جدید واشنگتن موسوم به تانکر در برابر تانکر است، راهبردی که بر اساس آن حملات ایران به کشتی‌های تجاری با حمله مستقیم به دارایی‌های دریایی ایران پاسخ داده می‌شود. همزمان اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا گفته در حال ردیابی دارایی‌های سپاه پاسداران در تمام دنیا است و از حساب‌های سپاه در جزایر ویرجین بریتانیا اطلاع دارد. او خاطر نشان کرد در ادامه برنامه انزوای اقتصادی ایران بانک‌های بیشتری تحریم خواهند شد و همینطور شرکت‌هایی که به ایران هواپیما اجاره می‌دهند. به در همین حال قیمت دلار در بازار آزاد ایران به 222 هزار تومان رسید. در این هفته در پایان اجلاس همکاری شانگهای در قرقیزستان یک بیانیه مشترک و 27 سند همکاری به امضای کشورهای عضو رسید. در حاشیه این اجلاس مسعود پزشکیان با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. او از کمک‌های روسیه قدردانی و بر اهمیت رابطه استراتژیک تهران مسکو تاکید کرد. رؤسای جمهور چین، روسیه، ایران و نخست وزیران پاکستان و هند از جمله سرانی بودند که در این اجلاس دو روزه شرکت و با یکدیگر دیدارهای دو جانبه داشتند. و بعد شی جین پینگ رئیس جمهور مصر به مصر رفت و در آنجا از کشورهای منطقه خواست با مداخله خارجی در خاورمیانه مخالفت کنند. در جای دیگر وزیران امور خارجه و دفاع ترکیه، پاکستان و عربستان در استانبول اولین نشست رو در چارچوب پیمان مکه برگزار کردند. در ایران حسین مرشی دبیرکل حزب کارگزاران گفته که
چین سفر قالیباف به پکن و گسترش روابط تهران پکن را مشروط به این موارد کرده: باز کردن تنگه هرمز توسط ایران، دریافت نکردن هیچ گونه عوارضی، پایان دادن به اختلافات با عربستان، پایان دادن به اختلافات با آمریکا. بعدن در یک گزارشی این خبر و این گفته ها از سوی حسین مرعشی تکذیب شد. وال استریت جورنال گزارش داده که ترامپ در گفتگوهای خصوصی با مشاوران ارشد خود اعلام پایان جنگ با ایران را بررسی می کند و به این ایده تمایل دارد. به نوشته این روزنامه، ترامپ معتقد است ادامه فشار اقتصادی می تواند تهران را وادار به عقب نشینی از برنامه هسته‌ای یا دچار فروپاشی اقتصادی کند. این در حالی است که پنتاگون همزمان حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه را تا سال 2027 تمدید کرده و حدود 50,000 نیروی آمریکایی و 19 ناو جنگی را برای حفظ آمادگی عملیاتی در منطقه نگه داشته. این همزمانی نشان دهنده دوگانگی راهبرد واشنگتن است: تمایل سیاسی به پایان دادن به جنگ در کنار حفظ آمادگی برای ادامه یا تشدید درگیری در صورت لزوم. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز دوشنبه هم در گزارشی نوشت که شرکت لاکهید مارتین موشک پریسیژن، یک موشک بالستیک نسل آینده رو توصیف کرده، سرایی با تخریب بالا، برد بلند و دقت زیاد که ارتش آمریکا میلیاردها دلار برای توسعه و تجهیز زرادخانه خود با آن سرمایه گذاری کرده. گمان می رود نخستین استفاده رزمی از موشک های موسوم به پریسیژن استراتژیک که تولید شرکت لاکید آمریکا در نخستین روز جنگ ایران نگرانی هایی درباره خطرات آنها برای غیرنظامیان ایجاد کرده بود. بر اساس بررسی آسوشیتد پرس و کارشناسان نظامی که با این خبرگزاری گفتگو کردند، سه موشکی که 28 فوریه شهر لامر در جنوب ایران را هدف قرار دادند، غیر نظامیان را تا 50 متر دورتر از محل انفجار کشتند و خسارت هایی در فاصله بیش از 3 برابر این مسافت بر جای گذاشتند. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده فروش بالگرد نظامی به عراق به ارزش 800 میلیون دلار رو تصویب کرده. روزنامه واشنگتن پست با استناد به یک ارزیابی محرمانه فاش کرده که فرماندهان ارشد ارتش آمریکا به وزیر دفاع این کشور هشدار دادند که طولانی شدن جنگ با ایران توانمندی های نظامی واشنگتن را به شدت فرسوده کرده. روزنامه ایندیپندنت

که همزمان با احتمال خروج شماری از کارکنان و افزایش نارضایتی در میان مقام‌های ارشد و همینطور اخراج برخی از فرماندهان نشانهایی از تشدید بحران در کاخ سفید را آشکار کرده. این در حالی است که 5000 خدمه ناو جنگی ابراهام لینکلن آمریکا برای اولین بار در سال جاری به خشکی پا می‌گذارند. این کشتی جنگی اکنون در ساحل پاتایا در تایلند است. استقرار طولانی مدت این ناو مجهز به نیروی هسته‌ای به طرح ادعاهایی مبنی بر شرایط نامناسب حاکم بر آن و به وجود آمدن بحران سلامت روان میان کارکنان آن منجر شده تا در مواردی گزارش‌هایی از اقدام نیروها به پایان دادن به زندگی خود هم وجود دارد. نیویورک تایمز نوشته مشکل نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه دیگر صرفاً به ذخایر موشکی باقی مانده یا خطر حملات ایران محدود نمی شود، بلکه مسئله اصلی توانایی حضور حدود 20 فروند کشتی جنگی و 20,000 ملوان و تفنگدار دریایی در منطقه بدون برخورداری از یک شبکه نزدیک و امن برای تأمین تدارکات است. نابودی پایگاه لوجستیکی آمریکا در بحرین و بسته شدن بنادر نزدیک نیروی دریایی آمریکا را وادار کرده برای تأمین نیازهای خود به دیگو گارسیا و سنگاپور متکی شود و به طور مکرر عملیات سوخت‌رسانی و تأمین تدارکات در دریا انجام دهد. با توجه به اینکه آمریکا 11 ناو هواپیما بردارد و 4 فروند از آنها در این جنگ به کار گرفته شدند و همچنین با توجه به اینکه برخی استقرارها تا 9 ماه بدون پهلوگیری منظم در بنادر ادامه یافتند، تداوم این حضور دریایی به یکی از محدودیت‌های راهبردی اصلی برای ادامه جنگ در چنین مقیاسی تبدیل شده است. تاکر کارلسون مجری و تحلیلگر محافظه‌کار آمریکایی گفته که اگر رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی استفاده نخست از سلاح اتمی باشد، باید از سمت خود برکنار شود. اتحادیه اروپا در بیانیه رسمی خودش در حاشیه نشست وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه G20 اعلام کرد که به همکاری نزدیک با آمریکا و دیگر کشورهای گروه 7 برای حفظ فشار اقتصادی بر ایران ادامه خواهد داد. تحریم‌های ثانویه آمریکا آغاز صف‌بندی تازه در اقتصاد جهانی. حدود یک هفته پس از تهدید واشنگتن به اعمال تحریم‌های ثانویه علیه کشورهایی که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه دهند، نشانه‌های یک صف‌بندی تازه در اقتصاد جهانی آشکار شده. صف‌بندی که از همراهی کامل برخی متحدان آمریکا تا مخالفت آشکار با موضع مستقل برخی قدرت‌ها و کشورهای منطقه را در بر می‌گیرد. چین و روسیه با تحریم‌های فرامرزی آمریکا مخالفت کردند و بر ادامه راه‌حل دیپلماتیک تأکید کردند. امارات متحده عربی با تعلیق مبادلات تجاری و مالی با ایران بیشترین همراهی را با سیاست جدید واشنگتن نشان داده. قطر در موضعی متفاوت اعلام کرده که تحریم‌های آمریکا یک جانبه هستند. پاکستان نیز برخلاف انتظار واشنگتن از همراهی با راهبرد فشار حداکثری خودداری کرده. اتحادیه اروپا تاکنون از پیوستن رسمی به تحریم‌های ثانویه جدید خودداری کرده و همچنان بر مسیر دیپلماسی تاکید دارد، هرچند که دیروز خبر آمد که اتحادیه اروپا گفته است که همراهی خواهد کرد. وال استریت جورنال، گاردین و لوموند از چرخشی در تلاش برای جایگزین کردن فشار اقتصادی به جای جنگ مستقیم گفتند، هرچند درباره موفقیت آن به ویژه

0: توجه به نقش چین و مقاومت برخی بازیگران منطقه‌ای تهدیدهای جدی مطرح کردند. مؤسسه ETS در صفحه رسمی ثبت نام آزمون تافل اعلام کرده که در راستای رعایت تغییر اخیر در مقررات وزارت خزانه‌داری آمریکا برگزاری آزمون‌های تافل در ایران متوقف شده. رسانه‌های اسرائیلی روز یکشنبه طی گزارشی از جزئیات جدیدی از طرح موساد برای سرنگونی جمهوری اسلامی پرداختند. بنابراین گزارش پس از مخالفت ناگهانی کاخ سفید با ورود نیروهای کرد به ایران، دیوید بارنیا رئیس وقت موساد طرح جایگزینی ارائه داد، اما اجرای آن با شکست روبرو شد. بنابراین گزارش ها در چارچوب آماده‌سازی برای این عملیات هزاران نیروی کرد به اسرائیل رفتند، سناریوهای عملیاتی را تمرین کردند و با آنها گفته شد که آسیب رساندن به غیر نظامیان به توقف حمایت اسرائیل منجر خواهد شد. ترامپ در دیدار ماه فوریه خود با نتانیاهو در کاخ سفید پرسید چه زمانی آن را می خواهید؟ چه زمانی آماده خواهیم بود؟ بارنیا برآورد کرده بود که سرنگونی حکومت حدود یک سال طول خواهد کشید. با این حال ایال زمیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل معتقد بود این روند ممکن است تا سه سال زمان ببرد. ترامپ سرانجام چراغ سبز نشان داد و اسرائیل عملیات را آغاز کرد، اما تنها چند روز بعد تغییری ناگهانی رخ داد. کاخ سفید پیامی دستور داد که ورود نیروهای کرد متوقف شود. یک مقام اسرائیلی گفت سه روز پس از آغاز عملیات دستور این کار را انجام ندهید را دریافت کردیم. مقامات اسرائیلی این تغییر موضع را ناشی از مخالفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و فشارهای جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا می دانستند. بنابر این گزارش در پی ناکام ماندن تلاش‌های مقامات سیاسی اسرائیل و موساد برای تغییر این تصمیم، بارنیا طرح جایگزینی ارائه کرد، اما به گفته مقامات امنیتی اسرائیل این طرح در مقایسه با طرح اصلی ضعیف‌تر بود. در نهایت طرح جایگزین شکست خورد و اکنون برخی مقامات تلاش برای تدوین آن در میانه جنگ را اشتباه می‌دانند، زیرا این طرح هرگز به سطح آمادگی طرح اصلی نرسید و نتایج مورد انتظار را نیز به همراه نداشت. نفتالی بنت نخست وزیر پیشین اسرائیل و از چهره‌های اصلی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور در ازارتی درباره وضعیت تصویر اسرائیل در آمریکا گفته است که برای نخستین بار از زمان تأسیس اسرائیل این کشور در افکار عمومی آمریکا به ویژه در میان نسل جوان و دانشجویان به یک برند منفی تبدیل شده. بنت برای توضیح این تغییر نگرش گفت که اگر نام ایتالیا را به یک دانشجو بگویید احتمالا نخستین چیزی که به ذهن او میرسد پاستاست، اما اگر نام اسرائیل را مطرح کنید بیشتر شاید جنگ یا غزه تداعی میشد، در حالی که امروز به گفته او واژه‌هایی مانند نسل کشی و کشتار کودکان در ذهن بخشی از این نسل شکل گرفته است. و حالا یک گزارش از نابرابری در جهانی که نابرابرتر شده.
1: گزارش نابرابری جهانی 2026، جهان نابرابرتر شده است. منبع: سایت گزارش نابرابری. ترجمه: خسرو صادقی بروجنی. گزارش نابرابری جهانی 2026 World Inequality Report 2026 توسط گروهی از نویسندگان شامل ریکاردو گومز کاررا، لوکاس شانسل، توماس پیکتی و رویدا مشریف و مقدمه جوزف استیگلیتس و جایاتی گوش در 8 فصل و 208 صفحه تهیه شده است و تحلیل جامعی از وضعیت نابرابری در ابعاد درآمد، ثروت، جنسیت، مالیات، تغییرات اقلیمی و شکاف‌های سیاسی ارائه می‌دهد. این گزارش بر اساس کار بیش از 200 محقق از سراسر جهان در آزمایشگاه نابرابری جهانی World Inequality Lab تدوین شده و تأکید می کند که نابرابری شدید و پایدار نتیجه انتخاب‌های سیاسی و نهادی است. ابعاد جهانی نابرابری درآمد و ثروت. اولین و مهمترین یافته این گزارش آن است که نابرابری در سطوح بسیار بالایی باقی مانده است. در سال 2025، 10% ثروتمندترین افراد جهان مالک 3/4 کل ثروت جهانی هستند، در حالی که نیمی از جمعیت فقیر جهان فقط 2% از ثروت را در اختیار دارند. این نابرابری فقط یک پدیده جدید نیست، بلکه ریشه تاریخی دارد. شواهد نشان می‌دهد که سهم درآمد 10% بالایی از سال 1820 همواره در حدود 50-60% کل درآمد جهانی بوده است، در حالی که سهم 50% پایینی هرگز از 15% فراتر نرفته است.

0: فرش گلبرگ‌های سرخ در مقابل در بسته گلزار خاوران و حضور خانواده‌های دادخواه روز جمعه ششم شهریور در 38 سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی، جمعی از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 و کشتار تابستان 67 به خاوران رفتند تا یاد عزیزان خود را گرامی دارند. ماموران نظامی و امنیتی رژیم همچنان با بستن درهای خاوران مانع ورود خانواده‌ها و حضور آنان بر مزار عزیزان خود شدند. با این همه خانواده‌های دادخواه خاوران با گذاردن عکس‌های عزیزان اعدام شده خود در پشت درهای بسته، گلباران تصاویر آن جان‌های به خون خفته و خواندن سرود یاد عزیزان خود را گرامی داشتند. حکم اعدام علیرضا سپاهی از پرونده میدان علیخانی اصفهان به اجرای احکام فرستاده شده.
1: دوستان، جمهوری اسلامی حکم اعدام علیرضا سپاهی رو میخواد خیلی سریع اجرا کنه و انتقالش دادن به بند انفرادی و هر لحظه امکان دارن که این بچه رو اعدامش کنن. این جزء کاری که کرد در اصفهان، به بیمارستان انتقالش دادن و الان بعد از اینکه حالش بهبود پیدا کرده میخوان اعدامش کنن. تا میتونید صدای علیرضا باشید، ویدیو رو شیر کنید، مگر اینکه معجزه ای بیفته. وظیفه ما اینه که صدای این بچه‌هایی باشیم که به خاطر ما رفتن توی خیابون، خیلی‌هاشون کشته شدن و خیلی‌هاشون در انتظار کشته شدنن توسط این حکومت قاتل و جنایتکار.
0: ترانه رحیمی 20 ساله به اعدام و خواهر دوقلویش رومینا رحیمی به 25 سال زندان محکوم شدند. ترانه رحیمی، مربی تربیت عطس و سوارکار الهسفان، یکی از دو خواهر دوقلوی بازداشت شده در پرونده میدان شهدا است که در دادگاه بدوی به اعدام محکوم شده. خواهرش رومینا هم به 25 سال محکوم شده است. حکم صادق ساعدی‌نیا در دیوان عالی رژیم تایید شد. او به 12 سال و 6 ماه و 1 روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیر منقول به نفع دولت محکوم شده. صادق ساعدی‌نیا مدیر عامل شرکت صنعت غذایی و کافه‌های زنجیره‌ای ساعدی‌نیا متهم است که از اعتراضات دی سال گذشته حمایت کرده. احضار 3 فعال آذربایجانی بر اساس ابلاغیه‌های صادر شده از سوی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، سیما علیپور، نیما رادمنش و سالار طاهر افشار، 3 فعال آذربایجانی احضار شدند. اتهامات انتصابی به این 3 فعال تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و جعل عنوان دولتی عنوان شده. رضا امانی‌فر و اصغر حاجب، 2 فعال صنفی معلمان، هم اعزار شدند. مصطفی انصاری، رئیس کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلای دادگستری منطقه فارس، از تشکیل پرونده قضایی برای حدود 20 وکیل پس از اعتراضات دی خبر داده. به گفته او 12 نفر از این وکلا بازداشت شدند. 9 نفر در هفته‌های نخست با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه آزاد شدند و 3 وکیل زن نیز حدود 3 ماه در بازداشت بودند و اخیراً آزاد شدند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان 98 و زندانی محبوس در زندان بندرعباس به 10 سال حبس دیگر محکوم شده. خبرگزاری هارانا نوشته این حکم 10 شهریور به صورت شفاهی در زندان بندرعباس به آقای بختیاری ابلاغ شده. وزارت اطلاعات رژیم یک کمپ ترک اعتیاد رو جایگزین بند 209 زندان اوین کرده. با آغاز حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، وزارت اطلاعات بند 209 را تخلیه کرد. بی بی سی در گزارشی نوشته از وزارت اطلاعات با تخلیه ساختمان 209 بسیاری از بازداشت شدگان را به یک اردوگاه ترک اعتیاد در جاده فشافویه منتقل کرده. زندانیانی که در ماه‌های اخیر وزارت اطلاعات آنها را بازداشت کرده گفتند که سلولای این مجموعه جدید حدوداً 4 نفر است. به گفته زندانیان دستشویی و توالت هم در داخل سلول هاست و برخلاف 209 هواخوری ندارد. ماموران اطلاعات برای مخفی نگه داشتن بازداشتگاه جدید هنگام آزادی بازداشتی ها را به زندان فشافویه که در نزدیکی آن است منتقل و از آنجا آزاد می کنند. نیروی انتظامی برای متفرق کردن شماری از شهروندان جویای کار که در اعتراض به روند استخدام نیرو روبروی پالایشگاه تجمع کرده بودند به تجمع کنندگان تیراندازی کردند. برخی گزارشان نیز از زخمی شدن یک نفر در جریان این تیراندازی حکایت دارد. این تجمع در اعتراض به شیوه جذب و استخدام نیرو در پالایشگاه تازه افتتاح شده لیشتر برگزار شده. پژوهشکده جنبش معلمان گزارشی با عنوان سرکوب آموزش عمومی فرایندی چند لایه و مستمر منتشر کرده که به مستندسازی موارد نقض حقوق معلمان از اول مهر 1404 تا 25 مرداد 1405 میپردازد. بر اساس این گزارش در این دوره زمانی دست کم 150 معلم و فعال صنفی جان باختند، 780 نفر بازداشت شدند، 460 مورد احضار ثبت شده، برای 30 معلم و فعال صنفی حکم صادر شده. توحش نظام مرسالار این بار جان هانا روکان دختر 16 ساله اهل کرمانشاه را گرفت. پدرش در حالی که هانا خواب بود با شلیک گلوله جان او را گرفت. در آگهی ترحیم او نوشتند فرزند دلبند آقای مشتبه راکان. مرسالاری در ایران تنها و تنها به دلیل پشتوانه حکومتی است که تا این حد رشد کرده.

0: افزایش 128% قیمت خوراکی ها در یک سال اخیر. مرکز آمار ایران اعلام کرده که تورم سالانه به حدود 70% رسیده. در این میان تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با ثبت 128% همچنان در صدر قرار دارد. روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به بازداشت فردی که او را سرکرده شبکه تراستی با بدهی 300 میلیون یورویی معرفی کرده، از اعلام نشدن نام کامل او انتقاد کرده و پرسیده چرا هویت چنین فردی تنها با حروف اختصاری الف لام منتشر می شود. این روزنامه وجود شبکه های تراستی و شکل‌گیری ثروت‌های بسیار بزرگ در کنار گسترش فقر و شکاف طبقاتی را نشانه از نادینی شدن فساد دانسته است. بر اساس اعلام پلیس، بدهی این فرد به شبکه بانکی کشور حدود 300 میلیون یورو، معادل بیش از 70,000 میلیارد تومان برآورد شده. جمعی از کارکنان و کادر درمان بیمارستان حکیم نیشابور، گروهی از پیمانکاران فضای سبز تهران، شماری از متقاضیان مسکن ملی در سنندج، تعدادی از رانندگان پایانه مرزی مهران، تنی چند از بازنشستگان مخابرات در رشت، گروهی از سهامداران شرکت جادنصر کرمانشاه و شماری از کارکنان شرکت نفت و گاز پارس در دست کم 12 بخش و سکوی دریایی این شرکت واقع در منطقه پارس جنوبی اصلویه و کنگان در این هفته تجمعات اعتراضی برگزار کردند. یک تجمع اعتراضی هم مقابل سایپا بوده، اعتراض به تغییر قرارداد و دریافت مبالغ اضافی.
1: کل مطالبه‌مون هم اینه، سایپا استناد کرده به اینکه مصوبه 473 ابطال شده. ما هم اینو پذیرفتیم، آقا مصوبه ابطال شده، ولی شما یه قرارداد قانونی ما دارید که هم شهر هم عرف هم قانون از اون حمایت میکنه. خود خدا گفته به قرارداداتون پایبند باشین، به عهدهایی که بین هم دیگه می‌بندین پایبند باشین. خود عرف زمانی که ما این قرارداد رو بستیم، هم نمایندگی های سایپا هم تمام کسایی که این قرارداد رو بستن میدونستن اگر از قیمت روز خود رو که 500 میلیون بوده 250 میلیون داریم پرداخت میکنیم، اون 250 میلیون تومن 50% ثمن معامله است. الان سایپا منکر این قضیه شده به بهونه ابطال مصوبه 473، در حالی که اصلا محل بحث ما ابطال مصوبه نیست. ما اینو پذیرفتیم. موضوع اینه که ما یه قرارداد قانونی با این شرکت داریم و شرکت داره در روز روشن میزنه زیر قراردادش.
0: اعتراض مقابل شرکت سایپا. جمعی از کارکنان شرکت آریان فولاد قزوین در اعتراض به بیکاری ناشی از قطع 5 ماهه برق این واحد صنعتی دست به گردهمایی و راهپیمایی اعتراضی زدند. کارکنان این مجتمع اعلام کردند که در این مدت هیچ دستمزدی دریافت نکردند. جمعی از بازنشستگان مخابرات کردستان در اعتراض به وضعیت مطالبات و شرایط خودشون گردهمایی برگزار کردند. بازنشستگان مخابرات اصفهان هم همزمان در اعتراض به بنیاد تعاون سپاه دست به تجمع زدند.
2: اعتماد مبینه سپاه حق ماها را خورده، اعتماد مبینه سپاه حق ماها را خورده، اعتماد مبینه سپاه حق ماها را خورده، اعتماد مبینه سپاه حق ماها را خورده.
3: سهام داره عمده ننگت باد ننگت باد،
2: سهام داره عمده ننگت باد ننگت باد، سهام داره عمده ننگت باد ننگت باد.
3: نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت،
2: نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت، نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت، نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت.
0: 70 دانش‌آموز یک مدرسه 400 نفره در تهران از تحصیل باز ماندند. حجم بالای ترک تحصیل دانش آموزان، آن هم در کلاس‌های هفتم و هشتم و نهم، صدای این بازرس رو در آورده.
4: اولیا عزیز، تو رو خدا مراقبه تحصیل بچه‌هات باشی. من عنوان بازرس به مدرسه رفته بودم. توی مدرسه کلا 3 دانش آموز داره، نزدیک 2 دانش آموز پای هفتم، هشتم و نهم امسال ترک تحصیل کردن. اصلا نمیفهمم چرا دانش آموز هفتم هستم باید ترک تحصیل کنه. میدونم اوضاع اقتصادی خوب نیست، شاید مالی خوب نیست، ولی تو خدا نذارین بچه‌هاتون تو پای هفتم، هشتم، نهم ترک تحصیل کنن. حداقل تا دیپلم بیان بالا توی مدرسه 400 نفر 70 نفر تو سطح پای ترک تحصیل کنن، واقعا آماده نمیشن. تو رو خدا مراقب درس و تحصیل بچه‌هاتون باشید. با همه سختی که داریم حداقل بذارین بچه‌هاتون دیپلم بگیرن. اینا بعدها آسان
0: تیم بدمینتون ایران عنوان قهرمانی بخش تیمی پنجمین دوره مسابقات قهرمانی منطقه آسیای میانه را در 3 رده سنی زیر 16، 19 و 23 سال از آن خود کرد و والیبالیست‌های نوجوان ایران قهرمان جهان شدند. تشکیلات خودگردان فلسطین خواستار اقدام فوری بین‌المللی برای تروریسم شهرک نشینا و نظامیان صهیونیست کرانه باختری شده. وزارت خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرده که تشدید جنایات اشغالگران و شهرک نشینان از جمله محاصره روستای المغایر از طریق بستن ورودی های آن و هدف قرار دادن ساکنان آن را به شدت محکوم می کند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که فرمانده بخش امنیت داخلی حماس در غزه را بازداشت کردند. به گفته امدادگران محلی، همزمان حملات هوایی اسرائیل منجر به کشته شدن دست کم 2 کودک و 1 زن شده. در این حال آنجلینا جولی گفته است که غزه در حال تبدیل شدن به یک گور دست جمعی است. رهبران جهان شریک این جنایتند. جولی افزوده که غزه که نزدیک به 2 دهه یک زندان روباز بوده، اکنون به سرعت در حال تبدیل شدن به یک گور دست جمعی است. او تاکید کرده که 40% قربانیان کودک هستند و با متهم کردن دولت‌های حامی جنگ افزود، رهبران جهان برای جلوگیری از آتش بس انسانی و سکوت در برابر کشتار غیر نظامیان شریک این جنایت‌ها هستند. در همین حال دولت آلمان صادرات اسلحه به اسرائیل را که ظاهراً در سال 2025 متوقف شده بود از سر گرفته. دولت در 6 ماه نخست 2026 اجازه صدور اسلحه و تجهیزات شامل زیردریایی به ارزش حدود 800 میلیون یورو را داده است. دولت آلمان این اطلاعات را در پاسخ به پرسش حزب چپ آلمان منتشر کرده است. در همین حال اسرائیل با وجود توافق صلح حمله به جنوب لبنان را ادامه می‌دهد و در حال تحکیم حضور اشغالگرانه خود در لبنان است. در تازه‌ترین این حملات دیروز 3 نفر کشته شدند. گزارش ها کیست که ارتش اسرائیل همانند غزه روسها را با خاک یکسان می‌کند. و سرانجام این که بر اساس گزارش یونیسف حدود 20 میلیون کودک کاربر اینترنت در 23 کشور فقط در 1 سال در معرض سوء استفاده جنسی یا استثمار در پلتفرم‌های دیجیتال قرار گرفتند. گلوریا استاینم روزنامه‌نگار و از برجسته‌ترین چهره‌های جنبش فمینیستی آمریکا درگذشت. او در دهه‌های 1960 و 70 به یکی از رهبران موج دوم فمینیست تبدیل شد و برای برابری حقوق زنان، آزادی‌های مدنی، حق سقط جنین، دستمزد برابر و مقابله با تبعیض جنسیتی مبارزه کرد.
5: فمینیسم واژه‌ای که مردم دائما در مورد آن گفتگو می‌کنند، اما شاید درک درستی از آن نداشته باشند. گلوریا استاینم در 92 سالگی درگذشت. او لحظه به لحظه زندگی خود را برای روشنگری در حقیقت فمینیسم سپری کرد. باور به فمینیسم در کنه خود بیان شایستگی هر مرد و زنی است برای حقوق برابر و یکسان، چه در قانون و چه در زندگی روزمره. این باور نه برتری زنان و نه طرد مردان است. اعتقاد به برابری در نظام‌هایی که در طول تاریخ به نیمی از جمعیت تعمیم داده نشده است. کنش‌های فمینیستی پیوسته به صورت موجی بوده و در ارتباط با مسائل روز در طول زمان گوناگون عمل کرده است. موج اول در اواخر دهه 1800 و اوایل دهه 1900 برای دسترسی به ابتدایی ترین حقوق آغاز شد. حق رأی، حق مالکیت و حق موجودیت در قانون به عنوان فردی مستقل و نه وصله آویزان از پدر یا شوهر. موج دوم از دهه 1960 آغاز شد و آن جایی است که حضور گلوریا استاینم به صدا و عاملی تعیین کننده بدل می شود. برابری در محل کار، در قانون، داشتن حقوق باروری و اختیار بر بدن خود و سیاسی بودن این گونه معضلات. آنچه در یک ازدواج، اتاق خواب یا دفتر کار اتفاق می افتد از قانون و قدرت جدا نیست. در سال 1972 او مجله بانو یا مز مگزین را تأسیس کرد، نخستین نشریه بزرگی که کاملا متعلق به زنان بود و توسط زنان اداره و نوشته می شد. انتخاب نام مز کاملا عامدانه بود، قدمی بس گسترده در فردیت بخشیدن به زنان جدا از روابط خانوادگی آنان. پیش از آن مسائل زنان در رسانه‌های جریان اصلی در دستورهای پخت و پز و لباس و مد خلاصه می شد. مجله بانو خشونت خانگی، دستمزد نابرابر و آزادی تولید مصر را به عنوان اخباری واقعی و شایسته اهمیت بخشید. در آن زمان روزنامه و رسانه‌های جمعی در آمریکا هنوز با این گونه معضلات به عنوان امور خصوصی و غیر قابل گفتگو در مجامع عمومی برخورد می کردند. او همچنین دهه ها در سازوکارهای دگرگونی و سازماندهی برای اصلاحات در حقوق برابر، مبارزه برای ورود زنان به مدارس عالی و حتی دسترسی به کارت‌های اعتباری و وام مسکن برای زنان و بدون حضور امضای اقوام مرد، آنچه استاینم ثابت کرد و آنچه امروز ارزش توجه دارد این است که تغییر در فرهنگ به دهها کار و تلاش همراه با آگاهی نیازمند است. دسترسی به حقوق برابر مبارزه ای روزمره که او تمام عمر خود را صرف آن کرد. گلوریا استاینم در 92 سالگی چشم بر جهان بست، اما یادگاری از شجاعت از خود بر جای گذاشت. هر بار که زنی برای حق انتخاب آزادی خود می ایستد، پژواک راهی است که او و نسل‌های پیشین زنان شجاع همچون او با امید و پایداری آغاز کردند.

0: 1.1 مگاهرتز. در میانه رقابت‌های داغ انتخاباتی در سوئد هستیم. هفته آینده یک شنبه 13 سپتامبر انتخابات پارلمان، کمونای شهری و شوراهای استانی در سوئد برگزار میشه، هرچند که همین حالا هم میتوان رأی داد. تا کنون در این یک هفته که میشه رأی داد، بیش از 1 میلیون نفر رأی خودشون رو دادند. شمار کل رأی دهندگان در سوئد حدود 8 میلیون نفر اعلام شده. نظرسنجی ها هم نشون از رقابت فشرده بین بلوک های آبی و سرخ و سبز داره مطابق این نظرسنجی ها یر به یر پیش میره. جنبه هایی از این انتخابات همگانی سوئد رو میکاویم در گفتارها، گزارشها و گفتگوها از درون و برون. اکنون همراه هستیم با دانیل ریاضت، از کاندیداهای ائتلاف چپ ونسر آلیانس که برای کمون استکهلم کاندیدا شدند. آقای دانیل ریاضت، درود بر شما، صبحتون بخیر.
1: صبح شما بخیر.
0: دانیل، شما درسته فقط در این لیست کمون استکهلم هستین، ونسر آلیانس، بله؟
1: درسته، من خودم شخصا کاندید هستم، کاندید شماره 2 هستم برای لیست استکهلم ونسر آلیانس، ولی حزبی که خب من نمایندش هستم، فرامتیدن ونستر، در کمون های سولنا، اوپلانس وسبی، مالمو، اوپسالا و سالا هم شرکت خواهند کرد. ولی در استکهلم ما این ائتلاف رو بین 3 حزب داریم که حزب ما فرامتیدن ونستر و حزب فمینیستا، فمینیستیس اینیشیاتیو، و حزب سوسیالیستیس آلترناتیو، که ما در استکهلم خب این لیست رو به عنوان استکهلم ونستر آلیانس درست کردیم.
0: یعنی این که شما فقط تو این کمون ها در انتخابات شرکت کردید، نه در پارلمان؟
1: بله درسته، ما چون خب حزبمون رو شاید 8 ماه میشه، 7-8 ماه میشه که آغاز کردیم، انتخابمون رو کردیم که شرکت نکنیم در این انتخابات پارلمان، به خاطر اینکه به نظرمون یکم زود بود و خب یه جوری هم نمیخواستیم ریسک بکنیم که این دولت در قدرت بتونن بمونن، چون خب ما ضد این دولت راست و راستگرا و نجات پرست هستیم، و به خاطر همین ما تصمیم گرفتیم که فقط در یه سری از کمون ها شرکت بکنیم در این انتخابات، و در یه سری کمون های دیگه احزاب چپی که حالا کوچیکتر هستن در شهر مختلف رو حمایت بکنیم. ولی در پارلمان خب هر کسی حالا خودش میدونه که چجور میخواد رای بده، ولی ما خب ترجیح میدیم که به احسابی مردم رای بدن که ضد این دولت هستن.
0: بله. خب حالا چرا فکر میکنید مردم باید به شما در کمون سکور یا هم کمونهی که اعلام کردید رای بدن، به ونستر آلیانس؟
1: متاسفانه چیزی که من در این چند سال دیدم، خب من الان تقریبا 19 سال من توی حزب چپ فعال بودم و پارسال اون حزب رو گذاشتم کنار و این حزب جدید رو آغاز کردیم. متاسفانه چیزی که دیدیم اینه که اکثر احزاب همش یک قدم به سمت راست هر سال یا 2-3 قدم به سمت راست دارن میرن. حزبایی مثل سوسیال دموکرات ها الان نظرشون درباره خیلی از چیزها مثل ناتو یا مثل خلاصه این ارتش سازی که داریم در سوئد میبینیم، یا در مورد پناهجوان و سیستم مهاجرت، نظراتشون تقریبا یکیه با احزاب راستی و با احزاب نجات پرست، و متاسفانه میبینیم که در کمونهای مختلف، مثلا حتی در جاهایی که حزب چپ و حزب سوسیال دموکرات در قدرت هستن، اجاره خونه ها میره بالا. یا میتونم مثال بزنم، در استکهلم، کمون استکهلم خب حدود 30% اجاره الان رفته بالا در این 4 سال، و حزب چپ بوده که مسئول این چی میگن کمیسیون اجاره و این حرف بوده. و خب درسته ما میخواییم که حزبای چپ و سبز و اینا در قدرت باشن، ولی مهمه که حزبی مثل حزب ما در این کمونهای مختلف انتخاب بشه که بتونیم فشار بیاریم به این احزاب که خلاصه چی میگن ایدئولوژیشون و سیاستشون رو همش به سمت راست نبرن، و اینکه بتونیم جلوگیری بکنیم از اینکه افزایش اجاره ها. ما حتی پیشنهادی دادیم که برای اینکه بتونیم ضد این سیاست مهاجرت دولت، کمون استکهلم میخواییم یه کاری بکنن که کاملا، یعنی حالا بدون اینکه، یعنی هیچ فرقی نداره چه دولتی بیاد سر قدرت، استکهلمز کمون به هیچ وجه قبول نکنه این قوانینی رو که میگن مثلا کارمندا باید لو بدن که کی پناهجوی مخفی هستش و این حرفا. از یه طرف دیگه پیشنهاد دادیم که مثلا مغازه های فروشگاه های کمون فروشگاه باز بکنه که موادهای غذایی رو از طریق شهرداری، یعنی آدم بتونه بفروشه که خیلی ارزونتر بشه، که بتونیم مثلا ضد این فروشگاهی مثل ایکا و همشوپ و اینا که قیمت ها رو هر سال بالا بردن، بتونیم یه کاری بکنیم که اونا هم مجبور بشن قیمت رو بیارن پایین. یعنی این یه سری از پیشنهادهایی که حالا ما داریم.
0: آقای ریاضت، شما گفتین که در بعضی از مسائل احزاب به هم شبیه شدن، یعنی بلوک سرخ و سبز با آبی ها. این بیشتر در سیاست خارجی هست یا در سیاست‌های داخلی هم شبیهن؟
1: نه متاسفانه در سیاست‌های داخلی هم هستش و می‌بینیم که
0: سیاست‌های خارجی مثل ناتو و فلسطین اینا.
1: ببینید خارجی که میشه گفتش، یعنی حالا هر کسی میتونه بعد اینکه حرفه منو گوش داده بره خودش نگاه بکنه، ولی خب من 12 سال توی مجلس نماینده بودم و هنوزم هستم، و اگه به مثال بخوایم ناتو رو حالا بگیم، خب و سیاست حالا اینی که سلاح فروختن سلاح، خرید و فروش سلاح و همه این نوع سیاست های خارجی و ارتشی، خب همه احزاب از حزب چپ تا حزب مدرات و سفری دموکرات همشون یک جور رأی میدن در مجلس، و یعنی حتی یک چی میگن نقطه هم در پیشنهادها فرق نداره متاسفانه، و این یکی از دلایلی بود که خب من و خیلی دیگه نتونستیم بمونیم در
0: از شما خودتون نموندین یا اخراجتون کردن؟
1: نه خب ما رو میخواستن اخراج بکنم، ولی ما حزب گذاشتیم رفتیم، ولی خب سوالهایی رو که مثال زدن که چرا ما نباید بمونیم، مثلا یکیش خب این بود که چرا ما قبول نمی کنیم که باید این سیستم، این سیاست خارجه، امور خارجه و ارتش و نمیم سلاح و این حرفا رو ما چرا قبول نمی کنیم، برای اینکه بتونیم در دولت با سوسیال دموکرات بشینیم. خب اینا هدفشون بود که این هدفشون هست،
0: چون یه جایی نوشی دادگستر گفته که اخراج کردیم اونا رو توی مناظری که با کریسترسون داشت.
1: این درست نیستش. ولی خب خیلی ها رو اخراج کردن، ولی من و رفقایی که باشون از حزب اومدیم بیرون، ما خودمون اومدیم بیرون بعد اینکه اولتیماتوم بهمون دادن. ولی خب سوالتون میگم فقط درباره سیاست امور خارجه نیستش، به خاطر اینکه اگه نگاه بکنیم سیاست چی میگن رتس پولیتیک که درباره اینکه ما مثلا چند سال مردم برای یک جرمی مثلا بخوان در زندان باشن، یا چه میدونم سن زندانی کردن مرزش کجا باشه. خب الان ما دیدیم که مدراتا و سوسیال دموکراتا با هم توافق زدن که بچه هایی که از 14 سالشون هستش میتونن تو زندان باشن. خب این اگه 10 سال پیش شما از سوسیال دموکرات ها سوال میکردین که قبول میکنن یا همچین چیزی رو، امکان نداشت. و از اون طرف سیاست اقتصادی رو اگه نگاه بکنیم، متاسفانه احزاب چپ، سبز و سوسیال دموکرات، با این که من ترجیح میدم، خب مسلمن من ترجیح میدم که دولت یک دولت سبز و قرمز بشه، ولی میبینیم که اکثر، یعنی شاید 97% سیاست اقتصادی راست ها رو قبول کردن و خیلی از مثلا پیشنهادهایی که برای اینکه مالیات های اونایی که خب پول های آنچنانی دارن رو، مثلا پیشنهاداشون رو خیلی چی میگن سمبولیک کردن فقط، یعنی در عمل خیلی قرار نیست کاری بکنن ضد این سرمایه دارا. و متاسفانه خب این تأثیر میذاره روی کل جامعه، که وقتی که همه اکثر احزاب به سمت راست میرن، وقتی سوسیال دموکرات ها میخوان مثل مدرات ها باشن، مدرات ها میخوان مثل سفیر دموکرات ها باشن، ونست پارتیت میخواد مثل سوسیال دموکرات ها باشه، خب اون موقع یک جایی برای یه حزب چپ جدید هستش و ما در آینده خب میخوایم که یه همچین حزبی باشیم، به خاطر همین هم اسم حزبمون هست چپ آینده.
0: بله آقای ریاضت، حالا چون یک سری از چپ ها به شما قرار است رأی بدن، البته شما فقط مخاطباتون چپ ها نیستن، رو به کل جامعه است، ولی بعضی هم این مسئله رو مطرح میکنن که رأی دادن به شما حتی در کمون، با توجه به این که معلوم نیست اصلا شما اون صد دو اسپر رو رد خواهید کرد، هدر دادن اون رأیه مستقیما بهتره که مثلا به یکی از احزاب چپ و اینا رأی داد که این دولت رو به زیر کشید، و رأی به شما هدر دادن رأیه.
1: این سوال خیلی خوبیه اتفاقا، به خاطر اینکه خب مسلما خب ما شنیدیم این سوال رو و یه سری خب میترسن که به ما رأی بدن به خاطر همین جریان. ولی اولا که خب این چند جواب داره، که یکیش این استش که همه نظرسنجی هایی که ما دیدیم از استکهلم، در کمون استکهلم، نشون میده که مخصوصا در کمون استکهلم حزب چپ، سبز و سوسیال دموکرات بیشتر از 65% از آرا رو کسب خواهند کرد، و یعنی بین 60-65%، و ما حدود 3% رای لازم داریم برای اینکه بتونیم انتخاب بشیم، و حتی اگه ما 2.5% هم بگیریم، چه میدونم، حتی 2.9% هم بگیریم، اون موقع هیچ فرقی نخواهد داشت، به خاطر اینکه خب این حساب مقدار آراشون بنز کافی هستش که بتونن یه اکثریتی رو کسب بکنن. این یک جوابشه. جواب دومش اینه که خیلی راحت تر هستش که احزاب کوچیک تر در کمون ها انتخاب بشن تا در مجلس. ما مثلا میتونیم 2010 رو ببینیم که مثلا حزب فمینیست ها انتخاب شدن برای کمون های مختلف، حتی 2014 هم انتخاب شدن برای کمون های مختلف. میتونیم احزابی که فقط برای مثلا یک شهری یا یک شهرکی فعال بودن، حتی تونستن برای کمون های مختلف انتخاب بشن. و جواب سوم هم این هستش که تعداد بیشتری میتونن رأی بدن در انتخابات کمون، و این تعداد خیلی هاشون خب طرفدار ما هستن، افرادی هستن که شاید اقامت دائم ندارن و سیتیزنشیپ ندارن در سوئد، مدورسکاپ ندارن، ولی 3 سال بیشتر در سوئد بودن و حالا مثلا یک اقامت موقت داشتن. هر کسی که در سوئد بیشتر از 3 سال موقت حتی اقامت اگه داشته باشه میتونه رأی بده. و به خاطر همین ما بعدم بگم، ما یک هدف دیگه هم که داریم اینه که این تعدادی که رأی نمیدن رو هم بتونیم باشون صحبت بکنیم. به خاطر همین ما صبح تا شب میریم در مناطق مختلفی که میبینیم مثلا مردم رای زیاد نمیدن، ما میریم با اینا صحبت میکنیم و سعی میکنیم که قانعشون بکنیم که حتما رای بدن، حتی اگه به ما هم رای ندن ولی برن رای بدن. ولی میدونیم که خیلی از کسایی که رای هم نمیدن حتی عقایدشون با ما یکی هستش، ولی چون از این سیستم خب یه جورایی زیاد خوششون نمیاد، دازه همین فکر نمی کنن که رأیشون مثلا فرقی بکنه.
0: بله، شما خواستار عوض شدن دولت فعلی، دولت راست هستین.
1: بله.
0: و لیست انتخاباتی خودتون فقط مربوط به کمون هاست.
1: بله بله.
0: آیا توی شورای استانی هم شرکت میکنید لنستین؟
1: ما در شورای استانی اوپسالا شرکت میکنیم، در استانهای دیگه ما شرکت نخواهیم کرد، ولی میگم در استانها هم خب ما به هیچ وجه نمیخواهیم که.
0: بله. خب با توجه به این که کلن اساسا مقابل دولت راست و این ائتلاف احزاب بورژوایی هستید،
1: بله،
0: در پارلمان و شما هم خودتون از حزب چپ جدا شدید، در پارلمان به کی رأی خواهید داد؟
1: این سوالیه که من شاید 100 بار فقط در این هفته از من سوال شده و واقعیت اینه که خب مطمئن نیستم که به چه حزبی رأی بدم.
0: رای منفی، رای مخفیه، ولی برای شما کاندیدا هستی دیگه مخفی بودن مسئله نیست دیگه.
1: دقیقاً، من تا حالا برام هیچ رای مخفی نبوده، به خاطر اینکه خب همیشه فکر میکردم که تا آخر عمرم میتونم خلاصه به حزب چپ رای بدم، ولی خب الان واقعا مطمئن نیستم که به چه حزبی رای بدم. من میتونم بگم که امسال به نظر من و به نظر حالا خیلی از رفقامون رای دادنمون یه جورایی رای دادن ضد، حالا مثلا همین جوری که گفتین این دولت، رای دادن برای یک حزبی یا برای اینکه ما مثلا خوشمون میاد از یکی از این احزابی که حالا بهشون رای میدیم نیستش. به خاطر همونی که گفتم اولش که واقعیتش اینه که اکثر احزاب خیلی شبیه هم شدن و درسته بعضی وقتا یه سری افرادی میاد که مثلا میگن آره این آدم مثلا خیلی آدم خوبیه و اینا، ولی خب تو این 12 سال در مجلس من شاید 2 بار دیدم که مردم ضد حزبشون رای بدن. یعنی اینطوری نیستش که کسی که آدم حالا خوبی هم باشه حق داره که بیاد هر جوری که میخواد رای بده. منم نداشتم این حق رو و من میگم هنوز تصمیم رو نگرفتم، ولی من خب مسلماً به هیچ وجه تا آخر عمرم به احزاب راست یا احزاب فاشیستی و نجات پرست رای نخواهم داد و به حزب سوسیال دموکرات هم به هیچ وجه نمیتونم رای بدم. ولی خب یه جورایی الان میگم مطمئن نیستم که به اون دو حزبی که میمونه به خودمشون رای بدم. بله.
0: مهمترین مسئله این دوره انتخابات از نظر شما چی است؟
1: به نظر من خیلی مهمه که ما خب اولا که میبینیم که سیستم اقتصادی سوئد متاسفانه از یکی از سیستم هایی که خلاصه برابر بوده در دنیا بین بین مردم، یک سیستم خیلی تفرقه ساز و سیستمی که خلاصه فقط برای پولدارا بوده درست کردن. مهمه که هر دولتی که حالا بیاد سر قدرت یا اینکه حالا خلاصه به چه شکلی بشه ضد این سیستم آدم کار بکنه و برای یک سیستمی که خلاصه برابری ایجاد بکنه در جامعه. و یک سیاست دیگه هم که به نظر من واقعا مهم استش، نه فقط سمبولیک ولی به خاطر اینکه درباره جون و چی میگن زندگی مردم هستش، اونم سیاست مهاجرت سوئد هستش که خلاصه در سابق حالا نمیگم خوب بوده، من خودمم جزو این بچه های پناهنده بودم که وقتی بچه بودم خلاصه ما هم خیلی شرط سختی بود، توی دولت سوسیال دموکرات هم بود همه این چیزا، ولی این سیاستی که الان میبینیم که من به خیلی از رفقای ایرانی هم گفتم که فقط اینا نمیخوان افرادی که جرم ترکیب میشن رو یا نمیدونم از یک کشور خاصی هستن رو دیپورت بکنن، ولی یک سیاست نجات پرستی براش فرقی نداره که یک ایرانی در دانشگاه داره پی اچ دی میخونه یا اینکه یک نفری یکی چه میدونم از یک کشور دیگه هستش که شاید حتی به جرم ترکیب شده. این سیاست ضد کلن این هستش که مردم بیان به این کشور و ما باید یه جورایی با هم بین گروه های خارجی مختلفی که در سوئد زندگی میکنیم بتونیم با هم بایستیم و ضد این جریان خلاصه چی میگن اعتراض بکنیم. و من امیدوارم که هر دولتی که بیاد سر قدرت، متاسفانه الان سیاست سوسیال دموکرات هم سر این جریان جالب نیستش، و ولی من امیدوارم که با فشاری که ماها میتونیم از بیرون از پارلمان بیاریم بهشون به عنوان مردم که این سیاست عوض بشه، به خاطر اینکه واقعا این سیاست ضد انسانی هستش که 94 ساله ای که مریض هستش الان داره مثلا تکون نمیتونه بخوره از تختش رو میخوان دیپورت بکنن. بچه ای که از 12 سالگی توی سوئد بوده، من الان ما الان یک از کاندیداهامون، ما کاندید شماره یکمون در سولنا وقتی که 11 سالش بودشون اومده سوئد، الان 21 سالش هستش و بهش دیپورتی دادن، یعنی بهش اقامت نمیخوام بدن. و خب این به نظر من باید عوض بشه این، و خب خیلی از سیاست های دیگه که ربط داره به حالا همینی که گفت مطرح کردم، اجاره ها،
0: کسی که اقامت نداره میتونه کاندیدای کمونا بشه؟
1: بله بله، اگر بیشتر از 3 سال فولک بوکفرد بوده باشین در سوئد، یعنی همون قوانین برای رای دادن، همون قوانین برای شرکت کردن در انتخابات هم هست. یعنی اینکه شما اگه سیتیزن باشین، مدرسکاپ داشته باشین، میتونین در مجلس شرکت بکنین با عنوان کاندید. در کمون اگه بیشتر از 3 سال، حتی اگه اقامت موقت هم داشته بودین، میتونین شرکت بکنین، و در رگیون هم همینطور.
0: آقای ریاضت، درباره هدر دادن این رأی ها صحبت میکردیم، خب یک جنبه دیگه این هست که بعد به همه احزاب انتقاد دارن و بعد توصیه میکنن که برید رأی اعتراضی بدید، اصلا بیش کس رأی ندید، فقط سفید رأی بدید، درست؟ خب فکر نمی کنید که اینم بازم یه نوع هدر دادن، بخصوص زمانی که این رقابت های انتخاباتی گربرر پیش میره، خیلی نزدیک به همه، الان هم نظرسنجی ها اینو میگه، به نوعی هدر دادن رای انتقاد داره و بعد توصیه میکنن که برید رای اعتراض بدید، اصلا هیچ کس رای ندید، سفید رای، درست؟
1: بله.
0: فکر نمی کنید اینم بازم یه نوع هدر دادن، خود زمانی که این رقابت خواباتی گیر پیش میره، خیلی نرمه، الان هم نظرسنجی ها اینو میگه.

0: ببینین، من واقعا میفهمم مردم چرا یه همچین احساسی دارن، به خاطر اینکه وقتی یک سیستم سیاسی سالها چی میگن خواستار مردم رو قبول نکنه، هر 4 سال بیان بگن که بیان به ما رأی بدین ولی هفته بعد از انتخابات دیگه شما نمیبینین اینا رو تا 3 سال، 3 سال و نیم آینده، یا اینکه حتی در پلتفرم سیاسیشون بنویسن که ما ضد ناتو هستیم ولی بعدن وقتی که سر چیز چی میگن خلاصه رأی دادن و اینا میاد خلاصه میگن نه ما باید بیام عضو ناتو بشیم، یا خلاصه در روش های مختلف مردم رو وقتی اینطوری باشون بازی میشه گفت کردن. خب منم میفهمم که چرا خیلی ها میگن که ما میخوایم رأیمون رو رأی سفید بدیم، ولی نظر من این هستش که مخصوصا الان خیلی مهم هستش که مردم برن رأی بدن، به خاطر اینکه ما واقعا نمیتونیم 4 سال دیگه آینده، یعنی میدونیم خیلی طول میکشه که آدم بتونه چیزایی رو که اینا دارن الان فقط در این 4 سال خراب کردن رو ما بخوایم بازساز بکنیم. حتی اگه حزب من بتونه 50% آرا رو هم بیاره در یک انتخابات، سالها طول خواهد کشید، چند برابر این سالهایی که خراب کردن طول خواهد کشید که بتونیم جبران بکنیم. و به خاطر همین خیلی مهمه به نظر من که آدم حتی با اینکه راضی نیستش با این سیستم و با سیاستمدارها و با احزاب، آدم بره رأی بده و که ما خلاصه بتونیم در یه جایی بتونیم شروع بکنیم. یعنی من نمیگم که آدم با رأیش، من نمیام الکی مثل بعضی مردم رو گول بزنم بگم شما الان رأی بدین دیگه همه چی عوض خواهد شد و نمیدونم 100 تا قول بدیم و بگیم اینو این خواهد شد، اینطوری نیستش متاسفانه، الان سیستم اینطوری نیستش. ولی رأی ندیم، شما مطمئن باشین که این سرمایه‌دارها همشون میرن رأی میدن، همه اینایی که دارن سود میبرن روی خرید و فروش سلاح دارن میرن رأی میدن، همه نژاد پرستا دارن میرن رأی میدن. اینه که ما هم باید رأی بدیم که بریم ضد این سیستم و این سیاست بتونیم بیستیم.
1: آقای ریاضت، بتونین یک سوال دیگه هم بکنم. حالا بخی شما اعلام حزب جدید کردید، ونسر فرامتید، چپ آینده. شما از حزب چپ جدا شدید. یک سوالی هست، شاید هم یه تناقضی باشه، اونم اینی که برخی دیگه تجربه قبلی هم در احزاب بزرگتر چپ اینو نشون میده و حتی در احزاب راست به طور کلی، یعنی وقتی از حزب به اصطلاح مادر روی کوچیک انشاب میکنه جدا میشه، عملا تبدیل میشه به یک حزب، یک جریان حاشیه‌ای کوچیک. میدونی یه تناقضه، اونجا بمونید در واقع فرش دم در اون فراکسیون بزرگتری، نه یعنی کاری نمیتونین بکنین و بعد اونا همه سیاستار پیش میره، همیشه هم به نام شما خواهد بود دیگه، شما تو حزب هستی. بیرون بیایید تبدیل میشین به یه حزب حاشیه‌ای، یه تناقض. من میدونم شما اینو چجوری توضیح میدید.
0: بله، نه درسته، خیلی از اوقات اینطوری میشه، ولی ما خب هدفمون یک هدف کوتاه نیستش و ما اینطوری نیستش که اومدیم از حزب بیرون و فکر کردیم که ما فردا میتونیم بیایم جایگزین اون حزب باشیم و بتونیم مثلا به اندازه اونا به عنوان یه حزبی که خلاصه 109 سال وجود داشته در صورت ما بتونیم همون اندازه باشیم و همون کارا رو انجام بدیم. ولی به نظر من خب اولا که خیلی سابقه نداره که مثلا ما الان خب 3 تا نماینده مجلس هستیم که در این حزب هستیم و دوما ما شاید 4 تا فکر کنم نماینده های سابق مجلس رو داریم که در حزبمون هستن و کاندیدام هستن برای حزبمون. در خیلی از شهرداری ها، خیلی از سیاستمدارها از حزب چپ اومدن بیرون و اومدن به سمت ما و ما خب هزاران عضو از نه فقط از حزب چپ ولی هزاران عضو گرفتیم توی این مدت کوتاه. ولی ما هدفمون هدف 1 ساله، 2 ساله و 4 ساله نیستش. ما به خاطر همینم به نظر من یعنی این اشتباه رو نکردیم که بیایم در الان در انتخابات مجلس شرکت

0: بکنیم و فکر بکنیم که ما بزرگتر از اون چیزی که هستیم هستیم. ولی ما طولانی مدت کار داریم میکنیم. ما الان عضو حزب چپ اروپا شدیم به عنوان اولین حزب سوئد در تاریخ سوئد، که ما قراره با 40 تا حزب چپ مختلف در اروپا همکاری بکنیم که خیلی هاشون در پارلمان اروپا هستن، در مجلس هستن، در دولت حتی هستن. ما حتی وزیرهای مثلا از اسپانیا اومدن از ما حمایت کردن در این انتخابات، از حزب چپ بلژیک، از حزب کارگر بلژیک، از حزب چه میدونم چپ پرتغال، از حزبای مختلف. خلاصه خیلی ها اومدن و ما داریم الان اینطوری هم کار میکنیم که بتونیم در طولانی مدت بتونیم یه حزب بزرگتری بشیم. و اینو هم خب نباید فراموش کرد، احزاب چی میگن همین 8 حزبی که ما حالا میبینیم، حالا یا اگه حزب چپ و شما خودتون مثال زدین، خب 10,000 عضو از دست دادن در این 2-3 سال اخیر و ما حزبی بودیم که هزاران عضو اومدن به سمتمون. و به خاطر همین من حزب خودمون رو به عنوان یک حزب مثلا، یعنی حزب چپ رو من به عنوان حزب مادر نمیدونم و حزب خودمون رو هم به عنوان حزب چی میگن بچه یا بارن ارگانیزاسیونشون نمیدونم. ما حزب خواهیم بود که در آینده رشد خواهیم کرد مثل همین الان در این یک سال اخیر. ما در دسامبر شروع کردیم و الان در 20 تا شهر مختلف وجود داریم. بعد از انتخابات قراره در 20 تا شهر دیگه شعبه باز بکنیم و این حزب قرار نیست یه حزب کوچیکی باشه که در حاشیه میفته، ولی طرز کارمون طولانی مدته و این هدفمون طولانی مدته و ما نمیخوایم بیایم که به سوئدی میگن آدم اگه سری بیاد کار بکنه مثلا اشتباه میشه، و این من نمیدونم به فارسی متاسفانه این مثال رو آدم چجور میزنه، ولی ما اینه که من فکر نکنم ما در همچین شرایطی خواهیم افتاد.
1: خب آقای دت، سال پایانی،
0: بله،
1: برخی از کاندیداها توی اعضای مختلف تباری دیگه دارن، مثلا ایرانی تباران مثل بله. شما نسبت این و برخی از ایرانی ها یک سری درخواست ها دارن، انتظاراتی دارن. من نمیدونم که مثلا تو پارلمان سوئد این نسبت ایران با این کاندیداهایی که تبار دیگه دارن، مثلا تبار ایرانی دارن، چیه؟ چگونه؟ چه تأثیری داره؟ شما با توجه به تجربه 12 ساله‌ای که در پارلمان سوئد دارید، این که مسائل ایران رو تر بشه بله. یا نشه، این نسبتش چگونه است؟
0: ببینین، خب من شاید بگم در 8 سال اولی که من در مجلس بودم، من تا حالا ندیده بودم که ایرانیای دیگه مثلا بیان شرکت بکنن در تظاهرات هایی که نسبت به حالا ضد جمهوری اسلامی یا همچین تظاهرات هایی، حتی اگه می اومدن هم به هیچ وجه نمیخواستن، مثلا تا میشنیدن که ضد کل دولت صحبت میشه اکثریت میترسیدن و میگفتن نه نه ما نمیتونیم اگه ضد کل دولت باشه ما نمیایم و نمیم، اینطوری صحبت میکردن. حتی بعضی هاشون هم میرفتن دست میدادن با وزیرای جمهوری اسلامی. حتی ما مثالی داریم که قبل از اینکه منم توی مجلس انتخاب بشم، مثلا از حزب مدراتا، خب ایرانیایی که اصلا رسما با جمهوری اسلامی کار میکردن و همزمان در مجلس سوئد بودن، ولی در این 4 سال اخیر و مخصوصا بعد از زن زندگی آزادی، من میخوام بگم، و بعد این که از طرف اسرائیل و آمریکا شروع شد و یه جورایی همه این جنبش مردمی زن زندگی آزادی رو اومدن شروع کردن و زیر فشار گذاشتن و سعی کردن که در حاشیه بذارن که بتونن اهداف خودشون رو بیارن جلو، خیلی جریان فرق کرد و یهو دیدیم که خیلی از نماینده ها براشون خیلی مهم شد که بیان و خودشون رو نشون بدن و حتی بیان بگن که کی قراره در ایران نمیدونم پادشاه بشه، کی قراره پلان بشه و خب اینه که یکم در این چند سال میتونم بگم که یه همونجور که سیاست سوئد فرق کرده، سیاست ایرانی تبارها در مجلس سوئد هم خیلی فرق کرده. و مثلا حتی سر سیاست حالا مهاجرت رو میتونیم بگیم که خب تقریبا همه ایرانی تبارها در مجلس خب رأی دادن برای این سیاستی که ما الان میبینیم کلی از هموطنامون رو داره زیر فشار میذاره و اخراج میکنه و این سیاست غیر انسانی که من بهش میگم غیر انسانی، خب اکثرشون رأی دادن به این سیاست ها. متاسفانه به نظر من خب این البته فقط ایرانی ها خب شاملش نمیشن، خیلی از یعنی این یک چیز فردیه حالا، ولی یه جورایی سیستماتیک هم هستش در یه سری گروه ها که آدم فکر میکنه که مثلا وقتی میاد سوئد یا در سوئد هستش باید حتما یه جوری نشون بده که من حتی از سوئدی هم سوئدی تر هستم. ولی خب واقعیتش اینه که من یا خیلی از کسای دیگه، ما اومدیم، ما یعنی وقتی از کشورمون رفتیم، ما اومدیم که بتونیم، درسته ما باید جزو یک جامعه باشه، آدم باید در سیستم دموکراتیک شرکت بکنه، آدم باید در خلاصه در یک جامعه که زندگی میکنه آدم جزوش هست و باید باشه، ولی یک جامعه سالم درونش مردم میتونن با فرهنگهای خودشون در کنار هم همزیستی بکنن. لازم نیستش که همه یک فرهنگ داشته باشن، یک دین داشته باشن یا نداشته باشن، چه میدونم یک نگاه به همه چی داشته باشن. و متاسفانه یه سری ها، خب من خودم تعجب میکنم، خب من به عنوان کسی که پناهنده بودم در این کشور، وقتی من خودم رو تو آینه نگاه میکنم هنوز میبینم که من یه همچین کسی بودم، ولی بعضی ها انگاری خب این آینه رو از دست دادن و دنبال حالا پول، یا نه فقط پول، شاید مقام های مختلف، یا دنبال اینکه کسی بیاد تشویقشون کنه بگه آفرین شما مثلا ضد خارجی ها صحبت کردی با اینکه خودت خارجی هستی. و اینه که میگم من به نظر من یکم تأسف داره که متاسفانه بین گروه های خارجی در سوئد، خب همیشه ایرانی ها مثلا میگفتن ایرانی ها خیلی درس خونن و نمیدونم خیلی شغلای خوبی دارن و اینا، از یه طرف دیگه هم خب ما دربارمون صحبت میکنن با عنوان تنها گروه خارجی که مثلا میاد یه سری از آدمامون حالا میان مثلا حمایت میکنن که کشورمون بمبارون بشه، یا یعنی اینکه مردم خودمون اخراج بشن به کشور خودمون. یعنی این خب یه چیزی که تا حالا در گروه دیگه خیلی اونطوری دیده نشده، و من امیدوارم که، البته من بگم من مطمئنم که این یک اقلیت هستش که نظرشون اینطوریه، یک اکثریتی از مردم نه فقط ایرانی، از همه کشورها نظرشون به هیچ وجه اینطوری نیستش و من خوشحالم که اینطوریه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو. دانیل ریاضت از حزب فرانسیس ونسر چپ آینده و کاندیدای لیست ونسر آلیانس،
0: استکهلم
1: ونسر آلیانس. بله، متشکر،
0: دستتون در نمیاد،
1: خواهش میکنم،
0: روز خوبی داشته باشه،
1: همچنین روزتون بخیر.

0: Bravo,
1: Radio همبستگی
2: خب حالا همراه میشیم با بهروز فرانی که از مرخصی تابستانی برگشته و درباره این جنگ جاری صحبت میکنیم. این جنگ هم به جایی رسیده که دو طرف ظاهراً تصویر روشنی از روز بعدش ندارن. آمریکا ضربه میزنه، ایران پاسخ میده، بعد دوباره یه پنجره‌ای برای مذاکره باز میشه و بعد همه چی معلق میشه. این وضعیت کنونی ماست. نقد و نظر با بهروز فراهانی. درود بهروز جان، خوش آمدیم.
3: سلام سعید جان، سلام رفقای دیگه دستندرکار این برنامه. خیلی خیلی خوشحالم که به قول این برنامه تلویزیونی فصل جدیدی از صحبت همون رو شروع میکنیم و من از دستم در رفته، یادم نیست که ما همکاریمون رو کی شروع کردیم. اون موقعی که شروع کردیم با صدا بود، فقط تصویر نبود.
2: بله،
3: رادیو هم بسیم باره وارد دنیا جدید شدیم. خیلی خیلی خوشحالم که دوباره با همین.
2: و فکر میکنم یک نزدیک 30 سالی هست به روز.
3: عجب
2: بابا، اون به چه سرعت میگذره
3: واقعا. من یه چیزی رو فقط یادمه و اون اینه که یکی از اولین صحبتهایی که با هم دیگه کردیم که باعث شد بعدش اصلا ادامه بدیم، اون موقعی بود که گروه 81 نفر مشروط خواه تشکیل شده بود که یه بلوکی رو میخواستن تشکیل بدن. اون موقع
2: برای رفراندوم
3: جناهای از سلطنت طلبا یه دکتری بود، الان اسمش یادم رفته، که من یک مناظره رو ترتیب دادی تلفنی. یادش بخیر. اون موقع به نقد یک بحث از جمهوری خواهی ما گوشه چشم به خاندان پهلوی و مشروط خواهی داشتن. تو این 30 سال خلاصه به این نقاط عطف رسیدن.
2: بروز مرخصی تابستان خوش گذشت؟
3: جای شما خالی. اینجور موقع ما که مرخصی اون ایش کامل نیست، چون رفقا و دوستان موضوع که خواد میشه ول نمی کنند یاره ما رو، ولی در مجموع استراحت خوبی کردم. جای شما خالی.
2: جات خیلی خالی بود.
3: درود بر تو. ما هم همینشونی عادت کردیم دیگه، شنبه عادت کردیم که یه شنبه در میون حواسمون باشه اشتباه نکنیم.
2: آها بروز جان، خب با جنگ میخواییم بپردازیم. از این صحبتهای آخری دونالد ترامپ دوباره گفت مسئله ایران مسئله کوچکی، اصلا عملیاتی نظامی جنگ نیست. هر دفعه چیزی میگه، میگه که ایران پاسخ نده، بعد میگه که ما لبالب این رزمنامه‌مون تا مهمات پرن و اینا، مرتب صحبت‌های زد و نقیض میکنه. ولی کلن جنگ به جایی رسید که در حالت معلق قرار داره، یعنی طرفین هم به نظرم نمیدونن، یعنی استراتژی معینی ندارن الان در این لحظه. اگر از شعارها و تبلیغات دو طرف بگذاریم، این استراتژی واقعی آمریکا و جمهوری اسلامی در این مرحله از جنگ چی هست؟
3: به نظر من اگر واقعا بخوایم که پامون رو زمین باشه و حرف بزنیم، ارزیابی من اینه که هیچ کدوم از دو طرف الان قادر نیستن که یک استراتژی برای ما ارائه بدن. قبل از هر چیز به خاطر پیچیدگی وضعیتی که وجود داره و دخالت عناصر دیگه‌ای که مستقل از این دو نیروه، یعنی مسئله جنگ در ایران، این که پیچیده شده و یک کلاف سردرگم الان شده، اینه که فقط ایران و آمریکا که نیست، کشورهای خلیجی که مرتب بهشون حمله میشه، کشورهایی که مثل چین به خصوص، قبل از همه، پیش از همه چین، اما هند، بقیه کشورها، حتی کشور آفریقایی که آسیب می‌بینن از این بسته بودن تنگه هرمز، همه اینها در این مسئله زینفن. و هیچ کدوم از این دو طرف بدون در نظر گرفتن منافع اونهای دیگه یا اهداف اونهای دیگه، درخواستای اونهای دیگه، نمیتونن نتیجه رو برسه به جایی برسن. اما فاکتور مهمتر اینه که در نه در آمریکایی ها نه در ایرانی ها اجماع وجود نداره. یعنی در هر دو جناح، در هر دو طرف درگیری های شدید هست. من قبل از این که بیام و این آخرین صحبت هایی که همینجور که تو گفتی، ترامپ که حرفاش جدی نبود گرفت، ولی اون یک جنبه تبلیغاتی بحثای ترامپه که گفت اینا اصطلاحی دارن میگن سیب زمینی داغ، وقتی یه چیزی رو نمیتونه کنترل بکنن دستو میزنه پرتش میکنه طرف. خب نه، این سیب زمینی داغ نیست، در واقع سیب زمینی های کوچولوه، جنگ نیست، درگیریه. که البته تو پرانتز اینم باید گفت اگر بگه جنگ، کارش با کلام کاتبینه، برای اینکه توی سنای آمریکا و مجلس نمایندگان یک اکثریت وجود داره، اکثریت ضعیفیه ولی اکثریت وجود داره، برای اینکه به محض اعلام این که این یک جنگه، در خود بتونن به رأی بگذارن، بودجه رو ببندن و غیره. ما قبلا اینو داشتیم و میدونیم که یک درجه معینی از سناتورها، تعداد معینی از سناتورهای جمهوری‌خواه حاضرن با دموکرات‌ها رأی بدن علیه این جنگ. یکی دو بار هم این کارو کردن، بعد با منافع پارلمانی اون رو خونسا کردن. اون طرف اختلافات شدیده. جی دیوانس که الان اومد صحبت کرد و گفت جنگ نیست، قبل از اینکه منظورش این باشه که این یک درگیری محدوده، احتراز از به دام افتادن در این جنگ و گریزهای پارلمانی و کنگره آمریکا هست. این رو باید بهش توجه داشت، وگرنه به لحاظ آمادگی جنگی و غیره اینها تمام سعیشون رو دارن میکنن که این فشار حداکثری نظامی رو بتونن بر بنادر ایران قادر بکنن. ولی تمام اطلاعاتی که میاد این یکی رو ثابت میکنه که تا آینده نزدیک و یا حتی آینده میانی، در واقع آمریکایی ها قادر به پر کردن سلاح ها و مهمات لازم برای اینکه یک حمله ای مثل اون 40 روزی که انجام دادن در واقع به ایران رو ندارن. این رو دیگه همه میدونن. در نتیجه مسئله میشه مثل عملیاتی که آمریکایی ها الان نه فقط در خلیج فارس بلکه در منطقه آمریکای لاتین هم دارن میکنن. دیروز آمریکایی ها بعد از یک مدت سکوت یک کشتی رو در سواحل اکوادور، در نهایت فراقانونی بودن، خلاف قانون بودن، خلاف همه چی بودن، مورد اصابت قرار دادن، غرقش کردن، چندین نفر کشته شدن و ادعا کردن مثل اون چیزی که برای ونزوئلا بود که اینها مال قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر است. میدونید که تا امروز هیچ سندی برای این که ثابت بکنه قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر است. میدونید که تا امروز هیچ سندی برای این که ثابت بکنن ادعاشون در مورد اون کشتیایی که توی ترینیداد و به خصوص ونزوئلا غرق کردن قبل از کودتایی که کردن، هیچ کدوم رو ثابت نکردن. ادعا میکنن میزنن، اونجا هم دارن این عملیات محدود رو در واقع انجام میدن. فشار حد اکثری که آمریکایی ها میتونن امروز وارد بکنن در همین حده، یعنی عملیات نظامی محدود، محاصره دریایی جدی، و چون محاصره دریاییش جدیه واکنش جمهوری اسلامی هم قطعا با خودش خواهد داشت. ولی در جمهوری اسلامی هم اجماع وجود نداره. شما فقط کافیه که به آخرین حرفایی که آقای حسین مرعشی دبیرکل حزب چین سازندگان، حزب کارگزاران سازندگی، این اسما اینا منو خیلی به خنده میندازه، از کجا گیر میارن این اسما رو، همون حزب جناب رفسنجانی که توی استخر فرخ غرق داده شد، در واقع اون حرفی که اومد زد، خب خیلی جالبه دیگه. شما در شرایطی که با یه کشوری در جنگی احتیاج متحد داری و متحد اصلی تام اون طرفه جناح شرقه، بیاد یه سری شروطی رو بذاره که در واقع آمریکا داره میذاره برای جمهوری اسلامی، این کارو بکن، اون کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، و میگه به چینی هم همینو میگن. منتها درسته که ایران تکذیب کرد، ولی چینی ها تکذیب نکردن که چیزی گفتن یا نگفتن. اما اون طرفم حواسون باید باشه، اگر در طرف آمریکایی ها ترامپ میاد هر چی تو کلش از علنا میگه و استفاده تبلیغاتی میخواد ازش بکنه، چینیا درست برعکسن. چینیا هیچ وقت حرف نمیزنن ولی عمل میکنن تا موقعی که مجبور نشن یه چیزی رو علنی بگیرن. شما به این بحثایی که شده نگاه بکنید، متوجه میشید که قطعا اینها ناراضی هستن از وضعیتی که وجود داره. ببینید در من این آمار رو گرفتم که بگم اهمیت این منطقه برای چین چقدر زیاده. بیش از تقریبا، نه بیش از، کمی کمتر از نصف نفت وارداتی چین از منطقه خلیج فارسه. 12% در سال گذشته، 12% ایران بوده که 90% صادرات ایران بوده، 14% عربستان، 11% عراق، 7% امارات، 6% عمان، 3% کویت و بیش از نیمی از گاز طبیعی مورد استفاده چینی ها رو قطر تامین میکنه. قطر که این نفت چیز عجیب غریبی نیست، ولی توی گاز یک قدرت بزرگ جهانی و پارتنر اول چین هم هست. خب وقتی این مختل شده، ما میدونیم که این کشتی ها عبور نمی کنن، میدونیم که ناوگان سایه، ناوگان مخفی ایران الان پر از بنزین و بسل پر از نفت هست و در حال عملیات هستن، ولی اونایی که خالی میشن دیگه پر نمیشن و این فشار بسیار بسیار بسیار سنگینی رو داره وارد میکنه. خواسته ای که مرعش اینجا مطرح کرده، خواسته یک جنا از کلان سرمایه‌داران ایرانه، در این تردیدی نیست. همه خسته شدن، مردم ایران هم که بیش از همه خسته شدن و این دودش رو چشم رفته، ولی این که مرعشی به خودش اجازه میده در شرایط جمهوری اسلامی و اون ولایت غایب یک همچین حرفایی رو علنی توی تلویزیون بزنه، نشون دهنده اوج اختلافاته. خب این وسط اینا هم هیچ استراتژی ارائه نمیدن، همینجوری که به درستی گفتی، نه جنگه، نه صلح، نه به طرف معاهده داره میره. فاصله درخواستاشون اینقدر زیاده که واقعا اگر در شرایط عادی بود و آمریکایی‌ها به این وضع نیفتاده بودن، قطعا ما شاهد یک جنگ بزرگ می‌شدیم که این توازن قوا رو یک دفعه به هم بزنه و بشه همون تسلیمی که ترامپ می‌خواد. با محاصره بنادر و زدن تک تک نفتکش و غیر این حرفا، امکان این که پرچم سفید تو ایران بره بالا وجود نداره. اصلاح طلبان هم پرچم سفید رو بالا نخواهند با اونجایی که ترامپ دلش میخواد. ولی در این حال همین بنبسته. به نظر من کلید حل این بنبست نه دست آمریکایی هاست، نه دست جمهوری اسلامیه. اصلش به نظر من دست چینه. باید دید که اونها اینجا چه فشاری رو به کی میارن. این حرکت سمبولیک اجلاس بیشکک رو مال شانگهای اصلا نباید دست کم گرفت. در شرایطی که آقای شیپینگ رهبر چین، که خیلی میبینید به این سادگی نمیره به یه اجلاسی، همیشه وزیر امور خارجه و غیره اینسان میفرسته، اینکه خودش پاشد رفت اونجا، از اون منم پوتین اومد و غیره، جلسه گذاشت با پوتین و قزاقستان و همه این کشورهایی که اونجا بودن، جلسه گذاشت صحبت کردن، با پزشکیان جلسه نذاشت، یه رو وایسادن یه گوشه با همدیگه صحبت کردن. این علامت این چینی ها استاد اینجور پیام ها هستن. این به نوعی نارضایتی چین از وضعیت موجود رو به وضوح نشون میده، بدون اینکه موضع رسمی دولت چین باشه، چون موضع رسمی دولت چین که روشنه، حمایت تمام قد از ایرانه، به لحاظ دیپلماتیک دارم میگم، محکوم کردن تحریم ها، محکوم کردن محاصره بنادر، محکوم کردن عملیات نظامی، و به خصوص وقتی شیپینگ قبل از اینکه بره بیشکک رفت مصر، خیلی مهمه دیگه، میدونیم مصر هم وارد شده در این معاهده دفاعی عربستان و پاکستان و ترکیه و غیره اینا، یعنی رسما وارد نشده ولی عملا در کنار اونها وجود داره و یکی از جاهایی هست که چینی ها قدم به قدم آجر و آجر نفوذ آمریکا رو دارن محدود میکنن. کاری که در مصر داره انجام میشه توسط چین خیلی شبیه کاری است که چینی ها در عرض 20 سال توی پاکستان انجام دادن و الان پاکستان کردن نیرویی که به هیچ وجه شما رو به عنوان متحد اصلی و بدون غیر شرط آمریکا نمیتونید حساب بکنید و بیشتر متحد اصلی چین هست تا آمریکا. این تحولیه که اتفاق افتاده تا اون حد که تو صنایع هواپیماییش دخالت میکنه پاکستان، این کار رو دارن توی مصر هم میکنن. اونجا اتفاقا شیپینگ حرف رسمی چین رو زد و گفت این خیلی مهمه، مداخله خارجی ها در منطقه خلیج فارس باید خاتمه پیدا بکنه. این کمترین موضعی بود که تا به حال ما از دهن چین شنیده بودیم، ولی اینو نیومد تو ایران بگه، اینو نرفت تو کنفرانس شانگهای بگه، این توی مصر گفت به کسانی که باش موافقن و کسانی که یه طرف این درگیری هستن. در نتیجه چینی ها امروز به نظر من فشار حد اکثری شدیدی دارن میارن و میدونیم علارغم حمایت رسمی از ایران دیپلماتیک، به لحاظ اقتصادی تمام پروژه های بزرگشون رو بانک ها و نهادهای شرکت های بزرگ چینی به خاطر اینکه نمیخوان درگیر بشن با این تحریم های ثانویه غیر قانونی آمریکا محکومش میکنن، ولی درگیر نمیخوان بشن. اینی که از این پروژه ها چینی ها خودشون کشتن بیرون، حالت استندبای دارن، انتظاره. بر این انتظار در ظاهر با فشار شدید در پشت صحنه به نظر من قاطی شده، اونه که میتونه این موضوع رو حل بکنه. وگرنه خلاصه بکنم، امروز نه آمریکایی ها نه جمهوری اسلامی نقشه راه روشنی برای خروج از این وضعیت بن‌بست نظامی سیاسی ندارد و این وضع ادامهش دودش تو چشم مردم ایران، کارگران و مهاجر خلیج فارس، کشورهای عربی میره و نمیتونه ادامه پیدا بکنه. اینه که باید منتظر بود، شاید میگم کلید دست اونهاست، یه سری مذاکرات پشت پرده قرار بگیره، باید منتظر ملاقات ترامپ و چیزم شد، شیپینگ هم شد، شیپینگ آخر سپتامبر میره آمریکا. به نظر من مسئله ایران اونجا چه بخوان چه نخوان روی میز خواهد بود، تا اون موقع اتفاق عجیب غریبی نخواهد افتاد. زدی ضربتی ضربتی نوشکان است. ولی خب اینم باز یادداری آوردی کنیم، جمهوری اسلامی هم نشون داده که ضربات نظامی رو بی‌پاسخ نمیذاره و این کشورهای عربی رو دیوانه کرد. همشون واقعا در یه حالت بلا تکلیفی و عصبیت فوق‌العاده بالا هستن، ولی هیچ کاری نمیتونن بکنن. اونا واقعا هیچ غلطی اگر کسی نمیتونه بکنه این کشورهای عربی، جز اینکه دست و پای ترامپ رو بگیرن. با جمهوری اسلامی خیلی نمیتونن کاری بکنن.
2: بله. به روز خوب، در کنار این و همزمان با این عملیات گاهگاهی نظامی که خب این آخریش که به فاجعه و جنایت جنگی انجامید توی سیریک، عروسی رو تبدیل به عزا کرد و چندین غیر نظامی اونجا کشته شدن، جمله یک کودک، خب وحشتناک دیگه. این همزمان تحریم‌های اقتصادی اعلام شد. حالا من البته نمیدونم دیگه کجا رو میخوان تحریم بکنن، چون تحریم‌های اقتصادی قبلا اعلام شده بود، حالا دارن گسترشش میدن، ژرفاوش میبخشن، دیگران رو وادار میکنن که همراهی بکنن. برخی خیلی هم همراهی نکردن با این تحریم ها. خب و میدونیم
3: اتحادیه اروپا
2: دیروز یه جوری گفتن، آره، ولی اوائلش نیومده بودم پاشو. البته دیروز آره خبر اتحادیه اروپا اومد و تو خودت جز کسایی بودی بارا تاکید کردی که تحریم های اقتصادی خودش جنگ، اصلا ادامه جنگ به روش های دیگه و تلفاتش هم کمتر از جنگ نیست، درست؟ حالا فکر میکنی این تحریم های اقتصادی به کجا میرسه و میتونه جمهوری اسلامی رو بکشونه به جایی که مجموعه، چون مسئله جمهوری اسلامی مسئله بقاش دیگه، نه؟ یک طرف دیگه هم خود این پاسخهای موشکی که جمهوری اسلامی داره، درسته الان در درون رژیم اختلاف هست، مثلا پریروز روحانی صحبت کرده بود که این جنگ رو تمومش بکنین، ولی خواستم ببینم مثلا این پاسخ موشکی چه دستاوردی داشته؟ آیا جمهوری اسلامی دنبال بازدارندگیه یا میخواد هزینه جنگ رو برای آمریکا بالا ببره تا دوباره مثلا به میز مذاکره برگرده؟ و خود این تحریم‌های اقتصادی تا چه اندازه میتونه رژیم رو وادار بکنه؟ یعنی از یک طرف این چندگانگی، بالاخره تو چندگانگی یکی تصمیم میگیره مدیریت جنگ با کیه؟ با این مرکز نظامی خاتم
3: الانبیا،
2: آره با اونه دیگه، درست؟ بالاخره اونها تصمیم میگیرن، یا اون چیزی که نسبت میدم به این رهبر ندیده و نشنیده شون دیگه، مشتبه خامنه ای، درست؟ ولی بالاخره اونها تصمیم گیرنده است، علی رغم این چندگانگی تصمیم گیرنده بر عهده یک نهاده، بیشتر سپاه پاسداران اونو پیش میبره. این استراتژیش تو این وضعیت چه خواهد بود؟
3: آره ببین، این خیلی مهمه که ما برگردیم به اوضاع تو ایران. جناح اصلاح طلب با تمام قوا طرفدار این هست که به این قضیه با سرعت فیصله شه، به این قضیه با سرعت فیصله پیدا کنه. دخالت‌های خاتمی، روحانی و همه این همین ورشی، همه اینا نشون میده که اون جناح روشن کرد میگه ما باید به توافق سریع برسیم تا بتونیم برنامه‌مون رو پیش بریم. اوضاع خراب، دولت داره ورشکسته میشه، که درست میگن. تورم داره بیدار میکنه، تورم نقطه به نقطه، خود آمار رسمیش میگن 81% بوده. اجناس داره کم میشه، دارو داره کم میشه، مشکلات جدیه. یعنی مسئله محاصره بنادر خیلی فشار جدی آورده و جایگزینی مرنوارها به اصطلاح راه‌های مرزی که چون پاکستان یه سری رو باز کرد از بالای افغانستان رد میشن برای چین و غیره، جایگزین تانکرهای غول پیکر اینا نمیشه. من حساب کرده بودم که اگه بخوان یه نفتکش کوچی متوسط رو جایگزین بکنن باید نمیدونم 150 کیلومتر چیزی یه کامیون حامل سوخت و یا قطار با کانتینرهای مخصوص سوخت داشته باشن، که خب عملا همه میدونن که غیر ممکنه. یعنی فروش نفت ایران قطره چکانیه و این نمیتونه فاسخه کشور 90 میلیونی رو در حالت جنگ بده، چون میدونی وقتی هم که فروش میره به سهم شیر از درآمد فوری میره برای مسائل نظامی و حقوق سپاه پاسداران و بسیجی. ولی یه سری اتفاقات هم اینجا افتاد. اولا یادمون نره که موقعی که مفاد تفاهم نامه مطرح شد، توی رأی گیری که کردن توی شورای عالی امنیت ملی و دفاع این چند تا اسم دارن اینا، از یک نفر فقط نظر مخالف داد، همه باش موافق بودن. یعنی اون جناحی که طرفدار ادامه جنگ در اون مرحله بود در اقلیت مطلق بود. امروز آیا اینجوریه؟ نمیشه گفت. اخباری که میرسه، اطلاعاتی که میاد، ما رو نمیتونه در جایی بذاره که نظر بتونیم بدیم. ولی قطعا دیگه اونجوری نیست که مثل که 13 نفرن 12 تا رأی موافق دادن یکی مخالف داد. امروز معلوم نیست که اونطوری باشه یا نه. اما یه سری تغییر تحولاتی اتفاق افتاده. رفتن ذوالقتر، اومدن محسن رضایی، اینا علکی نیست. یعنی این نیست که طرف خسته شده بود ورداشتنش بردنش از همچون پستای تعیین کننده، نشون دهنده یه سری تغییراتی هست و یه سری باز شدن یه سری به اصطلاح که میگن فضاهایی برای مانور. چون محسن رضایی ذوالقتر نیست. محسن رضایی اولا خب هر چیزی رو میتونه بگه. دیگه من از نوابغ اقتصادی که موقع انتخابات ریاست جمهوری گفته بود چند تا صفر رو از پول ایران برداریم، ایران پولش میشه قوی ترین پول دنیا. اون وقت اسمش اینه که دکترای اقتصادم داره.
0: فیلد مارشال.
3: جان مارش همه اون همه چیه. فیلد مارشال الان تازگی بهش دادن که به جای ذوالقتر اومده. در واقع چیزم هست، میلتون فریدمن اینا هم بوده دیگه، با اون طرح مونیتری که آورد، پولی که آورد، چهار تا صفر رو برداریم پول ایران میشه قوی ترین پول. خب من نمیتونم جلوی خندم رو بگیرم. هر بچه مدرسه میفهمه که این فقط یه چیز در واقع حساب کتابیه و قدرت پول اصلا باز صفر بالا و پایینش نیست. بگذاریم، ولی یه همچین تیپی رو که میارن، اولا به نظر من نشون دهنده اینی که نمیتونن توافق بکنن طرفین سر یه آدمی که مورد توافق هر دو باشه. اینجور موقع کسی رو میارن که هر چیزی ازش میشه در اومد. این یه نیمچه ترامپ دیگه، هر چیزی از دهن این آدم در میاد. یادتونه که گفت ارزمون کم شد، چند تا سرباز آمریکایی گروگان بگیریم، بعد غرامت میگیریم از آمریکایی‌ها، صندوقمون رو پر میکنیم. ببینید در یک همچین شرایطی با یک همچین اوضاعی پیچیده‌ای شما محسن رضایی رو میایید همچین پستی بهش میدید، این قبل از هر چیز نشون دهنده استیصاله. این نشان دهنده قدرت نیست به نظر من، نشان دهنده استیصاله. و این که دو جناح یا چند جناحی که با هم درگیر هستن نمیتونن به توافق برسن، مجبور میشن یه همچین آدمایی رو بذارن اونجا که بشه انتظار داشت از این ور فشار بیاری از اون ور بیاری یه سری مصادره بکنن. اما همین که ذوالقتر رو برداشتن و رضایی رو آوردن، یه گام به عقب برای جنگ طلباست به نظر من. این رو از این زاویه باید دید. اون جنگ تا پیروزی میزنیم، اونقدر میزنیم تا کاخ سفید هم میشه حسینیه، اون در واقع کاملا الان تو موضع دفاعیه. اما به خاطر اینکه اون طرفش هم ترامپ و اینا هستن و اسرائیلی که در واقع اونا رو هدایت میکنه و میدونید نتانیاهو دوباره سخنرانی کرد، گفته ما تکلیف این رژیم روشن میکنیم، خیالتون راحت باشه، ما کارمون نصفه مونده ولی خیال راحت مردم اسرائیل، ما تکلیف این رژیم روشن میکنیم، ساتراپمون هم میاریم. البته این نگو من دارم اضافه میکنم، و این خانم ساتراپشون هم دیدید اومد گفت که دو تا عکس نشون داد، ژاپن بمب اتمی، ایران غیر اینا، و به طور غیر مستقیم پیام داد که آقا چرا بمب اتمی نمیندازید حالا که دارید چیز میکنید. یعنی دموکراسی و مدرنیته و بشریت و انسان دوستی اصلا سر تا پای این خانم یاسمین پهلوی میباره و از سلطنت طلبها در واقع. اینو من گفتم بگم که شوخی نبود گرفت اینا رو. مگه میشه با همچین چیزای شوخی کرد؟ مگه میشه که کسی مثلا قراره بشه ملکه آینده ایران بیاد بگی بمب اتمی رو کشور من بندازید؟ یعنی از این جنایت علیه بشریت بالاتر در تاریخ معاصر ما نداشتیم. این و اینو پیشنهاد میکنه یا میگه من نگفتم، ولی چرا عکسش نشون دادی اگه نمیخواستی بگی؟ بگذاریم، ما یک همچین وضعیتی که هست نتانیاهو و اون جناش میکنه. به نظر من ترامپ میدونه که اوضاعش خرابه در انتخابات آینده، داره وقت میخره با این جنگ و گریزای کوچیک، داره وقت میخره که برسه به این انتخابات. از اون ورم جمهوری اسلامی هم اینو میدونه، داره طول میده، کش میده که ببینه نتیجه این انتخابات چی میشه، چون نارضایتی نسبت به این جنگ حتی صفوف جمهوری خواها هم دیگه به طور جدی گرفته. خبر از رشد قیمت گالون بنزین
2: روی این تحریم‌های اقتصادی یکم متوجه
3: شدم. الان تموم میکنم، روی اون تموم میکنم. میخوام اینو بگم که این انتخابات میان دوره‌ای تعیین کننده نقطه عطفه. و این قیمت گالون هم که دوباره با شدت بالا رفت، هرچند ترامپ گفته بود که خب باید قبول کنیم دیگه، این هزینه اینه که ایران به اصطلاح به بمب اتمی دست پیدا نکنه، خودش بعدن اینو پس گرفت، گفت نه ما یه کارایی میکنیم فلان و غیره. به نظر من این حالت انتظار و غیره ادامه پیدا خواهد کرد. اما میرسیم به تحریم ها. تحریم های اقتصادی امروز اصلی ترین شیوه جنگ آمریکاست. محورش الان اینه و از اونجایی که متحدین ایران، چین و روسیه حواسشون به این هست و تا یه حد معینی اون رو زیر پا میذارن، تا یه حد معینی حاضرن که ریسک کنن به خاطر اون، اتفاقا فشار اقتصادی آمریکا توی گیومه عاقلانه ترین تصمیمی هست که دولت ترامپ گرفته، که به نظرم خط جیدوانس هست. مشکلش اینه که نتانیاهو با این موافق نیست، اونا میخوان که دوباره جنگ را بیفته. در نتیجه این تشتت در جمهوری به اصطلاح دولت آمریکا هم ادامه پیدا خواهد کرد تا ما برسیم به این انتخابات. و تو این فاصله چی میشه؟ این تحریم ها دودش توی چشم مردم ما، فرودستان کشور ما، بیکارهایی که در اثر این جنگ ایجاد شدن، تورمی که دارن پرداخت میکنن، وضعیت وحشتناک اقتصادی که هست، اینه که مبارزات مدنی و مبارزات مطالباتی در ایران رو به رشد خواهد رفت. اونجاست که در واقع باید وارد مبارزه شد، اونجاست که باید ما بریم دنبال این که سهم خودمون رو در مقابله با این رژیم جمهوری اسلامی از یک طرف و علیه این تحریم‌ها ببینیم. به هر حال امروز وظیفه هر ایرانی که دلش برای کشور خودش می‌سوزه مخالفت با جنگ و مخالفت با تحریم‌ها باید باشه. این شیوه اقتصادی، جنگ اقتصادی که آمریکا اتخاذ کرده، جنایت علیه مردم ایرانه به طور جدی و به تو بدون هیچ تعارفی. و از این زاویه ما باید با تمام قوا این تحریم ها رو محکوم بکنیم و این را با صدای بلند بگیم که این ادامه جنگ همی تیتری که تو اینجا گذاشتی به درستیه. امروز جنگ قبل از این ضربات تکیه که تکبرونی که می کنن مسئله جنگ اقتصادی هست و متاسفانه به نظر میاد که دست اینها در واقع برای مقابله با اون به طور وحشتناکی بسته است که حتی حداقل ما یحتاج مورد لزوم مردم ما هم نمیرسونن. در نتیجه ما نمیتونیم با این تحریم ها به هیچ وجه از هیچ زاویه موافقت کنیم. این موافقت با این تحریم ها، حمایت از این تحریم ها، یعنی حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، نه بی‌طرف وایسادن و خصلت انسانی گرفتن. با این هر دوش باید همزمان مخالفت کنیم.
2: به روزی که دو تا سوال دیگه، به هر حال اگر هیچ کدوم از این دو طرف جنگ نمیتونن پیروز بشن یا نمیتونن طرف دیگه رو شکست بدن، خب چرا متوقف نمی کنن جنگ رو؟ چه چیزی مانع توافق میشه؟ محاسبات نظامی، مسائل حیثیتی، سیاست مثلا داخلی در آمریکا، بقای جمهوری اسلامی، امتیاز نمیدن، میترسن.
3: یک مجموعه از همه اینایی که تو داری میگی، واقعا میگم این یه بار ما تو صحبتامون گفتیم کلاف سردرگم استراتژی آمریکا، الان کلاف سردرگم استراتژی آمریکا و جمهوری اسلامیه. من اعتقادم واقعا اینه که هیچ کدوم از دو طرف نمیدونن که چجوری میخوان از این بیرون بیان. همین اوضاع رو خطرناک میکنه. همینی که من بارها گفتم اگر آمریکا قدرت نظامیش رو داشت، تنها راه این که این توازن قوا به هم بخوره و این کلاف رو باز بکنن، حمله وحشتناک به ایران بود که این وقت با مخالفت کشورهای عربی روبرو شد. خوشبختانه اون موقع با وتوی اونا روبرو شد و متوقف شد. امروز هم متوقف میشه، چون ایران اگر آمریکا، این واقعیته که قدرت نظامی آمریکای اسرائیلی تو امان ایران رو میتونه برگردونه به عصر حجر، جمهوری اسلامی هم میتونه کشور خلیج فارس رو برگردونه به عصر حجر. این نیروی بازدارندش هست و این چیزی هست که این رو در واقع گیر میده. امروز به نظر من هیچ کس الان نمیتونه یک طرح آماده رو بذاره روی زمین. نتیجه اینه که این جنگ اقتصادی علیه مردم ما داره اعمال میشه و بینوایی فلاکت برای ما میاره و این تا حداقل تا انتخابات اکتبر به نظر من ادامه پیدا میکنه. کسی نمیتونه بگی که چیکار. دو طرف گیر کردن، این خیلی مهمه. هم این طرف اجماع نیست، هم اون طرف اجماع نیست و این رو با این مانورها نمیشه حل کرد. شاید این انتخابات بتونه یه مقداری از اون ور دستا رو باز بذاره. منتها یه چیزم بگم، این کسایی که این رتوریک حد اکثری هم که این جناهای مثل آخر زمانی تو ایران دارن، اینا کشکه، اینا به هیچ وجه پیروز نخواهد شد و قطعا اگر یه تکونی از طرف آمریکا خورده بشه، نتایج مثلا من انتخابات علیه ترامپ باشه، اون موقع میشه قطعا فهمی که اینا رو حاشیه میکنن، میبرن روشن کنار و یه توافقی رو میکنن. فشار چینی ها هم به شدت حد اکثریه. قبل از انتخابات هم حواسمون به ملاقات شیپینگ و ترامپ باشه، ببینیم اونجا اینا به هم چی میگن.
2: بروز حالا برگردیم به خودمون و اون صدای سوم ما. خب جد نرم کاری به میز داریم، روی میز، زیر میز، نه دستمون میرسه، خب کاری نمیتونیم بکنیم، ولی میتونیم موضع معینی داشته باشیم و فکرم میکنیم که مثلا اگر از پایین یه جنبش صلح نیرومند شکل بگیره و ما کمک بکنیم که شکل بگیره، اون میتونه مثلا تأثیر بذارد. اونجا ما میگیم که این جنگ باید بی قید و شرط، بی درنگ و بدون شرط و شروط فوری تموم بشه. خب متا طرفین برای هم دیگه شرطایی دارن دیگه، یعنی ما میگیم بی شرط. خب اون شرط ها مثلا آمریکا چند تا شرط داشته که هیچ کدومش فعلا متحقق نشده دیگه، یعنی مسئله هسته‌ای، مسئله نیابتی، مسئله موشکی، اینا چی نشده و از اون ورم تحریم ها دائما گسترده تر میشه. ما وقتی میگیم یعنی صدای سوم، وقتی میگیم نه به جمهوری اسلامی، نه به تهاجم امپریالیستی، خب اونجا میگیم جنگ رو تموم بکنین، چه شرط و شروطی داریم؟ ما میگیم بی قید شرط، ولی خب چون طرفین برای هم دیگه شرط میذارن، مثلا بگیم که مسئله هسته‌ای رو تموم بکنید، 2 تریلیون دلار ثروتی ملت رفته سرش دیگه، نه مثلا این رو کتاب بیاین دیگه، مثلا موشکی رو چه کار بکنیم؟ آخه پس یعنی درسته، حالا صرف نظر از رژیم، یک کشور میگن میتونه که اونو محدودش بکنه به همین راحتی، یعنی میخوام بگم بین راحتی نیست که تن بده، اگر تن داده بود که تا بال چند شده بود رفته بود به کارش دیگه، نه بزرست. یا این که مثلا ارتباط با گروه های معینی، اونا هم نیابتی دارن، اینا هم نیابتی دارن، به عنوان نیروی اپوزیسیون اون چیزی که رژیم رو تضعیف میکنه، خب ما باید استقبال بکنیم دیگه. این اصلا بزرست. ولی چه شرط شروطی معین بداریم اگر بخواییم دقیق تر بهش نگاه بکنیم؟
3: ببین به نظر من اتفاقا یه طرحی الان برای ببین چند تا مسئله الان با هم گره خورده. قبلا مسئله هسته‌ای بود و بهش می‌خواستن مسئله موشکی ایران اضافه بکنن، مسئله تنگ هرمز هم بهش اضافه شد.
2: بله بله،
3: سه تا موزل بزرگ روی میزه. در مورد غنی سازی که ما که اصلا از اول، من به عنوان کسی که مخالف این انرژی هسته‌ای هستم و میگم هنوز بشر این رو کنترل نمی‌کنه، ما هنوز نمی‌دونیم با این مثلا زایاتی که از این در میاد چی هست، یه سری انقلاباتی داره میشه تو این زمینه خیلی جدیه، میگن روس‌ها درش خیلی پیشتاز هستن که این مسئله خطر انرژی هسته‌ای رو به میزان قابل توجهی کاهش میده، اون وقت میشه راجع به صحبت کرد. امروز به نظر من با این هست نیروی هسته‌ای غیره به خصوص در کشوری مثل ایران ما باید مخالفت بکنیم. ما هم انرژی خورشیدی عظیمی میتونیم داشته باشیم، هم انرژی در واقع فسیلی به اندازه کافی داریم که درست ازش استفاده بکنیم با رعایت مسائل محیط زیستی، اینا همش هست. در نتیجه من خودم جز این کسانی هستم که مخالف هر نوع غنی‌سازی و چیزی هستم و سرمایه هایی که در این زمینه به باد رفته واقعا سرمایه های برباد رفته است. هیچ چیزی نصیب مردم ما تا امروز نشده جز همین تشنج و جنگ و آتو به دست حیوانات انسان نمایی مثل نتانیاهو و غیره که این رو بتونن ازش استفاده بکنن. تکلیف انرژی غنی‌سازی روشن. به نظر من امروز اینا میتونن، ولی جمهوری اسلامی حتی اونایی که طرفداری هستن میتونن یک حداقل فوق العاده پایین قابل قبولی رو که چینی ها و روسا هم بتونن در شمایت بکنن بذارن روی میز، اروپایی هم ازش دفاع خواهند کرد، مثل چیزی که با برجام که با به اصطلاح با اوباما چیز کرده بودن، توافق کرده بودن. و یادمون نره کی علیه اون قرارداد برجام بود؟ نتانیاهو از این ور، بن سلمان از این ور، الان بن سلمان هم این وره، فقط نتانیاهو اون ور مونده. یعنی اگر نتایج مجلس نمایندگان تضعیف بکنه ترامپ رو، و میدونیم که لابی اسرائیل هم تضعیف شده، این احتمال داره که یه نوعی از شروط طرح اوباما دوباره روی میز بیاد و توافق بشه. من به این امیدوارم و فکر میکنم این رو باید پذیرفت. در مورد مسئله موشکی غیره، این روی میز نبوده و به نظر من هم روی میز نباید باشه. منم از کسایی هستم که معتقدم نباید روی میز باشه. اگر این قدرت دفاعی که جمهوری اسلامی داشت نبود، این جنگ تجاوز اسرائیلی آمریکایی و پیروزی کامل روبرو میشد. این که با تعارف که نداریم، ما هم دیگه باید اینو ما بپذیریم، واقعیت ها رو باید بگیریم. منی که طرفدار شکست هر دو طرف هستم، نمیتونم خل سلای یک طرف رو بپذیرم از این نظر، و به خصوص خل سلای در واقع اون چیزی که به هر حال نوعی حالت تدافعی داره در مقابل تهاجم امپریالیستی که شده. چون جمهوری اسلامی هر چیزی بهش میشه بس، ولی آغازگر این جنگ که نبوده. ما واقعیت هایی که نمیشه با سیاه نمایی ما بذاریم کنار، اینی که ما این و اینم کشورهای اروپایی و حتی جناح دموکرات ها مثل دوره اوباما، چون یادتون نره اواخر مذاکرات برجام که بود داشت به نتیجه میرسید، لوغان فابیوس که وزیر امور خارجه فرانسه بود و از طرف فرانسه توی جلسه بود، روزهای آخر مسئله موشک ها رو گذاشت روی میز به نمایندگی از طرف اسرائیل. چون میگن که جناح حزب سوسیالیست فرانسه نمایندگان رسمی دیپلماسی اسرائیل در مذاکرات اروپا، یعنی هیچ وقت یادتون نره فقط آلمانی‌ها نیستن، این فرانسوی‌های موزی در این جور موارد اصلا کارت اصلی بازی با اسپره اسرائیل رو همیشه اینا میگن. از میتران به این ور اینجوری بوده، خیلی هم بامزه است که این سوسیال دموکراسی فرانسه بوده، سوسیالیست فرانسوی بودن که این وضعیت ایجاد کردن. اوباما زد تو دهنشون، میگن اوباما تلفنشو برداشت به آقای اولاند که رئیس جمهور بود، گفت چیکار دارین میکنین شما؟ میخواید به هم بزنید این وضعو؟ ما حالتون رو میگیریم. یعنی میگن اینجوری باش صحبت کرد که بلافاصله آقای لوغان فابیوس این از روی میز برداشت. اروپایی ها هم طرفدار اینه که از روی میز برداشته بشه، چون میدونن اینو بذارن روی میز اون طرف اجماع ایجاد میشه، چون اصلاح طلبان نمیگن که مثلا موشکی و قدرت دفاعی رو از بین بره، سر این اجماع هست. و من فکر نمی کنم که در اکثریت مردم ایران هم امروز با توجه به رفتاری که اسرائیلی و آمریکایی کردن، هیچ آدم عاقلی طرفدار خل سلاح نظامی جمهوری اسلامی باشه. خل سلاح نظامی جمهوری اسلامی یعنی فاتحه ایران به اون شکلی که الان هست، یعنی دیگه همون میدونیم دیگه، و به خصوص با افتضاحی که جناحی از جنبش‌های ناسیونالیستی به خصوص کردستان ایفا کردن که به کلی جو سیاسی و نگاه بخشای مهمی از مردم رو تغییر داده. ببینید ما باز این جنگ بیایم بیرون، این ایرانی که واردش میشیم به هیچ شباهتی به ایران قبل از جنگ نداره، نه ائتلافات منطقه‌ای شباهت خواهد داشت و نه اون چیزی که در ایران اتفاق خواهد داشت شباهت داره. از این زاویه ما اینم نمیتونیم، ما نمیتونیم منوان این که چون طرفدار آتش بس فوری و پایان بی قید و شرط هستیم شروط آمریکا رو بپذیریم، این که نمیشه. گفتم متاسفانه امروز فاصله زیاد، در درجه احتمال این که احتمال این که یه توافقی بتونه بیاد وجود نداره. اینو باید ما بپذیریم، در درجه باید علیه تحریم مبارزه بکنیم، صدای صلح رو بالا ببریم، فشار روی هر دو همه اینها ببریم، ولی ما میکروفون فقط دستمونه و خیابان‌های خارج از کشور، چون در داخل هم تظاهرات صلح کردن امروز یعنی اینکه مسلسل سنگین بذارن شما رو به گلوله ببندن، نمیشن چی کاری کرد. ما باید این صدا رو هر چقدر که میتونیم بالاتر ببریم. بله. و این خیلی مهمه ها.
0: بهروز جان.
3: اصلا نباید این دست کم گرفت.
0: آره. ببین در پایان یک دو سه دقیقه وقت نهایت داریم ها. باید به پایان ببریم. حتما تو هم دیدی یه متنی حدود دو هفته پیش توی روزنامه گاردین منتشر شد در باره تحولات ایران با عنوان جنگ امپریالیستی و ادامه‌های حکومتی را پایان دهید. چرای خیلی نامداری در عرصه بین‌المللی من جمله آنجلا دیویس، جودیت باتلر، رشید خالدی و چندین استاد دانشگاه و حقوقدان امضا کرده بودند. تزشون این بود که مردم ایران نباید به ناگزیر میان تهاجم نظامی اقتصادی خارجی و دولت سرکوبگر یکی رو انتخاب بکنن. و اساساً پیامشون به زندانیان سیاسی هم بود. یک استفاده هم کردن، یه استفاده ساری از دو تیغه یک قیچی، یا مثلا ما خودمون میگفتیم گیر کردن میان دو سنگ آسیا. در واقع همون هم در واقع همین صدای سوم بود دیگه. و خیلی هم حمایت کردن، منتها یه عده امضاشون پس گرفتن تو این وسط، یه اون زیر اون امضا کرده بودن که بیشتر به این محور مقاومتی ها نزدیکن و ایراد می گرفتن که خب شما که مثلا در عرصه بین المللی روشن فکرهایی که هستید علیه دولت های خود، حالا چه کار دارید که مثلا به این مسئله بپردازین در رابطه با ایران؟ یه عده بعد از اون شروع کردن حمایت کردن از این نظر و انتقاد کردن، در واقع نقد کردن به اون آدمایی که درباره این مطلب نوشن. بعد کم هم نبودن ها، یه دیگه که شروع کردن. خواستم و تو در جریان هستی که نظر تو بپرسم.
3: کاملا خب این اولا من کاملا با روح حاکم بر اون نامه دولبه قیچی 100% موافق. روحی که انتخاب کردن دقیقا موضع صدای سوم. و باید تبریک گفت رفقایی مثل آنجلا دیویس و غیره این حرفا، چون به خصوص آنجلا دیویس چون یکی از زنده پریرسای خیلی به نام و سابقه دار هست، همیشه خطر این هست که این موقعی که پای آمریکا وسط میاد و اینا هم کشورشون از میدونن چه به صدا نیروی مهیب ضد انسانی هست، برن اون طرف بگن هر کی با آمریکا مخالفه ازش حمایت بکنن. قبلا ما اینو داشتیم دیگه، هر کی با آمریکا بده خوبه. خوشبختانه یا توی گیومه خوشبختانه تجربه طالبان و خود جمهوری اسلامی نشون داد که به هیچ وجه اینطوری نیست. آدم میتونه ضد آمریکایی باشه ولی از آمریکا بدتر باشه. درات می‌کنین و این انتخاب بین این دوتا رو هیچ وقت برای روی میز نبوده. روح این نامه رو، نامه کاملا درسته، میشه اینجا اونجا یه سری فرمولاسیون های رو دقیق تر که اگه میدادن از ماها میپرسیدن که چی باید نوشت، ما چطمن چند تا صفت رو این بر اون بر میکردیم، ولی وارد این بحث نشیم. کاملا این نامه درسته و اونایی که امضاشون رو پس گرفتن به نظر من بسیار اشتباه کردن، زیر فشار محور ما چپ محور مقاومتی قرار گرفتن، کامپیستی برخورد کردن، همون چون آمریکا اون طرفه پس ما فعلا این بر سکوت بکنیم. اینو ما به وضوح داریم میشنویم، این سیاست به کلی نادرسته، به شدت نادرسته و همون مثلا روحیه ضد امپریالیستی حزب توده و اکثریت رو که باعث شده اون فاجعه در چپ ما شدن رو به نوعی دیگه در سطح دیگه در مناسبات بین‌المللی داره باستولید میکنه و این خطرناکه. و اونهایی که زیر فشار این محور مقاومتی رو پس گرفتن، اینطوری که خانم یاسمین میزن به خصوص اینا رو آورد و گفت که کالینیکوس پس گرفته و غیر این حرفا، این خیلی غلطه و اتفاقا به خصوص خطاب من به رفیق ما الکسیس کالینیکوس که از تروسکیستان انقلابی انگلستان، یعنی که بسیار کار اشتباهی کردی که امضا پس گرفتی، اگر پس گرفته باشی، چون تا حالا ما فقط شنیدیم که میگویند که پس گرفته است، ولی اگر این رو پس گرفته باشن نشون دهنده ادامه همون تفکری هست که توی حزب کالینیکوس اتفاقا وجود داره. در استبلیو پارتی انگلستان یک گرایش محور مقاومتی وجود داره، بی برو برگرد و ائتلاف‌های ناجوری رو با بعضی از گروه‌های ارتجایی طرفدار فلسطین هم می‌کنن که محکومند. این نامه روحش کاملا درست بوده، باید ازش دفاع کرد و به اون دوستان ما رو دوستان ما کاری نداریم، اون رفقایی که امضاشون پس گرفتن رو باید شماتت کرد و گفت شما حق ندارید به بهانه یک جمله کلمه این بر یا اون

0: در حمایت از این کسانی که امضا کرده بودند، صد بیش از 100 نفر از شخصیت‌های مدنی و غیره جمع‌آوری شد و پخش شد که وقتی شما این رو خوب نگاه می‌کنید متوجه میشید که جوی امضا کنندگان از چپ انقلابی خبری نیست. نه اینکه اونها باش موافق نبودند، کسانی که این امضا رو جمع کردند به نظر من خیلی با دقت رفتن فقط طرف جمهوری خواهان چپ. این ورم این دوستانی که این حرکات رو میکنه بهتر این کار رو نکنن. این جبهه ضد جنگ، جبهه صلح، جبهه نبه این نبه آن رو تضعیف میکنه. دوستان، دوستان جمهوری خواهی که از این حرکات داری زیاد میکنی، درست نیست. این حرکات رو مواظبش باشید. اینجوری شما از یه طرف حتی اتحاد فراگیر ملی و فلان اینها رو میزنید، از اون وقت میخواید امضا جمع بکنید سراغ هیچ کدوم، نه امثال من که اینجور چیزا رو معمولا امضا نمیکنم چون وسواسمون بیشتره، ولی رفقای دیگه‌ای که این چیزا رو راحت امضا میکنن، من با تعجب زیاد دیدم اسمشون اصلا نیستی، نشون دهنده گزینشی فرستادن اینها بوده و این کار این جمهوری خواها هست و باید اونا رو شماتت شدید کرد.
1: ممنون بهروز جان، جات خالی بود، اومدی دوباره.
0: درود بر شما هم بلنجا. واقعا منم دیگه عادت دارم به این که حتما از این تریبون استفاده بکنم، اون چی دلم میخواد رو بگم، بعضی وقتا هم به شیفه زمخت من مطرح میکنم، خیلی عذر میخوام از اون، ولی خب اینجا حالت دیالوگ داره دیگه، درس دانشگاهی که نیست، اینی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم.
1: آره، بعضی دوستان گاگایی میگن که این بیروت گاگایی زمخت پرخاش میکنه.
0: آره من قبول دارم اینو، ولی به هر حال میگم که ما هم دیگه سنی ازمون گذشته، اخلاقمون نمیتونیم خیلی عوض بکنیم، ولی رعایت میکنیم. دیدین که من خیلی وقت دیگه به رضا پهلوی نمیگم نیم پهلوی.
1: بله خب
0: اصلاح کردم، ولی بهش میگم ساتراپ نتانیاهو.
1: آره خب اونا دیگه نیابتی، خب تبدیل شدن به نیروی نیابتی دیگه، از نیروی نیابتی رو باید به نام خودش بنامید.
0: نه فقط اونا نیروی نیابتی نیستن، متاسفانه در چپ ما هم نیروی نیابتی داریم. چپ ما هم یه بخشش نیروی نیابتی متحد عینی و به قول رهبر بزرگ ما لنین احمقهای مفید اسرائیل و آمریکا هستن. این کسایی که هم للی میکنن و میگن این جنگ میتونه کمک بکنه به انقلاب ایران، اینا احمقانه.
1: ما هرچی که دیدیم یک بار دیگه هم بازم تاکید کنیم، این جنگ چه بر سر جامعه ایران آورد، اون چیزی که داشته طبیعیش رو پیش میبرد، جنبش های اجتماعی، خود رژیم تضعیف شده بود. این رژیمی که به خصوص توی کشتار هولناک دیما اساسا میتونه صدامه بده، بعد این جنگ
0: دیوار افتاده بود.
1: آره بعد این جنگ به کمکش اومد، یعنی برکتی که خمینی یه موقع میگفت راجع به این جنگا.
0: دقیقاً اینطور. آره. درسته که در ابعاد جنگ ایران عراق به کمکش نیامد، اون طور نعمت الهی نبود، بسیج ملی ایجاد نشد، مردم این حرکات رو نکردن و غیره، ولی جمهوری اسلامی رو نجات داد. جمهوری اسلامی گوشه رینگ افتاده بود، جنبش‌های اجتماعی در اوج خودشون بودن. این بدترین چیز خبری بود که ما میتونست داشته باشیم. بارها ما با هم صحبت کردیم، این رو گفتیم، ولی این بلا سرمون اومد. برای همین جرم اونهایی که از این جنگ حمایت میکنن، به خصوص اونایی که اسم چپ روی خودشون میذارن، اینها جرمشون خیلی زیاده و این به جنبش‌های اجتماعی ما ضربات سنگینی زدن. حالا
1: درود بر تو بهروز،
0: تا
1: برنامه دیگر دیگه، درودی دیگر،
0: درودی دیگر، هوای تازه است دیگه دوباره.
1: بله.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: برگردیم به انتخابات سوئد. برگی دیگر از پوشه انتخاباتی را بخوانیم. جمال خرم با فرشته احمدی گفتگو میکند.
2: بله، همونطور که سعید افشار گفتند، برگی دیگر و برنامه دیگری در چارچوب انتخابات سپتامبر 2026 سوئد هستیم. مهمانی داریم که تحقیقات وسیع اجتماعی در کارنامه خودش داره. یک جستجوی ساده در گوگل شما رو با دنیای پژوهش‌های پروفسور فرشته احمدی آشنا می‌کنه. خانم احمدی، سلام عرض می‌کنم و از اینکه دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتید تشکر می‌کنم.
3: سلام به شما و شنوندگان عزیزتون و مرسی که این فرصت رو به من دادین که توی برنامه‌تون شرکت بکنم.
2: خانم احمدی، من می‌خواستم گفتگویمون رو ابتدا در این مورد شروع بکنم که ما با یه پدیده‌ای به نام گردش به راست در احزاب پارلمانی چپ و سوسیال دموکراسی در شاید بسیاری از کشورهای اروپایی روبرو هستیم که چندین دهه هستش که در واقع این پدیده گردش به راست گلوی جامعه رفاه رو گرفته و فشار میده. نظریه‌ای که شاید توی سالهای 90 تونی بلر تو بریتانیا و گرهارد شرودر در آلمان اسمشو گذاشته بودن در واقع راه سوم، و تلاشی بود برای پیوند زدن بازار جهانی و دولت‌های رفاه و بنیان‌های فکری سابق این احزاب، راهی که با نیات ظاهراً حسنه مفروش بود اما آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل‌ها. احزاب چپ و سوسیال دموکرات با دوری از بنیان‌های نظری آغازین خودشون روز به روز در گرداب راست بیشتر گرفتار شدن. راهی که به نام راه سوم شروع شده بود، هدفش آشتی دادن بازار جهانی و دولت‌های رفاه و عدالت بود، به بحران‌های جدی هویتی در این سازمان‌ها و احزاب منجر شد و از سوی دیگر باعث رشد روزافزون گرایش راست افرادی شد. بحرانی که شاید در کشوری که روزی روزگاری جزیره خوشبختی بسیاران بود، کشور زیبایی واقع در اسکاندیناوی، کشور سوئد، هم سوال اینجاست: آیا به این کشور هم سرایت کرده این بحران؟ آیا این احزاب در مثلث برمودای این جریان گرفتار شدن؟ پاسخ شما چیست؟
3: بله، با اینکه من همیشه این رو تأکید کردم که ما باید مسائل رو جهانی ببینیم و هیچ کشوری از دایره در واقع این تغییرات جهانی مسئول نیست، این سوال رو اگر بخوام به طور کلی در اروپا و یا به طور جهانی حتی بگم، خب خیلی کلی گویی میشه. بنابراین من محدود میکنم صحبتم رو به سوئد و تغییراتی که انجام شده، و به خصوص این مسئله فقط به این دلیل نیستش که ما که تو سوئد هستیم باید به این مسئله دقت کنیم، بلکه جالبه که سوئد در واقع در نزد جامعه شناسا و اقتصاددانان جهان زمانی به عنوان با یک مدل سوئدی جدیدی که آورده بود که سوسیال دموکراسی بود آورده بود و رفاه اجتماعی در واقع نمونه بود. و اینکه در این کشور ما امروز در واقع با یک سونامی به سمت راست روبرو هستیم، خیلی هم از نظر جامعه شناسی هم از نظر در واقع سیاسی جالب هست. و من سعی میکنم که یه مقداری به این مسئله بپردازم و به خصوص به یک مورد خیلی دقیق تر بشم که اون در رابطه با تغییر رابطه فرد با نهادهای جمعی هست که در سوئد خیلی خاصه. ما اگر فضای سیاسی امروز سوئد رو حتی با دو دهه پیش مقایسه کنیم، با یه جابجایی آشکار به سمت راست روبرو میشیم. من نمیخوام فقط در مورد احزاب چپ صحبت کنم، اول به طور کلی میگم. با این حال این تحول رو ما نمیتونیم به سادگی اینطوری تفسیر کنیم که مردم سوئد راستگرا شدن. اون چی که رخ دادش خیلی پیچیده است، یعنی ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه تغییر کرد و موضوعات محوری سیاست این خیلی مهمه، از نو تعریف شد، من در این مورد باز خواهم گفت، و احزاب هم برای حفظ یا بازپسگیری رای دهندگان موضوع خودشون رو تغییر دادن. اما یکی از مهمترین چیزهایی که کمتر بهش پرداخته میشه، چون یه سری از این مسائل بحث شده، اونم رابطه فرد با نهادهای جمعیه که توی سوئد خیلی خاص بود. ببینید، ما میتونیم سه تا، من که در واقع فقط این سه تا هستن، سه تا نمونه جامعه رو در نظر بگیریم. یکی جوامع هستن که جمع‌گرا هستن، مثلا مثل اون جامعه ایرانی که حداقل من توش بزرگ شدم و خیلی از ماها توش بزرگ شدیم و قبل اون، که در اون در واقع فرد مثل دونه های بارون در اقیانوس محو میشد، در خانواده، در گروه سیاسی، در گروه مذهبی، امت، ملت، و فرد در واقع جایگاهی نداشت، بلکه این جمع بود که مهم بود. در خانواده در واقع پدر و مادر باید خودشون رو فدای جمع میکردن، فدای خانواده میکردن. در مسئله سیاسی، گروه های سیاسی که خیلی از شاید شنوندگان شما مثل خود من تو این گروه های سیاسی بودن و باید تابع این گروه سیاسی بودن، در گروه های مذهبی و غیره که خیلی واضح. یک شکل دیگه اجتماع که من بهش میگم فردگرایی جنگلی، این مدلی بودش که در سیستم به خصوص سرمایه داری مشخصی که ما کلاسیک و حتی امروز داشتیم، مثل جامعه آمریکا و بخشی مهمی از اروپا، که فرد با اینکه تو خانواده بود، تو جمع بود، ولی بحث همش این بود که منافع شخصی خودش رو به دست بیاره، خودش جلو بره، و توی زمینه کاری، دانشگاهی، رقابت، همه اینا وجود داشت. بعد ما یه مدل سوئدی داشتیم، یعنی مدلی که در واقع میتونیم بگیم طبق مدل قرارداد اجتماعی جان جاک روسو بود، یعنی فرد بخشی از هویت منافع فردی خودش رو قربانی میکرد تا بخش دیگه از منافعش رو که با جمع در رابطه بود به دست بیاره. یعنی فردگرایی در کنار یک همبستگی خیلی شدید. این مسئله چرا توی سوئد میتونست شکل بگیره؟ به خاطر اینکه سوئد کلن با جوامع دیگه اروپایی یه فرق اساسی داشت، و اونم این بودش که حالا به خاطر فقر و مسئله جمعیت کم و مشکلاتی که همین آبی که امروز ما میبینیم چقدر خوبه، اون زمان خیلی مشکل بود، و یه سری مسائل دیگه باعث شده بود که مثلا طبقه دهقان هیچ وقت به اون مدل اروپایی در واقع اون صرف که ما میگفتیم نباشه و یه سری حقوقی داشته باشه، و حتی در قدیم در مجلس سوئد خودش نماینده داشت. از اون سو در واقع پروتستانتیسم هم کمک میکرد، چون رابطه فردی با خدا برقرار میشد، و به خصوص این که سوئد از کشورهایی که خیلی خیلی زود مردم با سواد شدن، یعنی یک سواد عمومی به وجود اومد، و این باعث شد که مردم بتونن به طور شخصی حتی با دولت رابطه داشته باشن. تمام اینها یک زمینه فردگرایی رو در سوئد به وجود آورد، اما باز هم به دلایل مختلف جغرافیای سیاسی و مسائل دیگه که الان نمیخوام واردش بشم، یک جور همبستگی مورد نیاز بود که بعد با دوران در واقع رفاه اجتماعی، خب این خیلی بحث جمعی در واقع شدت گرفت. در واقع میتونیم بگیم که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه بر روی یک مدل همبستگی و فردگرایی استوار بود، یعنی فردیت در یک زمینه جمعی شکل می گرفت. ما می دونیم که دولت رفاه سوئد محصول مبارزات اجتماعی، جنبش کارگری، گسترش حقوق اجتماعی، یه سری ایجاد نهادهایی بود که هدفشون جالب اینه که با اینکه جمع بود، حرکت جمعی بود، ولی هدف کاهش وابستگی زندگی افراد به خانواده و موقعیت طبقاتی و بازار بود. یعنی ما میبینیم که این مسئله آموزش عمومی، خدمات درمانی، بیمه های اجتماعی، اینایی که بود، حمایت های اقتصادی به شهروندان، امکان میداد که افراد زندگی خودشون رو با امنیت بیشتری شخصا سازماندهی بکنن. بنابراین همبستگی در این نظام فقط یک ارزش اخلاقی نبود، این خیلی مهمه، در قالب نهادهای اجتماعی و اقتصادی تثبیت شده بود. اما جالب اینه که یکی از مهمترین پیامدهای همین پروژه جمعی افزایش استقلال فردی بود. فرد برای تحصیل، درمان و امنیت اقتصادی یا انتخاب سبک زندگی کمتر از گذشته، کمتر از بسیاری دیگه از جوامع حتی سرمایه‌داری اروپایی یا آمریکا به خانواده و خویشاوند و کلیسا و حتی طبقه اجتماعیش وابسته میشد. یعنی این استقلال یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت رفاه بود. در همین نقطه ما با یه پارادوکس تاریخی روبرو میشیم، یعنی یک پروژه جمعی شرایط آزادی و استقلال بیشتر فرد رو فراهم میکنه. تا اینجا عالی، خوب، هم جمع رو داریم هم فرد. اما یه اتفاقی در جهان میفته که شما هم بهش اشاره کردید. اولا این پروژه جمعی در یک کشور سوسیالیستی اتفاق نمیفته، برخلاف برخی که فکر میکنن یا فکر میکنن که سیستم سوسیالیستی بود، یک سرمایه‌داری به شدت متمرکز دولتی بود اون زمان، با توجه به اینکه اقتصاد آزاد هم البته وجود داشت در کنارش. و اینجاست که مشکل به وجود اومد، چون با شکل گرفتن نئولیبرالیسم در جهان، این نئولیبرالیسم در کشوری که فردیت در اون انقدر در واقع مستحکمه، یک زمینه بسیار خوب رشد و سریع پیدا کرد. در واقع نئولیبرالیسم تبدیل فرد به یک پروژه شخصی بود، یعنی فردیتی که توی یک جمع بود و بخشی از منافع خودشو در جمع به دست می آورد تبدیل شد به یه پروژه شخصی.
2: من خانم احمدی خیلی عذر میخوام که تو بحثتون میام، فقط حواستون باشه ما یک ترمین فرصت نداریم، یک نیم ساعت وقت داریم که باید شما به گونه بحث رو پیش ببرید که هم جان و مسئولیتتون رو بفرمایید. همین که حواستون باشه یهو میبینید که رو همین مقدمه موندیم و وقت تموم شد.
3: نه، این مقدمه برای درک لازم، چون سوئد متفاوت از جاهای دیگه بود، چون شما مثال جاهای دیگر رو زدید. به هر حال ما می‌بینیم که از این دهه پایانی قرن 20 این نئولیبرالیسم میاد و یه معنای تازه پیدا می‌کنه و دیگه فرد فقط شهروند صاحب حقوق اجتماعی نیستش، بلکه یک فردیه که یه پروژه شخصی داره، یعنی باید مسئولیت موفقیت و شکست همه چیه خودش رو بر عهده بگیره. و در واقع پیام فرهنگی جدید اینه که باید روی خودش سرمایه گذاری کنه، رقابت کنه و خود شخص خودش رو جلو ببره. برچنین منطقیه که اون موقع ما میبینیم که سؤالی که باید باشه ما چگونه جامعه بهتری بسازیم به این تبدیل میشه که من چگونه در این جامعه موفق بشم. البته بگم فردگرایی خب به خودی خودش منفی نیست و توضیح دادم یه سری آزادی های فردی، انتخاب و غیره خیلی هم چیزهای مثبت و مهمی هستن، ولی مسئله زمانی مشکل دار میشه که به جای این که ببینیم که جامعه‌ای که میخواییم مشترکاً بسازیم چگونه باید باشه، پرسش اصلی میشه که من در برابر اونچه که میپردازم چه باید دریافت کنم. اینجاست که ما میبینیم که روی سیاست تأثیر میگذاره، یعنی تضعیف هویت جمعی روی رفتار انتخاباتی و رفتار سیاسی تأثیر میگذاره. ما میبینیم که در گذشته رای دادن برای بخش بزرگی از جامعه با موقعیت طبقاتیش، عضویتش تو اتحادیه، هویت حزبی، تجربه مستقیم منافع جمعیش پیوند داشت و تعلق سیاسی هم پایدار بود و انتخابات در واقع خودش بخشی از مبارزه بلند مدت بود برای دستمزد، حقوق کار، مالیات، مسکن، همه این چیزایی که به دولت رفاه محسوب میشه. اما امروز طبقه اقتصادی از بین نرفته، اما طبقه هویت سیاسی دیگه به اون شکل نیست، ضعیف شده. رای دهنده لزوماً خودشو برای تمام عمر متعلق به یک حزب یا اردوگاه سیاسی نمیدونه، ممکنه در یه انتخابات بر اساس محیط زیست رای بده، در انتخابات دیگه بر مبنای امنیت یا اقتصادش رای بده، در دوره دیگه بر روی مسئله مثلا مهاجرت رای بده. البته این به معنای بی‌علاقگی سیاسی، بلکه شکل رابطه با سیاست تغییر کرد. اینجا ما با یه نسل جدیدی روبرو شدیم، یعنی اون شکسته شدن اون مدل سوئدی یک نسل جدیدی رو با خودش آورد که در واقع انتخاب فردی، رقابت و خودمدیریتی از همه چی براش مهمتر شد. در این میان ما میبینیم که شبکه‌های اجتماعی هم این فرایند رو تشدید کردن، یعنی دیگه فرد خودش رو با همکلاسیش و همکار و همسایه مقایسه نمی‌کنه، بلکه میبینیم با یه تصاویری که گزینه شده از موفقیت، موفق‌ترین و پولدارترین و مشهورترین افراد مواجه. بنابراین شبکه‌های اجتماعی هم اینجا میان سازوکار جامعه پذیری سیاسی رو تغییر میدن. دیگه خانواده و مدرسه و اتحادیه و حزب و به اون شکل‌های سنتی منابع شکل دهنده نگرش سیاسی نیستن، بلکه ما اینجا با پلتفرم‌های دیجیتال، اینفلوئنسرها، پادکست‌ها، ویدیوهای کوتاه مدتی که پیام‌های سریع دارن روبرو هستیم. و در اینجاست که اون موقع می‌بینیم که یه در واقع پیام‌های احساسی و مناقشه برانگیز، بحث‌های مناقشه برانگیز همین اعصاب که می‌بینیم که بر ترس، خشم، تهدید و تقابل بین گروه‌ها بین هم میان هم در واقع برای اونا ساخته شده، ظرفیت بالایی برای انتشار پیدا می‌کنن. البته منظور من نیست که نسل جوان راست هستند همه. ما جوانانی رو در جنبش‌های محیط زیستی برای حقوق زنان در همبستگی با فلسطین و غیره جنبش‌های عدالت خواهانه می‌بینیم، ولی ما یک روندی داریم با یک نسل، فقط نمیگم جوان که میگم منظورم یعنی مثلا از 18-19 سال هست تا حتی 45 سال، که اینها در واقع با یک مشارکت های کوتاه مدت و سیال همیشه حرکت می کنند. اینجا ما در واقع باید بگم که با یک تغییر دستور کار سیاسی روبرو هستیم، یعنی این که یکی از بنیادی ترین تغییرات دو دهه اخیر که شما بخشنم بهش در بندش گفتیم، جا به جایی مرکز سبل منازعه سیاسیه. یعنی ما می بینیم که 20 سال پیش اختلاف چپ و راست روی محور مالیات و خصوصی سازی و بازار کار و دولت رفاه و این مسائل بود، هنوز هم این مسائل مهمه، اما یک سری مسائلی که در ظاهر خیلی مهمه مثل مهاجرت، جرم، امنیت، اینا میان جایگاه بالاتری رو میگیرن. این تغییر خیلی مهمه، چون یه فرد میتونه از خدمات عمومی و آموزش همگانی و دولت رفاه دفاع بکنه، ولی همزمان در رابطه با مهاجرت یا شهروندی خیلی موضع سختی رو نداشته باشه. در واقع ما امروز اون تقسیم بندی کلاسیک چپ و راست رو دیگه به اون شکل نداریم. چیزی که عوض شده خود خطوط تضاد سیاسی بازسازی شده، یعنی در کنار یه پرسش قدیمی که ما منابع رو چگونه باید توضیح کنیم، این یه سوال اصلی انتخابات بود، راست یه جور نگاه میکرد و چپ یه جور دیگه، امروز پرسش دیگه اینه چه کسی به جامعه تعلق داره و بنابراین چه کسی حق برخورداری از منابع رو داره. یعنی الان سوال این شده. حالا ما اینجا با دو تا پدیده روبرو هستیم که اون من بحث میشه، یکی نقش استه هست، حزب دموکرات های سوئدی هست، و یک مسئله دیگه مهاجرت به خصوص سال 2015 که من سعی میکنم روی اون دوتا در واقع مکس کنم.
2: خب حالا اگر اجازه بدید من با یه مقدمه، اگه میخواهید که بحث استه رو شروع بکنید، سوری دموکراتنا رو شروع بکنید، آیا میخواهید همون بحث قبلیتون رو باز ادامه بدید، یعنی که شیفت بکنیم بریم دنبال بحث یه پژوهشی شما داشتید که حدود 10 سالی طول کشیده. من میخواستم که فرصتی پیدا بکنیم که بتونیم روی اونها هم صحبت بکنیم، و الا اون تدارک بحثی که شما چیدین بسیار عالیه ولی ممکنه به هیچ نتیجه گیری نرسیم. خلاصه این مسئولیتش با خودتونه. من فکر میکنم یکی دوتا سوال جدی دیگه هم باقی مونده، حالا باز شما ادامه بدید، ولی اگر یه وقتی وقت نمون دیگه، چون ما حدود نیم ساعت وقت داریم و من حیف میدونم که شما رو که حالا داریم بهترین استفاده رو بشه کرده، چون میدونم که اگر بخواید شما بحثتون رو ادامه بدید شاید مثلا واقعا به یک سمینار چند ساعته نیاز باشه، منتها بحث گفتگوی رادیویی خودتون خیلی بهتر میدونید که واقعا محدود هست و باید شکار کرد از این لحظه ها و بهترین ها رو گفتش. حالا شما اگه میخواید باز به همین بحث ادامه بدید که من با جان و دل گوش میدم و الا اگر بخواید به یکی دو موضوع دیگه، یکی تحقیقات خیلی مهمیه که اتفاقا بحث روز ما هم میتونه باشه، اون تحقیقاتی که حدود 10 سال طول کشید و نگاه در واقع سوئدی ها به موضوع مسئله مهاجرت و مهاجرین بود. حالا اگر شما میخواید بحث قبلی رو یه خورده دیگه ادامه بدید من در خدمتم، اگر نه میخواید اجازه بدید من برم شیفت بکنم رو بحث بعدی.
3: شما خودتون الان 5 دقیقه وقت منو گرفتیم با تکرار حرفی که قبلا زده بودید.
2: من همون رو میخوام بگم. شما گفتید که وسط گفتگوهای من لطفاً یه آهنگ بذارید که من یه استراحتی بکنم، بعد اصلا فرصت نمی کنم سوال بکنم که برسه موزیک. حالا بفرمایید.
3: من همون رو گفتم که میخوام روی همون مسئله مهاجرت سال 2015 که بگم، در همین رابطه بودش. بله، در واقع یکی از مسائلی که بحث میشه اینه که چطوری حزب در واقع استه تأثیر میگذاره و اون هم بر پایه بحثی که استه روی مسئله مهاجرت داره. ما همیشه در رابطه با این بحران سال 2015 خیلی صحبت میشه و اینکه این علت، یکی از علل حداقل اصلی در واقع راست شدن احزاب و یا جامعه سوئد، ما میتونیم بگیم که بحران سال 2015 اگه اسمشو بحران بذاریم که قبول ندارم، یه نقطه عطف بود، ولی نه به خاطر خود مهاجرت بلکه به خاطر استفاده‌ای که از اون شد. یعنی ما میبینیم که این باعث شد که نظام پذیرش پناهجویان تحت فشار قرار بگیره و محدودیت‌های مختلفی که میدونیم ایجاد بشه. اما نظر تحلیلی باید بگم که این علت بنیادی نبود، بلکه یه رویداد شتاب دهنده به چیزی که وجود داشت بود. و این رو ما در یک تحقیق 20 ساله، نه 10 ساله البته، 20 ساله‌ای که انجام شده میتونیم ببینیم. اسم این تحقیق هست مونگفالد بارومتر، یعنی نظرسنجی یا سنجش نظر در رابطه با چند فرهنگی و چند ملیتی یا چند قومی. ما این تحقیق از سال 2005 در اوپسالا، دانشگاه اوپسالا شروع شد، ولی از سال 2012 من مسئول شدم، قرار بود 10 سال باشه، از 2005 تا 2014، ولی در سال 2015 که این مهاجران اومدن ما تصمیم گرفتیم که 10 سال دیگه این رو ادامه بدیم، از 2016 تا 2024. بنابراین این تحقیقی که من الان سریعا در موردش صحبت میکنم از 2005 تا 2024، یعنی ما 20 سال در و هر سال یک گروه مختلف رو انجام دادیم، از سال 2016 یک سال در میون، اتیتود و نظرات مردم سوئد رو به یک سری مسائلی که به مسئله مهاجرت مربوط می شد، خیلی بخش‌های مختلف از مذهب، از خانه، در مورد جرم، در مورد شهروندی، همه اینا سوال شده. و چیزی که جالبه اینه که در یک سری از این در واقع شاخص‌ها که مهمترینش هم هست، ما تغییرات اساسی از 2005 تا 2014 نمی بینیم. در سال 2015 یک بالا رفتن در واقع نظرات منفی میبینیم، ولی دوباره اون میاد پایین و دوباره به حالت نرمال برمیگرده. یعنی ما یک دید خطی منفی در عرض 20 سال، یعنی قبل از اینکه سال 2009 بحران اقتصادی بشه، قبل از اینکه 2015 مهاجران بیان، قبل از اینکه جرم و جنایت به این شکل گروهی، البته به نظر من اصلا جرم و جنایت در سوئد بیشتر نشده بلکه گروهی بیشتر بشه، داریم. و اون اینه که به نظر من نشان دهنده یک راسیست ساختاری در سوئد هست. من با دو همکار دیگم یه مقاله در این مورد نوشتیم، البته در مورد این تحقیق ما مقالات چندین مقاله نوشتیم، تو بخشی از اون آقای مهداد دربیشپورم اتفاقا هستند که اگه دوستان علاقه دارن میتونن بخونن. ولی به خصوص در رابطه با این عدم تغییر در واقع بینش و عدم اینکه مسئله سال 2015 یک علت بنیادیه، ما این مقاله راسیست ساختاری رو نوشتیم که بعدا اگه دوستان بخوان من میگم رادیو همبستگی بذارن در صفحشون در واقع منبعشون. بنابراین ما میبینیم که مهاجرت بیش از اون که علت واحد مجموعی از مشکلات اجتماعی باشه، به زبان سیاسی توضیح اون تبدیل میشه. یعنی جرم فشار بر خدمات عمومی، کمبود مسکن، مشکلات مدارس، بیکاری، جدایی مکانی، اسلام، همه اینا رو که ما توی این در واقع تحقیق هم روش بررسی کردیم، میان و در زبان سیاسی به یک روایت مشترک به مهاجرت پیوند میخوره، در حالی که هر کدوم این مسائل علل اقتصادی، طبقاتی و نهادی و سیاسی خودشونو دارن که بسیار هم پیچیده هست. حالا در این میان مدام بحث میشه که خب احزاب اگر به سمت راست همه رفتن از چپ تا راست، از مردم پیروی میکنند، در واقع این مردم هستند که راست شدن، اما سوال اینه آیا احزاب از مردم پیروی میکنند یا احزاب افکار عمومی رو شکل میدن؟ این پرسش به نظر من برای فهم چرخش سیاسی سوئد خیلی تعیین کننده است. سیاست مداران میتونن بگن که ما موضعمون رو تغییر دادیم چون خب مردم تغییر داد، اما رابطه میان افکار عمومی و سیاست یه رابطه یک طرفه نیست و احزاب و رسانه ها نه فقط به نگرانی های موجود پاسخ میدن، این خیلی مهمه، بلکه از طریق انتخاب موضوعات، نامگذاری مسائل و تعیین علت و مسئول اون افکار عمومی رو شکل میدن. در واقع میتونیم بگیم که یکی از مهمترین اشکال قدرت سیاسی همین قدرت تعریف مسئله است، یعنی چه چیزی مشکله، چه کسی مسئوله و کدوم راه حل عقلانیه. ببینید من یه مثال خیلی سریع میزنم. وقتی که روسیه به اوکراین حمله کرد، الان ما 3-4 سال در تمام این رادیو تلویزیون سوئد میشنویم که میگن که حمله یا تهاجم کامل یا به فارسیشو زیاد نمیدونم، ریسلند فولسکال یا اینواشون آف اوکراین، یعنی حمله همه جانبه روسیه به اوکراین. ولی وقتی که آمریکا و اسرائیل به ایران حمله میکنند، نمیگن حمله همه جانبه آمریکا و اسرائیل به ایران، میگن جنگ ایران، ایرانز کریگت. همین رتوریک بسیار تعیین کننده است در مغز افراد، چون مدام ایران رو با جنگ هم در کنار هم قرار میده، ولی اونجا تهاجم و روسیه رو در واقع محور قرار میده.
2: به نکته خیلی مهمی اشاره کردین، ولی فقط منم لازم دونستم که بگم وقت ما فعلا تموم شده. اون 5 دقیقه که من وقت شما رو گرفتم، 5 دقیقه شما باز هم صحبت بکنید.
3: منم حرف. ببینید اگه بخوام نتیجه گیری کنم، اینطوری میتونم بگم که چرخش به راست در سوئد رو باید حاصله بر همکنش چند تا روند داریم. دولت رفاه از طریق یک پروژه جمعی استقلال فرد رو افزایش میده. نئولیبرالیسم این استقلال رو با منطق رقابت و خودمدیریتی و مسئولیت فردی باز تعریف میکنه. همزمان هویت‌های طبقاتی و برخی سازمان‌های سنتی همبستگی تضعیف میشن. شبکه‌های اجتماعی شکل جامعه پذیری و مشارکت سیاسی رو تغییر میدن و مسائل هویتی، مهاجرت و امنیت جای بیشتری در دستور کار قرار میگیرن. توی این بستر رشد استوا و واکنش احزاب، جریان‌های اصلی یعنی اونایی که به ریکستاگ میرن، مرزهای گفتمان سیاسی رو جابجا میکنن. بحران 2015 این روند رو تسریع میکنه اما آغازگرش نیست و در واقع شاید دقیق تر باشه بگیم به جای پرسیدن چرا مردم سوئد راستگرا شدن، بپرسیم چگونه میدان سیاسی سوئد به گونه بازسازی شد که مسائل، زبان و راه‌حل‌های متعلق به راست یه جایگاه مرکزی پیدا کردند. این تمایز اصلیه، یعنی چرخش به راست فقط داستان تغییر عقاید رای دهنده ها نیست، بلکه داستان تغییر رابطه میان فرد و جامعه، من و ما، دولت رفاه و مسئولیت فردی و میان سیاست توزیع و سیاست هویت و تعلق. من میتونم در واقع بگم که این یک فرایند بسیار پیچیده‌ایه که فقط با این نیست که احزاب میخوان رأی بگیرن. کل این گفتمان سیاسی به دلیل تغییر خود سیستم سرمایه‌داری، تغییر سیستم جهانی و خاص بودن سوئد در رابطه فرد با دولت رفاه، تغییر کرده و اینجاست که ما در سوئد به خصوص با یه سونامی تغییر رو بره هستیم، چیزی که در کشورهای دیگه به شکل بطیع روی داد. مرسی.
1: ببخشید من میون گفتگوی شما اومدم، چون دیدم شما واقعا استرس دارین، همش راجع به وقت صحبت میکنید. نه میخواستم بگم که خب یه دقیقه وقتتون رو بیشتر بکنید بدون استرس صحبت کنید، که جمال هم میخواد نتیجه گیری بکنه که بدون استرس راحت بون نتیجه گیری برسه. بفرمایید، ادامه بدید.
2: من خب خیلی استفاده کردم و فکر میکنم فرصت انقدر کم بود و مطالب مهم انقدر زیاد بود که باید بیشتر روشون دوباره گوش بدم، بیشتر فکر بکنم، مسائل جدی بودش. منتها من میخواستم بگم که این در واقع این شما ویژگی هایی برای جامعه سوئد مطرح کردید که من این گردش به راست تو جامعه سوئد رو در واقع اگر من اینجوری فهمیدم که انگار متفاوت تر بودش با جوامع دیگه، این من درست فهمیدم؟
3: دقیقا درست متوجه شدین، چون به دلیل وجود یک مدل فردگرایی قبل از حتی دولت رفاه در سوئد، به دلایلی که گفتم، یعنی اینکه طبقه دهقان که اون موقع طبقه اصلیه و طبقه کارگر که نبود، که این در واقع در سیستم فئودالی صرف نبود و در واقع سواد آموزی و اینکه در مجلس بود طبقه دهقان و از آزادی برخوردار بود، وقتی که دولت رفاه تشکیل میشه بر مبنای این حرکت همبستگی، بر مبنای یک فردگرایی پیاده میشه.
2: بله.
3: این فردگرایی خودش بعداً سوء استفاده میشه از نئولیبرالیسم. یعنی نئولیبرالیسم میتونه یک زمینه خیلی خوبی، یک زمین قابل شخم خوبی گیر بیاره و بنابراین تغییر رو بسیار با شدت بیشتری از این که مثلا ما توی فرانسه میبینیم ببینه. توی فرانسه ما دولت‌های راست به شدت حزب سوسیالیست که بهش میگن نووریش یا گشخاویار، یعنی خاویر چپ خاویاری، خاویار بخور، اینا احزاب خیلی راست میشن ولی مردم کماکان چپ باقی موندن. میان
2: این سوال پیش میاد خانم احمدی که اون تحقیقات 20 ساله شما که در مورد دیدگاه های مردم نسبت به مسئله مهاجرین و مهاجرت، آیا بهتر نبود شما در واقع دیدگاه سازان مردم رو در واقع مورد مطالبی، چون شما گفتید که مردم در واقع اون چیزی رو که بهشون در واقع در اختیارشون گذاشتن زمینه افکار و تفکراتشون شد، اشتباه فهمیدم یا
3: نه الزاماً؟ من گفتم که یک رابطه دو طرفه وجود داره، یعنی که یک زمینه ساختاری راسیست، یک زمینه فردگرایی در سوئد وجود داشت که مسئله همبستگی اجتماعی باعث این دولت رفاه شد به طور جمعی، ولی وقتی که این همبستگی ضعیف شد، این ساختار خودش رو نشون داد در یک سیستم نئولیبرالیستی و راسیستی بسیار شدید. یعنی جا اینطوری نیست. و البته اینکه ما حالا تحقیقمون رو باید چجوری انجام میدادیم یک مسئله دیگه، مرسی شما، یک تحقیق دیگه میتونیم در این رابطه انجام بدیم، ولی من معتقد نیستم که فقط رهبران هستند و فقط گفتمان‌های سیاسی رهبران هست که مردم رو تغییر میده. مردم باید زمینه پذیرش این تغییر رو داشته باشن.
2: حالا مثلا یه مسئله دیگه با توجه به این ویژگی‌های جامعه سوئد که گفتید، من یه سوالی برام مطرح است. در واقع اتفاقا سوال در مورد حزب دموکرات‌های سوئد یا سوری دموکراتنا. اون من وقتی نگاه میکنم از سال 98 که اینا تو انتخابات شرکت کردن، در واقع در 10 تا انتخابات، یعنی نزدیک به 40 سال 4 دهه، اینها روند رشدشون، مثلا اگر در انتخابات اول 0.02 رأی آوردن، دوم 0.09، سوم 25%، 25% درصد، چهارم 37% درصد، پنجم 1.44، ششمین دوره 2.93 و ناگهان در انتخابات هفتم 5.70 و امروز هم که دیگه میدونید. میخوام بگم که در واقع چیز نبوده، مخفی نبوده، در برابر چشمان همه، در برابر وجدانهای بیدار و خفته و نیمه خفته همه این حزب رشد کرد، یک مشاهده قابل قضاوت، قابل داوری. و اگر اونها سال 98 یک چنین رشدی رو میدیدن، آیا میتونستن تغییری در روند این رشد به وجود بیارن؟ حزب 200% سال 98 به بزرگترین حزب و دومین حزب، بزرگترین حزب جناح راست و دومین حزب در واقع سوئد بشه. آیا این دیده شد یا دیده نشد؟
3: ببینید، من مسئله رو اینجوری نگاه نمی کنم. من گفتم که در سطح جهانی و به خصوص در سطح اروپا و جوامع سرمایه‌داری به دلیل بحران‌های سرمایه‌داری یک تغییرات اساسی رخ داد. ما این تغییرات رو در فرانسه هم میبینیم، خیلی بطی و یواش یواش احزاب چپ و همه اینها در واقع راسیست بودن، راسیست شدن. خب ولی مردم آنچنان مثل اینها عمل نکردن، مردم یه سری رادیکالیسم خودشون رو حفظ کردن. در سوئد چیزی که ما میبینیم اینه که این تغییر جهانی و به وجود اومدن نئولیبرالیسم که ما میبینیم، همه حرف من این بود که یک زمینه عمومی بزرگی تو خودش پیدا کرد. یعنی وقتی که اون همبستگی کم کم از بین رفت و نئولیبرالیسم حاکم شد، اون پوسته که برداشته شد، به شدت زمینه آماده بود برای اینکه این راسیسم و در واقع این شکل فردگرایی جنگلی رشد بکنه. و این بود که گفتمان رو تحت تاثیر قرار داد که بتونه مورد قبول قرار بگیره. یعنی منظور من اینه که این راسیسمی که ما در سوئد میبینیم به نوعی وجود داشت، شاید به این شکل نبود، خودش رو به این شکل نشون نمیداد و در به دلیل اون همبستگی اجتماعی در واقع پنهان بود یا ضعیف بود. حتی اون چه که ما میبینیم وقتی این موج بزرگ میاد در سیستم سرمایه‌داری، کشورهای سرمایه‌داری اروپایی و غیره، در کشورهای دیگه این در واقع آرومتر پیش میره. برای همین من گفتم در سوئد سونامی بود، یعنی کاملا به یه شکل موجهای عظیم صورت گرفت و مردم این رو پذیرفتند. به این دلیل پذیرفتند که زمینش رو داشتن، نه فقط به خاطر اینکه شرایط اقتصادیشون بد شد. آنچنان شرایط اقتصادی در اگه مقایسه کنیم با فرانسه ابدا بد نشد و ابدا بد نیست. شما اصلا اگر مقایسه، من فرانسه رو میگم چون خیلی با جامعه فرانسه آشنایی دارم، چون فرانسه بلدم و خیلی دنبال میکنم، ما میبینیم که این تغییر در واقع بحران اقتصادی سرمایه‌داری که در کشورهای مختلف باعث فقر زیاد و تضییقات اقتصادی شد، این باعث شد که راسیسم خیلی باز دوباره بیشتر رشد کنه تو اون کشورها، ولی سونامی نبود. اما در سوئد با بخشن که بخشی از مسائل اقتصادی خرابتر شد، این ابعاد بیشتری برای این فرد سوئدی گرفت، چون به رفاه عادت داشت و به جای و اونجا بود که اون موقع نقش این سیاستمدارا میاد. سیاستمداران به جای اینکه روی مسئله اقتصادی و تغییرات اقتصادی که صورت گرفته در واقع روی اون حرف بزنن و اون گفتمانو پیش ببرن، یک دونه بهانه پیدا کردن مهاجران رو که گردن رو به مهاجرت بندازن. اونجاست ما این نقش تغییر در واقع گفتمان سیاسی رو میبینیم. ولی اینکه تونست این گفتمان انقدر سریع در واقع بشینه روی این زمین، اینه که این زمین آماده بود به طور نه فقط یک گروه، نه فقط بخشی. ببینید الان من اینو میخواستم بگم، مشکلی که ما در رابطه با استداری مدام مثل الان چیزی که الان شما گفتین روی تعداد در واقع رای دهندگان به استحق صحبت میشه. ببینید رشد حزب سوسیال در واقع دموکرات های سوئد این نیست که فقط در سعد آرای اونا چیه، اهمیت جامعه شناختی بزرگتری رو داره و اون تواناییش بود برای تغییر دستور کار سیاسی، یعنی تبدیل مهاجرت به مسئله محوری سیاست. چرا؟ چون این زمینه آماده بود. یعنی احزاب دیگه با یک مسئله تاکتیکی روبرو نشدن که حالا ما باید مرز با استعلام بکشیم یا نکشیم، مثل بحثی که الان لیبرال ها و حتی سوسیال دموکرات ها میگن. یعنی این سوال که آیا ما باید مرز روشن با استه بکشیم یا حفظ کنیم، یا برای جلوگیری از انتقال رای دهنده ها بخشی از سیاست های اون رو بپذیریم، یک مسئله استراتژیک شد. یعنی در طول زمان بخش های از سیاست سوئد به این طرف روی آورد که ما باید اون چی رو که زمانی در حاشیه راست رادیکال قرار داشت به زبان عادی تبدیل بشه. یعنی نرمالایز شد این راسیست، نه به عنوان یک گفتمان راسیستی، بلکه به عنوان یک در واقع گفتمان عادی و گفتمان لوژیک. یعنی بدون اینکه همه رهندگان راسیست باشن، نقطه ثقل میدان سیاسی به راست منتقل شد، به دلیل اینکه زمینه این مسئله وجود داشت، به دلیل اینکه اون فردگرایی این زمینه گفتمان راست رو که بر خودت تکیه کن، خودت باید مسئول شکست یا پیروزیت باشی رو قبلا حتی در اون دوران رفاه و همبستگی فراهم کرده بود. و بنابراین اگر این واندراره، اگر اون مهاجر فقیره یا بدبخته یا نمیتونه کاری بکنه، تقصیر خودشه، تقصیر شرایط اقتصادی نیست. این رو استه نیاورد، استه به شکل راسیستی بسیار قوی فرموله کرد. این ایده، شما اگر، من فقط یک کلمه میگم، کسایی که تو سوئد زیاد زندگی کردن میدونن که اوایل هر جا ما میرفتیم با پیرا بود توی مهد کودک میگفتن یا کنشل، یعنی خودم از پس خودم برمیام، نمیذاشتن مثلا معلم مهد کودک لباس بچه تن، میگفت خودم میتونم، خودم میتوانم. در اون شکل جمعی خطرناک نبود، ولی در این گفتمان نئولیبرالیستی خطرناک شد. برای اینکه اون موقع گفت خب اونی که میتونه میره جلو، اونی که مثل مهاجر نمیتونه له میشه، و این معقوله. من سعی کردم این معقولیت رو با توجه به این تاریخ سوئد و حرکتی که جامعه رفاه انجام داد، بدون اینکه بخوام ابدا رفاه رو من زیر سوال نمیبرم، در یک سیستم صحیح و برابری و یا سوسیالیستی و یا هر سیستم برابری بسیاری هم عالی هست، من سعی کردم این رو بحث کنم. یعنی از این جایی که خیلی بحث‌های ساده‌ای که عموماً انجام میشه که احزاب موجب این شدن، استه موجب این شد، مهاجرت موجب این شد، ببرم یه خود به لایه‌های عمیق‌ترش.
2: حالا ما هم با آرزوی این که بتونیم سوالات عمیق‌تری پیدا بکنیم به بحث‌های شما مجدداً گوش میدیم و خیلی ممنونم، مجدداً تشکر میکنم که وقت گذاشتید و اومدید و نظراتتون رو با شنونده‌های رادیو همبستگی و با ما در میان گذاشتید.
3: خیلی ممنون، مرسی، لطف
2: کردید.
1: ممنون از جمال و فرشته که این بحث عمیق رو ارائه دادن. خب در همین پوشه انتخابات سوئد یک اطلاعات عمومی راجع به بودجه و چگونگی کارکرد این انتخابات، اون رو بشنویم.
0: در روز 13 سپتامبر انتخابات سوئد برگزار می شود که آن را به 3 سطح متفاوت سیاسی می توان تقسیم کرد: کمون یا همان شهرداری، رگیون، استانداری یا منطقه، و ریکستا، پارلمان ملی سوئد. حوزه شهرداری اهمیت بالای زندگی روزمره ساکنان، مدارس، مراقبت از سالمندان، فرهنگ، زیر ساختها و پشتیبانی و خدمات را پوشش می دهد. گستره توان شهرداری برای تصمیم گیری، تقسیم بودجه، سازماندهی و ساخت و ساز و سطح مالیات می باشد. مالیات تعیین شده توسط شهرداری برای برنامه ریزی شهری و چگونگی توسعه محیط های عمومی شهری است. شهرداری می تواند تصمیم بگیرد که کنترل و فعالیت و نظارت شهر توسط شرکت های خصوصی ارائه و اداره شود که مستقیماً بر آزادی انتخاب ساکنان تأثیر می گذارد. کدام احزاب امروز شهرداری استکهلم را اداره می کنند؟ از انتخابات سال 2022 تا امروز شهر استکهلم توسط سوسیال دموکرات ها، حزب چپ و حزب سبز اداره می شود. فینانسبوریار رود موتسوارانده ستاتس منیستر. شهردار مالی مادل نخست وزیر کارین ونگورد سوسیال دموکرات می باشد. پیش از آن شهرداری توسط یک دولت ائتلافی اقلیت متشکل از مدرات ها، لیبرال ها، حزب دموکرات مسیحی با حمایت حزب سبز در برخی موارد اداره می شد. چه کسانی حق رأی دارند؟ برخلاف انتخابات پارلمانی، برای رأی دادن در انتخابات شهرداری نیازی به شهروند بودن نیست. کافی است که حداقل 3 سال در سوئد زندگی کرده باشید و 30 روز قبل از انتخابات در شهر استکهلم ثبت نام کرده باشید. کمون فولمکتیگه یا شورای شهر. شورای شهر بالاترین نهاد تصمیم گیری برای یک شهر است و تصمیمات کلی در مورد بودجه توسط آنان گرفته می شود. تصمیماتی چون میزان مالیات و چگونگی توزیع و گزینش اولویت‌های سیاسی در حوزه اختیارات شورای شهر می باشد. شورای شهر استکهلم متشکل از 101 عضو منتخب از 8 حزب می باشد که 10 تا 12 بار در سال در تالار شهر در کونگسهولمن تشکیل جلسه می دهند. این جلسات معمولاً دوشنبه ها از ساعت 2، 4 یا 6 بعد از ظهر برگزار می شود و حضور در آن برای عموم چه به صورت فیزیکی و چه به صورت مجازی آزاد می باشد. شورای شهر همچنین 13 عضو تمام وقت یا همان بوریارود را منصوب می کند که معادل وزرای دولت هستند و مسئولیت مداوم سیاست‌های دنبال شده را بر عهده دارند. بودجه شهرداری چه مقدار است؟ فعالیت‌های شهرداری دارای هزینه بسیار است. بودجه شهرداری در حدود 63.7 میلیارد کرون در سال می باشد. از این مبلغ تقریباً 30 میلیارد کرون به مدارس و پیشدبستان‌ها و تقریباً 11 میلیارد کرون به مراقبت از سالمندان اختصاص داده می‌شود. بودجه باقی مانده بین خدمات اجتماعی، پشتیبانی عملکردی، فعالیت‌های منطقی، فرهنگ و اوقات فراغت و توسعه و مدیریت شهری توزیع می‌شود.
1: بله. این هم از یه سری اطلاعات عمومی. میگفت من این بودجه کمون استکهلم رو الان شنیدم، خیلی ها تقریبا نیمی از بودجه کمون استکهلم یعنی چیزی حدود 30 میلیارد به مدرسه ها و آموزش و پرورش اختصاص داره. یعنی در واقع نیمی از این بودجه میره به اون بر. خیلی ها بی خود نیست که خب مدرسه ها اینجوری
4: معمولا در تمام کشورها بودجه های مدارس و فرهنگ بیشتر میشه دیگه. اداره های فرهنگ
1: نه خیلی جا نیست. اتفاقا یه چند گفتاری داشتیم یکی دو هفته پیش که تفاوت اختصاص بودجه به مدرسه ها در سوئد مقایسه شده بود با اون بودجه رو که در کشورهای آفریقایی یا مثلا بعضی کشورهای دیگه ارائه میدن
4: اونجا. بله.
1: خب همین خاطر است که مدرسه ها همه چی مجانیه، کاغذ و قلم و بعد حتی نهار دانش آموزان در همه جا نیست دیگه. این نکته برام جالب بود. خب
4: بله.

خب حالا از نقد اجتماعی میل میکنیم به نقد ادبی. سری در ادبیات و نقد ادبی با فرزین ایرانفر.

به جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید، از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری نوشته بهروز شیدا.

چرا باران به حال خود می‌گرید؟ در ادبیات فارسی باران همیشه نوید بخش زندگی، رحمت و همدردی بوده است. اما بهروز شیدا در جستار انگار باران به حال خیش می‌گرید از کتاب هجوم کابوس و رویای بیداری این معنای دیرین را در بارانی که در فیلم کرگدن میبارد به هم میزند. او این باران در فیلم را نه هم درد با انسان که موجودی بی اعتنا درگیر خود و خاموش در برابر بیدادگری به تصویر میکشد و به ما نشان میدهد راز بارانی که انگار به حال خیش میگرید در جستار بهروز شیدا چیست؟ در فیلم کرگدن هوتن شیرازی کودکی به نام مهرداد روایت می شود که به دستور پدر به مسجد می رود و در آنجا تجاوز را تجربه می کند. شیدا در این نقد هم قدرت زمینی، پدر، مسجد، نظام، سنت و هم قدرت آسمانی، باران رحمت، دین تسلی بخش را به چالش می کشد و نشان می دهد که هیچ کدام در برابر این رنج انسانی نقشی جز تماشاگری ندارند. در ادبیات کهن ما باران یا رحمت الهی است که زمین را زنده می کند تا به بندگانش نعمت بدهد، یا همدردی با غمزدگان به هنگام مرگ قهرمان و یا شکست عاشق و یا تجدید حیات پس از خشکسالی یا فاجعه. فیلم ها و داستان های ایرانی باران اغلب در اوج بحران عاطفی می‌بارد تا فضای تراژیک را تشدید کند یا در پایان نوید روزهای بهتر بدهد. این باران باران پاسخ دهنده است، انگار جهان و آسمان به سرنوشت آدمی واکنش نشان می‌دهد. شیدا اما این قرارداد را به چالش می کشد. او بارانی را تصویر می کند که به حال خیش می گرید. باران شیدا به قصد تسلی یا تغییر سرنوشت نمی بارد. باران فقط یک پدیده طبیعی است که از سر عادت جاری می شود، بدون آنکه بداند در آن پایین چه فاجعه‌ای جریان دارد. این نگاه باران رحمت و دین تسلی بخش را بی‌اعتنا به اخلاق و عدالت معرفی می‌کند. یعنی

آسمان، نه دشمن است و نه دوست، او فقط تماشا می کند. بنابراین گریه باران هم نه برای همدردی با مرداد، که برای حال خیش می گرید. شاید از بی هدفان جاری بودن، شاید از تقلای بی نتیجهش برای زنده کردن جهانی که دیگر امیدی به آن نیست. در فیلم زمانی که مرداد مورد تجاوز قرار می گیرد باران می بارد، اما نه برای پوشاندن فریادش و نه برای شستن آلودگی. باران فقط می بارد، یعنی هیچ صدایی از بالا نمی آید که بگوید این فاجعه است که اتفاق می افتد، اما عدالت برقرار خواهد شد. این سکوت کرم کننده آسمان شاید هولناکتر از خود تجاوز باشد. شیدا در این جستار یک حرکت دوگانه انجام می دهد. نقد قدرت زمینی،

پدر که باید محافظ فرزند باشد، خودش او را به کام خطر می فرستد. مسجد که باید پناهگاه ایمان باشد، به صحنه هولناکترین جنایت تبدیل می شود. نظام سنتی که بر پایه تقدس پدر و تقدس مکان دینی بنا شده در اینجا فرو می ریزد. شیدا نشان می دهد که زمین به جای حمایت جنایت می کند. نقد قدرت آسمانی

اگر زمین خیانت کرده، آیا آسمان نمیتواند جبران کند؟ شیدا پاسخ میدهد نه. باران بی اعتنا یعنی رحمت الهی نیز ناتوان است. خدا در این داستان نمی بیند، نمی خواهد ببیند یا دیدنش هیچ اثری ندارد. در این نقد جهانی داریم که در آن خدا مرده است و هیچ نیروی متافیزیکی قرار نیست عدالت را برقرار کند. در نهایت مرداد در مرکز تقابل این دو قدرت خاموش و جنایتکار له می شود، اما نه از زمین یاری می گیرد نه از آسمان، و تباهی از نوع دیگر او را به کام خود می کشد. در روانشناسی مدرن گفته می شود وقتی کودکی در معرض ضربه شدید مانند تجاوز قرار می گیرد، سه واکنش اصلی در او فعال می شود: جنگ، گریز یا انجماد. مرداد در آن مسجد سرد نه می تواند بجنگد و نه می تواند بگریزد. پس منجمد می شود و از عواطف و احساسات جدا می شود و دچار بی‌حسی و در درون خود جایی فرار می کند که هیچ کس نمی تواند به او دست یابد. اما این انجماد پایان کار نیست. برای زنده ماندن در جهانی که به او جنایت کرده، ناخودآگاه همانند سازی با متجاوز را پیش خود می کند، یعنی برای اینکه دیگر هرگز قربانی نشود خودش تبدیل به شکارچی می شود. برای اینکه دیگر رنج نکشد احساساتش را می میراند. برای اینکه با جهانی که او را کشته کنار بیاید، خودش بخشی از آن جهان خشن می شود. این همان لحظه است که مرداد کودک میمیرد و کرگدنی متولد میشود با پوستی کلفت، چشمانی سرد و قلبی که دیگر برای هیچ کس نمیتپد، نه برای باران، نه برای آسمان، نه حتی برای خود. شیدا با این جستار مخاطب را با یک پرسش بی پاسخ رها می کند. اگر زمین جنایت می کند و آسمان سکوت، پس امید به کجا باید برد؟ پاسخ در خود متن پیدا می شود، نه به صورت قطعی. انگار باران به حال خیش می گرید فراتر از یک نقد فیلم است. این جستار بیان نامه ایست درباره بی پناهی انسان در جهانی که نه سنت زمینی مانند مسجد و حکومت به کمکش می آید و نه دین آسمانی و باران رحمت. بهروز شیدا با نگاهی منتقدانه و بیان شاعرانش به مخاطب یادآوری می کند که ادبیات و هنر وظیفه تسلی دادن ندارند. وظیفه ادبیات و هنر روشن کردن تاریکی هاست، نشان دادن زشتی هاییست که طبیعی انگاشته می شوند، نشان دادن جنایت هاییست که در خفا صورت می گیرند.

شاید پرسش ها و مورد ها و مسئله های انتخاباتی در سوئد بتونه موردی باشه در تماس های تلفنی که از الان شروع میکنیم. فضای انتخاباتی امسال در سوئد چگونه است؟ شما درباره این دوره انتخابات چه فکر میکنید؟ چه نظری دارید؟ 076-218-3393 و 076-218-3719 از همکنون کلید میزنیم تماسای تلفنی رو 076-218-3393 و 076-218-3719 گفتنی ها کم نیست.

0: چیزی چنان که بدانی من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دی ماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: مراسم کانون زندانیان سیاسی در تبعید 19 سپتامبر. 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما، بفرمایید.
1: درود بر شما، با من هستین؟
0: بله بفرمایید.
1: درود بر شما، با من هستین؟
0: بله
1: بله. من متاسفانه چون به طور مرتب برنامه شما رو نمیتونم بشنوم، نمیدونم در این مورد صحبت شده یا نه. اگر شده میتونین بگید و قطع کنم. یک جوانی به نام یوناتان الفوین، اگه درست تلفظ کنم، اومده نام 5 نفر از پدوفیل های خیلی خشن، کسایی که واقعا بیشرمانه به کودکان تجاوز کردند رو افشا کرده و دادگاه او را به 400,000 کرون جریمه نقدی و زندانی مشروط محکوم کرده. آیا در این مورد شما برنامه داشتید؟
0: نه برنامه نداشتیم. بفرمایید، شما توضیح بدید.
1: من خب ادهی این کار کردن که از این شخص یوناتان الفوین پشتیبانی میکنن و خواهان تغییر قانون سوئد میشن که طبق قانون افشا کردن نام حتی پدوفیل ها جرم محسوب میشه و این عده خواهان این شدن که قانون تغییر بکنه در مرحله اول و دوم این شخص مورد عفو قرار بگیره. حالا تقریبا میشه مطمئن بود که همین افراد میان کمک مالی هم برای جریمه ای که احتمالا باید بپردازه جمع خواهند کرد. من خواستم این فقط سر نخ رو در اختیار شما قرار بدم. اگر لازم دونستین برنامه یا صحبتی در این رابطه بکنید. و در ضمن از برنامهاتون تا اونجا که وقت میکنم و میشنوم خیلی راضیم، خوشحالم و صمیمانه سپاسگزاری میکنم و اطلاعات فکت، نمیدونم فکت رو دقیقا چی میگیم، اطلاعات دقیق که خانم سارا اطلاع میدم یا پخش میکنن هم خیلی برای من قابل استفاده و قابل تقدیره. روز خوب داشته باشید.
0: این موضوعی که شما ترک کردید آن قطع کردم.
1: نه
0: من فکرم قطع کرد. این موضوعی که شما مطرح میکنید خب مهمه، میدید جنبه های مختلف داره، باید بحث بشه سرش. یعنی از یک طرف خب پدوفیل خیلی بعد باید اینا تحت کنترل قرار بگیرن، نامشون هم افشا بشه، کسی هم که این نام رو افشا کرده کار بدی نکرده اینا، ولی خب یک احتمال کمی رو بدین که اون آدمایی که اسمشون بوده به عنوان پدوفیل ممکنه مثلا یکی نباشه تو ازشون، یعنی از این جنبه. یعنی میخوام که وقتی ببینید
1: متوجه شدم
0: من توضیح بدم. وقتی یک چیزی قانون میشه یعنی این که همه رو در بر میگیره، یعنی یه شمولیت داره میشه قانون. بعد برام خاطر این بحثا رو پیش از اینکه یه چیزی قانون بشه همه جنبه‌هاش رو بررسی میکنن. حالا شما نظرتون چیه؟
1: خواهش میکنم. شاید یه خورده چون من همیشه میخوام خلاصه صحبت کنم برعکس میشه.
0: راحت باشی.
1: طولانی تر هم میشه. ببینید این 5 نفر محکوم شدند.
0: جز محکومین بودن.
1: آره محکوم شدن ولی قانون متاسفانه اجازه نمیده حتی محکومین رو نامشون افشا بشه. و این شخص من هیچ آشنایی قبلی ندارم، توی مطبوعات دیدم و این کار رو کرده و قانون اومده، چون قانون دیگه اومده این شخص رو محکوم کرده که تو چرا اسامی رو افشا کردی. و اون 5 نفر مشخص هستن که هر 5 تا حکم دارن. حالا من یه عکسی هم دیدم که ایشون همین یوناتان رفته سر مزار یک کودکی و حدس میزنم، با دقت نخوندم واسش، گویا یکی از این کودک ها کشته هم شده بعد از تجاوز. به نظرم میاد اینجوریه، اینه که اگر اگر شما یا همین خانم سارا بخواد این یک موضوعی باشه که تحقیق بکنه میتونه جالب باشه. و مهمترینش اینه از نگاه من که ما به عنوان مهاجرین ساکن اینجا هم در این مورد موضعی داشته باشیم، بدون واکنش از کنار این قضیه رد نشیم.
0: خیلی ممنون از نقطه نظرتون جای مطرح کردید.
1: ارادتمندم. شب و روزتون خوش.
0: خواهش میکنم. روزتون بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. درود بر شما.
2: الو با منید؟
0: بله
2: بله، سلام عرض کردم، امیر هستم.
0: سلام آقا امیر، حال شما چه داره؟
2: خورمونده داشتم من چون... آره، علتش اینه که من برنامه رو دیگه مثل سابق نمیتونم لایف گوش بکنم، همیشه تیکه تیکه گوش میکنم، برای همینه که نرسیدم مدت هاست خدمتتون. الانم مشغول کار.
0: از امتیازات، از خوبی ها یا بدی های پیشرفتای دیجیتال دیگه.
2: بله میشه اینجا گفت، قبلا اگه میس میکردیم دیگه رفته بود. حالا چیزه، من مشغول کار چه میگم گرد و اینا بودم، داشتم هم لایو گوش میکردم، چون این قضیه که این دوست گرامی زنگ زد چون مهم بود و یه قضیه به قانون اینا رفت داره، منم علاقه دارم و اینا، خواستم یه کومنتی بدم اگه اجازه بدید.
0: بله.
2: ببینید این چیزها رو سالهای سال ما میشنویم، مثلا ببین قانون اینطوریه اینطوریه، نگاه کنید میذارن اینا آزاد باشن اونا اینجوری باشن. یه شیوهی هست که به اصطلاح حقوقدانان به کار میبرن، به سویدی بهش میگن موتسسویس یا لاتینش میشه اکونتاریو، به معنی این که تو بیا هر وقت میخوای قانون ببینی که این قانون خوبه یا بده، یا این که یه جایی که بهش میگن که گروسونه، یعنی نمیدونی قانون چی میگه، میگه برو برعکسش رو فکر کن، اگر اینجوری این کار رو نکنیم و برعکسش رو بکنیم که اتفاقی میفته. این شیوه بسیار خوبیه که ما بفهمیم که اون لوگیک، اون منطق پشت قانون چی است. چون اولین چیزی که مهمترین چیز در مورد قانون تو سوئد لاقل اینطوریه، میگن قوانین منطقی هستند. اگر قوانین منطقی نباشند، سنگ و سنگ بند نمیشه، همه چیز به هم میریزه. بعد میگن لاغر لوگیسک. بنابراین به همین علته که میگن یه شیوهی را یاد میدن به کسایی که میرن حقوق خوندن اینا، که میگن برعکس فکر کن. حالا ما میگیم آقا هر کس اسم هر محکومی رو که دوست داشت مثلا منتشر بکنه، فلان بکنه، ببین چی پیش میاد، ببین چه اتفاقی میفته. من حالا نظری در مورد این قضیه ندارم، من میخوام به عنوان شیوه تحلیل و شیوه برچیری باید به نتیجه خوب رسید دارم صحبت میکنم، که اگر فردا اسم در بیاد فلانی فلانی تو این کوچه تو یه دشت اصلا بریزن مثلا بزنن بکشنشون، اینا رو باید ببینیم که توی اون چیزی که بهش میگن فور اربته، اون کاری که کردن روی قانون، ببینید اون زیر چی نوشته، دلیل این که فلان چیز ممنوع هست یا نیست، اینا توضیح دادن قدم هم میشنن بخونن. معمولا چون ما اطلاع نداریم یا حوصله نداریم بخونیم، یا اینکه روی احساس نظر میدیم، یا اینکه فرصت نداریم حوصله نداریم ببینیم که خب اگه برعکسش باشه چی میشه، سنگ سنگ بند میشه یا نمیشه، میشه قانون جنگل. این یه شیوه خیلی خوبیه که من دوست دارم دوستمون به این مسئله فکر بکنه، که اگر اونطوری باشه که این دوست یا اون کسی که از مردم داره نمیدونم تقاضا میکنه که به من کمک کنید یا مثلا پشت این قضیه باشین چی است. در ضمن قوانین هم هست که عوض میشن در گذر روزگار، مثلا معلوم میشه که این قانون خوب نبوده، به این معنی هر قانونی خوب هست. بنابراین اگه مردم هم بعضی موقع که خلاف قانون عمل میکنند یا خلاف قانون حرف میزنن، کار خیلی موقع کار خوبی میکنن. مثلا همین قانون سمبولاک یه جوری شورش علیه قانون بود دیگه، ولی امروز یه قانونی داریم به اسم سمبولاک که اجازه میده، همه اختیارات رو میده، کلی آدم ها تو زندگیشون اختیارات دارن، نمیدونم سهم میبرن از خونه فلان، اینا هم چیزی وجود نداشت. نتیجه چی بود؟ نتیجه این بود که مردم گفتن آقا ما این قانون قبول نداریم، ما لازم نیست با هم دیگه مثلا زن و شوهر باشیم یا مزدوج باشیم تا بتونیم با هم دیگه زندگی بکنیم. اینم این وره قضیه است. این نکاتی بود که دوست داشتم.
0: خیلی اتفاقا نکات مهمیه دیگه، توجه داشتن به این جنبه‌های مختلفی که یک چیز قانون میشه. مثلا ما شاید این هستیم که میگن فلان کار یا فلان چیز ممنوع بشود. ممنوعیت یک چیز باید پیامدهاش زمیناش اینا همه رو
2: همین رادیو هم بستگی چقدر شما
0: بگیره دیگه. مثلا میگن آقا فرض بگیرید الان میگن یک چیزی بدی هم هست مثلا از نظر ما، بعد میگن که ممنوعش کنید. خب وقتی ممنوعش بکنید باید ببینیم که بدتر نشه یا حقی دیگه ای رو ضایع نکنه.
2: باید یه چیز رو اول خوب بفهمیم که بهتره که 10 گناهکار آزاد بشن تا یه بیگناه زندان باشه. و دوم در مورد همین خود رادیو همبستگی چقدر پیشنهاد اومده که مثلا میگم آقای امیر اومد پشت خط اگر فلان چیزو گفت شما قطعش کنید، مثلا اگه در مورد جمهوری اسلامی گفت بد یا خوب قطعش کنید، در مورد اون گفت این از این نظرها زیاده. بعد به این فکر کرد که خب باشه اگر اومدیم و این کارو کردیم و مثلا امیر اگه راجع به قانون حرف زد حرفش قطع کردیم، بعدن اگه کسی دیگه ما راجع به فلان چیز حرف زد چه کارش کنیم؟ میدونید این مشکل شما هم داشتید تو این چند وقته با این تناقضا چجوری برخورد بکنید. اینم همون داستان قانونم هم همون داستانی که پیشنهاد شما میشه که از این به بعد نذارید کسی به فلان کنه به فلان کنه.
0: آقا امیر شاه درباره انتخابات چی فکر میکنید؟
2: ولی من خیلی سال پیش که راجع به این قضیه صحبت کردیم من همیشه گفتم که اول آدم بعد از وظایفش حرف بزنه بعد از حقوقش. نظر منه توی جامعه که آزادی اینا هست اگر من از اون چیزی که وظیفمه که تو سرنوشت این جامعه تاثیر بذارم شرکت نکنم دیگه اینقدر نباید بگم که حق من خوردن نخوردن. خب برای حقت مبارزه کن. برای همینه که من در هر شرایطی بوده در انتخابات هر دوره شرکت کردم، تو ایران در 6 شرکت کردم، اینجا در هر دوره شرکت کردم و هیچ وقت هم حزبی نه به حزبی رأی ندادم که 100% باش موافق باشم اینا، ولی اصلا هم میگن به اون نزدیکترین حزب، بالاخره از اون یکی که کلن خلاف نظرات منه که بهتره، اینجوری من رأی دادم.
0: یعنی شما رأی دادن رو جز وظایف شهروندی میدونید؟
2: 100%
0: چرا باید وظیفه باشه؟ خب یکی دوست داره که اصلا رأی نده. خب این وظیفه تعیین کردن برای شهروندی
2: وظیفه به نظر من میشه خیلی حتما وظیفه مثلا پدر مادرشون هم انجام نمیدن. خیلی خوب پیش میاد که کسی، ولی اگه بچه ایسی شد یه نوع تو وظیفت انجام دادی که مثلا شاکی که بچه مثلا رفته فلان کار شده یا مثلا درسش نخونده یا مثلا چه میدونم آزار میده اون اونو، وظیفه رو باید انجام بدی. حالا معلوم نیست وظیفه همون انجام بدیم بقیه کارا درست در نمیاد، ولی نقطه شروع اینه که من چی کار میتونم بکنم. من کار خودمو میکنم، بعدا زبونم هم درازه.
0: بله مرسی.
2: نظر من
0: مرسی. ممنون.
2: خسته نباشید
0: آقای امیر، متشکر از اینکه نظرتون رو گفتین، تماس گرفتین.
2: قربونت
0: بشم، مثل ازم روزتون بخیر. 076-218-33-93 و 076-218-37-19. شاید شما هم نظری داشته باشین راجع به کل مسئله انتخاباتی، چون مسائل مختلفی مطرح شده توی این انتخابات. اینکه مهمترین مسئله های این انتخابات چی هست در سوئد و اساسا یک مسئله که مهم میشه همه در بارش صحبت میکنم واقعا مهمه یا نه از نظر اونها مهمه، چیزی دیگه میتونست امروز اولویت ما باشد.
3: با درود به شما و شنوندگان ارجمند به ویژه جوانان و میانسالان، ابتدا این که من با زبان ایرانی ها با شما گرامیان سخن میگویم به این معنی که کاربرد واژه های متنوع چون عربی، ترکی، فارسی، کردی، لوری و غیره را شامل می شود که می شنوید. و اما نکاتی دیگر پیرامون نقل قول و یا گفتاوردها، بی تردید شما گرامیان می دانید آنگاه که ما از کسی نقل قول و یا گفتاورد می آوریم میبایست دقیقا همان باشد که وی گفته و یا نوشته است. و به عنوان مثال وقتی که من میگویم میان سالان، این کهن سالان نیست، و یا اینکه گفتار من را پیچیدن و پیچانیدن و نتیجه دلخواه گرفتن، این را فکر میکنم دخل و تصرف از سخنان موتو یعنی مخاطب. به امید آنکه برداشت نشود که من میخواهم نقش آموزگار را ایفا کنم، نه، شاید بد نیست که بگویم در خدمت نظام که بودم پس از پایان آموزش مقدماتی به عنوان سپاه دانش انتخاب شدم و نپذیرفتم. چرا؟ زیرا که قبل از آن با سفرهایی که در روستاهای گوناگون داشته و با زندگی اسفبار روستاییان مواجه شدم، شوق آن که باز هم در آن شرایط قرار گیرم را نداشتم. هرچند که در ادامه خدمت نظام باز هم در خوزستان در نواحی بهمنشیر، دهلوران، اندیمشک شاهد شرایط زندگانی غیر انسانی عربهای گرامی و دیگر اقوام در نخلستانها بودم که بر روی دریای از ثروت نفت و گاز زندگی می کنند، منتها رقتنگیز. البته ما گفته نماند قبلا بد بود، امروز بدتر است. و اما این اشتباهات و سوء برداشت از سخنان دیگران بیشک میتواند رخ دهد و بمانند آن نیست که بگوییم سرقت ادبی شده و یا چنین و بهمان. شاید بی ارتباط نباشد که در همین زمینه مثالی زده باشم و باز هم برمیگردم به سالهای 1348-49 دوران خدمت نظام در خوزستان، آنگاه که در یکی از شهرهای آنجا در روز تعطیل فرصتی داشتیم چند ساعته تا در شهر گردش کنیم و بعدم خرید و به پادگان بازگردیم. در جلو سینما نظرمان جلب شد به اکرانی که نوشته شده بود کشتی نوح. ما تصمیم گرفتیم که به تماشای این فیلم بریم و رفتیم و پس از خروج از سینما گپی ما بین ما در گرفت و اتفاقا یکی از دانشجویان مترقی اخراج شده از دانشگاه که در میان ما بود چنین گفت که آنچنان تحت تأثیر این فیلم قرار گرفته که نزدیک بود به نوح ایمان بیاورد. ما همه خنده را سر دادیم و بعدها در واقع وقتی که پژوهشگران نشون دادن که این نسخه برداشت شده از گیلگمش هست و یا این که مثلا داستان هرودوت و داستان کوروش و رویدن تاک از شکم ماندانا و فرمان آستیاک و کوروش کودکیش بزرگ شدن در یک خانه چوپان و از این داستانها، ما میایم میبینیم موسا رو دقیقا یه جورایی دیگه اینو به اصطلاح روی رودخانه نیل میذارنش در کودکی و رها میشه و بعد میاد با فرعون جنگ میکنه، عصاشو میزنه و جادو میکنه و این چیزا. میخوام بگم اینها در واقع بهش میگن سرقت ادبی و امیدوارم که بد برداشت نشه. اون فقط یک نکته بود که من بخواستم بگم بهتر توجه داشته باشیم به گفتاورد و نقل قولها و سرتون رو درد نیارم. امروز به قول یکی از پژوهشگران که یا بگیم روانشناسان، میگه ما در دنیای زر و زور و زر ببخشید قرار گرفتیم. یعنی چی؟ یعنی امروز زورمندان و صاحبان زر کیا هستن دیگه؟ همانهایی که اسلحه ها رو به وجود آوردن، کارخانه های اسلحه سازی و تمام بانک ها در اختیارشونه و زر هم میزنن. ببخشید این زر زدن یعنی آقای نتانیاهو میاد میگه که ما چیز قوم برتر و فلان و این چیزا و به هر حال یعقوب هم که میدونه نقطه استراتژیک خدا رو فشار داده و خدا هم گفته شما آره قوم برترید، این هم خوشخیال و زر و که تمام بانک ها در اختیارشونه. ترامپ که میاد میگه به هر حال این تنگه هرمز رو به نام من بکنید. بنابراین ما همین در واقع زر و زور و زر حاکم شده در جهان. میخوام در پایان بگم که دوستان رفقا گرامی به چپ رای بدید تا اینکه حداقل بتونیم ترمز ایجاد کنیم سر این راه و مسیر، اگه نمیتونیم هم به هر حال برچینیم اینا رو. با سپاس از شما رادیو همبستگی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. و گویا من مثل این که مهمان چهار فصل شما شدم، امیدوارم که شما رو در چاله و چوله ننداخته باشم. روز خوش.
0: روز خوش آقای پزشک. دوستان عزیز، علاوه بر این که میتونید مستقیم زنگ بزنید و پیام و نظرتون رو مطرح بکنید، میتونید پیام صوتی هم بفرستید. 076-218-3393 076-218-3393 و 076-218-3719. درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر شما آقای سعید و آقای فضلی، خسته نباشید. بیاسم میخواستم برای شما میکنم در یکی دو مورد میخواستم صحبت کوچول بکنم. بله. یکی این که ما یه انجمن ورزشی فوتبالی داریم یا ورزشی داریم به اسم انجمن ورزشی پرشین بویز که حدود 45 سال این انجمن قدمت داره، یعنی میشه گفت یکی از پر سابق ترین یعنی پر عمر ترین سالان این انجمن وجود داره در خارج کشور. البته یعنی انجمنی هست که واقعا هنوز داره ادامه میده از سال 80 به این ور و خوشبختانه بعض وقتا کارهای خوبی هم انجام میده. نمونش مثلا هفته پیش ما اینو بگم که هر سال ما بزرگ داشتی یا یادواره از بزرگان فوتبال ایران رو هر سال انجام میدیم. 4-5 تا تیم تشکیل میدیم، دعوت میکنیم این برانور ایرانی های مختلف میان. به حال یه برنامه 6-7 ساعته داریم که هفته پیش هم در زمین ورزشی هستش که در بوتان سسبی سال نصف پوشیده چمن مصنوعی هستش، در اونجا برگزار کردیم و بزرگان فوتبال رو از جمله صفحه ایران پاک، ناصر اجازی بزرگ، پرویز قزلخانیان که امسال به این جمع اون عزیزان پیوستش، به حال پوسترهای بزرگ از اینا داشتیم، باندرلای بزرگ و وستایی که در تیم در تن بازیکن ها بودش بازی میکردن، عکس این ست عزیزان هم بود روی اون وستا. یعنی مراسم خوبی رو ما هر ساله به یاد این بزرگان فوتبال ایران انجام میدیم که از پیشکسوتان بزرگمون آقای عباس رضوی اگر بشناسید شما، یکی از مربیای پر افتخار فوتبال ایران هستش، چون دستور زندگی میکنن در اونجا حضور داشتن، صحبت کردن از بزرگی بزرگ مرد بودن، بزرگ فوتبالیست بودن آقای پرویز قزلخانی، خیلی صحبت خیلی شیرینی انجام دادن. اضافه دیگران از پیشکسوتان بزرگ فوتبالمون آقای کیان تماسبی هستش که به هر حال هنوز هم میاد با ما فوتبال بازی میکنه، بعد به هر حال ایشون هم بازیکن تیم ملی بوده و پرسپولیس بوده و دیگر عزیزانی هم هستن. به هر حال ما هر ساله این مراسم رو داریم برگزار میکنیم و اینو گفتم به صورت خبری در اختیار شما بذارم.
0: چی حالا برگزار میشه؟
4: در هفته پیش که برنامه شما رو گوش کردم، شما آقای سعید در اونجا که میدونم به موزیک تر
0: آقای ابی، این برنامه‌تون کی برگزار میشه؟
4: ما هر ساله یک بار این مراسم رو برگزار میکنم. هفته پیش بودی این مراسم برگزار شد، اینو خواستم به صورت خبری بده.
0: پس دیر گفتین دیگه، خب زودتر میگفتین که شاید دوستانی علاقمند بودن.
4: امیدواریم سال دیگه که برگزار خواستیم بکنیم به شما خبر میدیم که شما همه دوست داشته باشین تشریف بیارین یا دیگر دوستانی که برحال بفوتبال علاقه دارن. ما بچه های قدیمی 48 سال پیشه که از بچه های کاسپیان و بچه های بازیکن تیم های دیگه و قدیمی های پرشین بویز همه بودن، یعنی بوده 80-90 نفر بودیم و مراسم به هر حال برگزار می‌کنیم. اکثرا در زمینای باز برگزار می‌کنیم که هوا خوب باشه که تعدادم بیشتر میشه. ولی خب شنبه پیش چون که هوا بارندگی بود، مجبور شدیم که زمین سرپوشیده پوپلانسسپی رو کرایه بکنیم و در اونجا این مراسم برگزار کنیم و پذیرایی هم می‌کنیم. دوستان هستن، زحمت می‌کشن، شیرینی، قهوه، میوه، نمی‌دونم ساندویچ، نوشابه، بر همه چیز در خدمت هستش. متونی از همه عزیزانی که سال دیگه اگه بخوام بیان باشن در خدمتمون ازشون پذیرایی میکنیم. متونی به هر حال این از این
0: نباشید.
4: هفته گذشته آقای سعید اونجا که من میدونم شما موزیک در خونتون هستش، یک اشاره خیلی خوبی به بزرگ هنرمند دنیای کانتری یا موزیک که همون دالی پارتون باشه اشاره کردیم و یک دو تا آهنگاش هم پخش کردیم که واقعا این موردی که شما روش بهش اشاره کردیم واقعا منو اصلا بی خود کرد که شما تا این حد توی من برنامه موزیک چیز دارین، آگاهی دارین، یعنی آشنایی دارین، و اینو ازتون خیلی متشکر هستن که به نکات شخصی این فرد هم هنرمند بزرگم اشاره کردین که این فقط تنها یک خواننده نبود، انسان خیلی بزرگی بود، کمک‌های خیلی بزرگی کرد به مردم زیر دست، در حال شخصیت خیلی بزرگی داشت. جدا از این که این کانتری موزیک هم که خودش که به هر حال یه سبک موزیکی هستش که دالی پارتون رو میخوند، این اشاره رو بکنن که سوئد همین کشوری که ما توش زندگی میکنیم یکی از بزرگترین کانتری موزیک های دنیا هستش، یعنی اگر آمریکا حرف اول میزنه سوئد حرف دوم میزنه، حتی توی آمریکا هم رفته خواننده های کانتری موزیک سوئد هم رفتن تو آمریکا هم اول شدن، توی اروپا که تقریبا حرف اول میزنه. گفتم اینم بگم از نظر اطلاعاتی بدونید
0: که هر چیزی که بخواد و البته اونو که خانم سارا انصاری معرفی کردن دالی پارتون رو، ولی میخواستم بگم که هر چیزی که بخواد جهانی بشه در سراسر جهان معمولا از هر جای دنیا باشه میره آمریکا، دوباره از اونجا برمیگرده به همون جایی که بوده و جاهای دیگه، جهانی میشه به این طریق، بله سراسری دقیقا. میشه
4: این بله بله
0: اونجا پول و سرمایه گذاری و اینا هست، به هر حال هژمونی فرهنگی آمریکایی هم هست تو دنیای غرب، اینا رو سراسری میکنه.
4: دقیقا درست میفرمایید. به هر حال یادآوری خوبی کردی این هفته پیش در دالی پارتون و اینکه بله
0: مرسی، ممنون آقای،
4: روح شاد بشه. مرسی از شما مسکر
0: دوستانم فوتبال بازی میکنی، سلام برسونید به خصوص پیشکسوتان رو.
4: چش حتما موفق و پیروز باشی.
0: قربان شما، خداحافظ. 076-218-33-93 و 076-218-37-19 همراه میشیم با خانم سارا انصاری که زنگ زدن.
5: درود بر شما، خسته نباشین. من اول خواستم از این نازنینان شنونده این برنامه رادیویی تشکر کنم، اینقدر لطف دارن، محبت میکنن، منو شرمنده میکنن که نام منو میبرن تو بعضی از گزارش ها. خب من بودم، نقشی داشتم، ولی واقعیتش اینه که فرزینجان و آقای افشار همیشه چی میگن دست بیشتری در این سازمان داشتن تا من چیز کوچیکی رو انجام میدم و اینا زحمت میکشن، پخش میکنن، ادیت میکنن، درستش میکنن، موزیکای انتخابی رو روش میذارن، خلاصه یه جورایی دستی به سر صورتش میکشن و عرضه میکنن. خلاصه همه این چیز رو من نباید ببرم، این تعریفات و اینا رو. چند تا چیز امیدوارم که طولانی صحبت نکنم، فقط چند تا چیز میخواستم بگم که بله من به اخبار سوئد و ایران گوش میدم هر روز و تا حدی هم اخبار جهانی رو دنبال میکنم و گزارشم که در مورد فوتبال، خودم علاقه اصلا به فوتبال ندارم، ولی علاقه به اون گزارشی که در مورد فوتبال دادم به خاطر اینکه بود که آقای فرزین و دوست گرامی آقای مهرداد انقدر جالب صحبت میکردن که منو واقعا هیجان زده میکردن که منم یه جورایی شرکت کنم. خلاصه از این. بعد در مورد این آقایی که الان صحبت کردن، الان اسمشون فراموش شد، هم که قبل از من صحبت کردن، ایشون گفتن که به آمریکا از سوئدیایی هستن که در آمریکا موزیک کانتری میخونن. بله خانم ییل یونسون هستش. بعد جالب اینجاست که این خانم وقتی که به سوئدی میخونه یا مثلا حرف میزنه لهجه فوق العاده شدید جنوبی سوئد رو داره، ولی وقتی که آهنگ کانتری میخونه فوق العاده زیباست. و این یه واقعیته که کلن سوئدیا تو دنیا دست خیلی برتری رو دارن در موزیک کلن و چندین جایزه بسیار بزرگ هم گرفتن، چه در فیلم چه در موزیک های معروف دنیا و کار کردن با خواننده های مشهور. بعد در مورد این شنونده دو تا شنونده قبل که گفتن که من در مورد این اخباری که گفتن در مورد این آقایی که جوانی که چیز شده بود اسمای پدوفیل ها رو پخش کرده،
0: بله از شما هم خواستن که یک گزارش در این باره تهیه کنید، یک کار شما زیاد کردن.
5: بله ولی واقعیتش اینه که من خودم که گوش دادم این رو، این خبر رو شنیدم در طول هفته، من اینو شنیدم، میتونید یه احساس عجیبی به آدم دست میده. آدم حالت دوگانه، از یه طرف فکر میکنه خب اونا انسانای خوبی نبودن، بچه هیچ گونه حمایتی ممکنه نتونه ازش بشه، نمیتونه خودش دفاع بکنه اینا، ولی در این حال قانون مدار بودن به نظر من خیلی مهمه. یعنی قانون مدار باشی و یعنی قانون مدار بودن با عدالت خواهی یکی نیست به نظر من. بعد واقعیتش اینه که ما اجازه نداریم که قانون رو به دست خودمون بگیریم. این باعث میشه که تمام اون یعنی قدرت اجرایی قانون و حاکمیت از بین میبریم به نظر من. مثلا ما وقتی که مثال دادگاه های حمید نوری رو داشتیم، ما چقدر خوشحال بودیم که این دادگاه در صورت اجرا شده، به خاطر که می آموختیم از این، از جنبه های انسانیش می آموختیم. بنابراین چرا تو همین این مورد نباید مثلا یه همچین طرز تفکری داشته باشیم؟ بعد آیا مثلا یه همچین رفتاری که این جوان کرده آیا نوعی هرج و مرج یا آنارشیسم نیست؟ بعد همونجور که شما آقای افشار گفتید، مثلا قربانی شدن بیگناه ها مثلا، یا حتی تشدید این چرخه نگاتیو سپیرال، این خشونت، انتقام گیری، و آیا این انتقامی که من الان دارم از این شخص میگیرم یا از این اشخاص گرفتم، آیا تناسبی بین این جرم و مجازات وجود داره؟ من چی کارم؟ یعنی من فکر میکنم آدم باید برگرده به خودش هم نگاه کنه. بعد میتونه خیلی سوء استفاده ها ازش بشه، یعنی به صورت مثلا میگن تسویه حساب، چشم در برابر چشم، نمیدونم ترسد که چشم در برابر چشم هم نیست اگر اونجوری بگیم، به خاطر اینکه کسی که فرزندش اونجوری چیز شده مثلا نابود شده باید اون کار بگه، ولی اونم اجازه نداره. بنابراین من نه حقیقتا فکر نمی کنم علاقه داشته باشم این مسئله رو دنبال کنم یا بخوام گزارشی تهیه کنم. و شخصا نظر شخصی خودم اینه که بهتره، من واقعا ایمان دارم به سیستم قضایی سوئد و خوشحالم که در این کشور زندگی میکنم و انصافا ترجیح میدم این رو به همون سیستم قضایی بسپارم تا اینکه خودم بخوام قانون رو دست بگیرم و کاری انجام بدم. این نظر من بود، ازتون خیلی ممنونم، مزاحم نمیشم.
0: خیلی دیگه. ممنون راجب این متشکر از اینکه نظرتون رو گفتین راجب این انتخابات، پرونده انتخاباتی چین گزارش شما تهیه کرده بودین. یک بار خیلی جالب بود این بودجه سوئد، گفتم که نیمی از این بودجه میره برای مدرسه،
5: بیش از نیم بله آره
0: نزدیک به نیم،
5: نزدیک به 30 میلیارد بود.
0: بله.
5: چیزه نه، من همونجور که خودتونم گفتین تو اون گزارش دو سه هفته پیش در مورد مدارس که واقعا اروپا و آمریکا بودجه خیلی زیادی برای تحصیل بچه ها میذارن، یعنی واقعا با تمام قدرت سرمایه گذاری میکنن برای فرزندان آینده این مملکت، کاری رو که ما شاید تو کشور خودمون نمی کنیم. آره واقعا بعض وقت آدم یه سری از راپورت ها رو میخونه، هم خوشحال کننده است هم شوکه کننده. این در واقع هم منو شوکه کرد هم خوشحالم کرد، چه خوب که من اینجا زندگی میکنم، چه خوب که فرزندان ما اینجا هستن. در این حال غمگینم میشم که خب تعداد اینجا مثلا یکی از چیزایی که ما هفته پیش گزارش دادیم با آقای مدنی، آقای کاوه مدنی، اون داشت مقایسه میکرد که مثلا اون البته از لحاظ محیط زیستی و آبی، ولی در مورد تحصیلات و آموزش هم به همین شکله که مثلا ما اینجا فکر میکنیم که همه چیز عالیه، همه چیز فرید و فرویده، ولی کشورهای دیگه هم که دارن بار اون تخریب و بار اون مشقت رو روی دوششون میکشن. خلاصه آره این جوریه دیگه.
0: ممنون، متشکرم.
5: خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید.
0: خواهش میکنم، روزتون بخیر. 0-706-218-33-93 و 0-706-218-37-19 شما درباره این انتخابات و این رقابت گفتمانی که امروز وجود داره صحبتی ندارید. درود بر شما دوست گرامی. درود بر شما، بفرمایید. صدای شما روی خط زنگ زدین. شما نمیخواد صحبت کنید مثل که. خب پس دوباره بگیرید. دوباره دوست گرامی بعدن تماس بگیرید. خب بذارین یک ترانه گوش کنیم، آهنگی.

این آخر هفته 3 فیلم در سینما زیتا نمایش داده میشه. شاید دوست داشته باشید برید این فیلم ها رو ببینید. اولین فیلم مردگان زنده در روژاوا هست اسمش، که با کارگردان این فیلم مریم ابراهیمی هم گفتگو میکنن پیش از نمایش این فیلم. به زبان سوئدی و کردی زیرنویس سوئدی داره، مردگان زنده در روژاوا، زمانی که در جنگ علیه داعش بخصوص زنان کوبانی به عنوان قهرمان مورد ستایش قرار می گرفتند و اکنون توسط متحدان روزیشون رها شدند. فیلم در واقع مستند کارگردان مریم ابراهیمی به مدت 5 سال 4 نفر رو دنبال میکنه، داستانشون رو، داستانی پس از جنگ درباره دوستی و خاطره جمعی از آنچه از دست رفته. امروز و فردا و فردا در سینما زیتا. یه فیلمی هم از اسپانیا هست برای گوشهای ناشنوا که بهار امسال جایزه فیلمی گرفته از اتحادیه اروپا. و فیلم دیگر هم فرانسوی است، یک درام فرانسوی، پدرم و ویکتور هوگو. اینا رو اگر دوست دارید میتونید برید ببینید. ضمنی که یه سری فیلم های کودکانه هم هست که مثل روح کوچک، دوباره میترسد و عموی دراز و فیلم خانوادگی پشتک و گربه و فهرست آرزوها. یک کتاب هم از فاشیسم سیلیکون ولی و جنگ علیه دموکراسی، گفتگوی ایمی گودمن است در دموکراسی ناو با گیل دوران. فاشیسم سیلیکون ولی و جنگ علیه دموکراسی نام کتاب جدید گیل دوران هست که روز خودش روزنامه‌نگاره. کتاب بررسی میکنه که چگونه میلیاردرهای حوزه فناوری از جمله پیتر تیل و ایلان ماسک در حال پیش بردن چیزی هستند که گیل دوران اون رو فاشیسم فناورانه مینامد. گیل دوران همچنین مستند میکنه که تیل چگونه نقشی محوری در به قدرت رسیدن جی دی ونس ایفا کرده. معتقده که ونس تقریبا به طور کامل ساخت و پرداخته این ابر سرمایه

0: دارانن، از جمله تیل، کسی که هزینه دوره کوتاه فعالیت او به عنوان سرمایه گذار خطرپذیر در سیلیکون ولی و سناتور ایالات متحده رو تامین کرد. با حضور ونس در کنار دونالد ترامپ، سیلیکون ولی یکی از افراد خودش رو در کاخ سفید کاشت. یک سرمایه گذار خطرپذیر حوزه فناوری که تنها یک قدم با ریاست جمهوری فاصله دارد.
1: یک لیستی جمع‌آوری کردم از دستاوردهای طیف چپ و جمهوری‌خواها در طول تاریخ مبارزاتشون و تلاش‌هایی که کردن و قوانینی که تونستن ثبت بکنن. از حیوانات شروع می‌کنم. قوانین حفاظت از حیوانات، ممنوعیت و منع شکنجه حیوانات. در قسمت بهداشت و درمان، سیستم درمان عمومی، حمایت از مادران، واکسیناسیون همگانی، بیمه سلامت، حمل و نقل و شهرسازی و محیط زیست، استفاده رایگان یا بسیار ارزان از حمل و نقل عمومی، اتوبوس، مترو، راه‌آهن، زیرساخت‌های آب و برق و فاضلاب و فضاهای عمومی و مناطق تفریحاتی، حفاظت منابع و استانداردهای محیط زیستی. در قسمت آموزش و علم و فرهنگ، تأسیس دانشگاه‌های دولتی و دادن بورس به دانشجویان، دسترسی عمومی و یا رایگان به خدمات آموزشی، آزادی پژوهش، بورسیه و حمایت مالی از دانشجویان، انتشار مجلات علمی، کتابخانه‌های عمومی و دسترسی به منابع برای همه، حقوق فرهنگی و هنری. در قسمت حقوق کار و کارگران، قوانین کار مدرن، اتحادیه‌ها و سندیکاهای کارگری، محدودیت ساعات کاری، حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان، نقش تعیین کننده اتحادیه‌های کارگری در جنبش‌های انقلابی. حالا بریم سر اقتصاد و توسعه. اینو مجبورم از رو بخونم چون خیلی زیاده. ملی سازی منابع و صنایع حیاتی، مبارزه با استعمار فرهنگی، تأکید بر بومی سازی و حفظ فرهنگ ملی، توسعه صنعت و کشاورزی زیر نظر دولت، سرمایه گذاری در فناوری، ایجاد شاخصهای کلان اقتصادی، توسعه انرژی و زیرساخت، نظام بانکی و وامهای دولت، توزیع درآمد و مالیات تصاعدی، مالیات بر ثروت، برنامه‌های رفاهی و خدمات عمومی، بیمه‌های اجتماعی و حداقل دستمزد، اسکن اجتماعی و توسعه شهرهای جدید، حکمرانی و سیاست، پایان دادن به حکومت‌ها و دولت‌های مادام العمری، جنبش‌های ضد استثمار، قوانین شفافیت و بازخواست رهبران، کاهش تمرکز بر قدرت، تقسیم قدرت و نظارت، گسترش دموکراسی و مشارکت سیاسی، صندوق رأی و حق رأی زنان، حقوق مدنی، حقوق خانواده و حقوق کودکان، قوانین بازدارنده خشونت خانگی و آزارگری جنسی، قوانین صلح و امنیت اجتماعی، حق تشکیل اتحادیه ها، صنف ها، سندیکا ها و سازمان های مدنی. این لیست بلند بالا رو براتون خوندم. خیلی هم ممکنه از قلم انداخته باشم. اگه شما میدونید این زیر بنویسید و سعی بکنیم که به همدیگه کمک بکنیم در راستای این که بفهمیم.
2: این کاری که این آقا کرده رو یه دقیقه نگاه بکنید، فوق‌العاده است. یه سری آدمو به صف کرده و بهشون گفته که هر کس که زودتر به خط پایان برسه $100 بهش جایزه میدم. اما قبل از اینکه سوتش رو بزنم یه سری چیزا میگم که اگر راجع به شما درست بود تو قدم بیاین جلوتر. میگه که اگر پدر مادر شما هنوز با هم دارن زندگی میکنن تو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران خرج آب و برق و گاز خونتون نبودی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت مجبور نبودی توی هزینه‌ها به خانواده‌ات کمک بکنی دو قدم بیا جلو. اگر مدرسه خصوصی می‌رفتی دو قدم بیا جلو. اگر معلم خصوصی داشتی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران وعده بعدی غذات نبودی دو قدم بیا جلو. اگر هیچ وقت نگران این نبودی که گوشیت آسیب ببینه دو قدم بیا جلو. همینجور که آدم‌ها از هم فاصله می‌گیرن میگه حالا برگردید و به پشت سرتون نگاه بکنید. چیزی که وجود داره اینه که شما به واسطه امکانات و شرایطی که خودتون هیچ نقشی توش نداشتین جلوتر از یه سری افراد قرار گرفتین و توی این مسابقه احتمال برنده شدنتون بیشتر. آیا اونایی که اون پشت وایسادن شانسی برای رقابت ندارن؟ چرا دارن؟ اما اونا کجا و شما کجا؟ این واقعیت زندگی. ما چه بخوایم چه نخوایم. مثلا همین خیلی ها از منفی 100 منفی 200 شروع میکنن و خیلی ها همین که استارت میزنن نصف راه رو رفتن. اینه دنیای واقعی در رقابت واقعی.
0: چقدر به خوبی این سیستم رو توضیح میداد، سرمایه داری رو، که همه برابر نیستن ها در اون کاری که میخوان بکنن و اون چیزی رو ازشون انتظار دارن. بله خب، حالا ما میخواییم بریم به دوباره به انتخابات سوئد، پوشه دیگر را بگشاییم و برگی دیگر بخوانیم که جمال خرم قرص با دو کاندیدایی که در این انتخابات شرکت دارن در کمون از طرف دو حزب محیط زیست و حزب چپ فکر میکنم گفتگو بکنند.

0: هست.
1: بله بفرمایید.
2: در چارچوب برنامه‌های مربوط به انتخابات سپتامبر 2026 سوئد، در این قسمت دو مهمان عزیز داریم، خانم نصیبه دایی تبار و جلال یوسفی که هر کدوم کاندیدای یک حزبی هستن، خودشونو معرفی خواهند کردش. ولی من ابتدا خدمت هر دو عزیز، اول به نصیبه سلام عرض میکنم و بهش خوش آمد میگم.
3: تشکر از شما، منم به شما و به تمام شنونده های عزیز شما سلام عرض میکنم.
2: من به جلال عزیز، جلال یوسفی هم سلام میکنم و از ایشون هم تشکر میکنم که دعوت رادیو همبستگی رو پذیرفتن.
4: سلام و عرض ادب خدمت شما و مهمان عزیز خانم دیتابار و همه شنوندگان عزیز رادیوی همبستگی.
2: خب اول با نصیبه عزیز صحبت میکنم. میتونم سوال بکنم که حدوداً چند ساله که تو سوئد زندگی میکنید و وقتی که به سوئد اومدید چی کار کردید؟ درس میخوندید؟ کار میکردید؟ چگونه زندگی رو گذروندید؟
3: بله، تشکر از شما. من سال 2010 به سوئد اومدم و وقتی که اومدم خب مثل همه مهاجرا شروع کردم به تحصیل، یادگیری زبان و همزمان تلاش کردم که کار پیدا بکنم. شروع کردم به کار در به عنوان معلم زبان مادری و کمک درسی شروع کردم به کار و همینطوری خب هرچی زمان بیشتر میگذشت زبانم بهتر میشد. شروع کردم به درس خوندن و حقوق بشر رو تونستم فوق لیسانس حقوق بشر از یکی از دانشگاه‌های استکهلم بگیرم و همچنان به فعالیت سیاسی و فعالیت مدنی هم ادامه دادم. ممنون.
2: خیلی ممنون که فشرده و روشن گفتید. حالا از جلال عزیز هم همین سوال میکنم. آقای یوسفی، شما چگونه گذراندید این دوران رو؟
4: تشکر. خیلی خوشحالم که امروز فرصت رو دادیم که ما اینجا صحبت کنیم. دیگه مثل که در شروع گفتم، اسم من جلال یوسفی است، 31 سال دارم، فارغ تحصیل علوم سیاسی از سوئد گرفتم و کاندید پارلمان سویدن و ولایتی در اوربرو هستم. ما سوئد تقریبا 20 سال پیش میشه که آمدم و تحصیلات خود از صنف 7 شروع کردم تا فارغ تحصیل علوم سیاسی و 10 سال میشه که در تجربه کاری در بخش دولتی دارم و در این سالا من هم یعنی دمی بخش کاریم و در مثل شخص یعنی با مردم زیاد ملاقات داشتم و مشکلات زندگیشان رو شنیدم و در این 4 سال که یعنی گذشت یعنی در سوئد زیاد یک تغییرات آمد و این یعنی بسیار زیاد تاثیرات به زندگی داشت و مخصوصا به کسایی که از دیگر کشوری آمدن و وقتی که من خودم سویدن 20 سال پیش آمدم یعنی یک طرز فکر دیگه داشتن به مهاجرین، یعنی بسیار خوش آمدید میگفتن به کسایی که اینجا می آمدن و فعلا او یعنی یک تغییرات آمده در سویدن که یعنی زیاد دید خوب به مهاجرین ندارن و اونمو هم باعث شد که مثلا من فعالیت سیاسی خود زیادتر کنم.
2: حالا ما به این موضوع حتما میپردازیم ولی من الان که محاسبه کردم شما زمانی که به سوئد آمدین 12 سالتون بود، چون 20 ساله که اینجا هستین الان گفتین که 32 سالتونه، 12 سالتون بود اون وقت. آیا این 12 سالگی توانایی زندگی، انطباق، این با این دشواری های روبرو بودین در دوران 12 سالگی یا نه خوب پیش رفتش؟
4: والا وقتی که من در سوئد آمدم امکانات خیلی زیاد بود، تحصیلات و خدمات صحی و تو مشکلات نبود که مثلا چقدر پول در جیبت است و تو چی امکانات میتونی از او استفاده کنی. یعنی امکانات تصویران بود که بسیار خوب بود و آدم میتونست یعنی فرق نداشت که پدر تو چوپان بود یا مثلا کار داشت یا نداشت، برای تو دولت هم امکانات را فراهم میکرد و ما هم از امو امکانات را استفاده کردم و تسهیلات کردم و الان ای یعنی همی تغییراتی را که آدم میبینه ازبای راست وقت میخوان سویدن رایش تغییر بدن و او سویدن را که من بشناختم متاسفانه فعلا او را من نمیبینم.
2: بله خب نصیبه عزیز، شما این مسیر رو به چه شکلی طی کردید؟ در چه سنی سنتون چجوری بود؟ سنتون به اندازه‌ای بود که به تنهایی بتونید زندگی رو پیش ببرین؟
3: بله خب من زمانی که سوئد آمدم 27 سالم بود، یعنی در سن بزرگسالی آمدم و من هم وقتی آمدم به اینجا به دلایل اون باکگراندی که داشتم از به عنوان یک مهاجر افغانستانی در ایران، شرایط سختی که داشتم و محدودیت هایی که داشتم، وقتی سوئد اومدم خیلی فرصت های زیادی رو دیدم. یعنی اون فرصت ها به اندازه بود که برای من حتی غیر واقعی بودن که چطور ممکنه آدم بتونه این همه فرصت داشته باشه، و به خاطر همین شد که من تلاش کردم از این فرصت ها استفاده بکنم. و همونطور که جلال جان گفتن، خب من 2010 اومدم، اون زمان هم یک مقدار همپذیری بالا بود و هنوز این جنبش هایی که در حال حاضر صورت گرفته، جنبش های نشنالیستی و جنبش های راسیستی، به اندازه الان نبود در اون زمان. و به مرور زمان در طی این 15-16 سالی که من فعالیت سیاسی هم داشتم و در جامعه بودم، متوجه شدم که هر روز داره بیشتر میشه و این راسیست یا نژاد پرستی داره نرمال میشه هر روز. و مسلما مشکلای خودش رو به عنوان بزرگسال، تا بیای زبان یاد بگیری، همزمان باید شما قوانین جامعه رو یاد بگیری، همزمان باید شما کار پیدا بکنی، چون من از طریق پیوند خانواده هم اومده بودم و ازدواج کرده بودم، ازدواجی اومده بودم اینجا، مسلما اون شرایطی که بقیه داشتن برای اینکه وارد جامعه بشن و من نداشتم و باید تلاش اکسترا میکردم، تلاش اضافی میکردم برای اینکه بتونم اون شرایطی که خودم خواستم به عنوان یک فردی که در داخل جامعه ادغام بشه انجام دادم. و تمام این سالها من فقط خب بقیه راه رفتن، من دویدم برای اینکه بتونم خودم رو ثابت بکنم که من هم میتونم، من هم هستم اینجا و بتونم تأثیر بذارم به اندازه خودم روی وضعیت جامعه. و همین و به همین دلیلم شد که من وارد سیاست شدم. از اون اوایل اون فرصت هایی رو که وجود داشت، فرصت ها رو استفاده کردم و دیدم که چون سوئدی کشور خیلی خوبی هست، صلح، آرامش، امنیت، حقوق انسانی، حقوق برابر، تساوی برابری زن و مرد، طبیعت خوب، همه چی، و واقعا هدفم همین بوده از اول، هم که ما باید این رو حفظ بکنیم و سوئد باید همینطور آرام و با صلح و آرامش باقی بمونه.
2: این چیزی که گفتیم، میگم بعضی وقتا بعضی جملات هستن به اندازه یک کتاب مفهوم توشون هست و فراموش شدنی نیستن. این جمله‌ای که گفتی، خیلی ها راه میرفتن و تو برای رسیدن به مقصد مجبور بودی بدوی، و من بهت از صمیم قلب خسته نباشی میگم و میدونم که امیدوارم دیگه از این بعد ندوی، بری راه بری و بعضی وقتا بدوی بعضی وقتا هم راه بری. خب چی شد که حزب محیط زیست رو در بین این فعالیت‌های سیاسی انتخاب کردی؟
3: بر اساس، چون من علوم سیاسی خوندم دانشگاه تهران توی ایران، یک مقدار اطلاعاتی داشتم درباره خوب شرایط مدل‌های سیاسی کشورهای مختلف در دنیا، و در مورد سوئد هم یک درسی داشتیم که اندیشه فلسفه سیاسی غرب بهش میگفتن، که من توی اون اساتید خیلی زبردستی داشتم که توی اروپا تحصیل کرده بود و تعریف میکرد درباره اون سیستم سیاسی اینجا و اینها. و من وقتی اومدم اینجا خیلی کنجکاو بودم که بدونم چطور هست، و اولین بار سال اول نه سال دوم یک مقدار سویدنی بهتر شده بود، تلاش کردم که ایدئولوژی های احزاب مختلف رو بخونم. وقتی ایدئولوژی های احزاب مختلف رو خوندم همزمان شده بود با انتخابات سال 2011 یا 12 بود اگه اشتباه نکنم، و خیلی همینطور تب و تاب انتخابات بود و اینها. خب منم حق رأی نداشتم طبیعتا اون زمان، ولی وقتی که من ایدئولوژی ها رو خوندم از ایدئولوژی حزب صد خیلی خوشم اومد. به چند دلیل، یک دلیلش این بودش که سه تا اصل داره، اصل همبستگی، اصل اول همبستگی با طبیعت و با حیوانات و با بیولوژیک مونفال بهش میگن، اصل دوم همبستگی با نسل بعد، و اصل سوم اصل همبستگی با مردم جهان، و من خودم رو در این سه اصل پیدا کردم و همین دلیلی شد که من عضو بشم و بسیار خیلی استقبال کردن از من، با روی خیلی خوش با من برخورد کردن و از اون به بعد در جلسه هاشون شرکت میکردم و همینطور خب تلاش کردم که خودم رو بیشتر و بیشتر فعال نگه دارم در داخل حزب. و یک نکته دیگه خیلی مهمی که بهش، که یکی از دلایلی بود که من حزب سبز رو انتخاب کردم، تنها حزب در دنیا هستش میتونم بگم که یک رهبر مرد و یک رهبر زن داره، به خاطر اینکه بتونن این تساوی برابری جنسیتی رو به صورت عملی نه در حرف بتونن این رو نشون بدن و انجام بدن و سهمیه‌ای بکنن تمام لیستاشون که زن و مرد بنده مساوات باشه.
2: من فقط میخواستم این سوال رو بکنم، آیا در زمانی که توی ایران تحصیل میکردید در رشته علوم سیاسی یا در اینجا، آیا یک موضوع تحقیقاتی هم کاراتون هستش که معرفی بکنید که مثلا روی زمینه معینی تحقیق کرده باشی؟
3: در زمانی که من در ایران بودم خب تحقیقات زیادی در زمانی که دانشگاه درس می‌خوندم انجام دادم، ولی پایان نامه من در مورد اتفاقا منازعه آب در دریای خزر، در دریای خزر در خلیج فارس بود اتفاقا، و این پایان نامه‌مو نوشتم. استاد راهنمام استاد با کلام بودن که خیلی زیاد یاد گرفتم وقتی که این موضوع رو نوشتم. شما فکر بکنید این مسئله برای 15 16 سال پیش از 16 سال پیش، و من الان می‌بینم که معضل خلیج فارس چقدر مهم بوده، و خیلی هم از این بابت خوشحالم که تونستم یک کاری انجام بدم الانم که شما شرایط رو بهتر از من در جریانی.
2: حالا اجازه بدین که چون فرصتم کوتاهه یه مقدارم با جلال یوسفی صحبت کنیم، بعد به شما برمیگردم. آقای یوسفی، شما کار تحقیقی تو سوئد نوشتید که معرفی بکنید؟
4: بله، تشکر از سوالتان. بله، کارنامه ما که نوشته کردم، دفاع دیپلومم در فاکولته درباره خود حزب چپ بود و تحقیقات می بود که آیا حزب چپ کدام نشانه از کمونیست فعلا هم داره یا نداره، و بسیار جالب بود امو کارنامه، و امو هم باعث شد که من خودم فعالیت کنم در حزب چپ، به خاطر که حزب چپ سویدن و سپورتی یعنی هدفش هست که یک جامعه برابری باشه و همبستگی، و همو دلیل بود که من یعنی حزب چپ انتخاب کردم. و حزب چپ هدفش ایست که یعنی یعنی همگی در جامعه باید سهم بگیره و کشور آباد کنن، فرق نداره، کسی که پول داره از کم زیادتر یعنی سهم بگیره، و کسی که پول کم داره یعنی چین امو اندازی خود بتانه یعنی در جامعه سهم بگیره و خدمت کنه. و در این نظر هست که یعنی همگی تعلق به همین جامعه داره، و جامعه باید یعنی دست کسی که یعنی توانایی نداره باید دستش گرفته شوه، به خاطر که زندگی که هست مثل یعنی یک حالت هست که آدم یک دفعه بالاست یک دفعه پایین است، و فرق نداره که در کدامش هستی، باید یعنی از تو مراقبت شوه، و در وقتی که کمک کرداری کمک کنه، وقتی که خود نیاز نداری دیگر را باید کمک کنی. و همیشه برای من بسیار زیاد جالب بود، به خاطر که من هم دمی نظر هستم که اگر کدام جلال دیگه بیای استویدن باید همون امکانات داری را که من داشتم او هم داشته باشه، و همیشه قیمی میتونم یک جامعه بسیار خوب داشته باشم در استویدن.
2: حالا میخواستم این سوالو، وقتی که شما حزب چپ رو انتخاب کردین، واکنش به اصطلاح افغانستانی تبارهای ساکن سوئد در مجموع چی بود؟ مثلا آیا یه سابقه ذهنی نسبت به چپ مثبت یا منفی بوده که مثلا تعجب آور باشه یا پرسش بکنن که چرا این حزب اینها، یا اینکه نه به راحتی تونستی رابطه بگیری و مردم هم پذیرفتن و هم زبانهای سابقتون؟
4: بله، خیلی سوال خوب است. خب من یعنی دوست دارم که با هموطنایم یا با فارسی زبانا آدم خوب است صحبت کنه، به خاطر که حزب چپ فعلا که است، یعنی حزب چپ 100 سال پیش نیست، حزب چپ که است امروز تاریخ گذشته خود را در پشت سر خود مانده و یک حزب دموکراتی است که یعنی به همگی فکر میکنه و یعنی او سیاستی را که مثلا در افغانستان حزب چپ پیش برده بود او یعنی درست نبوده، او به طریقی درستش پیش برده نشد و از امو خاطر یعنی از بین هم رفتن. و با مردم هم که در سویدن گپ میزنم در باره حزب چپ برشان میگم که یعنی باید ما فرق بیاریم به حزب چپی که قبلا بوده و فعلی که است. ما یعنی هدف ما ایست که از طرف پارلمان یعنی رأی بگیریم و از طریق صدای مردم، کسایی که برای ما رأی میده با امو اندازه ما تغییراتی را میاریم که یعنی با دموکراسی برابر هستند.
2: یعنی هم زبانهای ما فارسی زبانها، ایرانی تباران، افغانستانی تباران این موضوع رو راحت پذیرفتن که مثلا میشه حزب چپ بود و فعالیت دموکراتیک داشت برای بهتر شدن جامعه، یعنی راحت بود، یا اینکه اسم چپ مثلا دافعه ایجاد میکرد، مثلا دور میکرد آدم ها رو؟
4: والا دوستایی هستن که مثلا یعنی اعتراض میکنن، اما وقتی که باشان حرف میزنی اونا درک میکنن که در تاریخ اشتباهی شده در یعنی از حزب چپ سوء استفاده شده در کشورها که در اوج زیادتر مثلا یک فرد قدرت داشته، اما فعلا حزب چپ هسته یک حزب دموکراتیک هسته و ما میخواییم صدای مردم باشیم و صدای کسایی باشیم که یعنی نمیتونن صدای خود بالا کنن و تبیست که یعنی کسایی که تجربه شخصی دارن یعنی از او حکومت ها تبیست که برشان سخت است. حتی من با یکی از دوستا حرف زدم که خودش زندانی بود در امی سیاست افغانستان که قبلا بود، با اون حرف زدم و اون هم امیر گفت که اون تاریخ است و ما نباید یک مثلا یک طرز فکر به خاطر که یک شخص اون اشتباه یعنی پیاده کرد ما نمیتونیم مثلا از او طرز فکر یعنی نفرت ببریم و باید برشان مثلا یک چانس داده شوه که بتانن رای درستش پیش ببرن. بله. و سوسیالیسم که است یک ایدئولوژی است که خیلی واضح است، اما طریقه به یک جامعه سوسیالیسم یعنی طریقایش فرق میکنه و حزب چپ سویدن که است طریقه رفورمیستیسک سوسیالیسم گرفته که شباهت با سوسیال دموکرات داره و ما هیچ وقت یعنی کدام رای خشونت مثلا در دست نمیگیریم که در قدرت بیاییم و یگانه رای به قدرت رفتن این است که مردم برای ما رای بده و ما از طریق پارلمان بتونیم تغییرات را در جامعه بیاریم.
2: در واقع مبارزه پارلمانتاریستی. خب حالا از نصیبه عزیز سوال بپرسم. نصیبه تو وقتی که با مثلا بانوان خانوم های افغانستانی تبار در همین دوران مبارزات انتخاباتی صحبت میکنی، آیا یه نیروی دافعه ای هم در بین زنان هستش که مثلا چرا مثلا کاندید میشی، چرا فعالیت سیاسی میکنی، یا اینکه نه؟
3: تشکر. من فقط خیلی کوتاه در مورد سوال قبلیتون بگم، فکر کنم اشتباه متوجه شدم در مورد مثلا تحقیقاتی که در فکر منظورتون سوئد بود. یه خیلی اشاره کوچیک بکنم که منم یک تحقیقاتی که انجام دادم در دوران فوق لیسانسم درباره حقوق بشر، وضعیت حقوق بشر در زندگی افغان‌ها در سوئد تحقیق کردم. بعد یک سری مقاله‌هایی هم توی روزنامه‌ها نوشتم که آخرینش در مورد وضعیت زنان و در مورد مخالفت با گفتگوی دولت سوئد با طالبان بود یا مذاکره با طالبان. این از این. و در مورد جواب به سوال شما، من هیچ دافعه ندیدم، نه تنها دافعه ندیدم بلکه خیلی تشویق شدم. خانمای افغان رو وقتی من در سراسر سوئد میرم میبینم خیلی خوشحالن و خیلی تشویق میکنن و واقعا من خیلی خوشحالم که اینقدر انرژی مثبت از همه خانم ها میگیرم وقتی میبینم در سراسر سوئد و تشویق میکنن. اینی که خودشون شاید نمیدونم حالا به هر دلیلی نمیتونن وارد فعالیت سیاسی بشن، ولی تا جایی که تونستم تشویق کردم که لااقل در انتخابات شرکت کنن، در رای گیری شرکت کنن و از حق رأیشون که سویدن بهشون این حقو داده استفاده بکنن برای اینکه بتونن جلوی اون مثلا همین مذاکره با طالبان که زنان افغانستان رو دولت سوئد به راحتی فروخته به طالبان و رفته با اونا مذاکره میکنه. درباره همین مسائل که ما باید خودمون آگاه باشیم که در کشوری که زندگی میکنیم نباید طالبان پاش باز بشه اینجا و سوئد بتونه این سفارت افغانستان رو که در حال حاضر حالا نیم بسته نیم باز هست این رو دو دسته تقدیم کنه به طالبان و ما رو بفروشه بهشون.
2: بله، میدونم که جایی هستی که باید به کارهای دیگه پردازی، واسه همین سوالاتم رو پشت سر هم مطرح میکنم. یکی از سوالاتم اینه که فکر میکنی که نتیجه این انتخابات که تا یک شنبه آینده همه چیز مشخص میشه به کدوم سمت پیش میره؟
3: یک مقدار پیش بینیش سخته. تا همین دو روز پیش خب خیلی نتایج واضح بود، یعنی اختلاف بین بلوک چپ و بلوک راست خیلی واضح مشخص، یعنی بیشتر بود، ولی در همین از دیروز تا حالا یک مقدار داره نزدیک میشه این اختلاف بین بلوک چپ و راست و خوشبختانه هنوز 7 روز دیگه تا پایان انتخابات باقی مونده و من امیدوار هستم که بلوک چپ سوسیال دموکرات و ونستر میلیو و سنتر که در مرکز هست در حال حاضر بتونه لااقل یک دولت با هم تشکیل بدن و بتونن با هم به تفاهم برسن و مذاکره بکنن و امیدوارم که بلوک چپ ببره. یعنی البته هنوز هم این سیگنال ها هستش که بلوک چپ احتمال داره ببره، ولی تا روز انتخابات خیلی باقی مونده.
2: البته یه سوالی که الان از شما میپرسم حتما از جلال یوسفی هم خواهم پرسید. به نظر شما این بار هم اگر بلوک چپ ببره، چون شما با سوسیال دموکرات ها و سنتر دولت مشترک تشکیل دادیم، ولی حزب چپ تقریبا میتونم بگم شاید 20-25 انتخابات همیشه با رأی کوچک خودش ولی تأثیر بزرگ روی سرنوشت انتخابات و پیروزی حزب سوسیال دموکرات توی انتخابات داشت، ولی هیچ وقت فرصت اینو نکرد در دولت شرکت بکنه. حالا اسمای متفاوت قالی پشت در و این چیزا براش گذاشتم. فکر میکنی که در این دوره، حالا نوشی دادگستر هم گفته که ما نمیپذیریم که در دولت نباشیم، حالا یک این که آیا فکر میکنی سوسیال دموکرات ها اینها رو میپذیرن، دومی که در این مورد حزب محیط زیست چه نقشی پیدا میکنه؟
3: خب همونطور که گفتین نوشی دادگستر خواستار چند تا پست وزارت شده و این خواست رو قبلا هم ونستر مطرح کرده بود با دولت قبلی که البته سوسیال دموکرات ها در دوران سوسیال دموکرات ها مطرح بود. و یک مسئله رو بهتون بگم که خودتونم میدونین سیاست یک مسئله هستش که قابل تغییره، تغییر پذیره، یعنی این نیستش که ما بگیم 2 به علاوه 2 = 4، همیشه نتیجهش ممکنه 5 بشه، 10 بشه، 100 بشه. بنابراین یک غیر قابل پیش بینی هست هست، ولی بستگی داره دیگه، چون ونستر با سنتر به هیچ عنوان نمیتونن با هم دیگه کنار بیان. بعد این معضل رو باید سوسیال دموکرات ها حل بکنن که آیا ونستر رو میخوان یا سنتر رو میخوان. اگه سنتر رو میخوان، ونستر رو چطوری راضی بکنن که بتونن باهاشون معاهده ببندن، مذاکره بکنن درباره مسائلی که لااقل اگه پست وزارت نمیدن، یک سری مسائلی که ونستر میخواد پیش ببره اونا رو قبول بکنن. یک مقدار محاسبه ها، سناریوهای مختلفی وجود داره و محاسبه های مختلفی که فکر میکنم وظیفه سنگین ماگدالنا اندرسون میشه که بتونه این مسئله رو حل بکنه. و اما حزب محیط زیست رو من امیدوار هستم که سوسیال دموکرات ها با، چون یه سری گفتم سناریوهای دیگه وجود داره، من شنیدم حتی کوده احتمالش هست که سمت سوسیال دموکرات ها بیاد، ولی من احتمالش دارم که، یعنی میبینم که احتمال داره که احتمال قوی سوسیال دموکرات ها و میلیو 100% هستش. ولی همزمان میلیو هم گفته، میلیو پارتیت گفته اگر ما رو در دولت قبول نکنین ما رأی منفی میدیم، و اینها هم همین درخواست رو کردن دقیقا. باز هم گفتم که این سوسیال دموکرات ها هستش که میتونن این معضل رو باید حل بکنن که اگه میخوان دولت تشکیل بدن و نخست وزیر بشن.
2: چون شما گفتید که زودتر میخوای تشریف ببرید، بذار این سوالم ازتون بپرسم. این تأکید حزب سوسیال دموکرات برای اینکه به اصطلاح شرکای تشکیل دهنده دولتش کی باشن، بیشتر نظرات در واقع ایدئولوژیکشه یا اینکه میخواد که به اصطلاح تنظیم قدرت به هم نخوره؟
3: ببینید، سوسیال دموکرات ها البته توی کمون ما، توی کمون یرفلک ما هستیم، اینو مطرح کردن که سیاست ریاضیه، متمتیکه. یعنی برای سوسیال دموکرات ها ارزش هاشون مهم نیست، ایدئولوژیشون مهم نیست، مهم اینه که این متمتیک، این ریاضیشون با کی میخوره، با کی میتونن مثلا اون شماره ها رو بالا پایین بکنن یا دولت تشکیل بدن. و ما در سراسر سوئد میبینیم که 60 کمون در سوئد سوسیال دموکرات ها با مدرات ها هستن، و همچنین سوسیال دموکرات ها به واضح گفتن که ما لینیه شرایط سخت مهاجرتی که بلوک راست در طی این ماه های اخیر بنا کرده رو ما پیش میبریم. بنابراین سوسیال دموکرات ها یک مقدار، یعنی من احساس میکنم خیلی مذبذب هستن، نمیدونن دقیقا باید چی کار بکنن، ولی امیدوارم که یک تغییراتی به وجود بیاد و اینکه اونها واقعا روی ایدئولوژی که دارن وایستن و همونو پیش ببرن، همکاری بکنن با میلیوپارتی و با ونستر، همچنین با سنتر، و یعنی به خیر سوئد تموم بشه. چون سوسیال دموکرات ها یه سری سیاستاشون مشترک با مدرات، یه سری سیاستاشون مشترک با کوده، یه سری سیاستای مشترک با نمیدونم با هر حزبی توی یه مسئله بالاخره اشتراکاتی دارن. ولی امیدوارم که آنچه که برای مخصوصا ما مهاجرین خوب هست همون رقم زده بشه، و اون هم باز هم در دستای ما هست که ما چقدر میتونیم رأی مردم خودمون رو به احزابی بدیم که به نفع ما هست. یعنی ما پریوریتیرینگ یا اولویت ها رو باید در نظر داشته باشیم. اولویت ما چیه؟ من بعضی مواقع سوال میپرسن ازم، بهم میگن که خب میلیو پارتی میخوان پول بنزین و نمیدونم دیزل رو گرون میکنن، ولی من فکر میکنم اولویت ما باید مسئله مهاجرتی، اقامت های دائم، مدبشکاپ و این مسائل باشه. وقتی که اون مسائل حل شد، خب پول بنزین دو کرون یک کرون بالا پایین میشه دیگه. اون آینده ما به هر حال اونقدر تحت تاثیر قرار نمیده که مسائل مدبشکاپ و اقامت تاثیر میذاره. بنابراین من امیدوارم که آنچه که به خیر مردم ما و آنچه که برای مهاجرین مخصوصا خوب هست، ادغام اجتماعی، بازار کار، این مسائل بهتر بشه که دولت خوب تشکیل بشه.
2: به نظر من میاد که شما نه فقط دونده خوبی برای زندگی هستی، آدم دقیقی هم هستی برای اینکه راه‌های سیاسی خودتو پیدا بکنی. برای این دونده ماراتون سیاست بهترینا رو آرزو میکنم. و اگر که قرار بود که زودتر برید که من بیشتر مزاحمتون نمیشم، بقیه گفتگو رو با جلال یوسفی ادامه میدم. من از طرف من دیگه میتونید تشریف ببرید و به کارهای انتخاباتیتون برسین.
3: خیلی
2: ممنونم. ممنونم که تشریف آوردید و در این گفتگو شرکت کردید.
3: تشکر از شما که این فرصت رو به اختیار من قرار دادین، و برای آقای یوسفی هم آرزوی موفقیت میکنم، و تشکر از شما و همکارانتون و بیننده‌های عزیزتون. خدا نگهدار.
2: خدا. خب آقای یوسفی، حالا با هم دیگه صحبت کنیم. الان صحبت سر این بود که به هر حال نوشی دادگستر تقاضای حضور در دولت کرده در صورت موفقیت جناح چپ، و این تقاضا سالهاست که هرگز عملی نشده. حزب چپ وفادار بوده به همپیمانی با حزب سوسیال دموکرات، ولی حزب سوسیال دموکرات مثل این که وفاداریش به احزاب دیگه راحت تر صورت میگیره تا به حزب چپ. نوشی دادگستر میگه ما دیگه قالی پشت در یا دورمتان نخواهیم بود. به نظرت این دفعه این اتفاق میفته یا نه؟
4: بسیار سوال خوب است و ما هم یعنی امیدوار هستم که رای ما کافی باشه که سوسیال دموکرات یعنی بتانه ما را انتخاب کنه، به خاطر که اگر بر سوسیال دموکرات دو انتخاب یک سنتر پارتی را بگیره یا ونس پارتی را در حکومت، خو طبیسته که که تا ما زیادتر ایدئولوژیشان یعنی نزدیک هسته. اما به دلیلی که خب سویدن یک سیستم داره در پارلمان که ازبای کوچیک هم میتونه بسیار یک قدرت کلان داشته باشه، به دلیلی که اکثریت گرفته شده در پارلمان، و به او دلیل به حزب چپ همیشه یعنی ایدئولوژیش بسیار مهم بوده. این نبوده که آیا ما در دولت باشیم یا نباشیم، گرچه که برای ما زیاد مهم بوده که در دولت باشیم، اما یعنی او مهم نبوده که خواسته باشیم که مثلا انتخابات دوباره برگزار شود یا ای که سوسیال دموکرات به این چیز یعنی با یک جایی برسه که بخواه با یک حزب طرف راست بتانه همکاری کنه. به او دلایل ما همیشه با ایشان بودیم و رای مثبت برشان دادیم، به خاطر که مثل که خانم دیتابار گفت یعنی خیر سویدن زیادتر برای ما مهم بوده. و در این انتخابات حزب ما گفته که ما میخواهیم در دولت باشیم و این بسیار برای ما زیاد مهم است. اما من فکر میکنم کل گپ در خود نتیجه انتخابات تعلق داره، و انتخابات وقتی که تمام شد باز میبینیم که مثلا رای چه قسم است و در اوجه باز میشه که بین حزب تفاهم بیه که کی در قدرت باشه و کی نباید باشه. اما اگه تو یک سناریو بیاید که حزب چپ مثلا رایش خیلی زیاد نباشه، باز در اون حالت ما مجبور هستیم که از سوسیال دموکرات ها حمایت کنیم، حتی اگه در حکومت ما را هم نگیرن.
2: بله آقای یوسف، به عنوان آخرین سوال میخواستم بپرسم به نظر شما استقبال افغانستانی تبارهای ساکن سوئد در مورد این انتخابات استقبالشون به چه صورت، محدود یا وسیع هستش؟
4: من فکر میکنم که در انتخابات های قبلا یعنی کدام یعنی تو زیاد مردم شوق به سیاست نداشتن و به مو دلیل تغییرات هایی را که در این 4 سال ما میبینیم در بخش قوانین های مهاجرین و یعنی رفتار مردم با مهاجرین، به نظر ما این سال بسیار زیاد فرصت خوب است برای کل مهاجرین و مخصوصا به فارسی زبان ها و افغان ها، که اگر ما خود ما مثلا صدای ما را بلند نکنیم خب صدای ما بالا نمیشه و یکی دیگه یعنی عوض ما تصمیم میگیره. و ما تا جایی که با هموطنایم حرف زدیم کلشان یعنی بسیار زیاد علاقه مندی نشان دادن در این انتخابات و میخواین که اشتراک کنن، و ما برشان گفتیم که فرق نداره در کدام حزب رای میتین، مقصد همو حق رایتان استفاده کنین. اگر حزب چپ انتخاب کنین خوبتر است، به خاطر که قوانینایی را که حزب چپ میخواه پیش ببره در سویدن کلش یعنی کشور همبستگی است و یعنی یک احساس با آدم میتن که مثلا در سویدن میتونی تو خود مثلا مثل یک سویدنی احساس کنی، قانونای نباشه که مثلا مخصوص به مهاجرین باشه و قانونای باشه که مخصوص به سویدنی ها باشه،
2: یعنی شهروند سوید باشی مثلا، احساس
4: شهروند سوید باشی و خود هیچ وقت احساس شهروند دوم کشور نکنی. و با او دلایل به نظر من زیاد مردم بیدار شده و میخواین که شرکت کننده ای انتخابات. امی هدف امی یعنی نظر ما است که دتشان حرف زدیم.
2: بله، خیلی متشکر که توی این گفتگو شرکت کردی و دعوت ما رو پذیرفتی. یک بار دیگه ازت سپاسگزارم.
4: تشکر از شما که بر ما موقع دادین. گرچه من 4 ساله بودم که از افغانستان برآمدیم، فارسی من قدر زیاد خوب نیست، اما بسیار زیاد خوشحال شدم که در این پروگرامتون آمدم.
2: من برای فهمیدن حرف شما هیچ مشکلی نداشتم و میخواستم اینو بگم، اونقدی که شما درست صحبت کردی بقیهش اگر قابل فهم نباشه مشکل شما نیست، مشکل مخاطبه که ما باید این همه راه رو شما آمدی، بقیه هم باید ما بیاییم. و خیلی ممنونم و براتون آرزو موفقیت دارم.
4: تشکر، ممنون، خداحافظ.
2: خداحافظ شما.

0: رادیو
1: همبستگی همبستگی
0: رادیو همبستگی مگاهرتز.
2: در بخش پایانی میریم سراغ همسایه ها، پادکست حمیدرضا احمدی. یک آنالیزی کرده از تلویزیون ایران اینترنشنال، پشت پرده، حقیقتی که پنهان ماند، پروپاگاندا، صنعت رویافروشی، مأموریت ویژه مدل رسانه‌ای.
3: سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
4: برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
5: در حمایت از مردم ایران.
6: حمایت از مردم ایران.
7: در حمایت از مردم ایران.
8: حمایت از مردم ایران.
3: این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ شبکه ماهواره‌ای تا حالا ندیدی. اما اخیراً توییتر که میچرخم یه چیز عجیب دیدم. این امپراتوری رسانه‌ای که ساخته داره یکم ترک برمی‌داره و عجیب اینه که این ترک‌ها، این ضربه‌ها از طرف طرفدارای حکومت نیست، از طرف مخاطبای دو آتیشه خودشه. کنجکاو شدم برم دنبال این که دقیقاً چرا دارن مخاطب از دست میدن و هرچی بیشتر گشتم و بیشتر نگاه کردم فهمیدم سوالم از اساس اشتباهه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. ایران اینترنشنال از روز اول مأموریتش چی بوده؟ واقعا برای چی ایجاد شده؟ هدفم اینه که بفهمم این رسانه چجوری کار میکنه، چجوری یه سری آدم های باهوش و عاقل به عنوان مخاطب ایران اینترنشنال جذب سیستم فکری میشن، طرفدار جنگ میشن، از اقداماتی حمایت میکنن که چند سال پیش حتی تصورش هم نمیکردن. برای جواب دادن به این سوال دیدم با حدس و حدیث و نگاه کردن به یه مش توییت نمیتونم درست جواب بدم، بعد برم سراغ متخصصش آموین که جامعه شناس و متخصص شبکه‌های اجتماعی. 2 میلیون توییت 6 ماه گذشته رو شخم زدیم، 20,000 زیرنویس ویدیو یوتیوبشون رو هم دانلود کردیم. چیزی که پیدا کردیم تقریبا همه فرضیات اولیه ما رو به هم ریخت. تو این ویدیو 4 تا مسیر رو با هم میریم. اول به مقیاس ایران اینترنشنال نگاه میکنیم، بعد الگوهای تکراری تو محتواشون رو میبینیم، نمادها و اسطوره‌هایی که استفاده میکنن، بعد هزاران ویدیو یوتیوب و میلیون ها توییت 6 ماه گذشته در مورد این کانال رو بررسی کردیم، نتیجه اونا رو میگیم و در آخر ردپای مالی اینترنشنال رو دنبال میکنیم تا ببینیم پول از کجا ممکنه اومده باشه و مهمتر هدف چیه. قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم همه این کانال‌های ماهواره‌ای کم و بیش توی سطح می‌دیدم، مثلا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و من و تو و اینا همش از نظر حس و حال برام بیشتر نزدیک بودن به همون کانال‌های لس آنجلسی 2 دهه پیش که محتوایی نداشتن، مدام مردم بهشون زنگ می‌زدن، مدام درخواست کمک مالی می‌کردن.
9: بفرمایید.
3: منظورم اینه که هیچ کدوم از نظر ابعاد، از نظر مقیاس به بودجه چند صد میلیونی و چند ده هزار کارمندی صدا و سیما نمیرسن، قطعا نمیرسن. ولی تو طول این پژوهش فهمیدم با اینکه بودجه ایران اینترنشنال خیلی کمتر از صدا و سیماست، که به عددهای دقیقش هم بعدا میرسیم، زمین تا آسمون با بقیه کانالهای فارسی زبون فرق میکنه. هم از نظر بودجه فرق میکنه و هم از نظر استراتژی محتوا. هممون میدونیم که صدا و سیما سال هاست که مخاطباشو از دست داده. اعتبار خبریش یه زمانی نزدیک به 100% جامعه بود، الان شاید در بهترین حالت 20% جامعه باشه. و بقیه مخاطبا کجا رفتن؟ بخش بزرگی رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی و بخش بزرگی هم رفتن طرف ایران اینترنشنال. طبق تحقیقات گمان که نظرسنجی خیلی علمی نیست ولی تنها چیزیه که داریم، ایران اینترنشنال با 54% پرمخاطب ترین رسانه فارسی زبانه، صدا و سیما 12%. و سوال اینه که چرا؟ چی باعث شده بیننده ها از صدا و سیما مهاجرت کنن، نه به بی بی سی فارسی لزومن یا من و تو، بلکه به ایران اینترنشنال، بلکه مشخصا به ایران اینترنشنال؟ قبل از بررسی دیتا فرض من این بود که ایران اینترنشنال هم صرفاً یه سوگیری خبری ساده داره، مثل CNN که وقتی بمبی روی غزه میفته میگه بمب فرود آمد و چند نفر کشته شدن، اما عامدانه نمیگه چه کسی اون بمب رو انداخت. اما وقتی با معین الگوها رو درآوردیم دیدیم که با یه مهندسی چند لایه‌ای طرفیم که کارش خیلی عمیق‌تر از یه سانسور یا یه بایاس ساده است.
5: یعنی که از یک سو شما صدا و سیما رو دارید که خودش یک ابزار سرکوب و طرد و پروپاگاندا است، و از طرف دیگه شما وضعیتی رو باش روبرو هستیم که انواع و اقسام نابرابری‌ها، تبعیض‌ها، فشار معیشتی، شکاف دولت ملت، و تو این بستره که این حجم از مخاطب و این حجم از نارضایتی و کینتوزی رو به خودش جذب کرده و داره سازماندهی میکنه. و فراتر از یه رسانه عادی، رسانه بدیلیه که میتونست نقش بهتری ایفا کنه در گردش آزاد اطلاعات، صدای حذف شدگان باشه، به عنوان یک پروپاگاندا، یک فیک نیوز هم حتی نیست، فراتر از اون.
3: زبانشناسا میگن برای اینکه یه ایدئولوژی جا بیفته اول باید ادبیاتش رو درست کرد، کلمات و مفاهیمش باید نورمالایز بشه. این شبکه برای تغییر ذهنیت مخاطب دست رو یکی از حساس ترین نقاط گذاشته و اونم حسرت شکوه باستانی ایران.
9: این سلطنت طلب ها افکار عمومی رو به گونه آماده و مهیا میکنن که جنگ، مخصوصا جنگ 12 روزه، یه جنگ رهایی بخشه، جنگی که اون اسطوره‌ای که قبلا ماها، یعنی کوروش کبیر اومده یهودی ها رو نجات داده، اینها قرار جبران بکنن. و اتفاقا جالبه که تو گفت داره نتانیاهو بارها از ضحاک، کاوه، کوروش اینها استفاده میشه.
10: کمک مالی کرد کوروش کبیر که بیت المقدس یهودی ها، اون نیایشگاه ملی نیایشگاه
11: از ملت یهود رو از اسارت آزاد کرد، حقوق اونها رو احیا کرد.
12: و بعد از اینجا ارجاع میده به داستان کوروش کبیر و اینکه چطور 2500 سال پیش کوروش کبیر یهودیان رو آزاد کرد
13: و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد.
14: یکی از دلایلی که خب خیلی اسرائیلی‌ها، مردم اسرائیل با مردم ایران رابطه نزدیکی دارند همیشه، همین اتفاقی که
3: ایرانی نیستن بلکه نیروی اشغالگر و عرب و عرب پرست هستن.
15: تمام مشکلات موجود در ایران حاکمیت مافیایی اشغالگر جمهوری اسلامی است.
11: حکومت ایران نیست، یک نیروی اشغالگر متخاصمه.
16: اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیر.
17: مافیا اشغالگر اسلامی به یه میهن ما تحمیل کرده.
16: یه که به نظرم حکومتی اشغالگر در ایران
17: شد و این که این حکومت و این مافیای اشغالگر اومده
18: هر چه زودتر سپرهای رژیم اشغالگر اخراج بکنن.
19: عنوان رژیم اشغالگر برخورد میکنه.
20: آخر بعضی ها متاسفانه هنوز بر این تبلیغ میکوبن که اسرائیل اشغالگر هست.
3: فارغ از این که چقدر با حکومت فعلی مخالف باشیم یا از عملکردشون متنفر باشیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی اونا هم به اندازه من و شما ایرانی هن. اما اینترنشنال با بیگانه نشون دادن حکومت یه خط‌کشی عجیب انجام میده. وقتی حکومت داخلی تبدیل میشه به اشغالگر بیگانه، حالا چهره های خارجی

0: به عهد کوروش کبیر باعث میشه که تغییر حکومت، رژیم چینج، بازگشت به یه اصالت تاریخی جا بیفته.
1: یک اضطراب جمعی رو وانمود میکنه که پدر که در این ساختار نماد ضحاکه، خب نماد ستمگریه، به ما ستم کرده، به خانواده ستم کرده، حالا ابوهایی هستن در بیرون که به کمک پدر جدید که رضا پهلوی و کاوه هست اون اقتدار رو، اون ضحاک رو از میان میبرن و این خیلی نشانه عجیبیه که حتی مثلا به مراد ویسی هم میگفتن ابو مراد و اینا. این یک بار عاطفی رو هم میاره و این که مثلا ترامپ و اینا دیگه دشمن خارجی نیستن، ابوهای ما هستن.
0: در همین راستا کلماتی مثل جاوید دام و گارد جاوید وارد ادبیات روزمره همه ما میشه.
1: استفاده از این اصطلاحات مثل حال جان فدا و به خرینش در مورد جنگ، خب این معمولا با واژه و اصطلاح به نام جنگ و تجاوز خارجی، دشمن خارجی و اینها معرفی نمیشه اساسا، بلکه مداخله بشر دوستانه، چیزی که حتی خود رضا پهلوی و دوستانش خیلی روش تاکید داشتن، با مداخله بشر دوستانه مثلا قاب بندی جنگ صورت میگیره.

0: یا نشانه های یک بیماری بسیار بسیار بدخیم هستند.
1: جمهوری اسلامی یه نقطه سرطانی،
2: این یک سرطان است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه.
1: یک غده سرطانی وجود داره، این غده سرطانی به وسیله یک جراحی که هم بمب‌های رهایی بخش یا جنگ هست، حتی که اسمش گذاشتن مداخله بشر دوستانه، اگرچه درد داره، اگرچه خون ریخته میشه، ولی محدوده، کمه. خب یا اینکه این زیرساخت‌هایی که نابود میشه و اینها چیزی نیستش، میدونی؟ اینها زیر ساخت ما 45,000 نفر کشته شدگان ما هستن، جاوید نام های ما هستن. یه اصطلاحی هم استفاده میکردم، حالا نمیدونم بگم یا نگم، من خودم خیلی خندیدم به کسایی که مثلا از زیر ساخت هایی میدونم، میکردم گفت یه هشتگی زده بودن زیر ساخت بکن و اینجوری بودش که میگفتم آقا چیه این زیر ساخت و زیر ساخت صحبت میکنید، میسازیمش.
3: بخشی از اونها به هر حال زیرساخت کشورم، بخشی از اونها به مردم هم آسیب میبینه، اما پیش از آن که آسیب به مردم بزنه، ابزار حکمرانی حکومت که از بین میره. همه ی عقبه این بخش های نظامیش، موشکیش، سرکوبش، همه ی اینها به کمک همین پول و ابزاری هست که همین نیروگاه هایی که برق برشون تولید میکنن و همین پالایشگاه هایی که برشون پول تولید میکنن.
4: لایه سوم خفه کردن هر صداییه که این روایت رو زیر سوال ببره.
1: بدین و مخالفان جنگ و این ایده و این فروش رویا میتازند، شدیدن حمله میکنند، فضا رو اصطلاح مسموم میکنند و به یه نوعی، به خصوص اینو تو بازه اعتراضات و بعد از اون میبینیم که فضا رو به نحوی مدیریت میکنند که حالا تو اصطلاحات علوم اجتماعی و مطالعات رسانه یه اصطلاحی هست به نام مارپیچ سکوت.
4: ویدیوی انفجار اوین رو یادتون میاد؟ سال پیش یه ویدیویی پخش شد، اول توی توییتر، بعد ایران اینترنشنال.
5: ساعت 2 بعد از ظهر تهران، 25 خرداد 1404، بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی هست. در پی این حمله، سردر ورودی این زندان فرو ریخته و گزارش‌هایی از ریزش دیوارهای زندان زنان هم منتشر شده.
4: که طبق پژوهش سیتیزن لب در اومد که این ویدیو کاملا فیکه و دلیل پخشش این بوده که تشویق کنن مردم معمولی حمله کنن به زندان اوین و زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، مثل اینکه هدف این بوده. همچنین چند ماه پیش یه پژوهشی مزدک آذر روی 4500 ویدیوی اعتراضات دیما انجام داد که نشون داد در واقعیت فقط 17-18% ویدیوها شعارهای سلطنت طلبانه داشتن، اما تو ویدیوهای انتخابی اینترنشنال این عدد 81% بود.
6: اصلا ببینیم که رسانه‌های جریان اصلی در واقع پر مخاطب از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی چگونه بازتاب دادن این اعتراضات رو؟ آیا جریان سیاسی خاصی رو در واقع بیشتر برجسته کردن؟ اینترنشنال ما متوجه شدیم یه چیزی هلوهوش 400% بزرگ نمایی به نفع شعارهای آقای پهلوی و یا اون جریان سیاسی خاص عمل کرد. که
4: دروغ لازم نیست کاملا 100% ساختگی باشه، کافیه فقط تیکه ای از واقعیت رو نشون بدی که با روایت های دیگه بخونه. و در نهایت لایه چهارم، یعنی اعداد. من فکر میکردم که آمار تلفات حداقل یه عدد ثابت بمونه.
1: اولین بار 12,000 نفر، بعد 15,000 نفر، بعد 36,000 نفر، بعد اینجوری شد که عددها جا به جا شد رو 45,000 تقریبا تثبیت شده.
7: تا حالا جاوید نامان عزیزمون چند تا شدن؟ اونهایی که من ثبت شده دارم، غیر از اونایی که یه تعداد هنوز نخوندم، یه تعدادم دارم که هنوز ثبت نکردم. سه تا، اجازه بدید سه تا آمار رو اینجا خدمتتون بگم. اونایی که ثبت شده من دارم 3,222 نفر.
1: رمت حاشیه در موردش وجود داره، اینکه خب میتونیم بگیم به عدم شفافیت و اینکه خود حکومت اجازه نمیده مثلا کنشگران مستقل بیان اون رو بررسی بکنن، این یه بحثش. ولی خب از جهتی هم میدونیم که به نقل خیلی از حالا حتی مورخین مثل عباس عمونت و اینا میگن که یکی از بزرگترین سرکوب های تاریخ معاصر ایران. پس در مورد گستردگیش شکی نداریم، اما مسئله اینجاست که جان انسان ها چه یک نفر باشه، چه صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، جان انسان، مسئله کرامت انسانی. مثلا بو عزیزی در تونس وقتی کشته میشه خودش مهار عرب رو میداد، یا مثلا امینی در 601. یعنی مسئله اینه که مسئله دادخواهی، مسئله که جان انسان ارزشمند هست اساس

0: به کنار میره. اینجا فقط اهداف سیاسی داره دنبال میشه. میان اعداد مختلفی رو اشاره میکنن که یکی جنگ رو توجیه کنن، یعنی بگن ببین داره نسل کشی در ایران صورت میگیره، این هولوکاسته. خب از توی دیگه میگن که ببین این صحبت هایی که بعدا مثلا در اومد و ایران هم شد، مثلا کیوان عباسی تو مجره بریم رئیس تلویزیون من تو اومد گفتش ما نتونستیم.
1: بعد میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینی ها این خارجی ها رو جذب کنه. سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینی‌ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی‌ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ تقصیر کیه؟
2: اروپایی‌ها
1: تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست، تقصیر کیه؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیدونم شاید 1000 رو چند تا استالا بچه ما در آوردیم؟
2: 1300
3: این عملا اعترافیه که میگه مسئله دادخواهی و عدالت نیست، مسئله ایجاد خونخواهی دست جمعیه و برای این کار هرچقدر عدد بزرگتر باشه مجوز ویرانی راحتتری صادر میشه. تا اینجا فهمیدیم اینترنشنال چی میگه و چطوری روایت میسازه، اما سوال بعدی این بود که چطوری این پیغام بین کل جامعه پمپاژ میشه. برای پیدا کردن جواب مهم پیشنهاد داد بریم سراغ معدن اصلی دیتا، یعنی توییتر.
4: شما در توییتر فارسی میبینید که حدود 2 میلیون فالوور داره و جز دومین اکانت پر فالوور فارسیه. یا در اینستاگرام فارسی با بیش از 18-19 میلیون فالوور جز 5 تا اکانت پر فالوور فارسیه.
0: ببینید اون مسئله بولد سیاسی اینجا اول مطرح میشه و اینجا فریمینگ میشه، بعدش میاد تو جای دیگه مطرح میشه. از این جهت توییتر خیلی مهمه. تو اینستاگرام عمدتاً روی ریلز و تصاویر و اینا میتونن مانور بدن، اما استدلال های متنی توی توییتر شکل میگیره و اساساً این استدلال هاست که بعداً توی جریان های دیگه کانالیزه میشه.
3: برای بررسی دقیق‌تر رفتیم سراغ بازه زمانی اعتراضات دیماه. این دوره رو به 3 بخش تقسیم کرد. قبل از قطعی اینترنت، حین قطعی اینترنت و بعد از وضع شدن دوباره اینترنت بین‌المللی. فرض منطقی من چی بود؟ این بود که وقتی اینترنت یک کشور 80-90 میلیونی قطع میشه، آدم‌ها کمتر میتونن آنلاین بشن قاعدتاً و قاعدتاً بعد حجم محتوا و گفتگو بیاد پایین. اما دیتا دقیقاً برعکس این رو نشون میده.
0: بازه 8 تا 11 یعنی یک بازه 10 روزه در بره اعتراضات ما 278,000 تا توییت داریم. خب حالا میریم تو بازه ای که اینترنت قطع میشه به صورت کلی تا وصل شدن مجددش، یعنی از 19 دی تا 11 بهمن. تو این بازه تقریبا 2 برابر میشه، گرچه خب بازه زمانیش هم حدود بازه 20 روز است. خب ولی نکته مهم اینه که ما کلن با قطعی اینترنت روبروی. نتیجه گیری اینه که یه بخشی از این فعالیت تولید محتوا انگار عادی نیستش. بخشش فعالیت باطیه، بخشش فعالیت ترول هاست، بخشش شبکه دایاسپورا هست که در خارج از کشوره.
3: این حرف فقط یه حدث و گمان ساده نبود، پشتش تحلیل شبکه خیلی پیچیده‌ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
0: توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 تا کوچه رو شناسایی کردیم. 3 تا کوچه اصلیش توی بازه اعتراضات یکی کوچه های اکانتای ایران اینترنشناله، یعنی در حدود این 1 میلیون محتوا 32% متعلق به خود اکانت های ایران اینترنشنال، یعنی حجم وسیع این رو دارن ریتویت میکنن، منشنش میکنن و در مورد خود چند تا اکانت شبکه صحبت میکنن. دومیش با حجم در حدود 28% اکانت های رضا پهلوی و سلطنت طلب هست.
3: در روزهایی که اینترنت داخل ایران قطع بوده، بیش از 70% از کل اتمسفر توییتر فارسی فقط توسط این 2 گروه کنترل و تولید محتوا میشده. یه اکو چیمبر، یه اتاق پژواک بی نقص که صداهای خودشون رو توش چند برابر میکردن. در همین بازه زمانیه که تحلیل احساسات نشون داده 54.8% از فضای کلی به نفع مثبت بوده به ایران اینترنشنال. این عدد رو تا یه ذهنتون نگه دارین، چون یه جای دیگه در ادامه میرسیم که بعد از باز شدن اینترنت این عدد چه اتفاقی براش افتاد. اما قبلش باید بفهمیم که پول روشن نگه داشتن این موتور عظیم پروپاگاندا چقدره و از کجا میاد. آخرین مسیر دنبال کردن پوله. از اختراع دستگاه گوتنبرگ تا الان رسانه همیشه از یکی از این سه راه تامین مالی می شدن، یا تبلیغات می فروختن، یا خود روزنامه رو می فروختن، یا اشتراک می داشتن. ایران اینترنشنال از هیچ کدوم از این راه ها استفاده نمی کنه، نه تبلیغ نشون میده، نه اشتراک می فروشه، نه بودجه رسمی دولتی داره. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، والنت میدیا یعنی همون شرکت مادر ایران اینترنشنال، توی 5 سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند ضرر انباشته داشته.
0: آره اصلا رقما میگم عجیب غریبه، مثلا یعنی چی 650 میلیون بدهی داشته؟ خب چقدر هزینه های دیگه بوده میدونی؟
3: اول به خودم فکر کردم که شاید این ضرر معمولیه برای یه رسانه، ولی خود خبرنگار فاینانشال تایمز تعجب کرده بود از این بدهی این رسانه و جوری که یک شبه این بدهی کاملا پاک شد. اواخر 2025 این 650 میلیون پوند بدهی از طریق یه عملیات مالی به سهام شرکت تبدیل شد. یعنی وقتی بدهی انقدر بزرگ میشه که دیگه قابل پرداخت نیست، صاحبان شرکت به جای اینکه بذارن ورشکست بشه، بدهی رو به مالکیت بیشتر، سهم بیشتر تبدیل میکنن. و همونجوری که میدونیم این شرکت کوچیکی هم نیست. یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیون دلار بودجه عملیاتی سالانه ایران اینترنشنال. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم، الجزیره انگلیسی بودجش 300 میلیون دلار در سال که مستقیم از دولت قطر و برای پخش کردن اخبار در بین 150 کشور میگیره. ایران اینترنشنال با بودجه‌ای که در همون رده است، حالا نصفشه، فقط برای جامعه فارسی زبان تولید محتوا میکنه. بی بی سی فارسی که رقیب مستقیمشه فقط 15 میلیون دلار در سال بودجه داره، یعنی 1/10 اینترنشنال. بودجه عملیاتی یه جایی مثل ایران اینترنشنال بیشتر شبیه به مثلا یه شبکه مثل فرانس 24 یا دویچه وله یا بی بی سی جهانیه. فقط خب اون شبکه‌ها به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی محتوا ایجاد میکنن و خبرنگار به زبان‌های مختلف دارن و مخاطباشون هم همه جای دنیا هستن. بودجه هاشون هم مشخصه که دولتیه و شفاف. این چه بیزنسیه که مدام هزینه و بدهکاریه، همش خرجه و هیچ راه درآمدی لازم نبوده داشته باشه، یا یه جور بیزنس مدلیه که تا حالا کسی تو دنیا نیده، یا چیزی که میفروشه لزوما خبر نیست، پروپاگانداست که برای یک گروه آدم یا یک کشور ارزشمنده، ارزش پول دادنشو داره. یک کشور بوده که بیشتر از هر کشور دیگه در سالهای گذشته خرج پروپاگاندا کرده و اون هم استونیه، اسرائیل.
0: نیابتی هم شنیدیم دیگه تو همین جنگ اخیر که مثلا حزب الله و حماس و اینا نیروهای نیابتی ایرانن و به شکل خیلی عجیب و طنزآمیزی نیروی نیابتی اسرائیل در ایران هم سلطنت طلب‌ها هستن. یعنی این انگی یا لیبلی نیست که من و تو بیاین بهشون بزنیم. اولا که خودشون بارها اومدن اعلام کردن، چه تو تلویزیون چه تو شبکه‌های اجتماعی. دوم که خود گزارش سیتیزن لب و روزنامه هارتس اینو نشون میده که یک کارزار باطنونه، یعنی کارزاری که اصلا با اصطلاح دیس اینفورمیشن داره توصیفش میکنه، چجوری دارن این کارزار به عنوان یک کارزاری که داره دستکاری دیجیتال میکنه توصیف میشه و به صورت مفصل بهش میپردازن.
3: برای مقایسه خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم به خرجایی که در کشورهای دیگه دارن انجام میدن. فقط ایپک و کمیته های سیاسی وابسته بهش توی انتخابات آمریکا در 2024 حدود 150 میلیون دلار خرج کردن. دولت اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار مستقیم روی دیپلماسی عمومیش خرج کرده. و آیرونیک و جالب هم هست که با وجود این حجم هزینه، نظرسنجی های داخل آمریکا نشون میده که خیلی از آمریکایی‌ها نظر منفی نسبت به اسرائیل دارن و این نظر منفی به شدت بالا رفته تو سالها و ماهای اخیر. حالا برمیگردیم به اون عددی که نگه داشته بودیم، 54.4% سنتیمن احساسات مثبت در بازه اعتراضات. فرض بعدی ما این بودش که این عدد با گذر زمان، با شروع جنگ، با کشته شدن لایه اول و دوم فرمانده های حکومت، باید یا ثابت بمونه یا بهتر بشه. اما اینطوری نشده. ما این همون تحلیل شبکه رو تو بازه بعد از تفاهم نامه، بعد از باز شدن اینترنت تکرار کرد و به نتیجه عجیبی رسیدیم.
0: گراف قبلی شبکه منتقدین ایرانی اینترنشنال درصد کمی داشتند و جز آخری ها بودن، الان اومده مثلا جز دومین خوشحال بودیم که میبینید، یعنی شده ترکیبی فعالان ضد جنگ، چپگرایان و برخی خبرگزاری داخلی که 22 درصد شبکه رو اشغال کردن و علیه ایران اینترنشنال تو مرحله جنگ تولید محتوا کردن. و از لحاظ بستری هم اگه دقت کنید شبکه خیلی پراکنده است، مثل اون اولین تصویر اینقدر متراکم نیستش. حالا اینو چجوری میشه بهتر نشونش داد؟ دوباره با تحلیل احساسات. تحلیل احساسات تو این بازه نشون میده که چیزی در حدود 46% محتوای مثبت، 52% محتوای منفی، خب ما بقیش هم محتوای خنثی که اتفاقا خنثی خیلی کم میشه، نشون میده دو قطبی و تشدید این درگیری میان موافقان و مخالفان ایران اینترنشنال خیلی پررنگ شده.
3: برای اولین باره که منتقدان شبکه واقعا زیاد شدن و اینم در نظر بگیرین که یه 10-20% از این شبکه پر از باته که هیچ وقت منفی و منتقد نمیشن. اما جالب ترین چرخش بعد از تفاهم نامه اتفاق افتاد، بعد از تفاهم نامه و باز شدن اینترنت بعد از 80 روز. من فکر میکردم که کلن وقتی جنگ شروع شده طرفدارای شبکه یک دست تر بشن، اما برعکس شد، خود سلطنت طلب ها علیه شبکه چرخش داشتن.
0: مثلا یه سریاشون میگن ما رو وول زدید، چرا کار تو 40 روز جمع نشد؟ مثلا مراد ویسی که میگفت این کاری یه هفته است. حتی رضا پهلوی یه جا میگه که ممکنه در عید هم بیایم تعطیلات در ایران باشیم.
2: پس تا عید رژیم عوض میشه احتمالش خیلی زیاد.
0: یه بخش دیگه شون مثلا به خود عوامل شبکه حمله میکنن که رضا پهلوی رو به اندازه کافی بولد نمیکنی و داری یه سری کارشناسای علکی میاری، اصلا از رضا پهلوی انگار عبور کردی.
3: اینجاست که میفهمیم این ماشین، این موتور پروپاگاندا چقدر میتونه شکننده باشه. اگر وعدهات محقق نشه، اگر رویایی که فروشی به واقعیت نرسه، اعتبار تو بین طرفدارات از دست میدی. از اول این سوال رو داشتیم که ایران اینترنشنال داره چی به ما میفروشه؟ جواب ساده اینه که داره جنگ که یه چیز مخربه رو به عنوان مسیر رسیدن به آبادانی به ما ایرانی ها میفروشه. اما بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادم فکر میکنم این جواب کامل نیست. تریتا پارسی تو رساله دکتراش که بر اساس مصاحبه با 130 مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نوشته شده، به یه نتیجه ناراحت کننده میرسه. خصومت اسرائیل با ایران هیچ وقت سر ایدئولوژی نبوده، سر مذهب و دین نبوده، سر توازن قدرت بوده و هست. بدترین کابوس اسرائیل یه ایران قویه، حتی اگر سکولار باشه، حتی اگر دموکراتیک باشه، و مخصوصا اگر یعنی دموکراتیک بودنش فرقی برای اسرائیل نمیکنه، چون یک کشور دموکراتیک میتونه یه روز از طریق صندوق رأی تصمیم بگیره با برنامه‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالفت کنه. و فقط تریتا پارسی نیست، خیلیای دیگه هم به همین نتیجه رسیدن، حالا چه جمهوری خواه باشن، چه حتی سلطنت طلب باشن، همه جور افرادی از اپوزیسیون این حرف رو بارها تکرار کردن.
5: ببین ممکنه که ایران رو تکه پاره نکنن، ولی توافقی عمومی در منطقه وجود داره که ایران رو خار و ذلیل و ناتوان میخوان.
6: نتانیاهو دموکراسی برای ایران بخواد بیاره چه؟ اینکه ترامپ خود اینم خودشون میگن، حالا ما که نگفتیم، تازه میگن اگه یه جری از درون خود روحانی هم باشه قبوله.
7: اگر اسرائیل اومد این حکومت رو ساقط کرد، آیا به دنبال منافع ملی ما صرفا هست یا به دنبال مصالح تلاویو؟ 32 نفر از نمایندگان همین کنست پارلمان اسرائیل و اکثر اونها وابسته به دولت آقای نتانیاهو یا در ائتلاف نتانیاهو نبودند که خواستار جدایی جمهور آذربایجان از ایران شدند.
3: اینجا میرسیم به حقیقت اصلی. پول ایران اینترنشنال از تبلیغ نمیاد، از فروختن اشتراک نمیاد، رسما از دولتی نمیاد. پولش از یه چیز دیگه میاد، از ناامیدی ما، از خشم ما، از دردی که ما ایرانی ها هر روز تجربه میکنیم. ارز رایج این شبکه امید دروغی نیست، ارز رایجش ناامیدیه. و تا وقتی که این ناامیدی وجود داره، این شبکه بدون تبلیغ، بدون اشتراک، بدون بودجه رسمی، همچنان بودجهش تامین خواهد شد. کار اینترنشنال قبل از جنگ فقط این نبوده که جنگ رو به ایرانی‌ها به عنوان نجات دهنده بفروشه، یه کار دوم و مهمتر هم داشته، و اینکه خشم و ناامیدی ایرانی‌ها رو بسته‌بندی کنه و به دولت آمریکا بفروشه برای شروع جنگ. و اینجاست که می‌بینیم که مخاطب دوم ایران اینترنشنال لزوما ایرانی نیست، بلکه اسرائیلی و آمریکایی است. و جنگ اونجوری که ایران اینترنشنال می‌خواسته پیش نرفته، لزوما به ضرر این شبکه نیست، به خاطر اینکه یکی از محصولای مهم اینترنشنال ناامیدی ما هست. خیلی وقت گرفت این تحقیق، ممنون میشم اگر لایک کنین، سابسکرایب کنین ویدیو رو، با دوستاتون و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین، خیلی کمک میکنه که از اینجور تحقیقات بازم انجام بدم در آینده. خیلی ممنون از موین، مقالش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اول تا آخرش بخونین، خیلی داده بیشتر داره که من اینجا یه مقدار خلاصش کردم. تشکر.
8: بله، شنیدید پشت پرده اینترنشنال، حقیقتی که پنهان ماند، از پادکست محمد رضا احمدی. یک دونه آنالیز و تحقیقی دیگه هم کردن درباره ایرانیان خارج بر سر دورایی، چرا زندگی در خارج دیگه مثل قبل نیست. راجع به همین خشم و اینا صحبت کردن و عصبانیتی که بوده و چگونه یه جامعه دیاسپورا قطبی شد و یه عده‌ای رفتن سراغ عمو ترامپ و عمو نتانیاهو. اون رو هم توی برنامه آتی پخش خواهیم کرد. میرسیم به پایان برنامه. در پایان برنامه هم یک اطلاعی بود، بیانیه مطبوعاتی سومین جشنواره بین‌المللی فیلم زن زندگی آزادی با سه برنامه یاد بود و یک جایزه

با سلام و درود به شنوندگان عزیز، به برنامه این هفته رادیو خوش آمدید. در این برنامه مجموعه از خبرها، گزارشها و گفتگوهای مختلف را با شما در میان خواهیم گذاشت. ابتدا اخبار روز رو خواهیم شنید، سپس گزارش کوتاهی از کنفرانس در آلمان خواهیم داشت، بعد از آن پیام دو تن از زندانیان سیاسی را به مناسبت نیمه شهریور و سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران می شنویم. و در پایان قسمت اول برنامه به سوی پیروزی با موضوع سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را خواهیم شنید. امیدواریم مجموع برنامه های این قسمت مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.

61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان. ۱۵۰ پراتیک انقلابی شورشگران با تهنیت به دیرپاترین جنبش انقلابی تاریخ ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران. در 61 سال رزم خونین و بیوقفه و بیامان با شاه و شیخ، سارقان و قاصبان حق حاکمیت و رأی جمهور مردم ایران،

0: واکنش اجزالود حکومت آخوندی به راهپیمایی رزمی یکان شورشگر در کرج. صابرین نیوز سپاه پاسداران. مجاهدین ویدئویی منتشر کردند که در آن چند تن از نیروهایش در کوچه پس کوچه های کرج رژه می روند. پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
1: پیام از قتلگاه قزلحصار. علی معزی، شهریور 1405. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 61 سالگی حیات تکاملی سازمان مجاهدین خلق ایران بر خواهر مریم گرامی، بر جان جانان و خلق قهرمان ایران مبارک باد. سازوکار این سازمان بر اصل ثابت آرمان پاک یگانگی، رهایی و آزادی استوار است. ضد استعمار، ضد ارتجاع و ضد دیکتاتوری و وابستگی. درود، درود، درود. مجاهد غبار از رخ دین زدود. مجاهدین خلق به خدا و خلق خدا عشق می برزند. در راه خدا و خلق پیکار می کنند و سرزنش و بازدارندگی سرزنشگران و چوبلای چرخگزاران و سانسورچیان و شیطانسازان و دود و دم راه اندازان و راه بند ایجاد کنندگان و نومیدی پراکنان هیچ هراسی ندارند و با میتوان و باید خلق میکنند، کشف میکنند، بنبست میشکنند و پیش میتازند. این است فضل خدا. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم لائم. نونهال بذر شهریور سال 44، پس از 61 سال، از حنیف تا مسعود و تا مدگم، با گذر از فراز و نشیبها و سونامیهای خونبار، با رود خروشان خون بهترین فرزندان این سرزمین آبیاری شده و اینک به صورت درختی تنومند و تکیگاهی استوار برای مردم ایران در آمده که شاخ و برگش در اقصا نقاط جهان گسترده شده است. طی دهه ها نبرد بی امان با شاه و شیخ، از مبارزین چریک شهری تا میلیشیاهای بعد از انقلاب و قهرمانان مقاومت مسلحانه دهه 60 تا شورای ملی مقاومت تا ارتش آزادی بخش در اشرف یک تا انقلاب درونی و رو آمدن نسلی از زنان انقلابی و ذی‌سلاح مجاهد خلق تا کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی و اشرف نشان، آیا اینها هر کدام از مصادیق باروبرها و محصولات این شجره طیبه نیستند که در هر مرحله کارکرد خود را به سرانجام می رسانند؟ اصلها ثابت و فرعها فی السما، توتی و کلها کل هینن به اذن ربها. با مروری به گذشته در میابیم که بی تردید آینده شکوهمند ایران و ایرانی در گروه پیوستگی و همبستگی مردم میهن با این گنجینه است که در دامان خود پرورش داده اند و لا غیر. راه ها و بیراه ها و کور راه ها آزمایش خود را پس داده اند. پس بیایید در این موقعیت حساس نگذاریم سرنوشتمان را دیگران بنویسند. بیایید این سرمایه و گنجینه ملی را معطل نگذاریم و به این صخره استوار چنگ زنیم. مقاومت سازمان یافته محتاج توده های مردم و توده های بیشکل محتاج این مقاومت سازمان یافته اند. توده های خشمگین، مستعصل و گرفتار در مخمصه و گرسنگی که راه‌های ارتزاق آنها بسته شده است. حمایت از آلترناتیو مستقل و دموکراتیک و پیوستن به آن، تضمین آزادی، دموکراسی و برابری برای ایران فرداست. چه ها میشه، چه آتش ها به پا میشه. مباش آرام تو یک لحظه که خون خلق هدر میشه. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. علی معزی، شهریور 405، قزلحصار. خواهشمندم متن حاضر در رسانه‌های مقاومت منعکس گردد.

پیام از شکنجهگاه وکیل‌آباد مشهد. محمد جواد وفایی ثانی، شهریور 1405، برای انتشار در رسانه‌های مجاهدین خلق ایران.

0: با سلام، با درود و عرض تبریک بابت سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، خدمت تمام مبارزان و مجاهدان و همچنین خلق قهرمان ایران که با تمام وجود خود آزادی را فریاد می‌زنند و بهای آن را با جان و هستی خیش می‌پردازند. در چنین روزهای سختی که این رژیم خونخوار و ضد بشر برای مردم ایران و منطقه به وجود آورده، طبیعتاً شرایط ما هم در زندان مثل تمام مردم این سرزمین سخت و دشوار است. اما این دلیل نمی شود که ما سکوت کنیم. ما وظیفه داریم در همه شرایط صدای خلق ستم دیده خود باشیم و درد و رنج آنها را فریاد بزنیم. همیشه فکر می کنم اگر حنیف و یارانش این سازمان را تأسیس نمی کردند و ریشه های آن را با خون خود آبیاری نمی کردند، امروز مردم ایران چه داشتند؟ خدا را شکر می کنم که من هم بر شاخه های سبز این درخت جوانه زدم و نعمت آگاهی و انتخاب این مسیر همیشه سبز به من عرضه شد و امروز که بیش از 60 سال از آغاز این رویش می گذرد، این درخت ریشه دوانده و جنگلی شده ایم که هیچ زمستان و هیچ تبری نمیتواند آن را نابود یا خاموش کند. هر بار که سر ما را قطع کردند، دوباره و چند باره روییدیم و تکثیر شدیم. و انشاءالله در آینده نزدیک چه ما باشیم و چه نباشیم، ثمره این مجاهدت ها و مقاومت ها و مبارزات و صدق و فدای این شجره طیبه را مردم شریف ایران با آزادی جشن میگیرند و ما ستارگان و ماه و خورشید را شاهد میگیریم. آن هنگامه که یاران ما را سربدار میکردند، دیدند که آنها چگونه خروشیدند و میدانند که آنها هم ستارگانی بودند که از پیش ما به آسمان رفتند و در آن روز در کنار مردم ایران و در دلهای آنها میدرخشند و سرود شادی خواهند خواند. در این سالها آزمون‌های بسیاری را با هم از سر گذراندیم و با انقلاب خواهر مریم شکفتیم و با رهبری برادر مسعود نقشه‌های راهمان را ترسیم کردیم. انشاءالله که نسل‌های بعد نتیجه این مسیر را قدر بدانند و آنها بهتر از ما و گذشتگان این راه را به سرانجام برسانند. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. سید محمد جواد وفایی ثانی، شهریور 1405، زندان وکیل آباد مشهد.
1: کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا دیگر رها مکن.

0: پیام از بدرگاه قزلحصار، میثم دهبانزاده، شهریور 1405.
1: سلام بر روزی که عشق از دل تاریک زمستانی سخت و حقی به نام آزادی را در رگ تاریخ جاری کرد. سلام بر احمد رضایی، نخستین خون و شعلت. سلام بر حنیف و سعید و بدیع زادگان، جانهایی که نه پایان بلکه آغاز سیلابی بودند که از خون و ایمان گذشتند و نوید آمدن فردا شدند. سلام بر بهمن تاج افکن و فرو ریختن دیوار کهنه سلاطین با فریاد آزادی. سلام بر 30 خردادت، افشاگر چهره دجال ضد بشر. سلام بر 5 مهر آتشین و گام هایی که از میان سرب داغ گذشتند تا بگویند مگر می شود خورشید را کشت. سلام بر اشرف و موسی، بر آشورا و صبح خونینت در سحرگاه 19 بهمن که ماندند در حافظه و آواز. سلام بر آن دگرگونی ژرف در انقلاب رهایی که زاده شد با مریم، دیگر انسانهایی برای شکستن زنجیرهای پنهان. سلام بر ارتشی از گرد زنان و شیرمردانی چون پولاد و آتش که ورق زدند تاریخ آزادی بشر را با پرچمداری زن. سلام بر آفتاب و چلچراغ و فروغت، بر یورش‌های شیر همیشه بیدار که ناگزیر کرد کفتار خوناشام را از جام زهر. سلام بر زنده ترین عاشقان بی سنگ 67 در جهان بی خبر. سلام بر دیوار بلند و آهنینت در مسافه با قامت حقیر دشمن. سلام بر پروانه های همرنگ آتشت در کودتای استعمار و ارتجاع. سلام بر 14 سال پایداری شیران بی سپر و مسلح به آرمان مسعود و مریم که به طوفانها بیا بیا گفتند. سلام بر هجرتهایت در مسیر توحید به مقصد آزادی. سلام بر نبض سرخ هر قیام، پلنگوارهای شورشی و پتک آتشینت. سلام بر بهروز و مهدی، بر وحید و یارانش. سلام بر افق روشن آسمان ایران که می رود تا بتاباند مهر تابان مقاومت را بر زیباترین وطن. سلام بر سازمان عشق، سلام بر آزادی، سلام بر ایستادگی، سلام بر رجوی، سلام بر رهایی، سلام بر خجسته میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران. میثم دهبانزاده، 10 شهریور 1405. این پیام برای پخش از رسانه‌های مقاومت است.
2: شعری از محمد حسنی. زندان مرکزی کرج، شهریور 1405.

در نهانخانه شب مست ضحاک به دوش، اژدهایان تشنه بر جانهای پاک، می بنوشید عقل و مغز نوبهاران با دونیش. شرم و ننگش با نقابی ساخته غرقه در تاریخ اجداد سترگ، واندگر مذهب خدای مذهکه، لشکرش ملای چاکر چاپلوس، داد عدلش سوت تیران چیتگر، کاخ عدلش منزل پاکان به قصر. کاوه با یاران نشسته می فروزاند حنیف شعله ادراک و خشم، داد فریاد بدیع خلق را بکشد محسن بر دیوار سیاه. کاوه اینک شمع مجلس، گرد او دریا ستاره. سعد این دریا بگفت که کشانند از فراز شهر ما روزها ماه و ستاره زیر خاک. ای دریغا آسمان پرستاره، خاک ما سیراب نور. گشت ضحاک مغموم و ضعیف، اژدها ملای او است مغزش را نمود. سکه ضحاک چرخید آن زمان، گشت عمامه آن تاج و زبان. کاوه اما شد هزاران نیش ضحاک تشنه تر، خاک ما سیراب تر. دشت ایران گشته مملو از بهار سرو ها، پتک های کاوگان بر فرق او، تیغ آزادی ببراند گلوی ننگ او. در سحرگاهان ما عشق میبارد و نور، در زمستان ها بهار نور میبارد و نور. به مناسبت 15 شهریور 1405 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق محمد حسنی، زندان مرکزی کرج.

همه مهنت این همه در قشم بلوچ و شور نبرد.

0: اطلاعیه ارتش رژیم: پایگاه‌های آمریکا در امارات و کویت زیر آتش حملات موشکی و پهپادی ارتش. در ادامه سلسله عملیات‌های صاعقه، بامداد پنجشنبه سامانه‌های ارتباطات ماهواره‌ای، انبارهای تجهیزات و آشیانه هواپیماهای ارتش آمریکا در پایگاه احمد الجابر کویت با موشک‌ها و پهپادهای انهدامی و محل استقرار نیروها و سامانه‌های راداری ارتش آمریکا در پایگاه المنهاد امارات مورد هجوم موشک‌ها و پهپادها قرار گرفت.
1: سایت حکومتی خبر آنلاین 12 شهریور 1405: در حملات دوشب گذشته آمریکا به جنوب ایران، 3 خلبان ارتش و 3 عضو دیگر ارتش کشته شدند.
2: رویترز: تحلیل‌ها نشان می‌دهند حمله مرگبار به عروسی در ایران احتمالاً ناشی از اصابت مستقیم مهمات آمریکایی بوده است. 4 نفر کشته و حداقل 68 نفر زخمی شدند. معاون رئیس جمهور آمریکا گفت ایالات متحده در حال بررسی حمله است. 4 کارشناس تسلیحات نظامی به رویترز گفتند آسیب وارده با اصابت مستقیم مطابقت دارد. 3 نفر از این کارشناسان گفتند که این مهمات احتمالاً یک سلاح آمریکایی بوده است، نه یک موشک پدافند هوایی سرگردان ایران.
0: رسانه‌های رژیم از افزایش کشته‌ها به 5 نفر خبر دادند.
2: آکسیوس، 4 سپتامبر، 13 شهریور: بررسی ارتش ایالات متحده درباره حمله مرگبار به مراسم عروسی در ایران. مقام‌های آمریکایی می‌گویند سنتکام در حال انجام یک بررسی داخلی درباره حادثه تلفات غیرنظامیان در مراسم عروسی در حملات روز سه‌شنبه در ایران است.

0: این ظهر شنبه 9 اسفند 1404 پس از شروع جنگ.
1: پیام خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران.

هموطنان عزیز، میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه می کند. در این شرایط سخت از همه شما به ویژه از جوانان غیور میهن می خواهم مراقب غیر نظامیان و عموم مردم مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشند. از آنها محافظت و به یکدیگر کمک کنید. به هم دیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است. در جنگی که امروز بر سر برنامه هسته‌ای و موشکی رژیم آخوندها در گرفته و مقاومت ایران از 3 دهه پیش آن را افشا کرده بود، طرفهای مقابل باید حداکثر مراقبت‌ها را در جلوگیری از وارد آمدن هر گونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند. از عموم مردم به ویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانونهای شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان به پا خواسته می خواهم به یاری مردم آسیب دیده بشتابند. تکرار می کنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران به دست مردم و مقاومت سازمان یافته و فرزندان رشید میهن در کانونهای شورشی و صفوف ارتش آزادی است.

0: وزارت خارجه کویت 3 سپتامبر 12 شهریور. حملات گستاخانه ایران نشان دهنده رویکردی خصمانه و یک تشدید خطرناک است که امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند. این حملات امنیت شهروندان و ساکنان را هدف قرار داده و نقض جدی قوانین بین‌المللی است.
1: وزارت خارجه قطر 12 شهریور 1405. قطر با شدیدترین عبارات تجدید حملات ایران علیه کویت را محکوم می‌کند. قطر ایران را مسئول کامل این حملات و تمام پیامدها و عواقب ناشی از آن می‌داند.
0: رویترز 12 شهریور 1405. وزیر خارجه اردن در کنفرانس مشترک با وزیر خارجه اتریش حملات ایران به اردن و کشورهای خلیج فارس را محکوم کرد و افزود کشورهای عربی در این درگیری شرکت نداشتند و برای جلوگیری از شعله‌ور شدن آن تلاش کرده بودند.
1: کنفرانس مطبوعاتی معاون رئیس جمهور آمریکا، کاخ سفید، 3 سپتامبر 12 شهریور. تأکید جی دی وانس بر ادامه وضعیت درگیری با ایران تا زمانی که آنها تیراندازی به کشتی ها را متوقف کنند.
2: Is because the Iranians are shooting at commercial shipping.
1: ما با آنها صحبت نمی کنیم و با آنها صحبت نخواهیم کرد مگر اینکه شلیک به کشتیرانی تجاری را متوقف کنند. هر چیزی که ممکن است رخ دهد روی میز است. فشار اقتصادی، فشار نظامی، فشار دیپلماتیک، فشار پنهان.
2: We're not talking to them and we're not going to talk to them unless they stop.
1: همه اقدامات ما در خدمت اطمینان از این است که ایران به یک قدرت دارای سلاح هسته‌ای تبدیل نشود.
0: در کنفرانس مطبوعاتی معاون رئیس جمهور آمریکا یک خبرنگار پرسید: ایرانی‌ها می‌گویند که حمله‌ای به یک مراسم عروسی چندین نفر را کشته و ده‌ها نفر دیگر را مجروح کرده است. سنتکام می‌گوید در حال تحقیق است. اما آیا شما در جریان آن حمله قرار گرفته اید و آیا ایالات متحده مسئول بوده است؟ جی دی وانس پاسخ داد: من تا حدی در جریان قرار گرفتم که می دانم در حال تحقیق هستیم. رسانه‌های دولتی ایران تا کنون راوی خیلی خوبی نبودند. بنابراین من به شدت نسبت به این موضوع مشکوک هستم. وانس افزود: آنچه می توانم با 100% اطمینان بگویم این است که برخلاف سپاه پاسداران، ایالات متحده هرگز غیر نظامیان را در نبرد هدف قرار نمی دهد. ما هرگز این کار را نخواهیم کرد. ما هرگز این کار را نکرده ایم. و متاسفانه بدیهی است که گاهی اوقات اتفاقاتی رخ می دهد. اما در این مورد خاص من فکر نمی کنم که ما اطلاعاتی از این سو یا آن سو داشته باشیم. ما در حال تحقیق درباره آن هستیم. زیرا بدیهی است که برای ما اهمیت دارد. ما می خواهیم بدانیم و اگر مرتکب اشتباه شویم باز هم این یک تفاوت بزرگ بین ما و ایران است. وقتی ارتش ما مرتکب اشتباه می شود، از آنها درس می گیرد تا سعی کند در آینده بهتر عمل کند. بنابراین ما در حال تحقیق بسیار کامل درباره آن هستیم.
2: So I'm extremely skeptical of this. What I can say with 100% confidence is that unlike the IRGC,
0: سخنگوی کاخ سفید 3 سپتامبر 12 شهریور. همانطور که رئیس جمهور ترامپ گفت، تنگه باز است. تمام مین‌ها پاکسازی شده‌اند، محاصره دریایی همچنان با قدرت کامل ادامه دارد، عملیات طرد اقتصادی برای قطع هر شریان اقتصادی باقی مانده برای حفظ رژیم ایران در حال انجام است.
1: رویترز 4 سپتامبر 13 شهریور. دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کرد در حال بررسی گزینه‌ها از جمله اقدامات نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.
0: رویترز 4 سپتامبر 13 شهریور. قیمت نفت همچنان در مسیر افزایش هفتگی قرار دارد. نفت برنت روز جمعه به 95 دلار و 5 سنت در هر بشکه رسید.
3: بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اعتراض و نگرانی مردم از افزایش قیمت.
4: ساعت 4:39 صبح اینجا مشهد ابتدای خیام بخاطر اینکه بنزین بزنیم.
5: ساعت 2:30 اومدیم تو صف، الان هنوز به نصف صفم نرسیدیم.
4: آره هنوز یک عالمه دیگه مونده.
5: یه موضوعی، اصلا ما مهم نیستیم، خیلی جدی. اکثر ماشینا آدمایی ان که با اسنپ دارن کار میکنن، بعد برن تو شهرک و اینا، یعنی ماشینای مثلا واقعا برای کارن.
6: پمپ بنزین ایران شهر از بس که شلوغ درگیری و تشنج ایجاد کرده، سر پمپ بنزین جنگ دعوا ایجاد کرده به دلیل صفای طولانی. اینم از احترامات دولت جمهوری اسلامی، این صف جنگ و دعوا رو ببین، وای وای به خشونت کشیده شد صفای پمپ بنزین. پمپ بنزین ایران شهر از بس که شلوغ درگیری و تشنج ایجاد کرده، سر پمپ بنزین جنگ دعوا ایجاد کرده به دلیل صفای طولانی. اینم از احترامات دولت جمهوری اسلامی.

0: قیمت بنزین. دولت باید از اتخاذ تصمیم هایی که می تواند موجب ایجاد التهاب در جامعه شود پرهیز کند. جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ارتجاع نسبت به پیامدهای اقتصادی تغییر قیمت یا سهمیه بندی بنزین هشدار داد و گفت هر گونه تصمیم در این زمینه باید با همراهی و نظارت مجلس انجام شود. وی افزود دولت باید از اتخاذ تصمیم هایی که می تواند موجب ایجاد التهاب در جامعه شود پرهیز کند. هر گونه تصمیم و اجرای سیاست جدید درباره تغییر قیمت یا سهمیه بنزین باید با همراهی و نظارت مجلس انجام شود. این عضو مجلس ارتجاع گفت با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، آثار تورمی هر گونه تغییر در قیمت بنزین باید پیش از اتخاذ تصمیم نهایی به طور ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
1: روزنامه اینترنتی خامنه‌ای در سرمقاله شماره 439 نسبت به افزایش قیمت بنزین به خاطر شرایط اجتماعی ابراز نگرانی کرد و نوشت در پیام هفته دولت رهبر انقلاب بر ضرورت داشتن پیوست انسجام اجتماعی برای هر اقدامی در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد تاکید کرده است. در این برهه که باید تصمیمات مهم اقتصادی اتخاذ شود، پیوست انسجام اجتماعی اهمیتی دوچندان پیدا می‌کند. این منبع می‌افزاید ممکن است در مورد مسئله بنزین یا گاز افرادی استدلال کنند که یک سیاست مشخص به عدالت کمک می کند. این شرط لازم است اما کافی نیست. اگر همزمان به انسجام اجتماعی آسیب بزند، باید از اجرای آن پرهیز کرد.

0: چابهار. تخریب شبانه خانه یک زن هموطن بلوچ توسط وحوش خامنه‌ای. پنج شنبه 12 شهریور 1405.
1: رویترز 13 شهریور گزارش داد سه منبع ارشد رژیم ایران گفتند مقاومت در برابر اقدامات آمریکا برای خفه کردن اقتصاد از طریق مسدود کردن صادرات نفت و جلوگیری از فرار از تحریم‌ها به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. این منابع تأکید کردند اگرچه ایران دهه‌ها موفق به دور زدن تحریم‌ها شده بود، اما آخرین اقدامات آمریکا ایران را در موقعیت بسیار حساس‌تری قرار داده و کانال‌های کمی برای تأمین ارز خارجی یا خرید کالا باقی مانده است. به طور خاص جلوگیری از دسترسی ایران به شبکه‌های مالی بین‌المللی در کشورهای دیگر یک تهدید واقعی و فوری محسوب می‌شود. رویترز افزود محاصره صادرات نفت ایران منبع اصلی درآمد تهران را به طور کامل قطع کرده است. ارزش ریال در روزهای اخیر به پایین‌ترین حد خود رسیده است. یک منبع ارشد گفت ایران تنها برای 2 دیگر بنزین ذخیره دارد که با وجود تولید نفت داخلی به دلیل ظرفیت محدود پالایشگاه‌ها باید آن را وارد کند. بر اساس داده‌های شرکت کالا کپلر، بارگیری نفت خام ایران در این ماه به حدود 260,000 بشکه در روز کاهش یافته، در حالی که این رقم سال گذشته حدود 1,700,000 بشکه بود. پاک‌نژاد وزیر نفت رژیم درباره محاصره دریایی گفت محاصره از 24 تیر ماه شروع شد و همچنان ادامه دارد. راهکارهای مختلف و تدابیر گوناگونی را دنبال می‌کنیم تا به روزی برسیم که بتوانیم به طور کامل این محاصره را دور بزنیم. و افزود در فاصله حدود 24 یا 25 فروردین تا 27 یا 28 خرداد این محاصره ادامه داشت. پس از آن وقفه ای ایجاد شد که از آن حد اکثر استفاده را کردیم و بخش قابل ملاحظه ای از نفت را به خارج از حوزه دریای عمان و خلیج فارس منتقل کردیم و به جایی بردیم که امکان تحویل به مشتری وجود داشته باشد. به گزارش رسانه‌های

0: حکومتی عزیزی رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع گفت تنگه هرمز بدون اراده جمهوری اسلامی باز نخواهد شد و این موضوع کاملا مشهود است. به افزود آنها دست به اقدامات شرورانه می زنند زیرا نمی توانند قفل تنگه هرمز را باز کنند. آسوشیتد پرس 13 شهریور گزارش داد ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد به کنترل عملیاتی منطقه استراتژیک تپه علی طاهر در جنوب لبنان دست یافته است. این تپه محل درگیری‌های پراکنده بین نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان در هفته‌های اخیر بود. اسرائیل گفت عملیات همچنان ادامه دارد و تعدادی از نیروهای حزب الله کشته شده و برخی فرار کردند. آسوشیتد پرس افزود گمان می‌رود حزب الله در این منطقه یک تأسیسات نظامی زیرزمینی گسترده داشته است. تپه علی طاهر مشرف به چندین روستا و همچنین جاده‌های اصلی منتهی به شهر نبطیه است. از دست دادن کنترل آن حضور و خطوط تدارکاتی حزب الله در این منطقه را مختل خواهد کرد. مایساتو گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در ایران از فراخوان کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای پس گرفتن و منتفی کردن لایحه سرکوبگرانه رژیم ایران تحت عنوان مقابله با نفوذ خارجی حمایت کرد و در حساب ایکس خود نوشت این لایحه نقض حق آزادی بیان است و ارتباط مردم ایران با جهان نباید تحت کنترل نهادهای اطلاعاتی باشد. مایساتو همچنین در پیام دیگری در شبکه ایکس اعلام کرد در گزارش خود به مجمع عمومی در بررسی تحولات 7 ماه گذشته در ایران خاطر نشان کرده است که مردم ایران در شرایط دشوار کنونی میان حمله خارجی و سرکوب داخلی گرفتار شدند و این وضعیتی است که باید پایان یابد. رسانه‌ها و کارگزاران رژیم از جهش 100% قیمت لوازم تحریر در آستانه بازگشایی مدارس خبر دادند که باعث نگرانی خانواده‌ها شده است. به گفته رئیس اتحادیه لوازم تحریر، دفتر 60 برگی از 180 هزار تومان به 360 هزار تومان، دفتر 20 برگی از 500 هزار به 1 میلیون تومان و خودکار از 100 هزار به 150 هزار تومان رسیده است. هزینه دفترهای مورد نیاز دو فرزند در برخی خانواده ها از 5 میلیون به بیش از 12 میلیون تومان افزایش یافته و لباس فرم مدارس غیر انتفاعی نیز در مواردی به 10 میلیون تومان رسیده است. سقوط ارزش ریال و افزایش قیمت دلار تا مرز 224 هزار تومان و تبعات اقتصادی طاقت فرسای ناشی از آن خشم و اعتراض مردم و کسبه را برانگیخته است.
1: دلار 250 هزار تومان. امروز 12 شهریور ما دلار توی سبز میدون ساعت 11 الان دادن دارن 222 تومن اینجورا قیمت میدن. اما نخی که من باش این کارا رو دارم تولید میکنم زنگ زدم حدودا دارن روی 250-260 این حدودا دارن قیمت میدن. چرا؟ چون تو نخو بخواد به من بده و من باش تصویر بکنم این مقدار زمان میبره، میخوان تو نوسانات عقب نمونن، ولی با این قیمت با چندین درصد بالاتر دلار حساب میشه. اینایی که منتظرم میگن حالا 220 تومن دلار میریزه میاد پایین، قیمت دوباره میاد پایین، نه، یه سقفی بالاتر از اون عددی که شما فکر میکنی همیشه محاسبه میشه توی بازار. اما من تولید کننده اینجا من حدود 160-170 مدل کار دارم تولید میکنم. پشت هر کدوم از این مدل ها 5000 تا کاره. من جواب کارگر رو باید بدم، جواب خیاط رو باید بدم، جواب مردم رو باید بدم. 50-60 نفر راحت پشت این تولیدی دارن نون میخورن. من 20 تن پارچه داشتم، الان اینا رو بفروشم با دلار 180 تومانی من قیمت گذاری انجام دادم. الان دلار شده 220 که رو 250 داره با من محاسبه میشه. ولی من باید رو همون قیمت بفروشم 20 تن پارچه‌ای که سری قبل تهیه کردم بفروشم، بهترین حالت میخوام 16-17 تن بشه وزنش، یعنی 3-4 تن هم ضرر کرد. اینم شد کاسبی من.
2: آقا یکی فقط پیدا بشه به من بگه تو این مملکت چجوری باید کاسبی کنیم که سود نخواستیم، فقط ضرر نکنیم. این چه وضعی آقا، صبح در دفتر رو باز کردم دلار 212 تومن، الان ساعت 7 عصر 222 هزار تومن. زنگ زدم به تامین کننده، آقا فلان کالا چنده؟ گفته 20 تومن. زنگ زدم به مشتریش گفتم 22 تومن تحویلت میدم، گفته آقا اوکی بگیر. زنگ زدم میگه آقا الان شده 25 تومن، دیگه نمیتونم تحویلت بدم. خدا شاهده تو یه روبین اتفاق افتاده، این همه پول برق، پول اجاره، پول کارمند، مالیات فلان، برق و اینام که نداریم الحمدلله. کاسبی بی‌معنی شده، واسه چی داریم میدیم؟ اونی که رفت دلار خرید، طلا خرید، هزار برابر از ما جلوتره.
3: مشتری عزیزمون پولاشونو جمع کردن دلار بخرن، دلارایی که خریدن.
4: اگه بهتون برق نمیخوره، دلار شد 220 هزار تومان. زحمات یک ماه اخیرمون کلن با سودش همش به باد رفت و دیگه نمیدونیم چطوری کاسبی کنیم. فعلا فروش رو بستیم، نشستیم داریم در دیوار رو نگاه میکنیم تا ببینیم که سقف تاریخی جدیدتون با افتخار چند خواهد بود و در نهایت کاری میکنید که همین دلار 210 220 هزار تومان برامون میشه آرزو و با خودمون میگیم کاش که دوباره برگرده به فلان قیمت.
5: این وضعیت تابستان بازار شیراز با دلار 218 هزار تومان. بعد مالک عزیز نشسته تو خونه‌اش، رفته خارج از کشور، زنگ میزنه میگه املاکی گفته من که 100% رشد داشته، اجاره رو 100% رو این بالا. اما باید توی این بازار با این حجم از مشتری مثلا 130 میلیون اجاره رو دو دستی تقدیم کنیم. یه میگه خواهی بودن شد.

61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان. 150 پراتیک انقلابی شورشگران با تهنیت به دیرپاترین جنبش انقلابی تاریخ ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران. در 61 سال رزم خونین و بیوقفه و بیامان با شاه و شیخ، سارقان و قاصبان حق حاکمیت بر رأی جمهور مردم ایران.

کنفرانس آلمان، حمایت از راه حل دموکراتیک در ایران. بحران ساختاری و جنگ گرگ‌ها در بالای نظام روز به روز بیشتر می‌شود. حلقه انضباط تنگ‌تر و نفرت جهانی از نظام قتل عام روز به روز بیشتر می‌شود. جامعه مانند انبار بارود در آستانه انفجار است و ولایت نورسیده مفلوک و بیرمق و بی‌آینده. در چنین شرایطی برگزاری کنفرانس در آلمان در حمایت از راه حل دموکراتیک در ایران با حضور نمایندگان، شخصیت‌ها و مدافعان حقوق بشر تیری شد بر پیشانی نظام قتل عام. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت، در پیام ویدئویی خود به این کنفرانس با تشریح شرایط کنونی رژیم نشان داد که حیله‌ها و ترفندهای جنگ افروزانه رژیم دیگر کارکرد خود را برای سد بستن در برابر قیام مردم از دست دادند. چرا که هرچند آتش جنگ خارجی مدتی است خاموش شده، اما جنگ اصلی که بین مردم ایران و فاشیسم دینی است بدون توقف ادامه دارد. خانم رجوی با اشاره به 4 دهه اعدام و کشتار و قتل عام و نبردی که در 45 سال گذشته یک لحظه هم متوقف نشده، جنگ خارجی را حاشیه ی جنگ اصلی مردم با نظام ولایت فقید توصیف کرد. گفت این روزها مصادف است با 38مین سالگرد قتل عام 30,000 زندانی سیاسی در تابستان 67 که بیش از 90% آنان از مجاهدین بودند. اما شعله آزادی خواهی و نبرد هرگز خاموش نشده است. این جنگ از 30 خرداد 1360 شروع شده و بیش از 45 سال است که ادامه دارد. در واقع جنگ خارجی که از 9 اسفند شروع شد پرانتزی است میان جنگ مردم ایران با رژیم. رئیس جمهور برگزیده مقاومت با رد قاطع جریان‌های انحرافی و بقایای دیکتاتوری پیشین، مرزبندی استراتژیک نه شاه نه شیخ را برجسته نموده و افسود بچه شاه دیکتاتور ورای صحنه‌سازی‌های تلویزیونی و مجازی وزن و جایگاهی ندارد، چنان که یک بار روزنامه تاگ‌سایتوند او را توصیف کرد بیشتر شبیه دلقک دربار است، در حالی که حتی درباری هم ندارد. موجودیت او در بازسازی ساواک و جنجال آفرینی و حمله و حتاکی افرادش به مخالفان ایرانی و خبرنگاران خارجی است. خانم رجوی راه حل واقعی بحران ایران را در نفی کامل دایره جنگ طلبی و مماشات بیگانگان دانستند و ضمن تشریح استراتژی رژیم برای جلوگیری از سرنگونی با استفاده از اعدام، حفظ فضای جنگی و نمایش‌های خیابانی تصریح کرد. در جبهه مردم و مقاومت ایران به رغم تمام تلاش‌های سرکوبگرانه رژیم، مقاومت و اعتراض رو به گسترش است. عملیات ضد اختناق کانون‌های شورشی بیوقفه ادامه دارد و به مدار جدیدی ارتقا پیدا کرده است. این واقعیت نشان می‌دهد اراده مقاومت با تکیه بر کانون‌های شورش و قیام بساط ولایت بحران زده را جمع و امپراتوری اعدام را برای همیشه سرنگون خواهد کرد.

پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد. پیام از شکنجهگاه اوین، فروغ تقی‌پور و ارغوان فلاحی، شهریور 1405.

در 61مین سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، ما زندانیان سیاسی، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور، از پشت دیوارهای شکننده زندان اوین هزاران درود و تبریک می‌فرستیم بر خلق قهرمان ایران، کانونهای دلیر شورشی و پرچمداران این مقاومت شکوهمند، خواهر مریم و برادر مسعود و تمامی مجاهدین اشرفی که با انقلاب رهایی بخششان دنیایی تازه آفریدند. ما از تبار خونین محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگانی، آنان که در شهریور 1344 بذر سازمانی را کاشتند که هر روز رویانتر و شکوفاتر از قبل چهره می گشاید. سازمانی که در پهنه‌های مختلف حرفی نو و اندیشه‌ای جدید عرضه کرده، هر آنچه کهنه و ارتجاعی است را به چالش کشیده است. سازمانی که در صحنه نبرد با دو دیکتاتوری شاه و شیخ تبدیل به معیاری مبارزاتی و مترقی شده است، به طوری که هر کس بخواهد پا به میدان بگذارد ابتدا باید مختصات خود را در این صحنه مشخص نماید. سازمانی که از خیابانهای ایران و اوین و قزلحصار تا سر تا سر کشورهای جهان توان کنشگری و سازماندهی دارد و گامی بزرگ در راستای نفی استثمار برداشته است. سازمانی که در هر زمان و مکانی مشعل صداقت و فدا را بر دست گرفته و بیشترین خونها و بغرنجترین لحظه ها را برای آزادی پیشکش کرده است. ما از نسل سربداران 67ایم، آنان که به قول قرآن همواره زنده اند و تجسم وفای به پیمان و فدای بیکرانند، که تبلور آنان در فوران خشم آتشین دیماه 1404 و خروش مبارزه قهرآمیز مردم ایران نمود پیدا کرد و تاریخ بار دیگر اثبات خط مجاهدین و بیانات رهبری مقاومت را بر خود دید. آری، این مسیر با همه فراز و فرودهایش آنقدر زیبا و شگفت‌انگیز است که پس از گذشت 61 سال نه تنها کهنه نشده، بلکه روز به روز تازه تر و با تراوت تر می شود و ما در هر قدم بیشتر و بهتر به حقانیتش پی می بریم که چطور توحید را نشانه رفته و در جهت خلق فرهنگی نو، جامعه نو و انسانی نو به پیش می رود. ما از نسل ضد دیکتاتوری و وابستگی، ضد شاه و شیخ، ادامه گام های هم نسل های مجاهدمان بابک علیپور، وحید بنی آمریان، پویا قبادی و مهدی خانکی هستیم. چه گل های سرخی که در این راه قدم گذاشتند و با آغوش باز آسمانی شدند. خوش آنان که پیوندشان با خدا و مردم جاودانه شد و تا آخرین نفس بر سر عهدشان ایستادند. غم از دست دادن چنین گوهرهایی نه تنها ما را از پای نمی اندازد، بلکه مشتهای من را محکمتر و آتش خشم درون من را شعله ورتر می کند. چه زود باشد در همشکستن هیمنه لرزان دیو پلید حکومت اعدامی که در زیر سایه جنگ با سرکوب و افزایش اعدام‌ها می‌خواهد اقتدار پوشالی و از دست رفته‌اش را ثابت کند، غافل از اینکه ما را به زندان بیفکنید یا با حلقه‌های دار راه گلویمان را ببندید. ما یک روح زنده شده ایم که هرگز نمی‌میریم. ما با صدای پویا می خوانیم، با چشمهای وحید می نگریم، با پاهای بابک گام بر می داریم و با قلب مهدی به مردم عشق می ورزیم. ما پرواز را آموخته ایم از کبوترانی که ستاره شدند. گرامی باد سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. زنده باد جمهوری دموکراتیک نوین ایران. درود بر رجوی. زندانیان هوادار سازمان مجاهدین، ارغوان فلاحی و فروغ تقی‌پور،
اوین شهریور 1405.

0: سلام به آزادی خواهان و آزادی پویان ایران زمین. با ویژه برنامه به سوی پیروزی در 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران از سیمای آزادی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید.
1: من هم خدمت همه شما بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و خیلی خوشحالم که در سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین با این ویژه برنامه میهمان شما هستیم.
0: ما در برنامه به سوی پیروزی قصد داریم از سفر شکوهمندی بگیم که 61 سال ادامه داشته و حالا در آستانه رسیدن به مقصد و تحقق اون هدف تابناکه. هدفی که در ایران آزاد و آباد خلاصه میشه.
1: همراه با شما به مرور فرازهایی از تاریخچه مقاومت ایران خواهیم پرداخت. با سرودها و نغمه‌های مقاومت همراه میشیم و در خلال برنامه‌هامون گفتگوهایی هم با چند تن از مجاهدین خواهیم داشت که البته هر کدومشون از بخش‌هایی از این سفر 61 ساله گفتنی‌های بسیار دارند.
0: به سوی پیروزی رو با کوبش طبل‌های مقاومت و شورشگری آغاز می‌کنیم که برای همه راهروان این مسیر تنینی آشنا و پرمعنا دارد.

0: 61 سال پیش، درست در همین روزها، سه جوان دست در دست هم گذاشتند و مسیر رو آغاز کردند که حالا به یگانه راه آزادی و استقلال ایران تبدیل شده. مسیری که اگرچه دشوار و پرفراز بود، اما دستاوردهای بسیار گرانبهایی داشت.
1: محمد حنیف نژاد به همراه یاران پاکبازش سعید محسن و اسخر ودیزادگان در روز 15 شهریور سال 1344 سازمان مجاهدین خلق ایران رو تأسیس کردند و بذرهای مبارزه شگفت رو در خاک ستمزده میهن ما کاشتند. اون بذرها حالا به جنگلی رویان تبدیل شدند و اون مبارزه هم دامنه جهانی پیدا کرده.
0: یاد بنیانگذاران کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران رو گرامی می‌داریم و با فرازی از همون گام نخستین همراه میشیم.

0: محمد حنیف نژاد در سال 1317 در یک خانواده فقیر در تبریز متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبستان‌ها و دبیرستان‌های منصور و فردوسی این شهر گذروند. محمد حنیف اما در ورای تحصیلات و مدرسه، فعالیت‌های اجتماعی اون همواره جزئی از زندگی حنیف نژاد بود. حنیف با وجود توان ضعیف اقتصادی خانواده اما تونست به دانشگاه راه پیدا بکنه و سال 1342 در رشته مهندسی ماشین‌آلات کشاورزی فارغ التحصیل بشه. اما همونطور که گفتم، حنیف نژاد از نوجوانی وقتی که 14-15 سالش بود در جریان نهضت ملی کردن نفت و مبارزه ضد استعماری دکتر مصدق قرار گرفت، چیزی که با روحیه آزادی خواهی و ضد ظلم ستم اون همخونی داشت.
1: محمد حنیف نژاد در نیمه شهریور سال 1344 سازمان مجاهدین را بنیانگذاری کرد. او به همراه سعید محسن، علی اصغر بدیزادگان، مسعود رجوی، علی میهندوست و تعدادی از مجاهدین دیگر در مرکزیت سازمان به مدت 6 سال به کار تئوریک، تشکیلاتی، ایدئولوژیک و سازماندهی پرداخت.
0: در شرایطی که هیچ راهی در مبارزه با این ظلم در پیش رو نبود، با جرأت و جسارتی بی نظیر بنبست مبارزه رو گشود. ابتدا در بینش و دیدگاه راجع به مرز بین حق و باطل در عرصه اقتصادی اجتماعی اینطور گفت. گفت چی؟ گفت مرز بین حق و باطل مرز بین با خدا و بی خدا نیست، بلکه این مرز از میان استثمار کننده و استثمار شونده عبور می‌کند.
2: بهای کاشتن و رویش اون بذر خون او، یعنی بنیانگذار کبیر سازمان مجاهدین خلق ایران محمد حنیف نژاد و یارانش از جمله سعید محسن و اصغر بدیزادگان بود که در صبح خونین 4 خرداد 1351 بر زمین ریخت.

بله، حاضر و آماده بودن برای فدا شدن در لحظه ضرورت به جهت بقای ماندگار. اکنون به چشم می‌بینیم سازمانی که حنیف بنیان گذاشت برای هر تحولی حاضر آماده است. سدی است مقابل هر گونه سازش و خیانت، سد سدیدی است در برابر هر گونه میوه‌چینی و سرقت، تا ایران زمین رو که سه بار دزدانی در لباس شاه و شیخ انقلابش رو رو بودند از تکرار این فاجعه تاریخی مصون بسازه. و حالا ما در شالگرد تولد سازمانی که او بنیان گذاشت به محمد حنیف و اراده برآمده از آرمانش و جنگل رویانی که او بسرش کاش تعظیم میکنیم.

0: وقتی کتاب تاریخچه مجاهدین رو ورق میزنیم با فصل‌های بسیاری مواجه میشیم. بدون شک یکی از مهمترین و درخشانترین فصل‌های این کتاب فصل مربوط به 30 خرداد است.
1: بله، 30 خرداد همون روز تاریخی و بی‌نظیریه که به یک سرفصل تبدیل شد و خط سرخی بین تسلیم و مقاومت رو ترسیم کرد. مجاهدین از روز پیروزی انقلاب ضد سلطنتی تا سرفصل 30 خرداد 60 تمام تلاششون رو کردند تا در جریان یک مبارزه مسالمت‌آمیز 2.5 ساله آزادی‌های برآمده از انقلاب ضد سلطنتی رو حفظ کنند و مانع از برخورد قهرآمیز بشن.
0: در این مسیر کتک‌ها خوردند، سرها و چشم‌ها و دست‌ها از دست دادند. بیش از 50 تن از اعضا و هواداران مجاهدین شهید شدند. اما مجاهدین در یک انضباط تشکیلاتی شگفت‌انگیز مقابله مثل نکردند تا امکان مبارزه مسالمت‌آمیز همچنان باقی بمونه.
1: اما وقتی خمینی تظاهرات 500,000 نفره مردم تهران رو به گلوله بست، دیگه این آخر خط بود. از اونجا به بعد 2 راه بیشتر در برابر مجاهدین وجود نداشت. یا تسلیم و تن دادن به دیکتاتوری ولایت فقیه و یا مبارزه و مقاومت تمام عیار. فرازی از سخنان رهبر مقاومت رو در همین باره بشنوید.

در 30 خرداد سال 60 باید تصمیم نهایی رو می گرفتیم. زمان تصمیم گیری قطعی فرا رسیده بود. یا باید تسلیم می شدیم و یا می باید با سنگین ترین بهای ممکن با الهام از سید الشهدا حسین ابن علی علیه السلام به طرز عاشوراگونه از شرف خودمون و خلق در زنجیرمون نگهبانی می کردیم و ما این راه رو برگزیدیم و این نسل این راه رو برگزید.

0: هر سالگرد 30 خرداد روز به گلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز بیش از 500,000 نفر از مردم تهران، در شرایطی که مردم ایران برای نیل به آزادی و حاکمیت ملی بیش از 100,000 تن از رشیدترین فرزندان خود را فدیه داده اند، تکرار میکنیم. تکرار میکنیم که این رژیم بایستی در تمامیت خود توسط ارتش آزادی بخش ملی و با حمایت مردم ایران سرنگون گردد و چنین خواهد شد.
1: بشارت جاودان بر همه جاودان فروخ‌ها و کبوتران خونین بال میلیشیا، اونهایی که در شبانگاه 30 خرداد 1360 با خروش آزادی و با مشت‌های گره کرده حتی اسمشون رو هم به جلادان اوین ندادن، اونهایی که به قول شاعر نروژی در سوگ یک مجاهد شهید، گرمای دست‌هاشون تا پایان این جهان بر روی زمینی که در اون به خون غلطیدن به جا خواهد موند و ضربان نبضشون بر فراز میهنشون ایران زمین ترانه خواهد شد.

0: بی‌تردید یکی از ارزنده‌ترین دستاوردهای مبارزه 61 ساله مجاهدین تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران. گنجینه‌ای که در دورانی خطیر، حفره و کمبود همیشگی مبارزات 120 ساله مردم ایران رو پر کرد.
1: بله، ارتش آزادی بخش ملی ایران در سالهای رویارویی خودش با دیکتاتوری ولایت فقیه و ارگان محوری سرکوب و اختناق اون یعنی سپاه پاسداران افتخارات بسیاری کسب کرد. حالا که جهان به ضرورت رویارویی و لیست گذاری سپاه رسیده، بیشتر و بیشتر میشه به ارزش نبردهای ارتش آزادی بخش با سپاه جهل و جنایت پی برد.
0: در این قسمت از برنامه به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با تصاویری از رژه باشکوه ارتش آزادی بخش در سال 1370 همراه میشیم که جلوه‌ای باشکوه از مبارزات سازمان یافته مردم ایران برای آزادی.

0: مسافران آزادی و استقلال ایران زمین در سفر 61 ساله خودشون تنگه ها و گردنه ها و دشواری های بسیاری رو پشت سر گذاشتند. از زندان و راهروهای مرگ و جوخه های اعدام تا میدان های رزم و عرصه های پایداری و ایستادگی.
1: یکی از نقش های موندگار مبارزه مجاهدین در تاریخچه پرفرازشون به دوران پایداری پرشکوه 14 ساله در اشرف و لیبرتی اختصاص داره. دورانی که مجاهدین اگرچه در محاصره همه جانبه نظامی و پزشکی قرار داشتند و اگرچه زیر موشک بارانهای مهیب مزدوران خامنه‌ای بودند، اما ایستادن و سنگستان لیبرتی رو به گلستان تبدیل کردند.
0: حالا که از گرامی داشته 61 سالگی مجاهدین حرف میزنیم و فرازهای درخشان این مبارزه رو مرور میکنیم، جا داره که از اون مقطع باشکوه هم یاد کنیم.

از پا نخواهیم نشست تا روزی که آزادی، دموکراسی و برابری همچون رودی خروشان از آذربایجان تا بلوچستان و از خراسان تا خوزستان جاری شود. ما از پا نخواهیم نشست. ما از پا نخواهیم نشست تا روزی که همه ایرانیان با همه عقایدشان و با همه تفاوت‌هایشان دست در دست هم پرچم پیروزی را به اهتزاز درآورند. پرچم ایران آزاد و دموکراتیک. پیروز باشید. مقاومت ما کاوه و آرش و سیاوش را در خود زنده کرده است. آنقدر از آتش می گذرد، آنقدر جان بیتابش را بر چله کمان می گذارد تا بندها در دماوند بکسلد، تا ایران رها شود، تا گلستان آزادی و عدالت شود. کوه‌ها تکان خوردند، اما مقاومت شما از جای خود تکان نخورد و تکان نخواهد خورد تا خلیفه ارتجاع را ریشه کن کنند.

0: نبرد مجاهدین با شاه و شیخ یک نبرد تمام عیار تاریخیه. نبردی که عرصه های مختلفی رو در بر میگیره. از نظامی تا سیاسی و ایدولوژیک و تبلیغاتی.
1: کهکشان های سالانه مقاومت ایران از جلوه های چشمگیر همین نبرد در عرصه سیاسی و تشکیلاتیه. گرد همایی هایی که سالانه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران برگزار میشه و در واقع یک رژه عظیم به شمار میره و قدرت جبهه خلق رو به نمایش میذاره. این گرد همایی ها که به کهکشان معروف هستند در واقع تصویری از ایران آزاد فردا با حضور همه مردم ایران از اقوام و ملیت ها تا افکار و گرایش های مختلف رو بازتاب میده.
0: به همه ستارگان فروزان این کهکشان در شبانه میهن درود میفرستیم و با فرازی از یکی از سخنرانی های رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در کهکشان های سالانه مقاومت همراه میشیم.

به نام ایران و به نام آزادی، به نام 120,000 ستاره تابان، شعله های شرف و کرامت انسانی در برابر استبداد مذهبی، به نام همه بینام و نشانهای پر افتخار، آنها که جان فدا کردند تا دیگران آزاد زندگی کنند و ایران در تاریک ترین دوران تاریخ خود ستاره باران باشد و سرفراز بایستد و فریاد بزند سرنگون باد رژیم ولایت فقیه.

منتخبان ملت های جهان، شخصیت های بزرگوار، هموطنان عزیز در اینجا و در سراسر ایران، از همه شما که به این گرد همایی پیوسته اید قدردانی می کنم. ما به اینجا آمدیم تا صدا و سخن صاحبان حقیقی ایران، یعنی مردم ایران را به گوش جهان برسانیم. در یک هیاهوی بیوقفه بر سر برنامه شوم اتمی و سه جنگ ضد انسانی در منطقه، کسانی به نام ایران سخن میگویند که دشمن ایران و ایرانی اند. مردم ایران نه سلاح اتمی میخواهند و نه استبداد و شکنجه و زنجیر. مردم ایران ده ها میلیون معلم، دانشجو، پرستار و کارگر به جان آمده هستند که آزادی و دموکراسی میخواهند و کار و معیشت. حرف آنها این است که اولا ولایت فقیه به پایان کار خود رسیده است، ثانیا از نقض حقوق بشر در ایران تا بنبست اتمی راه حل یکی و فقط یکی است و آن سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم در ایران است.

0: اون زمین ما
1: تا بنبست اتمی راه حل یکی و فقط یکی است و آن سرنگونی خلیفه ارتجاع و تروریسم در ایران است.

0: انقلاب دموکراتیک مردم ایران پرتوانتر از همیشه پیش میره و با امواج صخره شکن خودش هر سدی رو کنار میزنه. این انقلابیه که فریاد آزادی از جای جای اون به گوش میرسه و از ستمگران گذشته و امروز بیزاره و دل به خورشید آینده بسته.
1: انقلابی که خونهای پاکترین فرزندان ایران زمین رو احیا میکنه و رنجهای سالیان مجاهدان و مبارزان رو به ثمر میشونه. هدف عبور تاریخی از بیش از یک قرن حاکمیت شاه و شیخ بر خاک زخمی ایرانه. سخن از آغاز فصلی نوینه. این فصل، فصل ایران آزاد و برقراری جمهوری دموکراتیکه.
0: و البته که بار پیش برد این انقلاب بر دوش زنان و مردانیه که از همه چیزشون برای همه چیز مردم ایران گذشتند و عزم آزادی و رهایی دارند.

برای عبور مبارک و پیروزمند از جنگ جنگ ها و آزمایش آزمایشات در سال سرنوشت آماده و برپا شوید.

0: لبر بشه و همین هیمنه پوشالی رو در هم بشکنه.
1: آره، باید عزم جزمی باشه که موانع رو کنار بزنه و چتر سیاه وحشت رو از هم بدره. باید شوقی باشه که مرعوب نشه و مظاهر سرکوب رو در هم بکوبه. کانونهای شورشی در میدان چنین کارستانی هستند. کانونهای شورشی در واقع میوه و محصول یک استراتژی پیروزمندند.
0: مبارزه 61 ساله مجاهدین حالا در فداکاری همین کانونهای شورشی به ثمر نشسته و در حال تکثیره. به کانونهای قهرمان شورشی در سراسر ایران درود میفرستیم و 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو به همه اونها تبریک میگیم.

وقتی شب چتر سیاهش رو در همه جای میهن ما فراگیر کرده، وقتی اختناق و سرکوب بر جامعه حاکمه، وقتی دیکتاتوری تلاش میکنه تا با رعب و وحشت حس عصیان رو در جامعه بخشونه، باید جسارتی باشه

0: سازمان پیشتاز بنبست شکنه. موانع رو کنار میزنه، راه رو باز میکنه و با فداکاری و جسارت زمین ساز جاری شدن سیلاب های خروشان قیام و عصیان میشه.
1: قیام های سالهای اخیر مردم ایران هم خلق و سایه و یک باره رخ ندادن. پیشتازان مردم ایران سالهای سال راه باز کردند و راه نشون دادند و از خونهای پاکشون عزم و اراده جوشید که حالا در شعله های قیام مردم ایران تکثیر شده و سر باز ایستادن نداره.
0: بله، قیام های بنیانکن مردم ایران برای آزادی و دموکراسی ثمره و محصول یک مبارزه تاریخی 61 ساله است. به همین خاطرم هست که عمق داره، ریشه داره و گام به گام پیش میره.

واقعیت اینه که گویا یک عنصر فناناپذیر، همون عنصر ایدئولوژیک، درش باید باشه که در برابر این همه بلایا و قضایا نابود شدنی نیست، انگار که بیمه شده. اگر روی اصولمون استوار بمونیم، اگر به بهای اندک اصولمون رو نفروشیم، از قضا تمامی این خونها و این شهادتها شعله رو افزونتر خواهد کرد.

رسید. این نبرد البته تحت یک چتر مشخص ایدئولوژیکی، یعنی که توحید و اسلام انقلابی انجام گرفته، غیر از این امکان تحقق نداشت. هرچه که بیشتر در این مسیر رفتیم دیدیم که اون وعده های خدایی حق. هزار بلا سر آدم میاد، اما اتفاقا نه فقط از فنا خبری نیست، بلکه راز بقاست.

0: وقتی از مجاهدین درباره راز و رمز این پایداری 61 ساله میپرسیم، در میان جوابهاشون جا به جا به انقلاب ایدولوژیک درونی مجاهدین اشاره میکنند. خب راست این انقلاب چیه؟ چه فلسفه‌ای داره؟ و چطور به راز و رمز بقای یک سازمان انقلابی تبدیل شده؟
1: البته باید بگیم که راجع به این موضوع گفتنی‌های زیادی وجود داره. اما بهتره که در این رابطه کلماتی رو از رهبری مقاومت بشنویم.

حالا مجاهدین از کجا آمدن؟ از همین جامعه، از همین مردم، از همین مردم، از دامن همین خلق، از همین مادرها، از همین پدرها. پس تنفس اینها و تولد اینها بیان تولد و تنفس عظیمتریست. جامعه داره از رسوبات و از زنگارها پاک میشه با این خونها. چه میشد کرد؟ باید با خون شستشوش میدادیم، از زنگارهای 1400 سال به خصوص. سخن از تولد جدید جامعه است. مجاهد خلقه، اما آثار بیرون تشکیلاتی در مبارزه با خمینی است. گفتم که ستیغ کوه حق و مقاومت، خلق و انقلاب هم باید بالا و بالاتر بره. باید با کمربندهای مستحکمتر، باید با انرژی آزاد شده تر. ما که باید با دستهای مردم خودمون سازمان یافته و مسلحانه دشمن رو بزنیم بزنیم. بقیه که حرفش رو میزنند، کارش رو گذاشتن که مجاهدین بکنند. بعد از خمینی هم برای ما به همان اندازه زمان خمینی است. دردهای بیدرمان رو چه کسی باید علاج کنه؟ فقر، بیکاری، مسکنت، چه کسی؟ اینها که آمدند و کشتند و زدند و بستند و سوختند و خوردند و بردند، از کجا؟ فراوان در آینده هم توطئه خواهد بود، داخلی و بین المللی. با تکیه به مردم، مجاهد خلق با تکیه به خلق، با شور، با عشق، با رهایی، با توانایی. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. دست ما رو که شرق و غرب عالم نخواهند گرفت. هرچه از خودمون در آوردیم همون. پس بگذارید تمنا رو از خودمون بکنیم، از طینت انسانی خودمون و از خلقمون. این هست، این در درون مردم ایران نهفته است، این توانایی. کار خلاق و سازنده، ایران آباد، آزاد، ایرانی بدون کفتار، بدون روباه. که در همه جاش سرود آزادی مترنم باشه.

0: گرامی داشت 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران فرصتی برای گرامی داشت دارایی ها و برخورداری های مردم آزادی ها و آزادی جوی ایرانه. هموطنان ما مقاومتی رو دارن که تنها هماورد دیکتاتوری ولایت فقیه. سازمانی رو دارن که 61 سال تمام بی وقفه و خستگی ناپذیر برای آزادی مبارزه کرده. مردم ما امید به فردا رو دارن و همدیگر رو دارن.
1: هموطنان به پاخواسته ما دلهایی دارند که سرشار از عشق به آزادیه. اراده‌ای دارند که تا همین امروز آخوندها رو به زانو درآورده. کانون‌های شورشی رو دارند، همون قلب‌های تپنده‌ای که نبضشون شمارش معکوس عمر آخوندهاست.
0: بله، ما برای فردا همه چیز داریم. پس پرشور و شادمانه قله پیروزی رو نشونه بگیریم و پیش بریم. موفق و پیروز باشید. تا دیدار بعد، خدا نگهدار شما.
1: خدا نگهدار.

0: با تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. در ادامه برنامه ابتدا پیام‌های محمد جواد وفایی ثانی از زندان وکیل‌آباد مشهد و به دنبال اون پیام علی موعظی از زندان قزل‌حصار به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران را خواهیم شنید. سپس مطلبی داریم با عنوان مسئولین اول سازمان مجاهدین خلق ایران از سال 1372 تا 1404. در ادامه در قسمت سوم به موضوع انسجام درونی یک ایدئولوژی خواهیم پرداخت و در انتهای قسمت دوم ابتدا گزارش کوتاهی درباره فساد هلدینگ خلیج فارس خواهیم داشت و سپس برنامه کامنت را خواهیم شنید. امیدواریم مجموعه برنامه های این قسمت نیز مورد توجه شما عزیزان قرار بگیرد.
1: پیام از شکنجهگاه وکیل‌آباد مشهد. محمد جواد وفایی ثانی، شهریور 1405، برای انتشار در رسانه‌های مجاهدین خلق ایران.

0: با سلام، با درود و عرض تبریک بابت سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران، خدمت تمام مبارزان و مجاهدان و همچنین خلق قهرمان ایران که با تمام وجود خود آزادی را فریاد می‌زنند و بهای آن را با جان و هستی خیش می‌پردازند. در چنین روزهای سختی که این رژیم خونخوار و ضد بشر برای مردم ایران و منطقه به وجود آورده، طبیعتاً شرایط ما هم در زندان مثل تمام مردم این سرزمین سخت و دشوار است. اما این دلیل نمی شود که ما سکوت کنیم. ما وظیفه داریم در همه شرایط صدای خلق ستم دیده خود باشیم و درد و رنج آنها را فریاد بزنیم. همیشه فکر می کنم اگر حنیف و یارانش این سازمان را تأسیس نمی کردند و ریشه های آن را با خون خود آبیاری نمی کردند، امروز مردم ایران چه داشتند؟ خدا را شکر می کنم که من هم بر شاخه های سبز این درخت جوانه زدم و نعمت آگاهی و انتخاب این مسیر همیشه سبز به من عرضه شد و امروز که بیش از 60 سال از آغاز این رویش می گذرد، این درخت ریشه دوانده و جنگلی شده ایم که هیچ زمستان و هیچ تبری نمیتواند آن را نابود یا خاموش کند. هر بار که سر ما را قطع کردند، دوباره و چند باره روییدیم و تکثیر شدیم. و انشاءالله در آیندهی نزدیک چه ما باشیم و چه نباشیم، ثمره این مجاهدت‌ها و مقاومت‌ها و مبارزات و صدق و فدای این شجره طیبه را مردم شریف ایران با آزادی جشن می‌گیرند و ما ستارگان و ماه و خورشید را شاهد می‌گیریم. آن هنگامه که یاران ما را سربدار می‌کردند، دیدند که آنها چگونه خروشیدند و می‌دانند که آنها هم ستارگانی بودند که از پیش ما به آسمان رفتند و در آن روز در کنار مردم ایران و در دل‌های آنها می‌درخشند و سرود شادی خواهند خواند. در این سالها آزمون‌های بسیاری را با هم از سر گذراندیم و با انقلاب خواهر مریم شکفتیم و با رهبری برادر مسعود نقشه‌های راهمان را ترسیم کردیم. ان شاء الله که نسل‌های بعد نتیجه این مسیر را قدر بدانند و آنها بهتر از ما و گذشتگان این راه را به سرانجام برسانند. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا دگر رها مکن، مرا از این ستاره ها جدا مکن. سید محمد جواد وفایی ثانی، شهریور 1405، زندان وکیل آباد مشهد.
1: کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها. مرا دگر رها مکن،

0: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سال روز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
1: پیام از قتلگاه قزلحصار، علی معزی، شهریور 1405. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 61 سالگی حیات تکاملی سازمان مجاهدین خلق ایران بر خواهر مریم گرامی، بر جان جانان و خلق قهرمان ایران مبارک باد. سازوکار این سازمان بر اصل ثابت آرمان پاک یگانگی، رهایی و آزادی استوار است. ضد استعمار، ضد ارتجاع و ضد دیکتاتوری و وابستگی. درود، درود، درود. مجاهد غبار از رخ دین زدود. مجاهدین خلق به خدا و خلق خدا عشق می‌ورزند. در راه خدا و خلق پیکار می‌کنند و از سرزنش و بازدارندگی سرزنشگران و چوبلای چرخ‌گذاران و سانسورچیان و شیطانسازان و دود و دم راه اندازان و راهبند ایجاد کنندگان و نومیدی پراکنان هیچ هراسی ندارند و با میتوان و باید خلق می‌کنند، کشف می‌کنند، بنبست می شکنند و پیش می تازند. این است فضل خدا. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لوم لائم. نونهال بذر شهریور سال 44، پس از 61 سال، از حنیف تا مسعود و تا مرگم، با گذر از فراز و نشیب ها و سونامی های خونبار، با رود خروشان خون بهترین فرزندان این سرزمین آبیاری شده و اینک به صورت درختی تنومند و تکیگاهی استوار برای مردم ایران در آمده که شاخ و برگش در اقصا نقاط جهان گسترده شده است. طی دهه ها نبرد بی امان با شاه و شیخ، از مبارزین چریک شهری تا میلیشیاهای بعد از انقلاب و قهرمانان مقاومت مسلحانه دهه 60 تا شورای ملی مقاومت، تا ارتش آزادی بخش در اشرف یک، تا انقلاب درونی و رو آمدن نسلی از زنان انقلابی و ذی‌سلاح مجاهد خلق، تا کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی و اشرف نشان، آیا اینها هر کدام از مصادیق باروبرها و محصولات این شجره طیبه نیستند که در هر مرحله کارکرد خود را به سرانجام می رسانند؟ اصلها ثابت و فرعها فی السما، توتی و کلها کل هینن به اذن ربها. با مروری به گذشته در می یابیم که بی تردید آینده شکوهمند ایران و ایرانی در گروه پیوستگی و همبستگی مردم میهن با این گنجینه ایست که در دامان خود پرورش داده اند و لا غیر. راه‌ها و بیراه‌ها و کور راه‌ها آزمایش خود را پس داده‌اند. پس بیایید در این موقعیت حساس نگذاریم سرنوشتمان را دیگران بنویسند. بیایید این سرمایه و گنجینه ملی را معطل نگذاریم و به این صخره استوار چنگ زنیم. مقاومت سازمان یافته محتاج توده‌های مردم و توده‌های بی‌شکل محتاج این مقاومت سازمان یافتند. توده های خشمگین، مستعصل و گرفتار در مخمصه و گرسنگی که راه های ارتزاق آنها بسته شده است. حمایت از آلترناتیو مستقل و دموکراتیک و پیوستن به آن، تضمین آزادی، دموکراسی و برابری برای ایران فرداست. چه ها میشه، چه ها میشه، چه آتش ها به پا میشه. مباش آرام تو یک لحظه که خون خلق هدر میشه. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. علی معزی، شهریور 405، قزل‌حصار. خواهشمندم متن حاضر در رسانه‌های مقاومت منعکس گردد.

از صمیم قلب سرفرازم که عضو جنبشی هستم که از تاریخ 54 سالش 30 سال آن را زنان مجاهد خلق در موضع مسئول اول و مواضع رهبری کننده آن قرار داشته و قرار دارند. مسئولین اول سازمان مجاهدین در این سالها خواهران عزیزم فهیمه اروانی، خواهر عزیزم شهرزاد صدر، خواهر عزیزم مهوش سپهری، خواهر عزیزم بهشته شادرو، خواهر عزیزم مژگان پارسایی، صدیقه حسینی، خواهر عزیزم زهره اخیانی، خواهر عزیزم زهرا مریخی، که از آذربایجان، تهران، کردستان، گیلان، خوزستان، سمنان و مازندران برخواستند و هر یک مظهر ارزش‌های رهایی بخش در صفوف مجاهدین بوده و هستند.

0: از طرف شورای رهبری خواهر مجاهد فهیمه اروانی رو به عنوان مسئول اول سازمان
1: انتخاب خواهر مجاهد فهیمه اروانی رو به همه شما و شورای رهبری تبریک میگم.

0: در شرایطی که میبینیم که سفینه ها و کشتی های ایدئولوژیکی که نزدیک به یک قرن پیشاپیش بشریت بودن دارن در هم میشکنن و خلا و سرشکستگی مهیبی در برابر بشریت دهن باز کرده و تصادفی هم نیست که در کشور ما با اون سابقه تاریخی با اون انقلاب مشروطه و با اون انقلاب جنگل و نهضت ملی مصدق حال ارتجاع و دجالیت خمینی هماوردی جز مجاهدین و جز ارتش آزادی بخش نداره.
1: و اگه نبود این چتر حمایت مردم از فرزندان مجاهدشون، قطعاً و قطعاً مقاومت به اعتلای کنونیش نمیرسید. وقتی خط خطوط روشن و درست سیاسی و استراتژیک هست، وقتی یک رهبری ذی‌صلاح هست، این مبناییه که پایداری و مقاومت رو امکان پذیر میکنه. عامل بعدی عشق و تعهد تک تک مجاهدین بوده به آرمان آزادی خلقمون. همونطور که خانمم گفتن، ما از همه چیز دست شسته ایم تا همه چیز رو برای ملتمون به دست بیاریم. و حالا اشرف، یک سیاست، یک استراتژی و فراتر از آن یک آرمان که در قالب کانونهای شورشی نقش و رسالتشو پیش میبره و در سراسر میهنمون رژیم رو به نقطه اضمحلال و سرنگونی رسوند. این آلترناتیو سرمایه‌ای از زنان و مردان آگاه و متعهد رو با خودش داره که توان و شایستگی و فداکاری لازم و برای ساختن ایران فردا رو بعد سرنگونی این رژیم دجال و این رژیم منحوس به عهده داره. من فکر میکنم خیلی بجاست که در اینجا به سرچشمه این دارایی ها و توانمندی ها اشاره کنم. در ورای مافوق همه توانمندی های مالی، اجرایی و سیاسی، اون چیزی که مقاومت ایران رو این چنین دارا و صفوفش رو این چنین جنگاور، شورشی، استوار، سرشار از فداکاری و یک دلی و صداقت کرده، معتقدم و با تمام وجودم بهش اعتقاد دارم که پشتیبان مقاومت و این میزان از حمایت، شما هم حتما با من هم نظرین که اون سرچشمه همون پیام آرمانی و رهایی بخش انقلاب خرمریمه. بله، پیام آرمانی انقلاب ایدئولوژیک خارمریم سرچشمه همه این دارایی هست.
2: در برابر شما سوگند می‌خورم که از عهده این مسئولیت بر بیام و این مسئولیت رو به عهده می‌گیرم.

کلیه اعضای مجاهدین خلق ایران، در کلیه قرارگاه ها و در کلیه پایگاه ها

گناه ما مگه چی بوده؟ چه جرمی مرتکب شدیم غیر از مبارزه برای آزادی و دموکراسی در میهنمون؟ مگه گناه ما جز این بوده که خواستیم تا مردم سرکوب شده و ستم زده، مردم ستم زدمون از ظلم و ستم این دیکتاتوری ضد بشری رها بشن؟ و مگه غیر از اینه که سنگین ترین بها رو هم به خاطر این مبارزه پرداخت کرد؟ از میان آتش و خون و انواع توطئه های سخت و نرم ارتجاع و استعمار عبور کرده ایم. عبور از 70 خان آتش و خون و رنج. راستی راز این عبور معجزه آسا چیست؟ بله، انقلاب مریم، همان گوهر ناب وجودی هر مجاهد خلق. رمز عبور ما پیام و شعار خواهر مریم است: می توان و باید. که ایستادگی بر تعهد آزادی مردم ایران و سرنگونی رژیم آخوندی را ممکن می کند. راز ایستادگی مقاومت امروز و رمز سازندگی ایران فردا. من فکر می کنم از لحظه‌ای که زنان انتخاب کنند که در مقابل این رژیم بجنگن و قیمت اون رو بدن، این قانونمندی عمل میکنه که اونا به قول خرمریم مثل تیر از چله کمان رهاشن و به طور قانونمند ضربه نهایی به این رژیم زنستیز همین زنان مقاومت و شجاع رزم‌آور بزنن.

0: مهوش سپهری به اتفاق آرا تصویب
1: خواهر مجاهد مهوش سپهری نسرین کاندیدای مسئول اول سازمان مجاهد.

0: برگردیم به تاریخچه سازمان از روزی که به واسطه شهادت احمد رضایی به عنوان اولین شهید سازمان بحث شهادت و بحث خلاصه قیمتی که باید در مسیر مبارزه پرداخت به عنوان یه ارزش جاری و ساری شد. همینطور قدم های بعدی که سازمان در مسیری که باید ورمیداش ورداشت و خیلی سنت ها رو پایه گذاری کرد که الان ما سرجم به اینا میگیم گنجینه ملی در هر قدمی، تا برگردیم به فدا و پرداختی که در سرفصل‌های مختلف من جمله 30 خرداد، من جمله پرواز و من جمله اصلا اومدن به خاک عراق، حضور رهبریمون تو خاک عراق و بعد مهمتر از همه در فروق و بعد انقلاب 68 و همینطور در مراحل بعدی در قضایای کویت و جنگ خلیج و بعد در پروسه بندره و اخیراً هم که دیگه تو فضا هستیم. ولی همش سراسر این تاریخچه سازمان هرچی بوده فدا بوده و صداقت. همون چیزی که بهش میگیم سرلوحه مکتب مجاهدین از روز اول تا بعد.
1: دانشجویان و مردم تهران و تبریز و سایر شهرهای کشورمان حرف نهایی را زدند، حرفی که همه دنیا میدانند در این سالها فقط حرف مجاهدین و حرف ارتش آزادی بخش و حرف شورای ملی مقاومت بوده است. آنها در روزهای قیام تهران این شعار را به ثبت رساندند که حکومت آخوندی سرنگون سرنگون. میتوان و باید با جمع مجاهدین و صفی از خواهران همچون خواهر مریم به مساف دشمن رفت و سرنگونی رو محقق کرد. برام روشن شد یگانگی و صداقت و فدا، شرم انقلابی و بدهکاری و تواضع و همه ارزش‌های مبارزاتی و انقلابی بی‌نهایتن. مسیر برای من و همه باز و همواره و فقط باید استمرار و ادامه داری رو انتخاب کرد و مد نظر داشتیم.

در برابر قرآن و کلام خدا، در برابر رهبری عقیدتی مجاهدین و در برابر جمع مجاهدین سوگند یاد می کنم که به الزامات و تعهداتی که این مسئولیت بر عهده‌ام می‌گذاره وفادار باشم و برای برداشتن بار این مسئولیت تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون به تعهدم مقید بمونم.

0: به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، با درود به بنیانگذار کبیر مجاهدین محمد حنیف و یارانش، شهیدان بنیانگذار سعید محسن و اصغر بدیزادگان. هموطنان، مردم مجاهد پرور ایران، مجاهدین خلق ایران، در 15 شهریور 1344 محمد حنیف و یارانش سعید محسن و اصغر بدیزادگان سازمان مجاهدین خلق ایران رو در اوج سلطه دیکتاتوری شاه تأسیس کردند. در سالهای تاریک اختناق، سالهایی که سلطه ساواک نفسها رو در سینه ها حبس می کرد، فرصت طلبان و مرتجعانی مثل خمینی به کلی از حرکت باز مانده بودند. و می باید ستارگان شبکوبی همچون مجاهدین و بنیانگذارانشون در دل تاریکی ها بدرخشند، با خون خودشون راه گشایی کنند، در برابر انواع شکنجه ها پایداری کنند و بر تیرک های اعدام بوسه زنند. مجاهدین به راستی آنتیتز تاریخی و ایدئولوژیکی خمینی بودند. این شرف و افتخار بر حنیف بنیانگذار و بر راهبر تاریخی این مقاومت مسعود رجوی و بر شجره طیبه مجاهدین گوارا و گرامی باد. ما در جریان دو دهه نبرد همه جانبه سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک با دشمن به خوبی این رو تجربه کردیم و فهمیدیم که همونطور که در صحنه سیاسی بدون کنار زدن موانعی که دشمن بر سر راهمون ایجاد میکنه نمیشه پیشروی کرد و همونطور که بدون مرزبندی قاطع و مشخص با همه تمایلات ارتجایی و بورژوایی نمیشه از مبارزه و مقاومت انقلابی در برابر دشمن دم زد، در میان صفوف نیروی رزمنده و جانبرکف هم کنار زدن موانع درونی یعنی تطهیر و پالایش مداوم از هر شائبه ارتجایی و استثماری و مشخصاً آتشباری بی امان علیه ایدئولوژی فردیت و جنسیت در عملیات جاری و جهاد اکبر در پرتو انقلاب مریم رهایی شرط ضروری برای پیروزیه. به یمن همه مجاهدت‌ها و تمامی رنج و خون‌های نثار شده در مسیر صدق و فدا که از آغاز تشکیل سازمان بر سرلوحه او نقش بسته بود، اکنون عنصر مجاهد با شاخص یگانگی، با جمع و آمادگی مستمر برای پرداخت بهای این یگانگی و جانبازی و پاکبازی برای اثبات ارزش‌ها و تعهداتش شناخته میشه. مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران، خواهر مجاهد مژگان پارسایی رو اگرچه خودتون میشناسین بهتون معرفی کنم.
1: پروردگارا، همانا که نیازمند هر ابتلایی هستم که بر من فرو فرستاده.

مبارزات رهایی بخش مردم ایران شکست ناپذیره، چرا که مبارزه مردم ما به ارتش آزادی ستان و به یک جایگزین دموکراتیک

0: با جامعه ایران هماورد تاریخی استبداد مذهبیه.
1: از جانب تمامی خواهران و برادرانم سوگند یاد می کنم که مجاهدین خلق ایران به دلیل حقانیت مقاومتی که 120 هزار خون مطهر و از جمله خونهای پاک سردار خیابانی و سمبلمان اشرف رجوی نثارش شده، به قطع و یقین ریشه استبداد و فاشیسم مذهبی رو ولو با چنگ و ناخون و دندان از خاک پاک ایران برخواهند کند.

مقاومت ایران با داشتن یک آلترناتیو معتبر و قدرتمند سیاسی، با داشتن سرمایه و پتانسیل عظیم یک ارتش آزادی، با برخورداری از یک گنجینه نفیس انسانی و با تقدیم 120 هزار شهید آماده برداشتن گام نهایی برای تغییر در ایران و برقراری دموکراسی و حاکمیت ملیه. خواهر مجاهد صدیقه حسینی را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران معرفی می‌کنم.

مجاهدین خلق ایران مانند سالیان گذشته نه در ایران و نه در هیچ کجای دیگر جهان از حقوق خلق در زنجیرشان یعنی حق حاکمیت مردم به جای حاکمیت آخوند کوتاه نخواهند آمد. من قبلا گفتم و باز هم تکرار و تأکید می کنم که ما زنان و مردان جنگیم، بجنگ تا بجنگیم، از غذا بدون سلاح بیشتر هم می جنگیم. رژیم و تمامی عوامل و مزدوران و جلادان و تروریستاش بدونند که مجاهدین به مبارزه برای آزادی همیشه افتخار کردند و خواهند کرد.

در پایان شور سوم یعنی رأی‌گیری نهایی خواهر مجاهدم زهره اخیانی رو به عنوان مسئول اول سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران معرفی می‌کنم.

0: و می‌خوانیم و می‌سراییم. از هفت خان گذشتیم، این خان آخر ماست. تاریخ سر فرودار، تقدیر یاور ماست.
1: یک دلی، یک رنگی و خلوص همه ما مجاهدین برای سرنگونی و برای آرمان آزادی، همون هدفی که سازمان ما به خاطر اون تأسیس شد و به خاطر اون یک نبرد سخت رو بی امان و بلا وقفه تا امروز ادامه داده، نبردی که در بغرنجترین شرایط، چه در داخل، چه در منطقه و چه در سطح بین المللی، با دو دیکتاتوری و به خصوص با فاشیسم دینی تا امروز این چنین شکوهمند پیش رفته و ادامه داره.
2: در این دوران عالی ترین تجسم کسنخارت و استقلال در شعار میتوان و باید خواهر مریم جلوه کرد. میتوان و باید یعنی چی؟ میتوان و باید یعنی ایمان به توان بی انتهای انسانی برای پاسخ دادن به هر ضرورت. ایمانی که به یمن انقلاب خواهر مریم در همه ما مجاهدین، زنان مجاهد، مردان مجاهد جاری شده و همه ایمان داریم که اگه هر تضادی هست، هر مانعی هست، به یمن این ایمان و با تکیه بر شعار میتوان و باید پیش اون رو کنار زد.
0: در پایان شور سوم و رأی‌گیری نهایی، خواهر مجاهد زهرا مریخی را به عنوان مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام می‌کنم.

ما اشرفی ها مانند همیشه به سختی ها سلام می کنیم و به یمن برخورداری از سرمایه عظیم و بیزوال انقلاب، تشکیلات منسجم مبتنی بر صدق و فدا، هدایت و رهبری پاکباز و با تضمین رود خروشان خون شهیدانمان بر این راه می شتابیم.

فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بله، فضل و فزونی و اجر عظیم، قانونمندی و پاسخ مجاهدت و ایستادگی بر سر موضع است در برابر انفعال و نشست کردن و بریدگی و تسلیم به شرایط و تعادل قوا. این داستان جنبشیه که به قول برادر مسعود با چراغ راهنمای نشاه نشیخ بزرگترین و طولانی ترین مقاومت سازمان یافته تاریخ ایران را نمایندگی می کند. زیر ضربات شاه و شیخ، سازمان مجاهدین تا مرز انهدام کامل پیش رفته، اما هر بار مجاهدین از خاکستر خود دوباره پر کشیدند و این باز تأسیس ها و از نو بنیاد گذاشتن ها کار اخص برادر مسعود هست. این مهمترین دلیل خصومت و کینتوزی آخوندهای حاکم و همدستان عقیدتی و سیاسی اونها نسبت به برادر مسعوده، چرا که در زمانه ما مسعود رجوی برانگیزاننده مبارزه و پایداری برای آزادی است. نامش، کلامش و پیامش فراخوان دائمی به سرنگونی استبداد حاکم است. حاکمیت جمهور مردم و رأی مردم به جای حاکمیت و ولایت شیخ و شاه. از همان روز نخستین جایگاه تاریخی و آرمانی مجاهدین رو در روی ارتجاع مذهبی قرار گرفت و از همان روز اول طینت مبارزه ما در نفی شاه و شیخ سرشته شد. قرن گذشته که دوره سلطه چهار مستبد خونریز است، در این حال دوره تولد و تکامل یک جنبش ریشه‌دار و رویان و آینده‌دار است. سازمانی که با کتاب قطور شهیدانش و مجاهدت بی‌وقفه و تمام وقت و تمام عیار جنگاورانش سرنوشت ایران را از دایره بسته شاه و شیخ و استعمار خارج کرده و نیروی اراده مردم ایران را نقش‌آفرین کرده است.

0: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ آیا پنداشته اید که شما را بیهوده و عبث آفریدیم و اینکه به سوی ما بازگردانده نمی شوید؟
1: مسئله وجود بیشک اساسی ترین و پایه‌ای ترین موضوع در هر ایدئولوژیه. پاسخی که به اون میدیم در واقع نقشه راه ما رو برای دو موضوع دیگه، یعنی انسان و تاریخ، تعیین میکنه. این همون مسئله بودن یا نبودنه که بزرگترین ذهنها رو در طول تاریخ به خودش مشغول کرده. چرا که اگر بودن رو قبول کنیم، یعنی هستی هدفمنده. اون موقع است که هر عمل ما میتونه در راستای اون هدف معنا پیدا کنه. وگرنه حداقل با انبوهی سؤال بدون جواب روبرو هستیم.
0: به تماشا سوگند و به آغاز کلام و به پرواز کبوتر از ذهن.

0: با سلامی دوباره با پاراگراف سفید همراه شما هستیم، جایی که با نور اندیشه به عمق تاریکترین پرسش ها میتابیم. ما الان میدونیم که یک ایدئولوژی صحیح باید به سه سوال اساسی فلسفه جواب بده: وجود، تاریخ، انسان. اما آیا فقط جواب دادن به این سه سوال همه مسئله است؟
1: گفتیم که ایدئولوژی نظامی از عقاید و نظریات فلسفی، سیاسی، اخلاقی، حقوقی و هنری است که جمیع عملکردها و مناسبات و روابط انسانی را در بر می‌گیرد و آنها را تبیین و تنظیم می‌کند. نظام، دستگاه یا سیستم همیشه معنای خاص خودش را دارد. مجموعه ای از عناصر مرتبط با یکدیگر که کل واحدی را تشکیل می دهند. بنابراین بایستی حداقل انتظام، ارتباط و همخوانی بین اجزای مختلف با یکدیگر و با کل دستگاه برقرار باشد. اگر حداقل ارتباط یا همخوانی وجود نداشته باشد، دستگاه سخت، سست، ناپایدار و فرو ریختنی خواهد بود. بنابراین یک دستگاه و در بحث ما یک دستگاه عقیدتی هرچه کامل تر باشد از تناقض عاری تر است. تناقض اجزا با هم و با حرکت کلی دستگاه.
2: پس فقط جواب دادن به این سوال ها کافی نیست. مهمتر از اون ارتباط بین این جواب هاست، چون اگر یک ایدئولوژی به یه دنیا هدفمنده ولی در همون حال انسان رو موجودی صرفاً مجبور و بی اختیار نشون بده، یا مثلا بگه تاریخ به سمت عدالت پیش میره ولی انسانها رو دستبندی کنه و این دستبندی رو قانون همیشگی حاکم بر تاریخ بدونه، اون وقت یه جای این سیستم میلنگه. یعنی چی؟ یعنی اون ایدئولوژی از درون دچار تناقضه. یه قطب نماست که جهت ثابتی رو نشون نمیده.
0: همینجاست که انسجام درونی یک ایدئولوژی مطرح میشه. یک ایدئولوژی درست سیستمیه که تمام اجزاش با هم در ارتباطن. جهانی که توصیف میکنه، انسانی که در اون جهان زندگی میکنه و تاریخی که داره در اون حرکت میکنه، همه باید در یک مسیر باشن.
1: حال مفهوم سیستم را در بحث خودمان در نظر بگیریم. از آنجا که انسان‌ها سازندگان تاریخشان هستند، تبیین تاریخی ما به طور ریشه‌ای نبایستی در یک دستگاه منتظم ایدئولوژیک با تبیین ما از انسان متناقض و متعارض باشد. به عنوان مثال، اگر ما انسان را موجود مجبوری بدانیم، یعنی فاقد اراده آزاد، اختیار نسبی و حق انتخاب، تحلیل‌های تاریخی ما نیز قطعاً بایستی جبرگرایانه باشد. بنابراین چندان جایی برای عملکرد ارادی و غیر اجباری عنصر آگاه یا احزاب یا جریان‌های سیاسی باقی نخواهد گذاشت. برای اینکه قضایای ایدئولوژیک یکی بعد از دیگری از دل هم بیرون می آیند یا به طور سیستماتیک یکی روی دیگری بنا می شود. مثل همه علوم که همه قضایا و مطالب هر علم مشخص از یک اصل اساسی یا از یک قاعده مشخص بیرون می آید و سرچشمه می گیرد. در دستگاه های نظری و عقیدتی هم وضع به همین منوال است. اساسی ترین مسئله و اصل مسئله وجود است و تبیینی که این دستگاه از وجود ارائه می دهد. بعد بر اساس همین تبیین ریشه‌ای تکلیف دو مسئله بعد، یعنی تاریخ و انسان، و به دنبال آنها تکلیف صدها و هزاران مسئله دیگر روشن خواهد شد.
0: هر همه دستگاه‌های فکری، ایدئولوژی‌ها یا جهان‌بینی‌ها یه ویژگی مشترک دارن. سعی می‌کنن برای جهان یک توضیح منسجم ارائه کنن. یه چارچوب که از نظر درونی منطقی باشه، پر از تعاریف مشخص و روابط قابل فهم. اما سوال اصلی اینه، آیا انسجام درونی به تنهایی کافیه؟ یعنی اگر یک سیستم در درون خودش هیچ تناقضی نداشت، لزوماً به واقعیت هم نزدیکه؟
2: بیایید برای لحظه خودمون رو بذاریم جای کسی که میگه همه چیز از ماده شروع شده، نه خدایی در کاره، نه هدفی از پیش تعیین شده و نه طرحی برای بودن یا نبودن. جهان فقط یک جریان بی پایان از ماده است که در حرکت و تغییره. این نگاه همون نگاه ماتریالیستیه و خیلی جدی و منسجم به هر سه سؤال اساسی که ما در مورد ایدئولوژی ها مطرح کردیم جواب میده. در پاسخ به مسئله وجود چی میگه؟ میگه ماده یگان واقعیت و اصل بنیادینه و جهان ماده در حال حرکت و تغییره. هر چی که وجود داره از جنس ماده است و تمام پدیده ها از جمله آگاهی، احساسات و اندیشه محصول فعل و انفعالات مادی هستند. در این دستگاه هیچ چیزی فراتر از ماده وجود نداره. حتی آگاهی انسان همش محصول برخورد و ترکیب این ماده است. درباره انسان چی میگه؟ میگه انسان یک ماده پیچیده است و آگاهی فقط بازتاب عملکرد مغزشه. پس این پاسخ اون به مسئله آگاهیه. در این نگاه انسان چیزی جز ماده پیچیده شده در زمان نیست. اما درباره تاریخ پاسخش واضحه. اقتصاد همه چیز رو تعیین میکنه. اون چه تغییر ایجاد میکنه نه ایده ها، نه اراده افراد، بلکه نیروهای مادی و مناسبات اقتصادیه. موتور محرک اصلی تحولات در طول تاریخ اقتصاده. از بردهداری تا سرمایه‌داری، از انقلاب فرانسه تا شوروی، پشت هر تغییری یک تحول اقتصادی خوابیده. این منظومه فکری از درون دارای یک انسجام منطقیه. با پذیرش اصل مادی بودن، تمامی تبیین‌ها به گونه‌ای در راستای همدیگه قرار می‌گرفتند. ماده منشأ وجود، آگاهی برآمده از ماده مغز و تحولات تاریخی هم ریشه در جنبه‌های مادی زندگی یعنی اقتصاد داشتند.
0: این چارچوب فکری نهایتاً در مواجهه با واقعیت بیرونی و عدم توانایی پاسخگویی به چرایی جنبه‌های پیچیده وجود انسان با چالش مواجه شد و به نوعی از هم پاشید. مسائلی مثل معنای زندگی، ارزش‌های اخلاقی، خوب و بد، تجربیات معنوی و جنبه‌های ذهنی هستی که به سادگی در چارچوب صرفاً مادی قابل تبیین نبودند، منجر به بروز تناقضاتی در این دیدگاه شدند. به عبارت دیگه، با وجود انسجام داخلی، عدم سازگاری با گستره کامل تجربیات بشری، محدودیت‌های این رویکرد رو آشکار کرد.
1: سیستمی که سنگ بنایش وجود برابر با ماده است فقط به درد همان محدوده خاص و تنگ و بسته خواهد خورد یا فقط یک بُعد از حقیقت را در بر خواهد داشت ولا غیر. بنابراین برای تبیین کل حقیقت باید کنارش گذاشت، کما اینکه ما زندگی مادی یا ماده را به عنوان یک واقعیت قبول داریم. در این بحثی نیست، بحث در این که آیا همه حقیقت هستی را در بر می گیرد، به تمام مسائلی که به آن عرضه می شود جواب می دهد.
0: تا اینجا می تونیم با اطمینان بگیم که یک ایدئولوژی باید به سه پرسش بنیادین و همیشگی بشر پاسخ بده: وجود، تاریخ و انسان. اما فقط پاسخ دادن کافی نیست. این پاسخ‌ها باید با هم سازگار باشن. یعنی از درون عاری از تناقض باشن. و مهمتر از اون، باید با واقعیت بیرونی همخوان باشن. یعنی بتونن مسائلی که ما توی هستی جامعه و تاریخ و زندگی انسان باهاش درگیریم رو واقعاً تبیین و حل کنم. همین انطباق بخش منظم و منسجم درون با بیرون هست که کار رو سخت می‌کنه و مرز بین یک ایدئولوژی پایدار و یک ایدئولوژی ناکام رو تعیین می‌کنه.
1: اگر علاوه بر این سازگاری درونی که همه جایش با هم می‌خواند، دستگاه با واقعیت‌های بیرون از خودش هم بخواند و بتواند به مسائلی که به آن عرضه می‌شود، مثل تفاوت دو رفتار یا مقایسه این دین یا آن دین، بر حسب فرضیاتی که این دستگاه روی آن ساخته شده جواب دهد، مسائل را حل کند و به تناقض با بیرون از خودش برخورد نکند، دیگر هیچ چیز کم نخواهد داشت. محکم و استوار بر جای خودش خواهد ماند. اما اگر دستگاهی که ساختیم نتواند از پس تبیین همه مسائل و واقعیاتی که در کادر خودش به آن عرضه می کنیم براید، دیگر فقط به عنوان یک سیستم بسته و یک بودی که حداکثر قادر به تبیین و حل مسائل در یک محدوده خیلی خاص خواهد بود در می آید. وقتی تناقض آغاز شد، آغاز این مسئله هم هست که ضمناً دستگاه یا نظام فرو بریزد. دقیق تر بگوییم فرو نریزد، بلکه به جای خودش بنشیند، یعنی همان محدودهی که از پس آن بر می آید. اگر از پس هیچ محدودهی بر نیاید که باید سرنگون شود و تمام.
0: حالا با همین چارچوب فکری و ذهنی در برنامه بعدی پاراگراف سفید میخواییم به سراغ یه ایدئولوژی تاثیرگذار دیگه بریم. اسلام. ما به این میپردازیم که اسلام چطور به این سه پرسش اساسی پاسخ میده و مهمتر از اون، پاسخهای اون تا چه حد از انسجام درونی برخوردارن و چطور تونستن با واقعیت‌های بیرونی جامعه ایران و جهان منطبق بشن.

0: دوستان سلام، میدونم که اومدید حرف حساب بشنوید، پس معطلتون نمی کنیم، بریم تو کار حرف حساب. این هفته بازم درگیری و موشک پرانی بین رژیم و آمریکا ادامه داشت. مجتبی خامنه این هفته یه پیام داد که جلوی جر خوردن نظامشو بگیره، ولی بنزین روی آتیش ریخت.
1: مذاکره نباید بشه، مذاکره خیانته.
0: پزشکیان این هفته یک ساز جدید کوک کرد، اونم ما بردیم ما بردیم.
2: ما گاهن روایتی از خودمون به سمع و نظر مردم میرسونیم که ما باختیم، ما بردیم.
0: ریزش و شرشر توی شاه پرستا رسیده به حامیان مالیشون، یعنی اون بالا بالاها.
3: ولی بعد فهمیدم که شاهزاده به درد این کار نمیخوره.
0: این هفته خبرهای زیادی منتشر شد که در اوج بحرانهای اقتصادی از رشد اقتصادی برخی از کشورهای آسیایی خبر میده که ما توی این برنامه اصلا با اون نمیپردازیم. این هفته رژیم دوباره بازار سیرکش رو گرم کرد. به خیال خودش میخواد که با این سیرک خیابان و میدان و این حرفا یه سرپوشی بذاره روی همه مشکلات داخلیش. اونم نمیدونم با آوردن لانچر و دلغک بازی یه مشت بسیجی و شعارهای تو خالی. خلاصه همین میشه دیگه. آقا هر کاری کنی سیرک دیگه. همینه. به قول معروف خر را بزدن اسب نتوان کرد.

0: از اون آقا اومدن خیلی شیک و مجلسی برگشتن گفتن که باید مذاکره کنیم، اصلا همچی خبره نیست. این مردم مبعوث شده تو خیابون هستن که اول منتقم خونه رهبرشونن، بعد پشتر رهبر جدیدشون هستن. آقا مشابه عزیزمون، ما مذاکره نداریم.
1: شما از قیمت دلار خبر دارید؟
2: بله 200 خورده ای.
1: با این قیمت دلار بچه رو اومده شما
2: یه باید قدرت تفکیک داشته باشی تو ذهن دیگه، اون یه چیزه این یه چیزه. اصلا اگه همین امنیت نباشه شما میتونی در مورد دلار فکر بکنی اصلا دغدغت باشه؟
3: این هفته اتفاقات خیلی زیادی افتاد. دوباره جنگ شد، سفر بی دستاورد پزشکان به قرقیزستان برای شرکت توی کنفرانس شانگهای بود، ولی مهمتر از همه اینا مثلا پیام کینگ مجتبی بود که میخواست عبای ولایت رو که الان به خاطر جنگ و دعوای درونی جر و واجر شده رو یه جورایی کوک بزنه. اما ما نفهمیدیم که خلاص این داستان چیه. مثل این سخنرانیه هست که یه نفر تلویزیون سخنرانی میکنه، بعد با زبان اشاره اون گوشه تصویر یکی توضیح میده به زبان اشاره و اینا. مشکل پیام‌های بچه خامنه هم همینه، یعنی نیستی چیزی میگه که اصلا توی مغز کسی نمیگنجه، کسی اصلا باورپذیر نیست. یعنی وحدت توی نظام گرگ‌ها. حالا بعد از هر پیامی حتما این حداد عادل باید بیاد اینو توضیح بده به زبان بسیجی فهم.
4: یه عده هی یه چیزی می نویسن تو میدون، اینو سعی می کنن جلوی دوربین بگیرن که نمیدونم مذاکره نباید بشه، مذاکره خیانته. ایشون میگن غلطه، این دوگانه موهومه. یعنی میگن هم مذاکره در جای خودش لازمه، هم باید آماده جنگ باشی. این حرف ایشونه. بعد میگن وفاق یا تند روی، یعنی یه عده یه در بگن وفاقی هستی تو، یه مهر باطل میزنن که اسم شده وفاقی، یه عده میگن تندرو، میگن اینم غلطه. باز سازش یا جنگ طلبی، که مثلا یه عده بگن ما باید بریم سازش کنیم، یه عده بگن باید بریم بجنگیم، دو دسته بشن. این حرفا نیست. ملت باید ید واحد باشن و حول محور رهبری.
3: ببینید دوستان، من کاری ندارم که این چطوری میخواد این بحران دوگانه رو در نظامشون حل کنه یا هم بیاره، ولی آخه مشکل جای دیگه است.
5: بیشتر دروغ میگه. دروغ.
3: ببینید حرف راست رو این بچه میزنه. اصلا مجتبی خامنه‌ای دوگانه ساز، دوگانه سوز، دوگانه زیسته. این کینگ هیبریدی خودش گفت که علل اصول مخالفم، ولی حالا برید مذاکره کنید. یعنی تخم فتنه رو خودش کاشته، بعد میگه که دوگانه ایجاد نکنید. بگذاریم نظامی که اتحادشون بر پایه تقسیم قدرت و سلب حاکمیت مردمه، دوگانه که چه عرض کنم صد شرهم میشه. از این موضوع که بگذاریم، خلاصه یه حرف این بود که آقا با هم جنگ و دعوا نکنید دیگه. حالا این وسط قائم پناه معاون پزشکیان اومد این حرفا رو زد.
6: من اگر بودم و میدانستم آمریکا رهبر ما را شهید می‌کند، دست از خلیصسازی برمی داشتم.
7: چرا صنایع ما رو بزنه؟ چرا راه‌های ما رو بزنه؟ چرا و چرا و چرا پالایشگاه و اصلویه ما رو بزنه؟ چرا باید پالایشگاهمون رو بزنه؟ چرا باید برق ما رو بزنه؟ برق زدن، پالایشگاه زدن یعنی کارخانه تعطیل، یعنی بیکاری زیاد بشه. عقلانیت حکم میکنه، خردمندی، خردمندی این است که شما کاری که میتوانید با هزینه کمتر هدفی را میتوانید با کمترین هزینه به دست بیارید، چرا هزینه زیاد پرداخت بکنید؟ چه هزینه ای بالاتر از شهادت مقام معظم؟
3: خب دوستان ملاحظه میکنید قائم پناه اومد جنازه خامنه ای رو ورد وسط و دوگانه رو تا ته جر داد. گفت اصلا این جنگ طلب ها خرد ندارن. جنازه خامنه ای رو علم کرد، ولی تا تونست به مجتبی خامنه ای لگد زد و جیغ همه اون طرفی ها رو هم در آورد، از جمله کیهان. پزشکیان حالا هر هفته یه ساز جدیدی کوک میکنه و این دوگانه رو بیشتر جر میده. هفته پیش گفت تمام کسانی که توی شام به مذاکره رأی دادن دستی در آتش داشتن، بجز یه نفری که حالا بماند. حالا این هفته یه ساز جدید کوک کرده که اونم چیه؟ ما بردیم، ما بردیم.
8: چیزی رو که در تفاهم نامه نوشتیم و امضا کردیم به نظر من سند افتخار جمهوری اسلامیه. همه این تفسیرهایی که گاهن خودشون میارن اعلام میکنن که ایران برده، در مقابل قدرت برتر دنیا میگن ایران برنده تره، پیروز تره. ما گاهن روایتی از خودمون به سمع و نظر مردم میرسونیم که ما باختیم، ما بردیم، اعتماد نداریم. طبیعیه.
3: ببین ناتراز، اگر تو برده بودی که نیازی نبود که بری همه جا جار بزنی که ما بردیم، ما بردیم. خب همه میبینن دیگه. ببین همه دیدن اسپانیا برد. ببین بردن این شکلیه، همین که دیدی همه میفهمن. ولی که همیگی ما بردیم، ما بردیم، خب همه میفهمن که یه ریگی به کفشته دیگه. معلومه که خودت هم باور نداری این رو. حالا این مرض توی رژیم واگیر داره.
9: تو رو به خدا، تو رو به 124 هزار پیغمبر، تو رو به همه اهل بیت، باور کنیم که ما در جنگ پیروز شدیم.
3: این یکی به زمین و زمان قسم میخوره که آها ما بردیم. ببین هرچی بیشتر قسم میخوره آدم بیشتر شک میکنه. ببین تو اصلا قیافت با آدم برنده میخوره. حالا اگه از این داد و فغانایی که میکنه بگذاریم، اینا اثر یک بدبختی و نیازی به این وضع افتادن که میگن ما بردیم، ما بردیم، باور کنیم ما بردیم. میخواید ببینید اینا چقدر برندن؟ این اونقدی برندن که سخنگوی دولتشون جرأت نداره دو تا آمار اقتصادی بده. اقتصادی ها.
10: خب ما الان میخواییم بفهمیم چه تعداد از مردم ایران تو فقر شدیدن، یعنی اینکه غذا بهشون نمیرسه اونقدی که باید. ما میخواییم بفهمیم وضعیت مسکن مردم ایران چه شکلیه، یعنی چی جوری داره کم میفهمیم که داره کم میشه، یا مردم نسبت به ماشین چه رفتاری دارن نشون میدن، اونایی که ماشینشون رو فروختن، اونایی که دیگه نمیتونن بخرن. میخواییم بفهمیم که دندون پزشکیشون سفر اینا رو عدد دارید براش؟
11: ببینید یه سری از این عددها رو من نمیتونم بگم به خاطر اینکه من از منظر امنیت و اینها وجود داره، ولی همه این داده‌ها،
10: مثلا نمیتونید بگید که چقدر از مردم ایران در فقر شدیدن؟
11: جزء موضوعاتیه که طبیعتاً ترجیحم بر اینه که منابعی که تو این قضیه مجوز دارن برای گفتن بگن.
10: از کی باید بپرسیم؟
11: قاعدتاً شورای عالی امنیت ملی باید، شعام اصطلاحاً، باید مجوز گفتن برخی از موضوعات رو بده.
3: این هفته پزشکیان یک کاری کرده که واقعا زبان از بیانش قاصره، یعنی اصلا نمیشه توصیفش کرد. اول ببینید اینو.

0: اومده به ورشکسته ترین تیم اقتصادی با سیاه ترین کارنامه تقدیرنامه داده. آقا بذارش کنم به چیه همتی تقدیرنامه دادی تو؟ به اینکه رکورد سقوط آزاد ریال تحت مدیریتش اتفاق افتاده؟ به وزیر راه و شهرسازی که قیمت مسکن رو اونقدر بالا برده که از لیست آرزوهای مردم هم خارج شده؟ به خاطر این بهش تقدیرنامه دادی؟ حالا یه پرسش بزرگ دیگه که حتما بی جواب هم میمونه اینه که پزشکیان چی زده که اصلا این بساط رو انداخته؟ یه پرسش دیگه هم اینه که اونها چقدر رو داشتن، چقدر وقیان که رفتن این جوایز رو گرفتن؟ دوستان توجه کنید، خواهش میکنم همه کمربنده رو محکم ببندید، حساسه. یه استعدادی کشف شده که با سه سوت میتونه تمام مشکلات اقتصادی رژیم رو حل کنه. خوشچش کارشناس شبکه افق باید به این بگه استاد.
1: قیمت دلار همینطوری میره بالا، ارزش پول ما همینطوری میاد پایین، ولی این میتونه به نفع ما باشه، چون برای اون خارجی محصولات ما ارزونتر میفته و بیشتر راغب میشه خرید کنه. یعنی تولید بیشتر، بیکاری کمتر و چه بسا در نهایت مهار تورم و توسعه اقتصادی. تمام.
0: دیدید؟ تمام. هرچه پول رایج کشور بی‌ارزش‌تر، سود اقتصادیش بیشتر. اصلا همین حرفاش به کنار نکنید، فقط این جست کارشناسیش منو کشته. حالا این استاد اقتصاد رژیم پای صحبت‌های شارلاتان‌های مثل این یکی نشسته. ببینید،
2: من روز بوده 1,000,000 بوده تو حسابم، اندازه 10,000,000 رفتم، کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس کردم، اومدم و خشبه خودم 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1,000 تومن، دلار 1,000,000,000 تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومنی، دلار 1,000 تومنی، هش یه عددی، اون رزق شما میرسه.
0: ببین، رزق امثال شما که حتما میرسه، اونم از جیب مردم، این که توش شکی نیست، برای همه هم واضحه. برای تو همه چی عدده که خودتو چقدر فروختی، ولی برای مردم واقعی اینا عدد نیست، فقط نداری و فقر و تنگدستیه. این هفته تی اردوی شاهپرستا همچنان ریزش و شرشور ادامه داره. جنگ و دعوا به جاهای بیختاری کشیده که اگر بخوایم ما بهش بپردازیم، باید از اول تا آخر روی صحبت‌های اینا بوق بذاریم، که به دلیل حرمت و جایگاه بینندگان سیمای آزادی نمیتونیم وارد اون بشیم. برای اینکه همین وضعیت بیختار رو کمی مهار کنن، اومدن یه مصاحبه گذاشتن با زن بچه شاه. به قول معروف اومدن ابروشو درست کنن، زدن چشش هم کور کردن. رفتن سراغ کسی که سرچشمه خیلی از فحاشی‌های این دار و دسته شاهپرستا به همون برمیگرده، که بعد از این مصاحبه مردم از خجالتشون اساسی در اومدن و حقشو گذاشتن کف دستش. دوستان یادتون هست توی گزارش مهم رویترز در رابطه با شاهپرستا به یک نکته خیلی مهم اشاره کرد، که کسایی که روزگاری کنار بچه شاه بودن ازش حالا جدا شدن، حتی حامیان مالیش. حالا از یکی از حامیان قدیمی مالی بچه شاه بشنویم که خودش گویاست.
3: حالا من خیلی کردم، چندین میلیون. حالا شاهد من یکی آقای دکتر عادلیه. و
4: یعنی منظورتون کمک مالی هست؟ بهشون کمک مالی زیادی کرد؟
3: کمک مالی من آفیس دارشون گرفتم، یکی در واشنگتن دی سی، یکی هم در فرانسه، یک آفیس واکرین جلوی کاخ رئیس جمهور. خیلی آفیس خوبی بود اون موقع. ما آقای رامین و رامین پرهام و آقای پیرزاده، اینا رو ما گذاشتیم در این آفیس که اپوینتمنت بگیرن با اشخاص سیاسی فرانسه. یعنی من شاهد دارم هر کاری که کردم، من شاهد دارم و از خودم در نیاوردم. من در حدود 20 میلیون دلار از سال 1997 به ایران کمک کردم و به شاهزاده. ولی بعد فهمیدم که شاهزاده به درد این کار نمیخوره. ایشون من نه تنها خرج خودش کردم، حقوق آقای اوریسی و سکرتریش و دفتر و نمیدونم ماشین و شوفر و هرچی که شما فکر بگیرید که لازم بود من کردم.
4: در ماه چقدر بود حقوق دفترش اون موقع؟
3: من در حدود $3,000 در ماه خرج واشنگتن داشتم و ایشون هیچ وقت نگفت من میخوام کمک بکنم یا اینم پول من با هم، ولی نه ایشون فقط آماده است که بسیار سخنرانی بکنه.
0: خب نیازی به توضیح بیشتر نیست، به قدر کافی گویا بود. نمونه ها هم که یکی دوتا نیست، این یکی رو هم ببینید.
5: و آقای رضا پهلوی هم، خب حالا من شما یعنی من اینو قسمتی از برنامه بود. ایشون 3 تا کار رو مهم انجام داده. یکی این که اپوزیسیون رو سعی کرده نابود کنه و همیشه اونجا باشه و نذاره دیگران چیز. دو، آبروی سلطنت رو بردن، چون با این سلطنت بر اساس احترامشه و با این فحش دادن ها و زور گفتن ها و دشنام دادن و اینا رو نابودی و هم خودش رو نابود کرد.
6: اونطور که میفهمیم از مجموع مباحث این است که رضا پهلوی آغوشش به روی سرویس‌های مختلف اطلاعاتی، آدم‌های مختلف باز بوده
5: و کشورها
6: کشورهای مختلف، سرویس‌های مختلف آغوشش باز بوده و در هر مقطعی به نظر میرسه که افسارش رو یکی از سرویس‌ها موفق شده که در دست بگیرن. یه دهه دیگه دست موساد،
5: دست موساد، یه دقیقه دست CIA است، یه دقیقه بعد ما میخوایم افسارمون رو بدیم دست یه همچین آدمی دیگه. این دیگه خیلی معذرت
0: میخوام. آقا اصلی ترین سرویس جاسوسی رو جان داختی، اونم وزارت اطلاعات و سپاه رژیم، که به اعتراف خیلیا همین الان هم مشاورانش از همون جا اومدن و دورش رو گرفتن. اما یه سوال دیگه که تو شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده که جالبم هست، اینه که چرا اینا، یعنی این دار و دسته شاهپرستا، دست از سر مردم ایران بر نمی‌دارن؟ واقعا چرا؟
7: واقعیت اینه که 47 سال از انقلاب گذشته، خانواده پهلوی دست از سر مردم ایران و منابعش بر نمی‌دارن. آقا 47 سال پیش انقلابی خوب یا بد تو اون کشور اتفاق افتاد، شما هم کم یا زیاد با خودتون بردین. آقا از همون مهرآبادش که 8 کانتینر بار هواپیمای کارگو زدین از عتیق جات، از میلیون ها دلاری که توی صندوق ها وارد هواپیما کردین و بردین که نوش جونتون آقا، تا میلیارد ها دلاری که تو حسابای سوئیس بود و املاک و مستغلاتی که داشتین که هیچ کس نمیدونه چقدر بود در خارج به جز خودتون که میدونین، آقا نوش جونتون، کسی کار به کارتون داشت؟ بجدانن نه. آقا اسکی میکردی، عیاشی میکردی، کازینو میرفتی، هر کاری کردی آقا، کسی کار به کارت نداشت. حتی جمهوری اسلامی همه آدم حسابیا رو ترور کرد، به این یکی دست نزد. اصلا ما پرسیدیم چرا؟ نه. ولی دیگه چرا؟ تا تقی به توقی میخوره این آقا میپره وسط کار خراب میکنه. آقا تا اتحادی شکل میگیره این میگه نه نه نه، اجازه بدی من رئیستون میشم، من وکیلتون میشم، من پدر، من گاندی، من ماندلا، من ریل قطار، اتوبوس، نمیدونم پل، فقط مونده بگه من لوله فاضلابتونم، فقط به من کمک کنید. هر بارم ته داستان میرسی به اینجا که یه کاسه میاره، حالا دیگه وقت جمع‌آوری کمک های مالیه.
0: دوستان من هر چی در رابطه با این آیتم توضیح بدم، باور کنید که تأثیرش کم میشه که زیاد نمیشه. خودتون ببینید.
8: شوخی نداریم سر حضرت آقا،
9: شوخی نداریم سر شاهزاده.
8: نفرات، شورای نگهبان و مشاورایی که دارن با حضرت آقا کار میکنن انتخاب ایشونن.
9: نفرات، تیم، مشاورایی که با شاهزاده دارن کار میکنن انتخاب ایشونن.
8: اصلا برخورد دموکراتیک نمیشه باش کرد.
9: اصلا برخورد دموکراتیک باش نمیشه کرد.
8: اون شورای نگهبانه اونم نیروهاشن، نیروهایی که بر اساس 40 و اندی سال تجربه به این نتیجه رسیده که کیا رو باید دور خودش جمع کنه.
9: اون دفترشه و نیروهاشن، نیروهایی که بر اساس 40 و اندی سال تجربه آموخته که کیا رو باید دور خودش جمع بکنه.
8: به انتخاب و تدبیر و اراده حضرت آقا احترام نذاری شما میری کنار، نه توسط خود ایشون. حضرت آقا انقدر نجیبه که اصلا حرف نمیزنه، توسط خود شما مردم.
9: به انتخاب و به تدبیر و اراده شاهزاده شما احترام نذاری میره کنار، نه توسط اون آدم، اون که انقدر نجیبه که اصلا حرف نمیزنه، توسط خود این مردم، توسط شماها.
0: اما دوستان، حرف حساب آخر این برنامه، حرکت قطار مردم ایران به سوی آزادی بسیار پرشتابتر از اونه که شاه و شیخ بر سر راهش مانع ایجاد کنه. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.

پتروشیمی خلیج فارس پشت پرده سود 187 همتی چیست؟ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس یکی از بزرگترین مجموعه های اقتصادی

0: که عملکرد آن نه فقط برای سهامداران بلکه برای اقتصاد کشور اهمیت دارد. اما صورت‌های مالی اخیر این هلدینگ پرسش‌های جدی درباره کیفیت سود اعلام شده، میزان بدهی‌ها و نحوه مدیریت منابع ایجاد کرده است. بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در سایت مسیر انرژی، پتروشیمی خلیج فارس در سال مالی منتهی به خرداد 1405 187 همت سود خالص اعلام کرده است. رقمی که در نگاه اول نشانه رشد قابل توجه شرکت به نظر می‌رسد. اما بررسی جزئیات همین صورت‌های مالی تصویر پیچیده‌تری نشان می‌دهد. طبق گزارش روزنامه جهان صنعت، با بررسی داده‌های مالی شرکت در کنار این سود اعلامی، حجم قابل توجهی از تعهدات و هزینه‌های بالقوه وجود دارد. این گزارش نوشته است که دریافتنی‌های تجاری و سایر مطالبات شرکت از حدود 284 همت به بیش از 408 همت افزایش یافته. یعنی بخش بزرگی از درآمدهای ثبت شده هنوز به پول نقد تبدیل نشده است. همزمان بدهی‌های شرکت نیز رشد قابل توجهی داشته است. بر اساس همین گزارش، مجموع بدهی‌های هلدینگ از حدود 49.5 همت به 93.2 همت رسیده و تسهیلات مالی کوتاه مدت و بلند مدت از حدود 8.8 همت به 31.8 همت افزایش یافته است. هزینه مالی شرکت نیز بیش از 3 برابر شده است. اما پرسش اصلی اینجاست: این سود 187 همتی چگونه ایجاد شده است؟ بررسی صورت‌های مالی نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از رشد سود نه از افزایش تولید و فروش بلکه از درآمدهای غیر عملیاتی تأمین شده است. طبق گزارش جهان صنعت، حدود 84 همت از درآمدهای شرکت مربوط به سود ناشی از تسعیر ارز بوده است، یعنی افزایش ارزش ریالی دارایی‌های ارزی در اثر تغییر نرخ ارز. همچنین بخشی از سود از محل انتقال و فروش دارایی‌ها میان شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد شده است. نمونه مشخص آن واگذاری 54% سهام پالایش گاز هویزه به پتروشیمی بندر امام است که طبق گزارش مذکور حدود 24 همت سود برای شرکت اصلی ایجاد کرده است. این موضوع این سوال را مطرح می کند که چه میزان از سود اعلام شده حاصل فعالیت واقعی اقتصادی و چه میزان ناشی از جابجایی دارایی درون یک مجموعه بزرگ است. موضوع مهم دیگر بدهی شرکت‌های پتروشیمی به شرکت ملی نفت بابت خوراک دریافتی است. طبق اسناد منتشر شده درباره پتروشیمی بوعلی سینا، اصل بدهی این شرکت حدود 40.2 همت و وجه التزام آن حدود 55.4 همت اعلام شده. یعنی مجموع بدهی و جریمه به حدود 95 همت رسیده است.
1: 187 همت سود، عددی که مدیریت هلدینگ خلیج فارس روی میز مجمع گذاشته است. داده های اختصاصی جهان صنعت روایت دیگری دارد. اسناد بدهی خوراک نشان می دهد جرایم دیر کرده چند پتروشیمی زیر مجموعه به حدود 240 همت می رسند. در کنار آن حدود 50 همت اثر مالی پرونده پتروشیمی مهر و نزدیک 300 همت خسارت جنگ قرار دارد. یعنی در برابر 187 همت سود اعلامی، حدود 590 همت هزینه و خسارت قرار گرفته است. اگر این ارقام در حساب‌های گروه شناسایی شوند، نتیجه می‌تواند به بیش از 400 همت زیان برسد. ماجرا به همینجا ختم نمی‌شود. حدود 40 همت از سود گزارش شده نیز محل مناقشه است. بخشی از آن از معاملات و جابجایی دارایی‌های داخل مجموعه حاصل شده، نه از رشد واقعی تولید. همزمان مطالبات فارس به بیش از 408 همت رسیده، بدهی‌ها 88% افزایش یافته و هزینه مالی بیش از 3 برابر شده است.
0: این پرسش مطرح است که چگونه شرکت‌های بزرگ وابسته به ساختار اقتصادی حکومت اجازه می‌دهند بدهی‌های کلان به دولت انباشته شود و سپس جرایم سنگین ایجاد شود. آیا این بدهی‌ها نتیجه ضعف مدیریت است یا ناشی از ساختاری که به برخی مجموعه‌های بزرگ امکان استفاده از منابع عمومی بدون پاسخگویی کافی می‌دهد؟ در شرایطی که بسیاری از صنایع کشور برای تأمین نقدینگی با مشکل روبرو هستند، رشد بدهی‌ها، افزایش هزینه مالی، وابستگی به تسهیل

ارز و سودهای ناشی از انتقال دارایی، ضرورت بررسی دقیق‌تر عملکرد مدیریتی این هلدینگ را افزایش داده است. اما مسئله پتروشیمی خلیج فارس فقط رقم 187 همت سود نیست. پشت این سود، بدهی‌های سنگین، درآمدهای غیرعملیاتی و استفاده از سازوکارهای مالی قرار دارد که نشان می‌دهد در اقتصاد ایران، بنگاه‌های بزرگ وابسته به قدرت چگونه به منابع گسترده دسترسی پیدا می‌کنند. سوال اصلی این است: چرا در اقتصادی که مردم با تورم و کاهش قدرت خرید روبرو هستند، سودهای کلان نصیب مجموعه‌های قدرتمند می‌شود، اما هزینه ناکارآمدی و رانت این ساختار در نهایت بر دوش جامعه قرار می‌گیرد؟

0: دوستان سلام، به کامنت این هفته خیلی خیلی خوش آمدید.
1: من هم سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیز کامنت و اما کامنت این
0: و اما
1: هفته.
0: کامنت این هفته بی مقدمه، بدون اینکه اصلا من خبر رو بگم، اینو دیدی تو؟
2: بنده در این فرصت به همه کارکنان و مدیران فعال دستگاه‌های دولتی و به خصوص رئیس جمهور صادق و دلسوز دولت چهاردهم تبریک و خدا قوت میگویم، خصوصا با توجه به اقدامات شایسته‌ای که صورت دادند.
0: دیدی کلی قربون صدقه رئیس جمهور ناتراز نظامش رفت، صادق و دلسوز و شایسته، و تازه بعدم پزشکیان اومد جوابشو داد. نگاه کن، اونم کلی براش پپسی باز کرد. اینها پیام پرمهر و مدبرانه و رهبر عالی قدر رو. کجا؟
1: تموم شد دیگه، اون که پیام داد انسجام، اینم که رهبر مدبر. این هفته کامنت ندارم چون مشکلی ندارن دیگه، چون همه چی حل و فصل. بریم به کار دیگه بکنیم.
0: بابا صبر داشته باش.
1: که تو گفتی همه
0: چی بشین برات بگم.
1: ببین اول دوربینمونم به هم زد مشتبه.
0: اول کیم مشتبه یه کاسه آب داد به پزشکیان، بعد چاقو رو در آورد، تیزی رو در آورد، اونچنان سری از پزشکیان و دولتش برید که نگو و نپرس. ببین
2: ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست، بلکه نیازمند برنامه ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد کمک بزرگی به اوست، و ای بسا دل‌های دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد.
1: ای بابا، تو ولی فقیه هستی یا بوقلمون؟ در حالی که این دستت داره می‌نویسه، اون دستت بهش میگه غلط اضافه نکن. نه به اون رئیس جمهور دلسوز، نه به اینکه ضعفا رو میگی و نمیدونم دلا رو سرگردون میکنی. اون چی بود؟ این چی بود؟

0: ولی بابک، پزشکیان خودش هم قبلا گفته بوده که کارش اینه که تیرها رو بخوره که تیرها به کینگ مشتبا نخوره. یعنی میخوام بگم حساب کار دستشه، این حرفایی که مشتبا زده رو به جون خریده. ببین
1: من میگم مثلا دولت فدایی رهبری، هر دولتی الان آقای پزشکیان به من میگم، من میگم واسطادم مثل شیر، هر تیریه باید به من بخوره، تیر نباید به رهبری بخوره.
2: پزشکیان؟ یعنی پزشکیان وایس جای مشتبه تیر بخوره؟ پس معلوم میشه تو این جماعت موزما رو نشناختی.
0: مگه چیکار کرده؟
2: چیکار کرده؟ آنچنان لگد، نه لگد اولاغی، لگد قاطری با چند چرخش اضافه زده تو فک عثمان که خودش و منویات پدر به درک رفتش رو یک جا فرستاده هوا.
3: خدا آمریکا تو صدا و سیما گاه هم میشینه میگن در آمریکا 2% مثلا تورمه، معلومه بعضی جاها 100%. در این شرایط جنگی، در این وضعیت اقتصادی، بگو من با این شرایط حلش میکنم، دستشو میبوسم. این که بیاد بگه اگه این پول بدی، اگه این کارو بکنی، اگه این کارو بکنی حل میکنم، خب من که میفهمم اگه این کارو خود ندارم که بکنم. چرا داری حرف مفت میزنی؟ چرا داری حرف مفت میزنی؟
4: الان وضعیت صادرات و واردات الان به چه صورته؟ برای اینکه اتفاقا همون افرادی که الان فرمودید بیشتر آگاه بشن.
3: 25-35% کاهش پیدا کرد. یعنی صادراتمون کم شده، بیشتر کم شده، وارداتمون بیشتر. صادرات یه مقدار کمیش کمتر از وارداته. واردات که خیلی کمتر شده. ولی معنی این حرف برای کسانی که اقتصاد میدونن معلومه. حالا من نمیخوام بازش بکنم یعنی چی؟ یعنی این که میگه اصلا تحریم هیچ اثری نداره، آخه نمیدونم چی به اینو بگم. یعنی واقعا عقلم خوب چیزیه، فقط همینو میخوام بگم. یعنی عقلم خوب چیزیه، یعنی بگم تحریم هیچ اثری نداره.
0: هرچی دهنش در اومد گفت که نمیدونم حرف موف میزنه و عقلم خوب چیزیه و پس چی شد اون ولی فقیه؟
2: تازه نازم میکنه میگه هرکی نمیتونیم بیاد جای من بشینه.
0: آره، ولی فقیه مدبر و پرمهر و من بابک فکر کنم داستان همون داستان امضا هست. نه. یعنی اون امضایی که پای تفاهم نامه انداخت هنوز پشتش به اون گرم، هنوز سوار یابوه.
2: اینجا من اختلاف نظرم، موضوع امضا نیست، موضوع ترس از لبه است.
0: لبه؟
2: لبه بله.
3: نباید کاری بکنیم اونایی که مثلا با اون در حقیقت اگر فشار بهشون بیاد دیگه، مردم الان در لبن، من یه فشار دیگه بیارم ممکنه از لبه بیفته پایین.
0: چی گفت؟ مردم در لبن؟ کدوم لبه مردم؟ کدوم لبه؟
2: داستان رو مورچه رو شنیدی داشت آب میبردتش، گفت دنیا داره غرق میشه، این میگه دنیا همون مورچه هست.
0: حالا حکایت اینه
2: بابا، حکایت تو آخه مردم که سر جاشونن، تو کینگ مشتبه و کل این نظام زوار در رفتتون دور لبه پرتگاهی.
0: لبه پرتگاه

0: خب آقا از قدیم گفتن زدی ضربتی ضربتی نوش کن. این کینگ مشتبه یه ضربه ای زد با پیامش به پزشکیان، اونم جوابشو داد، تمومه دیگه،
1: تموم شد،
0: تموم شد
1: تموم
0: دیگه،
1: تموم شد.
0: چی مونده؟
1: بابا دومینووار تازه شروع شد، رفت تو سطوح پایین، تازه سخنگوی پزشکیان شروع کرد جنگ.
0: مهاجرانی؟
1: نه نه، اون که سخنگوی دروغهای شاخ داره، سخنگوی زدن حرفهای سیخدار به کینگ مشتبه جعفر قائم پناه، معاون اجرایی پزشکیان، ملقب به جعفر ولکن بابا.
0: آها جعفر ولکن بابا.
2: من اگر بودم و می دانستم آمریکا رهبر ما را شهید، من دست از خلیصسازی برمی داشتم. چرا صنایع ما رو بزنه؟ چرا راه های ما رو بزنه؟ چرا و چرا و چرا پالایشگاه و اصلویه ما رو بزنه؟ چرا باید پالایشگاه ما رو بزنه؟
1: این اصلا کلن متد گفتگوش بدیم برست. میگه غنی‌سازی رو بدیم بره. این همونی بود که برگشت گفت مگه مشتبه کارشناس تو همه امور میخواد فضولی کنه؟
0: آها یعنی الان تو میگی پزشکیان خودش با حرفای این موافقه؟
1: پزشکیان موافقه، پسرش هم موافقه. پسرش هم برگشته گفته مگه حیات ما به غنی‌سازی وابسته است؟ اگه غنی‌سازی نکنیم که نمیمیریم. یعنی بدیم
0: یعنی
1: بره دیگه،
0: یعنی از اون انرژی هسته حق مسلم ماست
1: بدیم بره.
0: رسیدن به اینجا که غنی‌سازی نکنیم نمیمیریم. ولی بابا تو این سیرکای شبونه این بسیجی ها جواب اینا رو میدن، اینا حریف اینا نمیشن. نگاه کن
3: آقا، خیلی جالبه، طرف معاون رئیس جمهور کشوری که در حساس ترین برهه تاریخ قرار داره، آقای قائم پناه میاد میگه بابا غازی رو میخوان چیکار، حالا یه آقای اگه خطر باشه برای دفع خطر بدیم بره. این هیچی اعتمادا بهش شد، پسر رئیس جمهور، پسر آقای پزشکیان میاد ازش دفاع میکنه، از قائم پناه میگه چرا حمله میکنید به قائم پناه، یا حرفی زده آره یا آره و یا نه، مگه پسرش میگه، میگه مگه ناموستونه این احساسی که اینقدر روش حساسی؟ من اول جواب شما رو از طرف رهبر خیلیمون بدم، آقای ما جواب شما رو به دشمن داده بود، این نمیگه برای شما، نه رهبری میفرمود دشمن این حرفا رو میگه، سازی رو بدین بره، میخوان چیکار بابا، هزینه سازه، این همه هزینه داره، سودش چیه؟ رهبری گفت میزنه تو دهن گوینده این حرف به دشمنه.
1: بابا سیرک شبانه، مگه این سیرکا رو خود اصولگراها نمیندازن؟ خود نفر اصولگرا که مشاور قالیباف، یه گندبکی هست به اسم رسولی، اومده میگه که درسته باید انتقام آقا رو بگیریم، خونخواه باشیم، ولی پوشک هم قیمتش شده سه برابر.
4: ببینی ما خونخواه رهبرمونیم تا آخرین روزمون. حداقل من که میگم، به عنوان کسی میگم که میرم تو خونم زندگیمو بر اون پایه میبینم. اما ببینید، من پوشکی که برای این فرزندم در قبل از جنگ، یعنی 4 ماه پیش مثلا 5 ماه پیش می‌خریدم، مثلا 360 تومان یک بسته ایرانی، شما بر فرمایش ایشون تلاش کردیم خارجی رو استفاده نکنیم، ایرانی خریدیم 360 تومان. امروز همون پوشک با همون بسته با همون مارک نگم عنوان 865 تومان، یعنی بیش از 2 برابر، نزدیک 3 برابر.
0: این که اصولگرا بود که، بعد چرا آرمانهای عظما رو گذاشت کنار پوشک؟ خب این فشاره.
1: نه آرمانا نه، گفت خونخواهی عظما معادل قیمت یه پوشک.
0: خب دیگه، خب این فشاری میکنه بسیجی ها رو.
5: من از ظهر به این طرف هم فشارم بالا رفته که واقعا به کجا رسیدیم. اولا شرم کنیم، حیا کنیم، خون نایب امام زمان رو شما مثلا اصولگرا هستی، خون نایب امام زمان رو کنار پوشک بچت قرار میدی؟
6: هر بار منافق، هر بار منافق، هر بار منافق، هر بار منافق.
1: حق دارن فشاری بشن، باید سکته میکردن، باید میمردن از این درد. من میخوام بگم اگه این یارو ریگی تو کفشش نبود، این همه جنس گرون شده، چرا رفته عظما رو رب دادی به پوشک؟ الان اینطوری شده، یارو ارزشی میره محل دفن این خامنه ای، یاد پوشک میفته، میاد پوشک بخره یاد خامنه ای میفته، پوشک و خامنه ای شدن دروی سکه.
0: الان این دقیقاً اینی که گفتی مسئله ذهنی بوفالوی،
1: یعنی همه بسیجی
0: بوفالوی ولایت هم شده. ببین چی میگه،
7: ما شهادت با عظمت مقام معظم رهبری ببریم با پوشک و قیمت پوشک کنار هم بگذاریم. آفرین، چرا اینجور حرف میزن آخه؟
0: راست میگه، چرا اینجوری حرف میزنن آخه؟
1: این دقیقاً به خاطر لبه است.
0: لبه
1: توفان قیامی که در راهه، کل نظام در لبه پرتگاه منتظر این که ملت ایران یه حل بده که همشون با هم به سمت سوال تاریخ بره.
8: اون شب هم نداشته باشین دلیل نمیشه تو خیابون بریزین. ما هم میزنیم.
9: میگم اگر تا آخر امسال کشور ما ایشالا مردم مسئولین همه کمک بکنن، خدای ناکرده شاهد شورش و نارامی های اجتماعی اینها نباشیم، شما شک نکنید این اتفاق به نحوی تمام میشه که واقعا کشور ایران چند سطح اومده بالا.

0: چمو بم میبازی.
1: خب بریم سراغ کامنت یک جمله‌ای.
2: اگه اجازه بدید به جای کامنت یه جمله‌ای، دوستان اون کلیپی که من قبل از اینکه بیام استودیو بهتون دادم پخش کنید.
3: زیده صحبت‌های سرلشکر فیلد مارشال محسن رضایی شروع بکنیم. دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که بسیار صحبت‌هایشون بازخورد داشته در رسانه‌های جهان.
2: بابا من به این مجریای تیویریش و این دست اندرکاران تیویریش میگم بابا کامنت شما رو مسخره میکنه. یادته توی برنامه تو سر محسن رضایی گاگول زدیم گفتیم فیلد مارشال، این فکر کرده ما بهش درجه نظامی دادیم، رفته تو برنامه رسمی میگه فیلد مارشال.
1: بابا از جنگ چه خبر؟
2: جنگ رو باید از جنگ سالار پرسید، یعنی فیلد مارشال سبزعلی رضایی که در یک تاکتیک ناشناخته. آقا شما نگاه نکنید کامنتو، برای شما بدآموزی داره. ما مسخرهش کردیم گفتیم فیلد مارشال. خوب نیست که تو تلویزیون حکومتی دبیر شورای عالی امنیتتون رو مسخره میکنید.
1: کامنت این هفته به پایان رسید و تا دیداری دیگه خدا نگهدار همگی.
2: خدا حافظ و همه شما رو به خدا میسپارم.

0: با تشکر از شما که تا این لحظه نیز با ما همراهی کردید. در ادامه ابتدا پیام های میثم دهبانزاده و محمد حسنی را به مناسبت سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران خواهیم شنید. پس از آن گفتگوی داریم با مهندس حسین یعقوبی با عنوان پشت پرده جنگ، چرا بحران اصلی رژیم در داخل است. سپس به موضوع دیگری می پردازیم. اغتشاش دوباره ورد زبان رژیم شده است. آخوندها از چه چیزی می ترسن؟ در این رابطه گفتگوی خواهیم داشت با خانم شهرزاد علوی. به دنبال اون گزارشی داریم تحت عنوان جنگ باندهای رژیم در دعوای پزشکیان و صدا و سیمای رژیم. و در پایان دو مطلب دیگر خواهیم داشت. ابتدا اعدام‌های فزاینده رژیم، چرا صدای زندانیان سیاسی باید به گوش جهان برسد؟ و سپس گفتگوی با آقای عزیز پاکنژاد با عنوان رژیم در تنگنای جنگ آمریکا، منطقه و بحران داخلی. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه این هفته رادیو پیام ایران رسیدیم. از اینکه در این برنامه نیز همراه ما بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم مجموعه برنامه‌های این هفته مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. شاد و پیروز و سربلند باشید و هفته خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم.
1: پیام از قتلگاه قزل‌حصار، میثم دهبانزاده، شهریور 1405.
2: سلام بر روزی که عشق از دل تاریک زمستانی سخت و حقی به نام آزادی را در رگ تاریخ جاری کرد. سلام بر احمد رضایی، نخستین خون و شعلت. سلام بر حنیف و سعید و بدیع زادگان، جانهایی که نه پایان بلکه آغاز سیلابی بودند که از خون و ایمان گذشتند و نوید آمدن فردا شدند. سلام بر بهمن تاج افکن و فرو ریختن دیوار کهنه سلاطین با فریاد آزادی. سلام بر 30 خردادت، افشاگر چهره دجال ضد بشر. سلام بر 5 مهر آتشین و گام هایی که از میان سرب داغ گذشتند تا بگویند مگر می شود خورشید را کشت. سلام بر اشرف و موسی، بر آشورا و صبح خونینت در سحرگاه 19 بهمن که ماندند در حافظه و آواز. سلام بر آن دگرگونی ژرف در انقلاب رهایی که زاده شد با مریم، دیگر انسانهایی برای شکستن زنجیرهای پنهان. سلام بر ارتشی از گرد زنان و شیرمردانی چون پولاد و آتش که ورق زدند تاریخ آزادی بشر را با پرچمداری زن. سلام بر آفتاب و چلچراغ و فروغت، بر یورش‌های شیر همیشه بیدار که ناگزیر کرد کفتار خوناشام را از جام زهر. سلام بر زنده ترین عاشقان بی سنگ 67 در جهان بی خبر. سلام بر دیوار بلند و آهنینت در مسافه با قامت حقیر دشمن. سلام بر پروانه های همرنگ آتشت در کودتای استعمار و ارتجاع. سلام بر 14 سال پایداری شیران بی سپر و مسلح به آرمان مسعود و مریم که به توفانها بیا بیا گفتند. سلام بر هجرتهایت در مسیر توحید به مقصد آزادی. سلام بر نبض سرخ هر قیام، پلنگوارهای شورشی و پتک آتشینت. سلام بر بهروز و مهدی، بر وحید و یارانش. سلام بر افق روشن آسمان ایران که می رود تا بتاباند مهر تابان مقاومت را بر زیباترین وطن. سلام بر سازمان عشق، سلام بر آزادی، سلام بر ایستادگی، سلام بر رجوی، سلام بر رهایی، سلام بر خجسته میلاد سازمان مجاهدین خلق ایران. میثم دهبانزاده، 10 شهریور 1405. این پیام برای پخش از رسانه‌های مقاومت است.
3: قطعه شعری از محمد حسنی، زندان مرکزی کرج، شهریور 1405.

در نهانخانه شب مست ضحاک به دوش، اژدهایان تشنه بر جانهای پاک، می بنوشید عقل و مغز نوبهاران با دونیش. شرم و ننگش با نقابی ساخته، غرقه در تاریخ اجداد سترگ. واندگر مذهب خدای مضحکه، لشکرش ملای چاکر چاپلوس، داد عدلش سوت تیران چیتگر، کاخ عدلش منزل پاکان به قصر. کاوه با یاران نشسته می فروزاند حنیف شعله ادراک و خشم، داد فریاد بدیع خلق را بکشد محسن بر دیوار سیاه. کاوه اینک شمع مجلس، گرد او دریا ستاره. سعد این دریا بگفت که کشانند از فراز شهر ما، روزها ماه و ستاره زیر خاک. ای دریغا آسمان پرستاره، خاک ما سیراب نور. گشت ضحاک مغموم و ضعیف، اژدها ملای او قصد مغزش را نمود. سکه ضحاک چرخید آن زمان، گشت عمامه آن تاج و زبان. کاوه اما شد هزاران، نیش ضحاک تشنه تر، خاک ما سیراب تر. دشت ایران گشته مملو از بهار سروها، پتک‌های کاوگان بر فرق او، تیغ آزادی ببراند گلوی ننگ او. در سحرگاهان ما عشق میبارد و نور، در زمستانها بهار نور میبارد و نور. به مناسبت 15 شهریور 1405 زندانی سیاسی هوادار مجاهدین خلق محمد حسنی، زندان مرکزی کرج.

0: در روزهای گذشته رویارویی نظامی رژیم ملاها و آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شده، اما همزمان در داخل کشور فشارهای اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و بحران‌های سیاسی ادامه دارد. حکومت سالها تلاش کرده بود که مشکلات اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی را به تحریم و دشمن خارجی نسبت بده، اما افزایش فشارهای معیشتی و گسترش نارضایتی‌ها و حتی هشدار بعضی از کارشناسان اقتصادی وابسته به حکومت نشون میده که جنگ و تحریم یک آدرس گمراه کننده و غلطه. از طرف دیگه برگزاری نشست‌های بین‌المللی درباره آینده ایران و طرح موضوع راه حل دموکراتیک نشون میده که همزمان با بحران‌های داخلی رژیم، بحث درباره آینده سیاسی ایران هم وارد مرحله تازه‌ای شده. اما سوال مهم اینه که ادامه فضای جنگی میتونه راه حلی برای بحران‌های اصلی حکومت باشه؟ همراه هستیم با مهندس حسین یعقوبی، تحلیلگر سیاسی. سلام به شما و خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتیم و در این گفتگو شرکت کردیم.
1: سلام دارم حضور شما جناب شیبانی گرامی، در خدمت شما هستم.
0: درود بر شما. آقای یعقوبی، با ادامه حملات و تهدیدهای متقابلی که بین رژیم و آمریکا ادامه داره و شاهدش هستیم در همین روزها، اهداف دو طرف چیه و به نظر شما این تقابل و رویارویی به کدوم سمت میره؟
1: بله، در روزهای اخیر به طور مشخص ما شاهد افزایش فشار بی سابقه اقتصادی بر رژیم آخوندی هستیم و به طور مشخص اگر من اهدافی را که الان توی این مقطع از این رویارویی آمریکایی دنبال میکنن رو بخوام خلاصه بکنم، اینها بیشتر روی اهرم اقتصادی تکیه دارن و همونطوری که وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در روزهای اخیر بارها تاکید کرده و به صورت بسیار مشخص در جزئیات هم طرحش رو ارائه داده، هدف در واقع فلج کردن اقتصاد در واقع ناکارآمد رژیم هستش، بیش از اون چیزی که تاکنون در نظر گرفته بودن. روی این اصل سیاست آمریکا علاوه بر اینکه عملیات نظامی محدود رو هم در پاسخ به اون حرکات بازدارندگی رژیم آخوندی انجام میده که در روزهای اخیر هم مشاهد بودیم که در استان هرمزگان و مناطق حاشیه خلیج فارس دست به یک سری اقدامات بسیار کوبنده‌ای بر علیه رژیم آخوندی و به طور مشخص بر سیستم‌های به اصطلاح نظامی رژیم اونجا وارد کرد، همزمان روی اهرم‌های اقتصادی بسیار متمرکز هستن. خود وزیر خزانه‌داری آمریکا میگه که من در بهار 2025 گفتم که اقتصاد رژیم آخوندی رو قرار استش که از هم بپاشانم. در اون زمان دلار 80 هزار تومان بود و الان مرز 200 هزار تومان رو هم در نوردیده و این نشون میده که اینها به این نتیجه رسیدن که شاید بتونن از طریق فشار اقتصادی رژیم رو بیشتر رو به تسلیم بکشونن و به لحاظ نظامی هم اقدامات اونچنان گسترده‌ای رو انجام ندن. به هر حال این سیاست جدید آمریکا خیلی میتونه بیشتر مورد پشتیبانی متحدینش هم قرار بگیره، چون به هر حال بحث رو که گذاشتن روی اینکه رژیم باید به هر صورتی که شده از به اصطلاح غنی‌سازی اتمی و بر پروژه اتمی خودش کنار بیاد و مسئله خلیج فارس هم که الان اوایدش در واقع همه کشورهای جهان رو در بر گرفته روی میز بحث جهانی هستش و روی این اصل متمرکز شدن آمریکا روی اهرم‌های اقتصادی بسیار حائز اهمیت هستش. در این حال آمریکا هشدار میده به همه کسایی که به نوعی میخوان با رژیم آخوندی وارد معامله بشن یا به رژیم آخوندی کمک کنن، تنها یک روز بعد از اون که پوتین اعلام کرده بود که از جمهوری اسلامی حمایت خواهد کرد، آمریکا این هشدار رو داد که ما در حال مذاکره با همه کشورهای جهان در این رابطه هستیم و گفت که من بهشون اخطار میکنم که از هر گونه همکاری از رژیم دست بردارن. از طرف دیگه خود دونالد ترامپ هم اونگونه که در ابتدای گزارش شما اومد، صحبت از این میکنه که ما در همه جبهه ها روی رژیم آخوندی یک نقش مسلطی رو داریم و اساسا دیگه الان وضعیت من و موضع من این نیستش که رژیم پای میز مذاکره برگرده، چون ما خلیج فارس رو روش تسلط کافی داریم و بحث این هستش که در نتیجه این فشارهای اقتصادی کی مردم ایران قیام بکنن. یعنی یک مجموعه از اقداماتی رو دولت آمریکا در نظر گرفته و ما باید شاهد باشیم که آیا رژیم آخوندی در شرایطی که با یک بحران واقعا بی سابقه در طول تاریخ ایران باش بی سابقه اقتصادی مواجه هستش میتونه از پس این فشارها جان سالم در ببره؟
0: بله آقای یعقوبی، جنگ و فشارهایی که شما هم الان اشاره کردین، فشارهای مختلفی که به رژیم وارد میشه، چه تأثیری به نظر شما بر وضعیت داخلی حکومت داره و به طور مشخص منظورم بحران‌های اقتصادی و اجتماعی که همین الان هم باهاش مواجهه، چه تأثیر رو اونا داره؟
1: بله خب تأثیرش واقعا دیگه نیاز نیستش که آدم به لحاظ تئوریک یا از منظر نظری بهش بپردازه. ما به طور روزمره بحران بی سابقه رو که رژیم باهاش مواجه هستش داریم در زندگی و معیشت مردم ایران میبینیم. این نظر دیگر مخالفین رژیم آخوندی و یا اپوزیسیون و مقاومت ایران نیست، بلکه به طور مشخص من اگر بخوام صحبت‌های اقتصاددانان و خود همین رژیم رو بازگو بکنم، اینجا به طور مشخص حسین راهور گفته نارضایتی که امروز در جامعه ما هست به نظر میرسه که بی سابقه باشه در نیم قرن گذشته، واقعا بی سابقه هستش. و در مقابل این همه بحران اقتصادی که دقیقا در نتیجه سیاست‌های مخرب خود همین رژیم آخوندی هستش و مردم به لحاظ اقتصادی در واقع درمانده هستن از برآوردن نان شبشان، پاسدار محسن رضایی، اون پاسدار به اصطلاح اقتصاددان رژیم، مدعی هستش که به زودی ما در همه عرصه‌های نظامی سیاسی و حتی در همین بحران اقتصادی نشون خواهیم داد که چطور آمریکا که در قعر این بحران خودخواسته فرو رفته رو ما شکست خواهیم داد. یعنی یک سری واقعا موهومات و تبلیغات مشمئز کننده و در همین حال که مردم ایران همونطوری که عرض کردم دنیا شاهد این هستش که در یک بحران بی سابقه اقتصادی باش دست و پنجه نرم میکنن، باز هم آخوندهای رژیم میان و مدعی میشن که حتی زباله‌گردی در ایران اون خودش نشان از قدرت اقتصادی ایران داره، چون به زعم این آخوندهای مرتجع در کشوری که اقتصادش در اوج رونق هستش مردم زباله رو میریزن بیرون. به هر حال ما میبینیم که رژیم درمانده از رویارویی با این بحران اقتصادی هستش و همه شواهد نشون میده که جامعه ایران با یک آتش فشانی مواجه هستش و باید منتظر بود که اون جرقه اصلیش کجا و کی بخوره.
0: بله شما اشاره کردیم به صحبت‌های راهفر، اجازه بدین که کلیپی از بخشی از صحبت‌هاشو با هم ببینیم. من سوال دیگه ازتون دارم.
2: شما قیمت ارز رو میبرید بالا، قیمت نهادهای تولید میره بالا، بنابراین قیمت کالاهای اونا میره بالا و این کار رو خود دولت انجام داد. یعنی به هیچ وجه نمیشود این رو منتسب به عوامل خارجی کرد یا اصلا به جنگ ارتباط داره. این علامتی است که به جامعه داده میشه و اون وقت متعاقب اون ما شاهد افزایش قیمت روغن خوراکی مردم، تخم مرغ، عرض کنم گوشت و نیازهای اساسی مردم در جامعه است.
0: آقای یعقوب، شما اشاره کردیم به صحبت‌های محسن رضایی و موهوماتی که در رابطه با در واقع ادامه جنگ میگه، اما از طرف دیگه شاهدیم که برخی از کارشناسا و حتی مهره‌های نزدیک به حکومت هم میگن که پروپاگاندای جنگی رژیم دیگه مثل قبل کارایی خودشو نداره. علت این موضوع چیه به نظر شما؟
1: بله این یک واقعیت اجتماعی هستش که به هر حال حکومت‌های فاشیستی سعی می‌کنن از ابزار تبلیغاتی تا اونجایی که مقدور هستش استفاده بکنن. جمله تاریخی گوبلز رو ما در تاریخ خوندیم که میگفت اگر یک کشوری در بحرانهای بسیار زیادی فرو رفته، باید یک دشمن رو به صورت مدام در جلوی چشم مردم تبلیغ بکنه، و اگر حتی این جمله این دشمن وجود نداشته باشه، باید یک جمله دشمن تصنعی ایجاد کرد. خب این در عصر کنونی که عصر هوش مصنوعی هستش قطعا دیگه کاراییش رو نداره. در زمان گوبلز در خونه رادیوهای به اصطلاح خیلی ابتدایی یافت میشد و اون تنها وسیله اطلاع رسانی بود و میتونست کارآمد باشه. اما اکنون که جامعه ایران در واقع به اوج آگاهی در رابطه با این رژیم رسیده و به طور مشخص اساسا نیازی به روایت‌های تئوریک و نظری نداره، چون جنایات این رژیم رو به طور روزمره داره با گوشت و پوست و استخون خودش لمس میکنه، این به هیچ عنوان کارایی نداره. به گونه ای که حتی خود رئیس جمهور این رژیم پزشکیان هفته پیش اومد گفت که من که تمام عمر و زندگی و همه چیزم رو در راه به زعم خودش انقلاب گذاشتم، صدای سیما رو نگاه نمی کنم. بنابراین از همینجا میشه دید که رژیم از این زاویه هم با چه بحران عظیمی مواجه هستش و آگاهی اجتماعی و واقعا اون خشم فزایندهی که در جامعه ایران الان وجود داره، این تبلیغات رژیم رو کاملا ناکارآمد کرده و برعکس جامعه ایران از مدت‌ها پیش، حتی از دهه‌ها پیش شاهد یک تحول بسیار عجیبی بود، و این که هر آن چیزی رو که رژیم مدعیش هستش باید عکسش رو دنبالش کرد، چون رژیم سراسر به مردم ایران همیشه دروغ گفته.
0: بله آقای یعقوبی، اخیراً شاهد بودیم که نشستی در آلمان برگزار شد در رابطه با راه حل دموکراتیک برای آینده ایران در اون بحث شد، در شرایطی که رژیم زیر فشارهای به قول معروف طاقت فرسا هستش، برگزاری این نشست و نشست‌های مشابه چه پیامی داره به نظر شما؟
1: بله، فکر می‌کنم که در مقطع کنونی این نشست یک پیام بسیار حیاتی داشت به جامعه جهانی، و به این دلیل من این رو عرض می‌کنم که ببینید در طول بیش از 4 دهه هم جامعه ایران و هم جامعه جهانی با تحولات و با راه حل‌های متفاوتی در رابطه با ایران مواجه بودند. ابتدا چشم دوخته بودند به اصلاحات در داخل رژیم و کلی سیاست مماشات روی این سرمایه گذاری کرد و این به شکست مواجه شد. بعد که پروژه اصلاحات رژیم هم در واقع در انظار عمومی به یک شکست بسیار واضح و روشنی تبدیل شد، خب هم ارتجاع و هم استعمار چشم دوختن به آلترناتیو های دست ساخته و استعماری که بتونن از اون طریق روایت دیگر رو بر جامعه ایران تحمیل بکنن، و ما در تحولات اخیر هم شاهد شکست مفتزانه این سیاست بودیم، به گونه ای که جامعه ایران هم الان به این نتیجه رسیده که واقعا اون جریان و اون نیرویی که میتونه جامعه رو و مردم ایران رو نجات بده جز خود مردم ایران و یک مقاومت سازمان یافته که راه رو برای یک قیام اجتماعی عمومی هموار بکنه نیست. روی این اصل من فکر میکنم الان جامعه جهانی هم بیش از هر زمانی آماده و ظرفیت پذیرش راه حلی که از داخل ایران توسط مقاومت ایران شکل بگیره رو داره، و اون به اصطلاح نشستی هم که در برلین شکل گرفت در مرکز اون همین پیام بود که جنگ خارجی در واقع یک سفری هستش برای ادامه بقای این رژیم، و تحولات جنگ هم نشون داد که به هیچ عنوان راه به جایی نخواهد برد، بلکه اگر جامعه جهانی واقعا خواستار صلح و ثبات در منطقه هستش باید اون راه حلی رو که متاسفانه تا به اصطلاح همین ماهای اخیر نادیده گرفته میشد، اون رو در دستور کار خودش بذاره، یعنی حمایت از مردم و مقاومت سازمان یافته ایران که اکنون با گسترش به اصطلاح عملیات کانونهای شورشی چشمها رو اونچنان خیره کرده این راه حل که دیگر جامعه جهانی نمیتونه این مسئله رو انکار بکنه. بنابراین من فکر میکنم که پیام واضح این نشست این بود که جامعه جهانی از سیاست‌های کنونی خودش فاصله گرفته، از رژیم فاصله گرفته، و اینکه بحران به اصطلاح اون چیزی که در داخل ایران الان هستش ارتباطی با بحران رژیم آخوندی با جامعه جهانی نداره، بلکه جنگ اصلی در خود جامعه ایران بین مردم و حاکمیت در جریان هستش.
0: بله، آیا شما در رابطه با جنگ و فشارهای اقتصادی و شکست پروپاگاندای رژیم و نشست آلمان صحبت کردید؟ اگه بخوایم برگردیم به همون سوال ابتدایی که در واقع آیا جنگ میتونه راه حلی برای رژیم باشه و تضمین بقای رژیم باشه، شما این رو چطور ارزیابی میکنید و به نظرتون چشمانداز پیش روی ما چیه و چشمانداز برای رژیم چیه؟
1: بله، به طور کلی اگر من بخوام نکاتی رو که اینجا مطرح کردم جمع بزنم این هستش که اولا در طول به اصطلاح حیات منحوس این رژیم آخوندی این یک امر اثبات شده هستش که بحران‌های خارجی هرگز نتونستن رژیم آخوندی رو نجات بدن، چون این رژیم به دلیل به اصطلاح نقض یک اصل بنیادین در رابطه بین ملت و دولت یعنی حق حاکمیت مردم از ابتدا مشروعیت خودش رو از دست داده و تمام تلاش‌های این رژیم هم همواره بر این معطوف بوده که به نوعی بتونه یک مشروعیت تصنعی با ابزارهای دیگر مثل سلاح اتمی مثل جنگ افروزی برای خودش کسب بکنه. و اکنون ما هم در اون دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق شاهد این بودیم که رژیم نتونست از اون آبی برای خودش گرم بکنه، بلکه بیشتر در بحران‌های عظیم اجتماعی فرو رفت و اکنون هم که جامعه جهانی رو به طور کل به قول معروف به چالش کشیده تا بتونه از پس این بحران بیرون بیاد، در واقع تقلای هستش که میشه شرایط رژیم رو اینگونه تصویر کرد که از ترس مرگ حتمی توسط مردم و مقاومت ایران دست به خودکشی میزنه و این به اصطلاح تحرکاتی رو که رژیم اکنون دست بهش میزنه برای خود رژیم هم مشخص هستش که هر گونه تحرکات و تجاوزات خارجی که به کشورهای همسایه خودش انجام میده بیشتر این رژیم رو هم در داخل ایران در بحرانهای فزاینده فرو میبره و هم جامعه جهانی رو به یک موضع سختری وادار میکنه. بنابراین من فکر میکنم همه این شرایط رو میشه در این جمله خلاصه کرد که رژیم واقعا در یک بنبست بسیار بسیار مرگباری قرار گرفته و این بحران مشروعیت که سراپای رژیم رو فرا گرفته قطعا در نتیجه به اصطلاح بلوغ حرکت‌های اعتراضی منجر به فروپاشی و سرنگونی این رژیم خواهد شد.
0: بله، با تشکر از شما برای شرکتتون در این گفتگو و وقتی که به این برنامه اختصاص دادین، خیلی ممنون.
1: تشکر از فرصتی که در اختیار من گذاشتید.
0: درود بر شما.

0: این روزا یه بار دیگه واژه اغتشاش و مقابل با اغتشاش مجددا ورد زبان کارگزاری رژیم شده و پیامدش هم تهدید مردم و به خصوص جووناست که رواج پیدا کرد. موضوع چیه و چرا حالا و در این شرایط زمانی؟ هم هستیم با خانم شهرزاد علوی تا این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. سلام به شما خانم علوی و خوش اومدیم به این برنامه.
1: سلام میکنم خدمت شما و هممیهنان عزیزم.
0: درود بر شما خانم علوی. اگه موافق باشین قبل از هر چیز یه قسمت از حرفای پاسدار قالیباف و سردشقیم اژه‌ای رو با هم بشنویم و بعد من سوالام بپرسم.
2: با یک جنگ ترکیبی روبرویم که در آن محاصره دریایی خودش به معنای یک جنگ نظامی است و جنگ اقتصادی محور اصلی اونها است و عملیات روانی پیچیده‌ای هم در حقیقت زمینه اون کردن. هدف دشمن از این جنگ ترکیبی این هست که در داخل کشور اغتشاش و آشوب بخواد درست کنه.
3: اگر در داخل کشور بخواد احیانا امنیت ایران رو به هم بزنن، همه در مورد امنیت ایران یک صدا هستن. اگر باز فکر خطایی به ذهنشون بخوره و یک محاسبه غلطی داشته باشن که بخوان آشوبی اغتشاشی در ایران را بندازن، مطمئن باشن که پاسخ بسیار قوی و محکمی از ناحیه هم نیروهای انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و هم از طرف قوه قضاییه برخورد بسیار قاطعی و قاطع‌تر از همه دوره‌های گذشته با اونها انجام خواهد شد.
0: بله، همطور که دیدیم هم قالیباف رئیس مقننه رژیم و هم آخوند اژه‌ای رئیس قضایی رژیم هر دوشون روی اغتشاش انگوش گذاشتن و بقیه کارگزاری رژیم هم مدام سر به قول خودشون اغتشاش ابراز نگرانی میکنن. اما اتفاقا سر همین هم با هم دیگه اختلاف دارن. به نظر شما این موضوع به چه صورت هست؟
1: همینطوری که خود شما هم گفتین، علاوه بر این دو موردی که نشون دادین، الان موارد خیلی زیادی هست از این در دستن در کاران رژیم که همه ترس از اغتشاش، البته باید درست بگیم ترس از قیام دارن.
0: بله.
1: و اینو به زبانهای مختلف و باندهای مختلفشون هم میگن. و اما اختلاف سر نحوه مقابله با قیام هست که این الان به یکی از موضوعات بسیار جدی در جنگ گرگا تبدیل شده. حالا این اختلاف چطوریه؟ یعنی باند پایداری و دار و دسته کینگ مشتبه اینا راه حل مقابله با قیام و جنگ میدونن، به خاطر اینکه جنگ یک سپر سیاسی و روانی هست. جنگ چیکار میکنه؟ یک فضای امنیتی ایجاد میکنه. توی این فضای امنیتی اینا هر اعتراضی رو میگن همراهی با دشمن.
0: بله.
1: بعد دستشون بازه که هر کسی رو دستگیر بکنن، هر مارکی رو بزنن و یک سری اختلافات خودشون رو میتونن سرپوش بذارن. از جنگ اینا استفاده های خیلی زیادی دارن و در حقیقت اعدام و کشتار و سرکوب ابزار این فضای امنیتی هست. اینا این دار و دسته مثل خمینی ملعون جنگ و نعمت الهی میدونن.
0: بله.
1: خاطر اینکه جنگ دست اینا رو این فضای امنیتی باز میکنه که هرچه بیشتر کشتار بکنن، اعدام های افسار گسیخی خودشون رو ادامه بدن، با این تجمعات تهوع‌آوری که خیابونا رو پر میکنن و با این حرکات شنی و مطمئز کننده سعی میکنن که هر صدایی رو خاموش بکنن. باند دیگه که قالیباف و پزشکیان هستن، که البته یه نکته هم بگم، این پزشکیان و قالیباف اینا قبل از جنگ خیلی با هم دیگه اختلاف داشتن، پنجه به هم دیگه میکشیدن، چون که دعوای اینا در حقیقت رقابتشون سر چپاول و سهم بیشتر هر باندی اقاوری که خیابونا رو پر میکنن و با این حرکات شنی و مطمئز کننده سعی میکنن که هر صدایی رو خاموش بکنن. باند دیگه که قالیباف و پزشکیان هستن، که البته یه نکته هم بگم، این پزشکیان و قالیباف اینا قبل از جنگ خیلی

0: که کار به سرنگونی و سرکوب بکشه تمام اختلافاتشون فرعیه و واسه حفظ نظام خیلی به هم دیگه نزدیک میشن در مقاطع مختلف. الانم اینا حرفشون چیه واسه مقابله با قیام و اختشاش به قول خودشون؟ اینا میگن که ما باید رابطه با آمریکا داشته باشیم و تحریم ها برداشته بشه. اما اینا وقتی که حرف از تحریم برداشته شدن، تحریم یا وضعیت اقتصادی مردم یا بحران اقتصادی میزنن، اینا هدفشون تأمین مردم نیست. اینا فقط میخوان یک عقب نشینی بکنن که بتونن نظامو حفظ بکنن. الان ما خودمون میدونیم وقتی اینا حرف از معیشت مردم میزنن، مطلقاً مسئلهشون دلسوزی به حال مردم، مردمی که الان دیگه دارن زیر خط زندگی دیگه میرن، یعنی از زیر خط فقر هم پایین‌تر. اینا فقط میخوان یک به اصطلاح فضایی باز بشه، یک عقب نشینی بکنن که نظام حفظ بشه. چون که در این گورکا، در چپاول و غارت و نابود کردن ایران به نفع خودشون هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن. اختلاف اینا فقط بر سر نحوه چپاوله که چجوری بچاپن، چجوری جیبهای خودشون رو پر بکنن. الانم شما مطمئن باشین وقتی حرف از برداشته شدن تحریم و نمیدونم باز شدن مسیر میگن، این پولا که به دست مردم نمیرسه. تجربه نشون داده تمام این پولا یا صرف تجهیز نیروهای امنیتیشون میشه، یا صرف تامین موشکشون میشه، یا به جیب نیابتی ها، و ان نهایتاً کلیش هم به جیب انگرزاده های خودشون میره. و همین اخیراً هم بود که پزشکیان حتما همه میدونن که گفت ما 20 میلیون بشکه نفت فروختیم که و دادیم به سپاه که موشک بساز. اینا واقعیت این نظام پلید هست. اگه من بخوام حرفای خودم خلاصه بکنم، دارو دسته کینگ مشتبه اینا جنگ رو میخوان به خاطر اینکه جنگ فرصت بیشتری برای سرکوب بهشون میده، چون فضای امنیتی رو بیشتر میکنه، پس بیشتر میتونن سرکوب کنن، اختلافات خودشون رو میتونن بپوشونن و میتونن در جهت حفظ قدرت و جنگ افزارهای نظامی خودشون رو بالا ببرن. دار و دسته قالیباف و پزشکیان اینا جنگ رو باعث تضعیف بیشتر اقتصاد میدونن و میترسن که این هرچی وضع اقتصادی بدتر بشه، بنابراین قیام احتمالش بیشتر میشه و اینا از این میترسن که سفره خالی مردم به قیام و سرنگونی منجر بشه. بنابراین اینا فقط میخوان مذاکره بکنن که زمان بخرن. یه نکته هم بگم، این نگرانی که این دوتا باند دارن اینه که نکنه هر کدوم که در این مسیر خودشون پیروز بشن، حالا یا جنگ یا صلح، این آخرش سهم قدرت به اون برسه و اون یکی به اصطلاح سرش بی‌کلاه بمونه. اینا جنگی که این دوتا باند، یعنی باند گورکا با هم دارن، فقط صرف قدرت و سهم بیشتره. یعنی نگرانی اینا از اینه که بعد از اینکه بحران تموم شد کی به قدرت برسه.
1: بله، تقیقت این تفاوت در شیوه هاییه که معتقدن این منجر میشه که نظام حفظ بشه.
0: دقیقا همینی که میگین. بله. یعنی الان مسئله اینا، مسئله صلح و معیشت مردم، یا میگن اختلافشون سر این نیست که بگن مثلا ما صلح و معیشت مردم رو میخوایم یا جنگ و دفع متجاوز. اینا فقط مسئله شون اینه که چجوری نظام رو حفظ بکنن و سهمی که به هر باند بعد از رد شدن این بحران میرسه چقدره. این تمام مسئله.
1: بله. به همون چپاول و غارتشون ادامه بدن. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادین. حالا اینکه خانم علوی شما میگین مشتبه گفته جنگ اولویتش هست، اما خود همین مشتبه گفته بود من به اکثریت ببخشید شام گردم میذارم، که اکثریت اگه 3/4 فلان رأی داشتن من به همون گردم میذارم. تو این رابطه شما چه نکته‌ای دارید؟
0: من جواب شما رو با عملکرد مشتبه میدم. مشتبه هنوز جوهر تفاهم نامه خوش نشده بود، اومد گفتش که من علل اصول نظر دیگه ای داشتم. این علل اصول گفت و یک آتشی زد به جنگ گورکا که اصلا دیگه از حد گذشت. یعنی اصلا در یک مدار بسیار بالاتری اینا به جون هم دیگه افتادن. از طرف دیگه با جنازه گردونی خامنه ای مسئله انتقام اصلا مطرح کرد، چون اولین بار اونجا مطرح شد دیگه.

0: این جنازه رو میگردن، گفتن ما باید انتقام بگیریم.
1: بله
0: ذوالقدر رو با محسن رضایی جابجا کرد که دبیر شوآن محسن رضایی شد، که محسن رضایی هم در واقع بلندگوی جنگ طلب خود مجتبی است. و یه نکته جالب هم بهتون بگم، سایت ایران که سایت رسمی بیت خامنه ای هست اخیراً گفته که کلان ایده جنگ باید در تمامی شؤونات کشور جاری بشه. این کلان ایده یعنی چی؟ کلان ایده هر سیستم یا تشکیلات یا سازمان یا نظامی اون جانمایشه، یعنی تمام حیاتش و بقایش به اون وابسته است. الان هم اینا بقاشون به جنگ وابسته است. در ادامه نکاتی که در پاسخ به سوال اول شما گفتم، میخوام در همین رابطه اینو اضافه کنم که رژیم واسه جنگ با کانونای شورشی، با مقاومت سازمان یافته و با این جامعه انفجاری به جنگ نیاز داره، به این فضای امنیتی واسه سرکوب و کشتار نیاز داره. حرف اصلا همینه.
1: بله خیلی ممنون از شما خانم علوی، حضورتون تو این برنامه و پاسخی که به سوالای ما دادید. با تشکر، خیلی ممنون و خدا نگهدارتون.
0: با تشکر از شما.
1: درست.

0: با پاسخگویی پیمان جبلی رئیس صدا و سیمای رژیم به حرفهای پزشکیان توی جلسه هیئت دولت، یک بار دیگه جنگ باندها در درون حاکمیت آخوندی شعله ور شد. میخوایم به همین موضوع بپردازیم، یعنی دعوایی که حالا تبدیل شده به یک دعوای لفظی بین پزشکیان و جبلی. همراه هستیم با آقای فریدون سلیمی تا این موضوع رو به بحث و بررسی بزنیم. آقای سلیمی روزتون خوش اومدید برنامه روی خط ایران.
1: خیلی ممنون، منم سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون. بله
0: آقای سلیمی، بذارید ابتدا حرفهای پزشکیان و جواب متقابل جبلی رو بشنویم، در واقع این جدال لفظی که بین اینها هست، بعد میپردازیم به موضوعاتی که در
1: بله خواهش مونه.
2: ببین آقای جبلی، من اصلا میگم صدا و سیما رو وقتی من باز میکنم نمیدونم چرا الان اصلا نمیخوام نگاه کنم. منی که نسبت به شما، نسبت به انقلاب، نسبت به نظام، بالاخره تمام زندگیمون رو میخوایم بذاریم، این نگاه رو پیدا میکنم، ببین مردم چه نگاهی پیدا میکنم.
0: صحبت پزشکیان رو با هم شنیدیم. در پاسخ همین هم جبلی گفته که دیدن صدا و سیما یک افتخار است و باعث تکدر کسی نیست، اگر کسی نمیبیند از این افتخار به دور است. خلاصه موضوع از چه قرار استش؟ داستان این حمله و تک و پاتک بین جبلی و رئیس جمهور رژیم پزشکیان پیشینش چیه آقای؟
1: بله خب این رو در روی که واقعا خب از یک بابتی بی سابقه است، یعنی اینطور مستقیم اون هم رئیس صدا و سیمای رژیم بعد میگرده و رو در روی رئیس جمهور میگه که ندیدن سیمای رژیم افتخار نیست، و بعدش هم به دنبال اون اشاره میکنه که سیما روایت های ضعف و ذلت رو پخش نمیکنه. خب دقیقا مخاطب رو در واقع پزشکیان قرار داده که تو در واقع روایت ضعف و ذلت میکنی، و به همین دلیل هم هستش که ما بعضی مطالب از جمله در مورد دفاعش از مذاکرات رو طبعا پخش نمیکنه، یا سانسورهایی که قبلا از تلویزیون رژیم ما شاهدش بودیم. به حال این اتهامات سنگینی رو که این میزنه به پزشکیان که به حال رئیس جمهور مملکت هست، خب اونم روی آنتن به اصطلاح به شکل علنی، خب طبعا یک رو در روی خیلی آشکاری هست و جدید هست از این بابت. خب میدونه که این صحبت های پزشکیان مال اول شهریور بوده که بعداً نمیدونم هفتم یا هشتم پخش شد، ولی جالب اینه که دقیقاً زمانی این موضوع پخش شد که ما پیام مشتبه خامنه‌ای رو داشتیم که مشتبه خامنه‌ای از صحبت کرده بود و تأکید بر این که باید رعایت وحدت کرد و انسجام اجتماعی رو حفظ کرد و تأکیداتش بر این موضوع بود، و بعد میبینیم که هنوز مرکب این موضوع خوش نشده، این پیام خوش نشده، چنین روی کرده از جانب هم پزشکیان هم صدا و سیمای رژیم ما شاهدش هستیم. مشتبه خامنه‌ای گفته بود هر نوع دوگانه سازی مهم از قبیل جنگ و مذاکره، وفاق و تندروی، سازش یا جنگ طلبی، طبعا اینا هم خسارت ساخته و هم خسارت می سازه و ممنوع است این کار، در حالی که این ممنوعیت رو مشتبه خامنه‌ای اعلام کرده، ولی می بینیم که 24 ساعت طول نمی کشه که چنین تبادل توپخانه‌ای بین پزشکیان و صدا و سیمای رژیم صورت می گیره. و البته خب این مبین شکاف عمیقی هست که هر چقدر شرایط و اوضاع احوال بر رژیم تنگتر میشه، به خصوص در شرایطی که در محاصره دریایی هست، از عواقب جنگ و ضررها و خسارتهای اون به اصطلاح گیر کرده و همینطور در بنبست‌های چند وجهی، خب میبینیم که خب تضادها و شکافهای بین باندهای رژیم هرچی بیشتر بالا گرفته و بالا میگیره، و این همون شایعاتی هستش که جنگ گورکا رو در واقع بارز میکنه.
0: بذارید کمی سر همین موضوع صحبت کنیم. خب کارهایی که به قول معروف صدا و سیمای رژیم در زمان ریاست جبلی کرده کمی هم بی سابقه هست، فکر میکنم از قطع صحبت‌های قالیباف یا نمیدونم حذف بعضی از سخنرانی‌ها، یکی دوبارم همین کارو فکر کنم
1: با پزشکیان کرد. آره
0: منظورم کارهایی که کردن که آخرین مصاحبه هم که پزشکیان رفت در واقع نرفت تو صدا و سیمای رژیم، رفت خودش مستقلا این کار کرد، فکر کنم نهاد ریاست جمهوری این کار کرد، در حال نشون میده که زمینه داره. ولی چرا چنین نتیجه میگیرید شما از این موضوع؟ چون قطعا که جایگاه جبلی به عنوان رئیس صدا و سیما سطحش در حد رئیس جمهور رژیم نیست.
1: بله.
0: چرا چنین نتیجه میگیرید از این رفت و برگشت؟
1: بله، این حرف شما که کاملا درسته، در حالی که به هر حال این رئیس تلویزیون رژیمی هستش که تلویزیون دولتی هستش و طبعا در سطح اینکه مخاطب رئیس جمهور بشه و اینطوری شاخشونه براش بکشه خب بی سابقه است. اما نکته مهم اینه که طبعا این رئیس صدا و سیما پشتش به جایی گرمه و اونجا جایی نیست الا مجتبی خامنه ای که میدونید که انتخاب و انتصاب این فرد توسط به اصطلاح خامنه ای صورت میگیره، یعنی نه توسط رئیس دولت که پزشکیان باشه. به همین خاطر خب نکته مهم اینه که صدا و سیمایی که رئیسش توسط اون انتخاب میشه و به طور مشخص سخنگوی مجتبی خامنه ای و باند پایداری ها و به طور مشخص کیهان شریعت مداری است، باندی که در واقع رو در روی پزشکیان و باند قالیباف هست و این همون خاصون و رو در روی هست که در بالاترین نقطه رژیم صورت میگیره و حالا میبینیم که در صدا و سیما بارز میشه. یعنی همین جناحی، همین باندی که در واقع به دنبال سوزاندن تفاهم‌نامه هستند و از وضعیت موجود یعنی وضعیت جنگ استقبال میکنند و تبل اون میکوبند و دقیقا صدا و سیما هم همین خط رو دنبال میکنه، نقطه مقابلش خب باند پزشکان و قالیباف هست که اینها خب دائما به دفاع از تفاهم‌نامه میپردازند، ازش دفاع میکنند، از همه بندهای اون دفاع میکنند و این تخاصم خب به شدت الان میبینیم در اینجا بارز میشه. اگه یادتون باشه در همین فکر کنم بعد از، یعنی در فردای روزی که پیام خامنه‌ای داده شد به مناسبت هفته دولت و بر انسجام و وحدت و اینها تاکید کرد و اینکه خلاصه ضعف‌ها و کمبودها نباید برجسته بشه، خب ما شاهد هستیم که پزشکیان در یک مصاحبه مفصل بسیار در اون مصاحبهش اشاره به این میکنه که دقیقا هم ضمن دفاع از تفاهم‌نامه و بندهای اون اشاره میکنه که زمانی که ما بر سر این موضوع توافق کردیم موضوع پیش خامنه‌ای بردیم و اون گفت که اگر شعام بهش تاییدش بکنه، یعنی سه چهارمون ها تاییدش بکنن، خب منم علارمی که علل اصول مخالف هستم حرفی ندارم و قبول میکنم. و بعد پزشکی اومد همین رو علنی کرد و گفتش به جای 3/4 از 13 نفر شام 12 نفر اون رو تایید کردن و به این ترتیب
0: روشن کرد. اینقدر خیلی بی خطر نگفت، گفت کسانی که تایید کردن کسانی بودن که دست در آتش داشتن.
1: بله بله،
0: یه لگدی هم اونجا به جلیلی زد.
1: دقیقاً همین نکته هم که شما یادآوری کردین کاملا درسته و به این ترتیب هم یه توسری هم گفتش مجتبی خامنه‌ای به هر حال به این ترتیب در انزوا بوده در حالی که مخالف بوده و هم از ما یه توسری هم برای خب خامنه‌ای بود. اما نکته مهم اینه که نه فقط اینجا، خامنه‌ای در همین پیامش هم در همین هفته دولت و اینا اشاره کرده بود به این که نباید کمبودها، نواقص و کم و کسری ها برجسته سازی بشه و روی این تأکید کرده و بعد روایت قدرت بشه از درسته. حاکمیت. ولی میبینیم که دقیقا رو در روی این حرف خامنه‌ای که تلاش میکرد که وضعیت شکست خورده و از هم پاشیده رژیم رو به این ترتیب وارونه جلوه بده، اما پزشکیان نقطه مقابلش برمیگرده میگه که اگر وحدتی هم که داریم به هم بخورد، حتی موشک و بمب هم که داشته باشیم به درد نمیخورد، همان گونه کشورهایی هم که بمب داشتند فرو ریختند و به این ترتیب با ردیف کردن مشکلات کشور و بنبست‌های اون دقیقاً بر ضعف‌ها و نارسایی‌ها و نواقص این نظام تاکید کردن و می‌بینیم که چطور از نبودن درآمد و نمی‌دونم بنبست تجارت کالا و وضعیت ارز خراب و اینها انگوش می‌ذاره. خب اینا همه روایت‌های برخلاف صحبت‌ها

0: چکاوک، رادیو چکاوک.
1: کجای این جنگل شب پنهون میشی خورشیدکم؟ پشت کدوم صد سکوت پر میکشی چکاوکم؟ چرا به من شک میکنی؟

0: با چکاوک شعر من آواز فریاد تو باد، با تو فریاد تو خواهم کین سخن داد تو باد. این جهان زش است و ناهنجار و پست، باید از نو طرح دیگر زن چه در یاد تو باد.
1: گفت نمی کنم
0: صدای چکاوک، صدای متفاوت شماست در هنگامی انعکاس صداهای دیگر. بر روی طول موج اف ام 91.1 مگاهرتز. با آرزوی لحظاتی خوش و پربار به همراه شما عزیزان در هر کجای دنیا با رادیو چکاوک.

داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست.

اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران. اعتراف رسانه‌های حکومتی به از بین رفتن 630 هزار شغل صنعتی و خروج 1 میلیون نفر از بازار کار. نقش انحصارات وابسته به سپاه پاسداران در ورشکستگی صنایع تولیدی و واردات بی‌رویه، بیکاری 20 هزار کارگر در هرمزگان و تداوم سرگردانی کارگران اخراجی در بروجرد و ماهشهر. سیاست‌های ضد کارگری و چپاولگرانه رژیم آخوندی ضربات ویرانگری هم بر پیکر اقتصاد کشور و هم بر معیشت کارگران وارد می‌کند. روند تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج دست جمعی کارگران ابعاد فاجعه‌باری به خود گرفته است. ورشکستگی صنایع و تعطیلی کارخانه‌ها نتیجه مستقیم تسلط انحصارات وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای بر اقتصاد کشور است. بنا به گزارش مرکز آمار رژیم، تنها در بهار 1405 حدود 630 هزار شغل صنعتی از بین رفته و سهم صنعت از اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است. ایلنا، 11 مرداد 1405. این رسانه حکومتی در 18 مرداد از خروج حدود 1 میلیون نفر از بازار کار رسمی خبر داد و تاکید کرد که کاهش نمایشی نرخ بیکاری در آمارهای دولتی نه به معنای ایجاد شغل، بلکه به دلیل ناامیدی مطلق و خروج کارگران از جستجوی رسمی برای کار است. در سطح استانها نیز موج سنگین تعدیل نیرو هزاران خانواده را به خاک سیاه نشانده است. به گفته دبیر اجرایی تشکل حکومتی موسوم به خانه کارگر در هرمزگان، موج گسترده اخراج‌ها باعث بیکاری حدود 20 هزار کارگر در این استان شده است. در نمونه‌های دیگر حدود 205 کارگر کارخانجات نساجی بروجرد نزدیک به 5 ماه است که با اخراج و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و از دریافت حق ناچیز بیمه کاری نیز محروم ماندند. در ماهشهر نیز گروهی از کارگران بومی پتروشیمی پترونات پس از اتمام پروژه‌های موقت توسط پیمانکاران اخراج شده و حدود 100 کارگر همچنان در بلاتکلیفی و اعتراض به سر می‌برند. نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور و به فقر کشاندن میلیون‌ها کارگر ایرانی نتیجه مستقیم حاکمیت رژیمی است که ثروت‌های ملی را صرف سرکوب در داخل، پروژه‌های ضد ملی هسته‌ای، جنگ افروزی در منطقه و صدور تروریسم و بنیادگرایی کرده و یا آنها را در انحصار سرداران فاسد سپاه قرار داده است. تنها راه پایان دادن به این فاجعه اقتصادی و احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان، سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران و استقرار آزادی، عدالت و حاکمیت جمهور مردم است. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، 13 شهریور 1405.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا 5 سپتامبر 14 شهریور. نیروهای سنتکام 3 نفتکش نفت خام سپاه پاسداران را نابود کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران موشک‌های بالیستیک به سمت 2 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا که در آب‌های منطقه‌ای گشت می‌زدند شلیک کرد. هیچ یک از پرسنل آمریکایی آسیب ندیدند.

پس از حملات ناموفق ایران، سنتکام نفتکش‌های نفت خام وابسته به سپاه را در سواحل جزیره خارک و در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نیروهای آمریکایی همچنین یک نفتکش خالی را در دریای عمان کاملا نابود کردند و پس از دستور تخلیه خدمه آن را در چندین نقطه حیاتی مورد اصابت قرار دادند تا غیر قابل استفاده شود. این سه نفتکش نفت خام ایران بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری هستند که بودجه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن را تامین می کنند. هشدار فرمانده سنتکام به سپاه پاسداران: اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، سه کشتی شما را از بین می بریم.

0: رسانه های رژیم شنبه 14 شهریور 1405 صدای چند انفجار در محدوده جزیره خارج. یک نفتکش ایرانی در 6 مایلی جزیره خارج صبح امروز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 14 شهریور زیر عنوان صدای چند انفجار از سمت خلیج فارس و در محدوده جزیره خارج به گوش رسید نوشت یک نفتکش ایرانی در 6 مایلی جزیره خارج صبح امروز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارج با اصابت 4 پرتابه نیروهای آمریکایی مورد هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری افزود درباره وضعیت سلامت خدمه و بررسی ابعاد حادثه منابع محلی اعلام کردند این حادثه خوشبختانه خسارت جانی به همراه نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. جزئیات تکمیلی درباره میزان خسارت وارده و ابعاد دقیق این حادثه توسط دستگاه‌های مسئول در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.
1: کاخ سفید، جمعه 4 سپتامبر 13 شهریور 1405. رئیس جمهور آمریکا: ممکن است به زودی کوه کلنگ را هدف قرار دهیم. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی آنها را گرفته‌ایم.
2: ایران will not have a nuclear weapon because if they did you probably wouldn't be standing here very long. Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe.
1: قبل از ضربه‌ای که شامگاه سه‌شنبه زدیم، آنها به رادارهای بسیار پیشرفته‌ای مجهز بودند. برای بار دوم آن را از کار انداختیم.
2: Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar. They had very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: ما کشتی‌های زیادی را از تنگه خارج می‌کنیم. تمام مین‌هایی را که داشتند جمع کردیم.
2: The Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why we took out all the mines? They had some mines.
3: وزیر نفت رژیم: جغرافیای کوچک خارک در جنگ 40 روزه 550 بار مورد حمله قرار گرفت. از 9 اسفند تا اواخر فروردین صادرات نفت خام کشور حتی یک ساعت قطع نشد.
1: آسوشیتد پرس 13 شهریور 1405. تهیه پیشنویس قطعنامه در شورای حکام آژانس برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت ملل متحد توسط آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان به دلیل عدم انجام تعهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از درگیری‌های ژوئن 2025. ایران از امکان دسترسی به سایت‌های آسیب دیده امتناع ورزیده و آژانس قادر به تایید وضعیت ذخایر اورانیوم نبوده است. ادامه این روند یک خطر جدی در حوزه گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که باید با نهایت فوریت به آن پرداخته شود. در تحقیقات طولانی مدت پیرامون آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ایران هیچ پیشرفتی نبوده است. همکنون ایران 440 کیلو و 900 گرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% در اختیار دارد که با سطح 90%ی که دارای درجه کاربرد تسلیحاتی است تنها یک گام کوتاه فاصله دارد.

0: ایران شهر، حمله بهوش خامنه‌ای به دست فروشان محروم بلوچ.
1: محمود نیرو شهرداری تو که مادر
2: بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اعتراض و نگرانی مردم از افزایش قیمت.
3: امروز 13 شهریور با بنزین ایران شهر مشاهده می‌کنیم. صفای کیلومتری رو می‌بینیم. ما دردمون رو باید بگیم. بخواییم تو سب با بنزین رو با این نزید بریم آزاد بزنیم. باید 22 میلیون رو خوردی باید بزنیم. به کجا اعتراض کنیم ما این دردمون رو برای این صفا؟ چندی ساعت به گرما ایران شهر ما وایسیم.
4: یان حال راست که بازار پمپه ما دوشیگه نو هفتگه بنزین ندهگه زی ما هم دا بیتگه بیگار ماشین بنزین ما نبیتا دوشیگه نو هفتگه.
5: پزشکیان: رویکرد دولت در موضوع بنزین تدریجی است. دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف، شکاف و آشوب در داخل کشور هستند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا 13 شهریور، پزشکیان درباره بحران بنزین گفت رویکرد دولت در حوزه انرژی به ویژه در موضوع بنزین آگاهانه، تدریجی و مبتنی بر در نظر گرفتن شرایط است. سیاست دولت، مدیریت و کنترل مصرف با استفاده از ابزارها و سیاستهای عمدتاً غیر قیمتی است و به هیچ عنوان نباید تصمیمات این حوزه به گونه ای اتخاذ شود که جامعه با رفتارهای ناگهانی و شکاور مواجه شود. سیاستها و برنامه های دولت باید با مردم در میان گذاشته شود و اجرای آنها به صورت تدریجی و با فراهم کردن الزامات لازم صورت گیرد. به افزود، هر میزان صرفه‌جویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت طرح کالا برگ خواهد شد و محل مصرف دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد. دشمنان با استفاده از ابزارهای همچون جنگ، محاصره و تحریم به دنبال ایجاد اختلاف، شکاف و آشوب در داخل کشور هستند و ما نیز با تکیه بر وحدت، همدلی، همافزایی و انسجام ملی این نقشه ها را خونسا خواهیم کرد.
6: قیمت دلار از 228 هزار تومان گذشت. شنبه 14 شهریور 1405.

0: جنگ گرگ‌ها بر سر جنگ و مذاکره با آمریکا. سهم‌خواهی شیخ حسن روحانی در حسرت تفاهم نامه. صدا و سیما و رسانه باید فوق جناحی باشد. از رئیس جمهور تا مردم نمی‌خواهند این صدا و سیما را ببینند. دستگاه اطلاعات باید فوق جناح باشد. وسط مذاکره برای اینکه جنگ را عزتمندانه تمام کنیم، یک عده گفتند باید انتقام بگیریم. درسته، باید انتقام بگیریم. چه جوری؟ تنگه هرمز باید تنگه جنگ نباشد. تنگه بیکشتی به چه درد می‌خورد؟ ما می‌خواهیم تجارت بین‌الملل را حمایت بکنیم.
1: وسط بحث، وسط مذاکره، وسط این که راهی پیدا کنیم برای این که جنگ رو عزتمندانه تمام کنیم، یک عده بلند شدن گفتن که باید انتقام بگیریم. درسته، باید انتقام بگیریم. چه جوری؟ به چه شکل؟ انتقام چند مرحله داره. انتقام در مراحل مختلف میشه گرفت. به چه صورت باید این انتقام رو محقق بکنیم؟ اساس بحث همیشه اولویته. اولویت چیه در هر مقطعی؟ خب یک روندی داشت پیش میرفت، اون روند یه عده‌ای اومدن دچار اخلال کردن اون روند رو. حالا نمیخوام بگم اون روند از بین رفته، یک حرکتی در جامعه به وجود آوردن. بازم یه اقلیت کوچولو، اونا محترمن، یه اکثریت بزرگ، اونا بازم کنارن. یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه، بازم بعد از 12 روزم نباید ملی بشه، بعد از 40 روزم نباید ملی بشه، همچنان گروهکی باقی بمونه. کیا الان اونجا حرف میزنن؟ آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟ همه بیان حرف بزنن، نه یک گروه محدود معدود چند ده نفری، چند صد نفری، فقط اونا باشن و بقیه هم حوصله نکنن حتی نگاه کنن، حوصله نکنن گوش کنن. این که آسونه که بیاییم نهادهایی که باید فوق جناح باشند. جناحی اصلا معنی نداره. دستگاه اطلاعات باید فوق جناح باشه، دستگاه امنیت باید فوق جناح باشه، دستگاهی که میخواد سخن مردم رو پخش کنه مثل صدا و سیما و رسانه باید فوق جناح باشه. اکثریت قاطع جامعه رو، نظر اونها رو، فکر اونها رو بپذیریم. تنگه هرمز هم باید تنگه جنگ نباشه. ما که نمیخوایم تنگه جنگ درست کنیم که اونجا همش بجنگیم. تنگه هرمز البته باید تنگه امنیت ما باشه. تنگه هرمز باید تنگه پر رونق باشه. اگر رونق نداشته باشه که خب کشتی نمیاد که، بگم چیکار بکنیم؟ تنگه بی کشتی چه به درد میخوره؟ میخوایم تنگه باشه، رونق داشته باشه، رفت آمد باشه، تجارت بین الملل. ما هم میخوایم تجارت بین الملل رو حمایت بکنیم. اما در این حال از این تنگه باید امنیت ما هم مد نظر قرار.
2: خبرگزاری سپاه پاسداران، تنگ فروشی به سبک حسن روحانی. خبرگزاری سپاه پاسداران در واکنش به سخنرانی آخوند روحانی تحت عنوان تنگ فروشی به سبک حسن روحانی نوشت: او با تأکید بر لزوم رونق تنگه هرمز و اعلام عدم تمایل به اختلال در تجارت جهانی، عملاً پیشنهاد رها کردن برگ برنده بازدارندگی کشور در میانه جنگ را مطرح کرد. دولت 11 و 12 سیاست تعامل و صبر راهبردی را در پیش گرفت. در آن دوره ایران نه تنها از اهرم فشار خود استفاده نکرد، بلکه در برجام امتیازات هسته‌ای متعددی اعطا کرد. نتیجه این رویکرد تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای بین‌المللی بود.

هم میهنان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه میدهیم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 13 شهریور اعلام کرد به عنوان بخشی از عملیات طرد اقتصادی، مؤسسه مالی مستقر در ترکیه به نام گلدن گلوبال و شرکت‌های تابعیان را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این بانک تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و دسترسی بانکی بین‌المللی برای انتقال پول‌های رژیم ایران فراهم می‌کرد. بانک گلدن گلوبال خدمات کارگزاری به مؤسسات مالی رژیم ایران ارائه داده و امکان انجام تراکنش‌ها از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس و نمایندگان آن و شرکت‌هایش را فراهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود دو شرکت تابعه بانک گلوبال مستقر در ترکیه نیز تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های مؤسسات مالی ترکیه اعلام کرد: ما در مورد عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران جدی هستیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: ما امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانک‌ها نباشد و این بستگی به این دارد که حمایت از رژیم قاتل ایران چقدر سریع متوقف شود. اسکات بسنت خطاب به حامیان مالی رژیم افسود: ما می دانیم شما چه کسانی هستید، ما می دانیم کجا هستید و به همراه متحدان و شرکایمان به اقدامات خود ادامه خواهیم داد تا زمانی که سر مار رژیم ایران را دفن کنیم. اسکات بسنت همچنین نوشت: از زمانی که ایالات متحده محاصره خود را دوباره برقرار کرده، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته است از تنگه هرمز عبور کند و به چین برسد. این نفت خام اکنون در کشتی‌ها گرفتار در تنگه هرمز انباشته شدند. شریان حیاتی صادرات رژیم ایران در حال قطع شدن است. نفت سرگردان، ظرفیت محدود ذخیره سازی و درآمدی که به سرعت در حال کاهش است. وزیر خزانه داری روز 13 شهریور اعلام کرد اتحادیه اروپا رسما به عملیات طرد اقتصادی پیوسته است و ما از موضع قوی و زود هنگام آنها قدردانی می کنیم. ایالات متحده در کنار متحدان خود محکم ایستاده است تا اطمینان حاصل کند که رژیم قاتل ایران نمی تواند از سیستم مالی جهانی برای تأمین مالی جاه طلبی های هسته‌ای، برنامه های تسلیحاتی و گروه های تروریستی نیابتی خود سوء استفاده کند. اسکات بسنت افزود: جهان پیام روشنی به رژیم ایران می فرستد. ما تا زمانی که تمام شریان های مالی باقی مانده این رژیم قطع نشود، متوقف نخواهیم شد. وال استریت جورنال 14 شهریور نوشت: در نبرد محاصره اقتصادی زمان دیگر به نفع تهران نیست. با بستن تنگه هرمز هم آمریکا و هم ایران انتظار داشتند که از دشمن خود پیشی بگیرند، زیرا معتقد بودند که زمان به نفع آنها خواهد بود. اکنون به نظر می رسد که روند به ضرر تهران در حال تغییر است. محاصره دریایی آمریکا از ماه ژوئیه تیر ماه مانع از ارسال هر گونه نفت از خلیج فارس توسط ایران شده است. در این حال با وجود حملات پهپادی و موشکی ایران، واشنگتن توانسته است به کشورهای عربی خلیج فارس در انتقال مقادیر قابل توجهی از نفت خام خود از طریق این آبراه کمک کند و مانع از افزایش قیمت جهانی نفت از سطوح بحرانی شود. اکنون مشخص است که
محاسبه تهران 6 ماه پیش زمانی که تنگه هرمز را بست و 1/5 عرضه نفت جهان را مسدود کرد، اشتباه از آب درآمد. این اقدام باعث بحران اقتصادی جهانی نشد یا رئیس جمهور ترامپ را مجبور به پایان دادن به جنگ با شرایط ایران نکرد. وال استریت جورنال افزود هنگامی که محاصره آمریکا برای اولین بار توسط ترامپ اعمال شد، مقامات ایرانی تخمین زدند که می توانند بدون عواقب فاجعه بار برای اقتصاد خود حدود 5 ماه دوام بیاورند. اکنون به سرعت به آن نقطه نزدیک می شوند و تهران را مجبور به تصمیم گیری استراتژیک می کند. مطمئنن فشارهای سیاسی داخلی نیز در ایران وجود دارد. رهبران غیر نظامی کشور مانند رئیس جمهور پزشکیان و رئیس مجلس قالیباف که مذاکرات با آمریکا را رهبری کردند، با اشاره به وضعیت رو به وخامت اقتصادی ایران خواستار بازگشت به مذاکرات شدند. پزشکیان در مصاحبه تلویزیونی اخیر خود با اشاره به اینکه تجارت ایران بین 25 تا 35 درصد کاهش یافته است گفت، بعضی ها می گویند تحریم ها هیچ تأثیری ندارند. من واقعا نمی دانم به این افراد چه بگویم. با این حال به نظر می رسد قدرت واقعی در تهران در دست فرماندهان سپاه پاسداران است. این فرماندهان مانند محسن رضایی، رئیس جدید شورای عالی امنیت و احمد وحیدی، فرمانده سپاه پاسداران، حکومت ایران را در حال انجام جنگ برای بقا می دانند و بعید است که تحت تأثیر فشار اقتصادی شهروندان کشور قرار گیرند. قالیباف، رئیس مجلس رژیم، در حساب ایکس خود خطاب به کشورهای منطقه نوشت، کشورهای منطقه باید آینده خود را به دستان خود بسپارند و ثبات واقعی تنها از طریق معماری امنیتی جدید بومی میتواند به دست آید. ایران آماده است. بینندگان عزیز، به پایان اخبار رسیدیم. ضمن سپاس از همراهی شما، همگی را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.

0: سلام دوستان، سلام رفقا. امروز بی مقدمه میخواییم با هم یک قسمت دیگه از سریال مهیج و پرحادثه جفتک پرونی در اینجا و در اونجا و همه جا محصول کمپانی استبل ولایت رو با هم ببینیم.
1: همون چیزی که رهبری در حقیقت تو صحبتاشون انذار داده بودن و فرموده بودن که به نفع دشمنه و مسئولین نباید این کارو بکنن و اینا، متاسفانه دقیقا همونا توسط رئیس جمهور محترم لیست شد. تقریبا 20 مورد من فکر میکنم که از صحبتهای ایشون قابل استخراج بود. بعضی ها اینو میذارن به حساب صداقت رئیس جمهور، که همین رو هم رهبر انقلاب دیروز تو پیامشون جواب دادن که بعضی وقتا بیان برخی از ضعف‌ها شاید در ظاهر صداقت جلوه کنه، ولی در واقع چون پاس گل به دشمن هست. مهمترین نقطه ضعف جمهوری اسلامی ایران مسئولینی هستن که اعتقادی به قدرتی که خدا بهشون داده رو ندارن و بزرگترین ظلم رو همین مسئولین دارن میکنن. همین کسانی که به کرسی ها تکیه دادن، به وعده کری و جان کری و نمیدونم امضای ترامپ بیشتر اهمیت قائلن.
0: بله، سگ و سیره های استبل ولایت به صورت آنلاین و آفلاین تو تیویریش و از رو منبر و از میدون و خلاصه از هر سوراخی یه تیریبون واسه لگد پرونی و شاخبازی جور میکنن و واسه زرشکیان مدام ناترازی اعصاب به وجود میارن. این یه نمونه تو منبر تجمعه شبونه.
2: همه از وحدت صحبت میکنن، اما یه عده وحدت رو تبدیل به یه دکان سیاسی کردن. من میبینم بعضی از عزیزان میگن وحدت رو حفظ بکنیم، وحدت خیلی خوبه، اما صدا و سیما چرا این کار کرد؟ اما اون یک آقا مگر نمیگید وحدت خوبه؟ خب عامله به اون باشید. و الانم بدانید خیلی ها هستن شبانه روز نقشه میکشن این خیابانها رو از این تجمعات مردم خالی بکنن. اگر شما خدای نکره خسته بشید، مطالبه رو کنار بگذارید، احساس کنید که نه این کارا بیفایده است، در خیابان برید که چه بشه، مطالبه بکنید که چه اتفاقی بیفته، اونجا شروع ضعیف شدن ماست.
0: ته بیا، تازه شروع ضعیف شدن شماست، خودت هم همراه بسیجی ها فر میکنی. این پایان کاره، پس خوبه به حرفای این هماخوری تو استبل بلایت هم گوش بدی.
3: 47 ساله حداقل بعد از انقلاب اینجوری تورم نشیم که میری تو همین دولت طرف در تراز معاون رئیس جمهور بلند میشه میگه که غنی‌سازی اگه نمی کردیم آقا شهید نمیشه. این ببین چه دورنمایی رو نشون میده از روی کرد این دولت که داره کجا میره. آقای رئیس جمهور دیشب من واقعا متأثر و متأسف شدم. باید با اون پیام گرم و قوی که آقا برش داده بود و بحث از انسجام یه تغییر میداد تو این سیاست غلطی که تا الان جواب نگرفته تو این دو سال و فقط هزینه برای ما بار کرده، میومد وقت در طول این 47 سال جریانی به نام دوگانه رهبری و در واقع ساختار نداشتیم، نظام و حکومت نداشتیم.
0: بله، هیچ وقت تو این 47 ساله نظام نکبتی تو همچین اوضاع داغونی نبوده و به قول زرشکیان اینقدر به لبه کله پا شدن به خاطر خشم مردم نزدیک نشده بود و البته این بار دیگه قصر در رفتن در کار نیست. بله دوستان، رفقا، عزت زیاد.

0: شکار
1: دیگه قصر در رفتنی در کار نیست. بله دوستان رفقا عزت زیاد.

با سلام به هموطنان گرامی، بینندگان عزیز سیمای آزادی، برنامه روی خط ایران رو آغاز میکنیم. در آستانه 15 شهریور سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران قرار داریم. بنیانگذاران کبیر این سازمان 61 سال پیش بذری کاشتند که مقاومت و مبارزه بیوقفه رو در تاریخ معاصر ایران پی افکند. 15 شهریور سال 1344 در مخوفترین روزهای سلطه دیکتاتوری شاه که تمامی راه‌های مبارزه مسالمت آمیز رو به بنبست کشونده بود، محمد حنیف نژاد، سعید محسن و اصغر بدیع‌زادگان، سه جوان فارغ التحصیل دانشگاه، سازمان مجاهدین خلق ایران رو تأسیس کردند. در پیش روی اونها چه چشم اندازی بود که اینطور بی باک و مصمم دل به دریای متلاطم مبارزه تمام عیار زدند؟ چه باور و چه امیدی در ذهن و ضمیرشون شعله می کشید که در جمعی سه نفره بنای سازمانی رو پیافکندند که خواستش سرنگونی دیکتاتوری جنایتکاری مثل شاه خائن بود؟ با چه ایمانی به پای جوخه‌های اعدام رفتند تا راه و رسم فدا و پرداخت قیمت در نفی هر گونه سازش با دیکتاتوری باقی و پابرجا بمونه؟ امروز بعد از 6 دهه شکوفایی اون بذری که در سال 1344 کاشته شد رو میشه در سپهر سیاسی ایران دید. امری که هر انسان آزاده ای رو به تأمل وامی داره. با این مقدمه میپردازیم به برنامه امروز روی خط ایران. از شما دعوت میکنم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.

خب برنامه رو با نگاه به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ادامه میدیم. رسانه‌های حکومتی شامگاه جمعه از حمله به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر دادن و نوشتند که صدای چندین انفجار مهیب شنیده شده است. منابع اردنی اعلام کردند موشک‌ها رو رهگیری کردند. عراقچه در پاسخ به وزیر خارجه اردن گفت کشورهای عربی میزبان امکانات آمریکایی هدف‌های مشروعی محسوب می‌شوند و ایران حق داشت بلافاصله پس از آغاز جنگ به اردن و چندین کشور دیگر خاورمیانه حمله کند. دونالد ترامپ شب گذشته در کنفرانس مطبوعاتی گفت آمریکا ممکن است خیلی زود به کوه کلنگ در ایران حمله کند. رویترز نوشت کوه کلنگ واقع در نزدیکی تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نتنز و دارای استحکامات شدید و تونل‌های عمیق است. خبرگزاری حکومتی تسنیم نوشت صبح شنبه 14 شهریور یک نفتکش ایرانی در 6 مایلی جزیره خارک هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفته است. این نفتکش با اصابت 4 پرتابه در محدوده لنگرگاه جزیره خارک مورد هدف قرار گرفته و خسارت جانی نداشته است. اتحادیه اروپا طی بیانیه موج اخیر حملات رژیم ایران علیه کویت، اردن، عربستان و امارات را به شدت محکوم کرد. این اتحادیه همچنین حملات علیه کشتی‌های تجاری سعودی در تنگه هرمز را محکوم و تأکید کرد این حملات نقض قوانین بین‌المللی است. خزانه‌داری آمریکا بانک گلدن گلوبال ترکیه و شرکت‌های زیرمجموعه اون را تحریم کرد. رویترز نوشت این بانک فعالیت‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده. بانک‌های ترکیه به رژیم ایران امکان می‌دادند پول خودشون رو در سطح بین‌المللی جابجا کنند. در پی سقوط شتابان ارزش ریال امروز قیمت

دلار در بازار ارز تهران از 226 هزار تومان گذشت. تشدید بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی و نگرانی از گران شدن آن در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. و خبری هم از بحران اتمی. رویترز نوشت دیپلمات‌ها روز جمعه اعلام کردند آمریکا و متحدانش انگلستان، فرانسه و آلمان شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تحت فشار قرار می‌دهند تا هفته آینده قطعنامه‌ای را تصویب کنند که پرونده ایران را به دلیل نقض تعهدات منع گسترش سلاح هسته‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گذاشتند. این بود نگاهی به سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته. با ادامه برنامه همراه ما باشید.

0: بله، در ایام 60 کمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران هستیم و لحظات پیش تصاویری از فعالیت‌های کانون‌های شورشی در سراسر میهنمون رو به همین مناسبت دیدیم. همراه هستیم با آقای احمد افشار تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سلام در خدمت شما، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
1: منم سلام می‌کنم به شما، با تشکر از اینکه به خصوص در چنین مناسبت بسیار مهمی دعوت کردید و اجازه می‌خوام که سلام کنم به همه هم‌میهنان و به خصوص به پویندگان راه حنیف کبیر سعید محسن و اسخر وزیزادگان و همه شورشگران و کانونهای شورشی و به خصوص زندانیان سیاسی مقاوم که همون راه و همون آرمان رو امروز در پیش گرفتن و سرافرازانه ادامه میدن.
0: بله آقای افشار، لحظات پیش تصاویری از 61 عملیات آتشین کانون‌های شورشی رو به مناسبت 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین دیدیم. پیام این عملیات از نظر شما چی هست؟
1: خب اجازه میخوام که برای یک توضیح ابتدایی در مورد پیام اصلی و پیام‌هایی که این صحنه‌های شکوهمند عملیات 61 عملیات کانون‌های شورشی داشت رو بگم. توضیح اینه که مناسبت 15 شهریور بنیانگذاری سازمان، خب در واقع در 60 سال گذشته 61 سال گذشته و انجام شده. اون چه که اون رو ویژه میکنه تلاقی این مناسبت هست با نیمه سال سرنوشت که رهبر مقاومت آقای مسعود رجبی در ابتدای سال اعلام کردن سرنوشت با 15 شهریور ما به نیمه این سال در واقع رسیدیم و ارتقا پیدا کردیم به یک نقطه ای و خودش یک سکوی پرشی هست برای این. همواره خب نقاط تلاقی رونمایی میکنن از ماهیت ها و ویژگی های پدیده ها. وقتی که تلاقی پیدا میکنه دو منحنی با هم، اون پدیده در نقطه تلاقی منحنی ویژگی های خاص خودش رو که در شرایط عادی بارز نیست بارز میکنه. الان ما خب در یک صحنه این مسیر 61 ساله‌ای داریم که الان در میلاد 62مش قرار گرفتیم با همه بالا پایینی هاش و گزارشی که در گزارش های سیمای آزادی هم شاهدش بودیم. این یک طرف قضیه هست و این نیروی انقلابی و این سازمان انقلابی به این نقطه از حیات خودش رسیده. از طرف دیگه اون منحنی دیگه منحنی رژیم 47 ساله است که الان در حضیض خودش در ضعیفترین نقطه خودش، البته با تمام ستمگری و جلادی و جلادمنشی و جنایتکاریش قرار گرفته. خب اینها میان در این نقطه به هم پیوند میخورن و بنابراین ما شاهد این وضعیت هستیم، وضعیت مقاومت ایران و وضعیت رژیمی که در الان میبینیم مشکل یک جهان شده و خب تمام جهان، حتی این آژانس بیرون مللی انرژی اتمی هم الان شما گفتید که میخواد ببره به سازمان ملل، تحت فشاره و در انزوای بی سابقه قرار گرفته به لحاظ منطقه‌ای، ائتلافی که شکل گرفته علیش. این وضعیت منطقیه. حتی کشورهای به اصطلاح عربی منطقه که به شکلی در به اصطلاح حالت عادی به سر می بردن، اونها هم الان همه علیه این رژیم شدن. کسی دیگه ای نمونده جز همین نیابتی هایی که این ور اون ور داره، کشور دیگه ای نمونده در برابر این رژیم. از اون طرف ما میبینیم که چه حمایتی از مقاومت ایران میشه، چه اکثریت پارلمانی کسب میکنه، چه که جلوه هاشو مثلا در حمایت در پاریس امسال در جلسات ایتالیا دیدیم و همین هفته قبل هم که 280 شخصیت عربی حمایت کردن از مقاومت ایران. خب این دوتا اینجا تلقی کرد. اما در پاسخ به سوال شما خواستم این اول توضیح بدم که این 61 عملیات در چه نقطه تلاقی داره صورت میگیره، بنیانگذاری سازمان و نیمه سال سرنوشت. خب اولین پیام اصلی اینه که اقدامات عملیاتی و قهرمانانه کانون‌های شورشی از یک عملیات پراکنده تبدیل شده به تهاجم سازمانیافته شهری. این یک جایی که کانون‌ها در واقع با ضربات پی در پیشون به بنیادهای سرکوب و مراکز سرکوب دیوارهای اختناق و هدف قرار میدن و در واقع این عملیات اراده سرنگونی رو دارن عملیاتی میکنن و نشون میدن که چه کار باید کرد برای سرنگونی. این پیام اولش. پیام دوم این که این عملیات خیلی خوب در این مناسبت در این باش عدد خودش با 61 نشون میده که ادامه سرخ ششدهه مجاهدین هست از اون بیدادگاه های دهه 50 تا اعدام های سال 67 و تا خلاصه نسلی که سر موضع بودن رو از سلول های زندان ها به کف خیابون ها آورده. و پیام آخر و پیام نهایی اینه که بی اثر شدن ابزارهای اصلی ترس و وحشت آفرینی رژیم که همون اعدام ها چگونه و با اونها میخواد خشم جامعه رو مهار کنه، چجوری این عملیات داره اون این ابزارها رو که کم اثر میکنه، آتش عملیات بنبست سکوت رو میشکنه، همونی که میخواد رژیم اعمال کنه به جامعه، و افق دگرگونی بنیادین رو بارز میکنه. در واقع اون کارکرد اصلی اعدام ها رو بسیار بسیار کم کرده و این عملیات نشان دهنده اینه که اون ترس و وحشتی که رژیم با اعدام ها میخواسته برگزار کنه بسیار کم اثر شده.
0: توی تابلوش قید شده بوده افشار
1: بله
0: 61 عملیات در آماده باشه کامل
1: در آماده بله نکته بسیار ده. در اوج آماده باشه امنیتی رژیم این عملیات انجام شده، چون خود رژیم هم میدونه که سالگرد 15 شهریور چیز پنهانی نیست، کاملا آشکاره و روشنه و میدونه که در چنین مناسبتی طبعا عملیات اوج خواهد گرفت. اما علارغم تمام اینها این نشان دهنده اینه که چقدر موقعیت انقلابی جامعه ما بالاست و چقدر کانونهای شورشی تونستن انطباق رزمنده فعال با شرایط فعلی داشتن.
0: بله. یه سال دیگه هم دارم ازتون بپرسم، اجازه می‌خواستم در بین گفتگومون تماس هموطنان رو بشنویم.
1: بسیار
0: از داخل میهن با سیمای آزادی در همین رابطه در رابطه با 15 شهریور و سالگرد تأسیس سازمان صحبت کردن، اینها رو بشنویم و بعد ادامه بدیم. اجازه بدید صحبت های هموطنان عزیزمون آذر از کرج و وحید از تهران رو بشنویم، دو جوان شورشگر که در تماسشون از عزم و اراده خودشون و هم نسل هاشون برای سرنگونی دیکتاتور هم گفتن. با سلام به این دوستان عزیز، صحبت هاشون رو بشنویم.
2: من وحید هستم از غرب استان تهران. ابتدا میخواستم به عنوان یک جوان ایرانی سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو به شما و همه مردم ایران تبریک بگم. صداقت و شرافت ایستادن، فداکاری برای آزادی قیمت دادن و هزینه کردن در تاریخ ملت‌های جهان هم بی‌سابقه است. درود بر بنیانگذار سازمانی که چنین بذری را کاشتن و درود بر برادر مسعود و خواهر مریم که این سازمان را از همه آزمایشات سخت و طاقت فرسا و سربلندی عبور دادن و تبدیل به تنها نقطه امید و تکیه گاه مردم ایران شدن. عرض مزمر برای آزادی و دو دیکتاتور شاه و شیخ سند افتخاری است که تضمین آزادی و استقلال فردای ایران است که مردم ما به آن افتخار میکنن. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. با تمام وجودم افتخار میکنم که با سازمان مجاهدین خلق همکاری میکنم. ممنونم از این که به من فرصت دادین حرفم رو بزنم.
3: من آزارم از کرج تماس میگیرم. اول از هر چیزی به همه هموطنان آزادی خواهم سالگرد تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق و تبریک میگم. سازمانی که برای ما جوانای ایرانی تنها نقطه امید و الگوی مقاومت و ایستادگی در برابر ظلمه. نمونش هم همین شعار سرخم قدغن که ما از شما یاد گرفتیم. از نظر من دلیل اصلی این دشمنی آخوندها با شما مجاهدین اینه که رهبری این سازمان پیشتاز و تماماً به عهده زنان قهرمان و انقلابی گذاشتید و این از ماهیت این رژیم زنستیز کاملا جداه و شما مجاهدین دقیقا نقطه مقابل این آخونده هستید. آخونده خیلی سعی کردن تاریخ ایران رو تحریک کنن ولی کور خوندن که بتونن به اهدافشون برسن. مثلا که یکی دیگه ندونه همین شاه با ممنوع کردن اصحاب و گفتن حزب فقط حزب رستاخیز و بازگذاشتن دست آخونده، از اون طرف هم دستگیری رهبرهای واقعی مردم ایران یعنی همین مجاهدین راه رو برای خمینی دجال باز کردن. همین الانم در اشرف 3000 مجاهد هستن که آثار شکنجه شاه و شیخ روی بدنشون هست. من خودم شانس این رو داشتم تو قیام 1401 با مجاهدین آشنا بشم و شاهد بودم که چطور مجاهدین نذاشتن جریان انقلاب دموکراتیک ما توسط همین پسر شاه و شاهپرستان به سرقت بره، چون اونا با خشونت پرستی جنبش مدنی ما رو دعوت میکردن به تظاهرات سکوت و کارهایی مثل رقص خیابونی و شاد و روسری آتیش زدن. میخواستن سرنگونی ما رو منحرف کنن. من خودم اهل روسری شاه نیستم، ولی با تمام وجودم همراه مجاهدین عزیز میگم چه با حجاب چه بی حجاب میریم به سوی انقلاب. در آخرم بگم ما جوونا همراه با مجاهدین ایران رو آزاد میکنیم و برابری رو برقرار میکنیم و چنان آباد میکنیم که فخر همه کشورهای دنیا بشه. به خاطر همین با تمام وجودم میگم مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، و درود بر مریم رجوی، قهرمان ایران، قهرمان خلق ایران.
1: پیام های بسیار شورانگیزی بود، به خصوص برادر دلاورم وحید از غرب تهران گفتن و درود فرستادن به رهبری سازمان. در واقع من میخوام درود بفرستم به خود برادرم وحید و اینکه ادامه همون مسیر بنیانگذاری و مسیر مجاهدین خلق رو میرن و به خصوص به خواهر شورشگرمون آذر سلام و درود بفرستم، به خصوص تمرکزی که روی نقش رهبری و فرماندهی زنان در مقاومت ایران و این آلترناتیف های دستساز پسر شاه و که در آن تلاش میکنن در واقع در خدمت آخوندهای حاکم به انحراف بکشونن و به خصوص آشنایی عملی خودشون در 1401 با جریان مجاهدین و اون پیمانی رو که با خانم مریم رجوی در پیامشون گفتن بسیار شورانگیز بود و خیلی خیلی از هر دوتاشون هم تشکر میکنم و هم درود میفرستم به این عزم اراده اونها.
0: بله. خب آیه افشار، شما تو قسمت اول صحبتتون اشاره کردید به ضرباتی که طی این شش دهه به سازمان مجاهدین خلق ایران وارد شده، حتی گاه تا حد تلاشی هم پیش رفته. بله. اما از اون طرف شاهد ماندگاری مجاهدین بودیم. علت این ماندگاری چی هست از نظر شما؟
1: علت ماندگاری من میتونم سه تا نکته مشخص رو بگم و بعد به یک گواهی و شهادت مهم روز استناد کنم. اون سه علتی که چون سوال بسیار مهمه، چه جوری آخه در تمام این تلاطم های سونامیوار دهه های اخیر مجاهدین موندن؟ اول و قبل از هر چیز اگه بخوام یک جواب جامعه شناسانه به اصطلاح بدم، اینجوری میگم که یک جنبندی و یک راه حل. جنبندی که اون موقع 60 سال از انقلاب مشروطیت در 1344 گذشته بود و اینکه راه های مبارزه به بنبست، راه های پارلمانتریستی به بنبست رسیده بود و یک سوال در جامعه میجوشید، چه باید کرد؟ بنیانگذاران سازمان مجاهدین مبتنی بر جنبندی این 60 سال و البته تجارب انقلابات معاصر آمدن به پاسخگویی، به ارائه راه حل. آقا راه حل در ایجاد یک سازمان پیشتاز انقلابی، این در ساده ترین شکل جامعه شناسی خودش. اما واقعیتش اینه که خب چرا موندن؟ اون که بنیانگذاری کردن بسیار خوب، ممکنه بنیانگذاری های دیگه هم شده باشه، ولی چرا موندن؟ خب علت کلیدی موندن در واقع ایستادگی شرافتمندانه روی اصوله به هر قیمت، هرچی میخواد باشه قیمتش. این که میگیم به هر قیمت، اول این که دوچار پراگماتیسم، دوچار منفعت روز نشدن و از اصول فاصله نگرفتن، خب این یک ابتلای بسیار بزرگی برای رهبری هر جنبشی.
0: بله.
1: که خب بتونه وایسه بر منفعت کوتاه مدتش، غلبه کنه به نفع اصول و سازش نکنه با حاکمیت ها و شرایطی که خلاصه میگن نون رو به نرخ روز بخور، نه بر اصول خودش پای بفشاره. این اون شرافت سیاسی است که در لحظه فقط سنگینی و قیمت دادنه، اما با گذر زمان اعتباری رو به وجود میاره در بین توده ها و در قلب جامعه که اصلا غیر قابل قیمت گذاریه، غیر قابل جایگزینی با هر چیز است، به خصوص که همین شرافت سیاسی مبتنی باشه بر حفظ استقلال سیاسی، مالی و تشکیلاتی در طول تمام طول این 6 دهه. پس این علت اصلی اول. بعد اینه که خب اینها همین که شما اشاره هم کردم، قیمت این رو، یعنی فرهنگ سر موضع بودن که شناسه هویتی مجاهدین خلق در این 5 ساله، هر کسی مجاهدین حتی اگه موافق یا مخالف باشه یه چیز میگه، آقای مجاهدین کسی هست که سر حرفشون ایستاده. دنیا و زمین و زمان و بعضی وقتا 22 دولت و بعضی وقتا 12 دولت سرشون ریخت، پینا موندن، سر حرفشون موندن. خمینی 120 هزار نفر از اینها رو کش، به خصوص با در
0: قتل عام
1: 67، و اینا و مجاهدان سربدار سر موزهشون
0: و خود تبدیل به یک رسم کردن،
1: رسم کردن. و خود خمینی جلاد و گور به گور شده گفت که مجاهدین سر موزه، اسم برد اونهایی که سر موزه هستن. پس این اون فرهنگ جدیدی است که این جریان 61 ساله به تاریخ مبارزات ایران افسوده و قنا بخشیده به مبارزات ایران، برخلاف هر گونه وادادگی، خیانت و الی آخر. و آخرین نکته، تکیه کامل این سازمان بر مشی سازش ناپذیر، مبارزه مسلحانه با دشمنان مردم و مبتنی بر پایگاه مردمی و اجتماعی خودش، و این باعث شده که هواداران این جنبش در تمام جهان، اونایی که دیدن، اونایی که توی پایگاه‌های مجاهدین بودن و حتی کسایی که نبودن، نقطه تلاقی نداشتن. این وحید بنی عامریان رو ببینین، یگان سرافرازشو، مهدی خانیکی رو ببینین، زندانیان سیاسی که امروز از خواهر و برادر از درون زندان به مناسبت 61 سال پیام میدن، ببینید اینا که در چنان سابقه مبارزاتی طولانی با مجاهدین و یا در پایگاه مجاهدین نداشتن، ولی اینها اومدن الان به دلیل همین اصول پایداری که خدمتون عرض کردم، الان هر کدومشون خودشون یک نماینده ای از سازمان مجاهدین هستن، خودشون بیانگر این مسیر هستن. و من همچنان که ابتدای پاسخ به این سوال گفتم، اجازه میخوام که استناد کنم به گفته در واقع درخشانترین چهره روشنفکری و ادبیات ایران، زنده یاد منوچهر هزارخانی، و با 2 کد از حرفای ایشون خیلی کوتاه خدمتتون بگم. از این جهت که خب آقای هزارخانی هم ائتلاف و هم پیمان ما در شورای ملی مقاومت بود، بدون اینکه به سبب ایدئولوژی مجاهدین خلق داشته باشه،
0: بله.
1: ولی در این مناسبت اجازه میخوام که استناد کنم به نامه‌ای که به خانم مریم رجبی نوشته بودن و درش گفته بودن بعد از 1 اکتبر. اما یک اعتقاد راسخ دیگر هم دارم که آن را برای گوش‌های شنوا تا کنون گفته و تکرار کردم. با اعتقاد راسخ حکم میکنم که ذهن کل جامعه سنتگرای ایران را از ورون قرون وسطا بیرون کشیده و به قرن 20 منتقل کردید. پس این اون تحول عظیمیه که مجاهدین خلق با رهبری مسعود رجبی، مریم رجبی در جامعه ایران به وجود آوردن، به گواهی روشنفکرترین اندیشه‌ای که خب با همش آشنا هستن. و گفته که و ادامه داده که عملی که اگر بتوانم با دلیل محکمه پسند هم ثابتش کنم، آن را یک کار استثنایی تاریخی ارزیابی میکنم. پس جنبش ما فقط یک جنبش آزادی بخش نبوده، یک جنبش رهایی بخش علیه استبداد حاکم نبوده، یک تحولی بوده که مثلا در اروپا بهشون گفتن رنسانس،
0: بله،
1: یک انتقال از یک نقطه به نقطه. و آخرین نکته هم که باز بگم، در اجلاس شورای 1399 آقای هزارخانی گفتن درباره مسئول شورا، آقای مسعود رجبی، گفتن که مسعود رجبی تفسیر خودش رو از پیام فرستاده خدا، که خب به فرستاده خدا اعتقاد داشت به عنوان مسلمان، ولی پیام خودش رو ترجمه کرد گذاشت جلوی پیامی که خمینی از رسول خدا تحت عنوان اسلام گذاشت. این کار مهمی بود، همون چیزی که خب همه بینندگان دیدن به اسم، به عنوان صحبت‌های برادر مسعود رجبی به عنوان دو اسلام سراپا متضاد.
0: بله.
1: آقای هزارخانی گفت غبارزدایی البته بی زحمت هم نبوده، تحمل نتایجش یا پیامدهایش آسون نبوده، ولی کرد این کار رو و این کار بسیار مهمی بود. به نظر من جنبش مقاومت را تبدیل کرد به یک مقاومت آرمانگرا. این اون ویژگیه که امروز در 61 سالمی سالگرد سازمان میخوام بگم سازمان به جنبش مقاومت ایران، به جنبش ضد شاه و شیخ بخشیده، آرمانگرایی که به لحاظ سیاسی مشخصه، میدونه چی میخواد، میدونه چه کار میکنه و خیلی مهمه. این امر خیلی مهمیه آقای هزارخانی میگه و من فکر میکنم اگر در خارج کشور دولت ها و محافل کشورهای مختلف این پا و این پا میکردن واسه اینه که یقین بکنن روی شانس برنده دارن بازی میکنن، یعنی این مقاومت. و هنوزم من فکر میکنم سختشونه که باور کنن، سختشونه، منتها الان دیگه انقدر این مقاومت جا افتاده که هیچ کس دیگه تو میدون نمونده در برابرش.
0: بله.
1: من خواستم در چنین مناسبتی با یادآوری زنده یاد منوچهر هزارخانی به این دو،
0: بله، روحشون شاد و بسیار
1: شهادتش اشاره کنم.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتتون و مجددا سپاسگزارم از بابت اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید.
1: خواهش میکنم، منم خیلی افتخار دارم.
0: قربان شما. خب بینندگان عزیز، برنامه رو تا لحظات دیگه ادامه میدیم.
4: به روزگار غبار و خواب، آنجا که سایه سار شب بر شانه هر گام می افتاد و سکوت سنگین تر از فریاد بالهای سقف را می فشرد. برخاستند از تبار ریشه‌دار آفتاب آنان که نگاهشان مرز باید و نمی شود را می شکست. گفتند این انتخاب خونیست که در شریان تاریخ می دود، آغاز راهیست به سرانجام صبح، و کاشتند نهالی از جنس درد و امید، نامش را شجره طیب خواندند که ریشه‌اش در خاک ایمان و شاخه‌هایش سر به سوی آسمان فردا. قیمت گران بود، سهم هر برگ تازیانه باد، سهم هر گنچه تیغ بی‌رحمانی شب، اما آنان پای مردی کردند، با هر چکه خون آب دادند این نهال را، با هر نفس در رنج آن را به نور خو دادند. و اکنون از پس فصلها که زمستان ستم قصد نابودیش را داشت، از لابلای تاریکی جوانی گرفت این درخت، بارور شد از شکوفه های رستگاری، و میبینی رفیق اینک سایه‌اش گسترده بر کوچه های بیقرار آزادی، که از دل همین فداکاری ها، همین انتخاب های از جنس ایثار، پیروزی بر دوش باد خبر رهایی مردم را می آورد.
0: این روزها دلار پیشران تورم و گرانی در ایران شده. در اثر هر واقعی که نرخ دلار افزایش پیدا کنه دیگه به صورت کامل به نقطه قبلی بر نمیگرده، ولو چند درصدی هم عقب نشینی بکنه. این روزها نوسانات دلار از کانال 200,000 تومان عبور کرد تا 14,000 تومان نوسان داشت، و ابتدای همین برنامه گفتیم 226,000، الان خبر رسید که به مرز 228,000 تومان رسیده. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای دکتر محمد حسین تسوجی، پروفسور مهندسی الکترونیک، عضو جامعه دانشمندان نیویورک و عضو شورای ملی مقاومت ایران. سلام دارم خدمت شما آقای تسوجی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
5: بله، منم خدمت شما و همه هموطنان عزیز که با ما هستن عرض سلام دارم، درود میفرستم. اجازه بدید قبل از اینکه سوالات رو پرسش و پاسخ رو شروع کنیم، شاد باش بگم 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو به همه آزادی خواهان ایران، و درود بفرستم به سلحشوران کانونای شورشی که واقعا چشم امید خلق قهرمان ایران هستن. همچنین درود بفرستم به زندانیان مقاوم در سیاچه های رژیم دجال خمینی که واقعا با پایداریشون درس بسیار بسیار بزرگی به همه ماها به ملت شریف ایران دادن. در خدمت هستم.
0: بله، با تشکر از نکاتی که گفتید. البته برنامه‌مون در آستانه سالگرد تأسیس سازمان هست، اما موضوعی که خب الان خیلی گریبانگیر مردم هست همین موضوع گرانی ها و موضوعی که خب توی تصاویر مختلف شبکه‌های مجازی می‌بینیم که چجوری واقعا شرایط رو بر مردم میهنمون تنگ کرده. حالا میخوام اولین سوالم این هستش ازتون بپرسم، معنی دلار 226 هزار تومانی که من اول برنامه گفتم ولی همین الان گفتن کانال 228 هزار تومان رو هم رد کرد چی هستش؟
5: بله، جالبه که میفرمایید، چون من خودم هفته قبل داشتم همین رو بررسی میکردم، یه مقدار برآوردهایی کرده بودم برای نوت 214000 تومانی اون موقع بود، الان 228000 تومان و 228400 تومان هم. ولی واقعا اینه که ما نباید این مسئله رو فقط به عنوان یک عدد نگاه کنیم که تو بازار مثلا نرخ دلار عوض شده. پیام این بالا رفتن نرخ ارز به طور کلی فروپاشی ارزش پول ملیه و تأثیر اون روی قیمت ها و واقعا اینکه اقتصاد ایران دیگه به طور کامل در حالت اضمحلال و فروپاشی کامله. ببینید، وقتی که نرخ دلار میره بالا، تأثیر اون فقط دیگه روی کسایی که دلار میخرن و میفروشن نیست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد ایران روی واردات سوار است. البته شما اگه بخواید درآمد ناخالص ملی رو نگاه کنید، وقتی واردات میاد پایین، خب یه مقدار درآمد ناخالص ملی ایران ملی به بخش میره بالا، ولی در ایران به خاطر تاثیرات غیر مستقیمی که این نرخ ارز توی وارد کردن مواد اولیه مثلا قطعات، ماشینالات، دارو، کالای مصرفی داره بسیار بسیار وسیع، یعنی یه سیر تسلسلی رو ایجاد میکنه که واقعا اون سرش ناپیدا. پس بنابراین چیز اصلیش روی درآمد ناخالص ملی و روی به اصطلاح قدرت خرید مردمه. ببینید، وقتی که دلار میره بالا، یعنی در حقیقت پول، ارزش پول ملی میاد پایین، قیمت کالا و نهادهای وارداتی میره بالا، هزینه تولید لذا میره بالا. هزینه تولید که رفت بالا، قیمت کالاهای مصرفی میره بالا. قیمت کالاهای مصرفی که رفت بالا، قدرت خرید مردم میاد پایین، چون به هیچ وجه پولی که یا درآمدی که مردم عادی دارن، کارمندان، کسبه غیره، به همون زودی که یا دولت یا چیز دیگه اینا نمیبرن بالا. و در ضمن وقتی که ما بارها دیدیم وقتی که مثلا تورم 40% میره بالا، حقوق کارمندای دولتی فقط 20% میره بالا. بنابراین درآمدها یا قدرت خرید واقعی مردم خیلی کم میشه. تاثیر این روی اینه که تقاضا میاد پایین. تقاضا وقتی که بیاد پایین، خب تولیدات هم به طبق قانون عرضه و تقاضا پایین خواهد آمد. این باعث خواهد شد که سرمایه گذاری پایین تر میاد، فشار مالی روی مردم خیلی بالا خواهد بود، رو خود دولت هم برای بالا خواهد بود. دولت برای اینکه فشار مالی رو بتونه جبران بکنه دو کار میکنه، یا باز قیمت دلار میبره بالا که شما دیدین روز به روز رفته بالا، چون دلار در بازار توسط خود به اصطلاح دولتی که کنترل میشه، کمتر مردم به صورت مردم آزاد به صورت بازار تو بازار دلاراشو میفروشن، و این بیشتر باعث میشه که یا دولت باید بیاد چیکار کنه، پول اسکلاس بدون پشتوانه چاپ کنه، که این خودش باعث تورم خواهد شد. من یه محاسبه کرده بودم روی میزان مواجهه بخش مختلف اقتصاد روی ارز، من فکر کردم شاید مثلا 20% قیمت ارز بره بالا، ولی در واقع من وقتی مطالعه میکردم 3 ماه قبل نرخ تبدیل دلار نزدیک 160000 تومان بود، الان 228000 تومان، یعنی یک چیزی نزدیک 45-46% رفته بالا. ولی من اون مثلا مدلی که ریخته بودم و روش چیز میکردم، گفتم ارز دلار مثلا 20% بره بالا، این تأثیری که روی کالای مصرفی داره بین 20-35%، بنابراین تأثیر بسیار بسیار چشمگیر داره. رو مواد غذایی تأثیرش 20-30%، این رو مردم به عینه هر روز تو بازار میبینن. خیلی از کسبه اجناسشون رو نمیفروشن چون میگن من الان بفروشم فردا صبح باید با قیمت گرونتر بخرم، بنابراین بازار به طور خیلی کلی خابیده تقریبا. روی ببخشید دارو و تجهیزات پزشکی این خیلی تاثیرش زیاده، تا 50% میتونه فقط 20% اگه قیمت دلار بره بالا یا ارزش پول ملی بیاد پایین، گفتم الان بالای 40% اومده پایین، تا 50% میتونه تغییر زیاد کنه، یعنی مردمی که واقعا نمیتونن دارو بخرن. رو خودروها، خودروها برآورد میشه بین 20-40% قیمت بره بالا. تولیدات صنعتی 30-50% چیزش هزینش میره بالا. ماشین‌آلات خیلی زیادتر 50-80% برای تجهیزات سرمایه. الکترونیک مقابلات 50-80%. الان میبینید این گوشی های به اصطلاح که دارن واقعا قیمت وحشتناک شده. توی قسمت خدمات و ساختمانی هم همینجور خواهد بود و خب رو نفت و گاز یه تأثیری خواهد داشت. ولی یه چیزی که شما خوب اشاره کردین اینه که وقتی قیمت ها میره بالا، حتی اگه یه مقدار ارزش به اصطلاح پول ملی یه ذره بالاتر بره، هیچ وقت قیمت ها به سطح قبلش برنمیگرده. ببینید توی خود ایران تجربه داریم، سال 1397 دلار نزدیک 10,000 تومان بود، بعد رفت بالا سال 1390 چند بود 4-5,000 تومان بود، رفت بالای 10,000 تومان، بعد یه مقدار اومد پایین نزدیک 9,000 تومان، ولی هیچ وقت قیمت ها دیگه اون سطح قبلی برنگشت. بنابراین حتی فرض کنید دلار از 228 تومان پایین تر بیاد که به نظر من بالاتر خواهد رفت، یعنی دلار رو شما تا شاید اینجوری که دارید میری جلو ظرف 2 روز 10% رفته باشه بالا، تا آخر ماه سپتامبر رو دارم میگم یا شب تو شهری و شاید به بالای 250-300,000 تومن هم برسه، ولی حتی اگه یه مقدارم بیاد پایین تر دیگه به اون سطح 3 ماه قبل که 160,000 تومن بود نخواهد برگشت. بنابراین جهش نرخ ارز تبدیل میشه به افزایش هزینه، تبدیل میشه به افزایش قیمت ها و بعد تثبیت قیمت ها در همون حدی که مونده. بنابراین به طور کلی به نظر من هم قیمت ها بسیار بسیار بالاتر خواهد رفت، پول ملی هم که دیدید واقعا مثل زمان بعد از جنگ دوم جهانی که مارک آلمان رو مردم باشون کاغذ دیواری درست میکردن، ریال ایران هم متاسفانه داره تبدیل به این چیز میشه. ولی خب سوالی که هست اینه که چرا پول ملی هی دائما میفته پایین، و این واقعا مسئله به نظر من اصلا و بعدا نباید فکر کنیم که به خاطر جریانات اخیر. شما سابقه 47 ساله رژیم رو ببینید، ببینید دلار کجا با چند گرفتن و الان به چند رسوندن. اصلا مسائل داخلی و الان من ببخش مسائل جنگی نارم بذاریم کنار، به طور واقعی این چپاولی که رژیم از ملت ایران کرده و به نظر من باید سوء مدیریت، سوء به اصطلاح ندونستن که چجوری باید اقتصاد رو راه انداخت، عدم واقعا شفافیت و اولویت هایی که رژیم برای خودش کرده، ارزش پول ملی رو واقعا داغون کرد. یعنی مسئله فقط امروز نیست، مسئله سلسله‌واری است که 47 سال این ادامه داره.
0: بله، شما الان به یک سری از همین تأثیرات این پدیده روی اجناس، روی تورم و روی تولید، حالا میخوام یه مقدار عمیق‌تر بریم تو خود مردم، این در جامعه واقعا چه تأثیری میگذاره؟
5: بله خب ببینید این تأثیر به نظر من مستقیمش روی خود تغییر رفتار مردم و نگارش مردم نسبت به آینده و نسبت به خود این رژیمه. اولین اثری که همونجوری گفتم کاهش قدرت خرید و پایین آمدن سطح زندگی عام مردم. خانواده که مجبورن از خیلی از چیزاشون بگذرن، مثلا چه میدونم اگر میخواستن سفری بکنن، تفریح داشته باشن، جوانی میخواست ازدواج بکنه، دیگه واقعا توان این چیزا ندارن. یعنی مردم از غذا و دارو میزنن فقط برای اینکه بتونن به صورت به این حیات خودشون ادامه بیدن. اثر دومش به نظر من اینه که دیگه امکان برنامه ریزی به هیچ خانواده اینو نمیده، مگر اینکه اونایی که آقازادان از ما بهتران و کسان این ارزش بالا رفتن ارزش دلار اینا براشون واقعا تأثیر نداره، همون طبقه خاصی که راندخاری که الان هستن. و خب وقتی نتونید شما برنامه ریزی کنید، از آیندتون مطمئن نباشید، خب این خودش تأثیر اجتماعی خیلی خیلی مهمی خواهد داشت. یکی دیگه فرار از پول ملیه، ریال ایران دیگه ارزش نداره. کسی که پولشو حالا زحمت کشیده کار کرده، اندوخته ای به ریال داشته، واقعا الان از بین رفت. یعنی در ظرف 3 ماه اون پسندازی که داشت 2/3 شد، ببخشید نصف شد شاید. بنابراین دیگه کسی ریال نگاه نخواهد داشت، بنابراین همه خواهند رفت دنبال اینکه اگه بتونن ارز خارجی بخرن، اشیاء قیمتی بخرن، طلا و جواهر بخرن. یعنی به طور کلی اعتماد مردم به آینده کلن ابن رفته و جایگزین نیست. خب این وقتی که مردم میبینن سفرهشون کوچکتر و کوچکتر میشه، مسلمه که تأثیرات بسیار بسیار جدی در مسائل اجتماعی خواهد داشت، مسائل بسیار اعتراضات، شورش ها بالاتر خواهد گرفت. و شما خودتون میبینید رژیم این روزا همینجور ماشین اعدامش کار داره میکنه، برای اینکه میدونه که این مسئله اقتصادی سر به اصطلاح انفجار خواهد زد، باعث انفجار اجتماعی بسیار بسیار عظیمی خود خواهد شد. خودشون هم در این مجلس و صحبت های دیگه که میکنن هی هشدار میدن. پس بنابراین اگه بخوایم نگاه کنیم این تاثیرش چه خواهد بود، بازندگان اصلی این به اصطلاح کاهش ارزش پول ملی اولش کارمندا و حقوق بگیرانه، چون همونجور گفتم هیچ وقت سطح حقوق اینا با این تورم یا اون مقداری که دلار میره بالا یا ارز خارجی میره بالا هیچ وقت برآوردی نکرده. بعد بازنشستگان هم چون اینا حقوق ثابت دارن، من با کسی صحبت میکردم در ایران میگفتم 20 میلیون تومان حقوق بازنشستگی به هیچ جام نمیرسه، حتی یعنی واقعا دیگه محتاجن. طبقه متوسط اگه واقعا وجود داشته باشه در ایران، چون طبقه متوسط اینا به طور کلی از بین بردن، کسبه این کارهای مثل مغازه‌دارای اینا همشون خب از این بالا رفتن چیز ضرر خواهند کرد. مصرف کنندگان هر کسی که چیزی می‌خره، خب حتی من میتونم بگم که نسل آینده هم از این ضرر میکنه، برای اینکه دیگه سرمایه گذاری رشد اقتصادی در ایران با این قیمت ها وجود نخواهد داشت، بنابراین حتی اینا از نسل آینده میزنن. خب یه عده‌ای هستن که مثل همون راندخارا و از ما بهتران اینا که اینا همیشه دلار داشتن و طلا داشتن، شاید اینا یا صادر کنندگان شاید اینا بتونن یه مقدار منفعت ببرن، ولی خب منفعت اصلی به نظر من خود دولت میبره، چون با بالا گرون کردن این ارز یه مقدار ریال جمع میکنه، بیشتر ریال جمع میکنه که یه مقدار از کمبود بودجهش رو شاید بتونه جبران بکنه. ولی مطمئن باشید که باز مالیات ها و عوارض رژیم بالاتر خواهد برد، چون تورم وحشتناکتر خواهد شد همان که شده، و کلن به نظر من تأثیرات این همون خیزش ها و شورش های اجتماعی خواهد بود که دولت هم بسیار بسیار رژیم بسیار بسیار از اون وحشت داره و نمیتونم جلوشو بگیره. خودتون شاهد بودیم دیدی الان کلیپ هایی که نشون دادیم واقعا بیان کننده همین اصوله.
0: بله بسیار ممنونم آیت تسوجی از وقتی که دادین، از توضیحاتی که دادید و توضیحات رو بسیار روشنگرانه، و سپاسگزارم باز مجدد از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
5: خواهش میکنم، تشکر میکنم همچنین از شما و همه بینندگان محترمی که با ما بودید. اجازه بدید که یک بار دیگه سر تعظیم بیارم جلوی سلحشورهای قهرمان کانونهای شورشی و همچنین زندانان مقاوم در زندانهای ایران. پایدار و پیروز باشید.
0: بله. خدا رو به شما قربان شما و خدا نگهدارت. خب اجازه بدید بپردازیم به یکی از مهمترین موضوعات این روزها و اون هم بحث گران کردن بنزین هست. الان گفتگویی داشتیم با آقای دکتر تسوجی در مورد وضعیت تورم. موضوع بنزین جایگاه خاص خودش رو داره. پزشکیان در جلسه به اصطلاح هماهنگی مدیریت ناترازی انرژی گفت که جامعه نباید در حوزه بنزین با رفتارهای ناگهانی و شکاور مواجه بشه. روی کرده دولت در حوزه انرژی به ویژه در موضع بنزین آگاهانه، تدریجی و مبتنی بر در نظر گرفتن شرایط و دغدغه های مردم است. بعد همینجور گفت که سیاست ها و برنامه های دولت باید با مردم در میان گذاشته شود و اجرای آنها به صورت تدریجی و با فراهم کردن الزامات لازم صورت گیرد. اجازه بدید چند ویدیو رو ببینیم از شرایطی که این روزها مردم درگیرش هستن و هنوز به قول پزشکیان سیاست‌های گران کردن بنزین به طور تدریجی هم اعمال نشده رو ببینیم، بعد به این موضوع بپردازیم.
6: از اول شهریور ما هر چی گوشی فروختیم، فردایش همون قیمتی که فروختیم دوباره خریدیم. یعنی از اول شهریور ما موبایل فروشا هیچ سودی داریم نمی کنیم.
7: آقا تا کی تحمل کنیم؟ بازم بر رفت، نمیتونیم چیزی بگیم. یک هفته است یعنی 1000 تومان درش نکردم. انقدر بی پولم یعنی پول یه نخ سیگار رو ندارم.
8: ما یکی فقط پیدا بشه به من بگه تو این مملکت چجوری باید کاسبی کنیم که سود نخواستیم، فقط ضرر نکنیم. این چه وضعی آقا؟ صبح در دفتر رو باز کردم، دلار 212 تومن، الان ساعت 7 عصر 222,000 تومن. زنگ زدم به تامین کننده، آقا فلان کالا چنده؟ گفته 20 تومن. زنگ زدم به مشتریش گفتم 22 تومن تحویلت میدم، گفته آقا اوکی بگیر. زنگ زدم میگه آقا الان شده 25 تومن، دیگه نمیتونم تحویلت بدم. خدا شاهده تو یه رو این اتفاق افتاده. این همه پول برق، پول اجاره، پول کارمند، مالیات فلان، برق و اینا هم که نداریم الحمدلله. کاسبی بی‌معنی شده، واسه چی داریم بدیم؟
0: خب اینا فقط چند نمونه از انبوه کلیپ هایی که این روزها منتشر میشه و البته بسیار دردناک هست. اینها رو در شرایطی دارن میگن که به قول پزشکان هنوز گرون کردن تدریجی بنزین اعمال نشده. حالا برگردیم به بحث گرانی تدریجی. اصلا گرانی تدریجی که این پزشکیان در فرهنگش میخواد متداول کنه یعنی چی؟ چه نوع گرونیه که پزشکیان منتش رو بر سر مردم هم میگذاره که آره داریم تدریجی و مبتنی بر در نظر گرفتن شرایط و دغدغه های شما مردم عزیز اعمال میکنه. مثلا گرانی تدریجی بنزین چه تفاوتی واقعا برای مردم داره؟ آیا مردم کمتر فقیر میشن؟ فرقش اینه که پزشکیان میخواد با پنبه سر ببره، گرونی رو تحمیل کنه، اما با عواقب خشم مردم مواجه نشه. نهایتا گرانی تدریجی و ناگهانی به لحاظ اقتصادی هیچ فرقی نداره و اون هم مردم رو به قعر دره فقر فرو میبره. اینکه بنزین طی یک روز بشه 38,000 تومان یا طی یک یا دو ماه، عواقبش چه فرقی برای اون مردم دارد؟ پزشکان قصد داره به این ترتیب کسری بودجش رو از سفره های مردم تأمین کنه.
9: چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادی است، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادی است.

0: شهریور ماه اون هم نیمهش همیشه بوی پاییز رو داره، بوی پاییز، بوی مهر، بوی مدرسه. اما در حکمت آخوندها کمتر خانه هست که بوی کاغذکاهی کتابهای نو یا عطر خوش لباسهای اتو کشیده و کیفهای تازه رو به خودش بگیره. اون شور و هیجان کودکانه یا نوجوانان برای برازدن صفحات ناخوانده، برای پوشیدن یونیفرم مدرسه و قدم گذاشتن در حیات پر از خنده مدرسه، حالا به یک آرزوی دور و دست نیافتنی تبدیل شده. تصویری از معصومیت و امید که در غبار این روزگار رنگ باخته، برای بسیاری از کودکان سرزمین ما دیگه شروع مدرسه دیگه، نه با لبخند آرزوهای بزرگ که با حسرت و بار سنگین نداری همراه است. اجازه بدید تصویر رو ببینیم و بعد همراه مهمان برنامه به این موضوع بپردازیم.
1: آقا این وضعیت خوب خلوتی بازار توی شهریور ماه هم، اگه به ما هنگ نمیزنید، برچست نمیزنید، خدا وکیل این چه وضعشه با دلار 200,000 تومان؟ الان تو شهریور ما طرف باید بیاد برای بچهش خرید کنه، لوازم تحریر بگیره، 1,000 تا داستان دیگه. مردم تا کی میخوان صورتشون سرخ نگه دارن؟ ما تا کی میخوایم آف بزنیم بگیم آقا بیاییم با سود کم؟ ما هم یه جایی دیگه این سوده قطع میشه دیگه. یه ذره به فکر مردم باشید بابا، اصلا اوضاع جالبی نیست. تنها کاری هم که ما میتونیم بکنیم اینه که هی 500 تومن 1 تومن تخفیزم از سودمون کم کنیم که مردم فقط بگیرن، چون دیگه بحث فروش نیست، بحث جوابگو بودنه. آقا یه ذره مردم رو درک کن، این چهار راه شلوغ‌ترین چهار راه بازار بوده، الان هیچ خبری نیستش. یه ذره به فکر مردم باشید بابا.
0: بله همراه هستیم با خانم سایلا دشتی تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم. سلام دارم خدمت شما خانم دشتی، تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
2: با سلام خدمت شما و با سلام حضور بینندگان عزیز، اجازه میخوام از این فرصت استفاده کنم و سال روز تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین خلق رو ایران رو به مردم ایران قبل از همه، به کانونهای شورشی و به زندانیان مقاوم تبریک بگم. و خب جا داره که از برادر مسعود و خواهر مریم هم خیلی خیلی تشکر کرد و به اونا تبریک گفت و به اشرفیان عزیز. به هر حال با همه این دردها و با همه این فشارها، نور امیدی که سازمان مجاهدین برای مردم ایران و برای آینده ایران ترسیم میکنه بسیار بسیار روشن خواهد بود. در خدمتون هستم.
0: بله خیلی ممنون خانم دشتی. خانم دشتی الان کلیپی رو دیدیم از وضعیت بازار، نمونه های این کلیپ این روزها بسیار هست که وضعیت آشفته بسیار دردناکی رو ترسیم میکنه. اوضاع بازار که اینطوره، وضع آموزش سوالم این است که چطور پیش میره؟
2: بله میشه این رو از چند جهت بررسی کرد، چون بحث آموزش رو که میکنیم یکی خود سطح آموزشی دانش آموزان هست، یکی وضعیت مدارس هست و یکی اصلا حال روز خود دانش آموزان با اون ارقام و با اون وضعیت اقتصادی که قیمت دلار لحظه به لحظه بالا میره و الان 228,000 و گاهی گفتن 230,000 تومان شده. خب از نظر اقتصادی خرید همون جوری که خودتون داشتین میگفتین، وسایل اول، لوازم تحریر، اصلا تقریبا هیچ چیزی غیر ممکن میرسه، میشه خیلی اعداد رو گفت. اما این چه تأثیری نگرفتن یک دفتر نو یا خودکار و مداد رنگی چه تأثیری در روحیه اون دانش آموزی داره که پدر و مادرش شرمنده از اینکه نمیتونن بخرن چیزی رو براش، و این بچه با این بغض باید مدرسه رو شروع کنه. قیمت من نمیدونستم ولی متوجه شدم که مدارس قیمت روپوش و اونیفرم مدرسه رو از پدر و مادر میگیرن که قیمتش مثلا به نسبت سال گذشته دو برابر یا سه برابر شده، شاید تا اول مهر بیشتر. ببینین موقعی که بچه با این نگفتنها، با این همه تبعیض میخواد مدرسه رو شروع کنه، یک احساس کمبود، احساس نرسیدن به حتی اون آرزوهای کوچک بچگانه و دوری از، یعنی حتی تو خیالم نمیتونه مجسم کنه که آینده چه خواهد بود. خب وضعیت مدارس، یعنی خود ساختمون مدارس رو، کمبود فضای آموزشی رو، و اینی که اصلا بچه ها نمیدونن الان با وضعیت جنگی نمیدونن اصلا مدرسه رو میتونن شروع کنن یا نه، چون پارسال یعنی چند سال حالا به علت کرونا و جنگ و خیلی از این چیزا مدرسه از طریق اینترنت یا مثلا میگفته خودشون اون یک پلتفرمی دارن به اسم شاد بود که خیلی از بچه ها دسترسی نداشتن به کامپیوتر یا وسایل کمک آموزشی و خیلی از تحصیل باز موندن. فقط موقعی که اعداد کسانی که ترک تحصیل میکنن بل اجبار یا اینکه اصلا مدرسه رو شروع نمیکنن واقعا اینقدر تکون دهنده است که مثلا جمعیتی که نزدیک به 4 میلیون نوشته، مرکز پژوهش‌های مجلس نوشته، مجلس رژیم نوشته حدود 4 میلیون دانش آموز از تحصیل باز ماندن. کودک یعنی به این مفهوم که اینا زیر سن 15 سال هستن، از 15-16 رو نوجوان و بعد جوان میگن. یعنی وحشتناک این آمار که این بچه ها کجا هستن، کودک کار هستن، تو خونه موندن، وضعیت روانی روحی اینا چیه، تمام اینا یک معضلی هستش که واقعا من تصورشو نمیتونم بکنم. و به اضافه اینه که حالا از نظر آموزشی این کودکستان یا دبستان یا دبیرستان حتی برای نگهداری این افرادم توانشو نداره، چه برسه که بهش آموزش بده. البته بگم که آموزش توی ایران طبقاتی هست، یه وضعشون خیلی خوبه، مدارس خیلی خیلی گرون و شاید امکانات بهتر، ولی تقریبا میشه گفتش که وضعیت آموزش پرورش توی 2 آزمونی که بین‌المللی هست صورت بگیره، یکی جیمز هست که میزان دانش ریاضی رو توی کلاس دوره دبستان و یکی پرلز هست که میزان درک مطلب یعنی سواد خوندن و نوشتن رو نگاه در چیز میکنه، حساب میکنه. توی هر دوی این دوتا آزمون دانش آموزان ایران از پایین ترین رتبه ها به اصطلاح قرار گرفتن و خب این خودش یک شرمی هست برای کسی که به خود وزارت آموزش پرورش، دستگاه دولت و تمام سیستمی که ارزه این رو نداره که یک فضای آموزشی مناسب برای اکثریت دانش آموزان مهیا حساب میکنه. هر دوی این دوتا آزمون دانش آموزان از پایین رتبه ها به اصطلاح قرار گرفتن. خب این خودش که شمی هست که به خود وزارتش پرورش، دستگاه دولت، تمام سیستم ارزه این رو نکه

0: نه اگر که یعنی با موندن این رژیم منظورمه، نه در انتظار این جوان ها هست و نه در انتظاری که ما بتونیم نیروی کاری داشته باشیم که توان این رو داشته باشه که معضلات جامعه رو با دانشی که الان راجع به هوش مصنوعی و همه اینا دارن حرف میزنن، دنیای دیجیتال، اینا رو پاسخگو باشه.
1: بله خانم داشتید، نتیجه این وضعیت از نظر شما چیه و به کجا خواهد رسید؟
0: ببینید، من میتونم هزاران مثلا آمار و ارقام خدمتتون عرض بکنم راجع به این که مثلا قیمت‌ها چجوری بوده. همین الان خدمتتون عرض کردم که مثلا پدر و مادری که نمیتونن روپوش برای بچه‌شون تهیه کنن، یا همین جوری که توی این فیلم دیدیم کاسبایی که نمیتونن، یعنی لوازمشون فروش نمیره، بازار تعطیل، کساد، تورم هست، رکود اقتصادی هست، همه اینا نشون دهنده یک بحران عمیق اجتماعی هست که مثلا همینجور که این فرد بازاری میگفت رکود بسیار، و الان خیلی ها دیگه دست دوم مثلا کتاب و دست دوم میخره، کیف و دست دوم میخره، چونه میزنه، و خب همه اینا باعث میشه که به نظر من بیشتر از همه از نظر روحی و از نظر روانی ممکنه به خشم خودشونشون بده، و همین خشمی هست که ممکن نه همین خشمی هست که رژیم بی نهایت ازش میترسه، چون نگفتن و هیچ روزنه‌ای برای تغییر در از شرایط ایجاد نکردن، خب باعث میشه. ما قیام 401 رو دیدیم که همون الان به هر حال سالگرد چهارمین سالش رو به زودی برگزار میکنیم. دانش آموزان در اون قیام یکی از مهمترین پایه‌های قیام 401 بودن و تو خیابونا اومدن و اعتراض کردن، و همین مسئله هست که رژیم بی نهایت ازش میترسه و خب فضا رو تا اونجا که میتونه، چه از طرف معلم ها چه از طرف به هر حال کارکنان آموزش پرورش، فضا رو امنیتی میکنه. و همینجورم که تو این فیلم دیدیم، یعنی ما دیدیم کاسب دستشو میذاره رو دهنش، یعنی میترسن حرف بزن، یعنی ترس رو میخواد نهادینه بکنه توی جامعه که مواد کاری بکنه. اما هیچ کدوم از اینا به اون موقعی که جرقه زده بشه پاسخگوی سرکوب رژیم نخواهد بود و اینا به یک انفجار تبدیل خواهد شد. و من مطمئنم که این گفته ضرب المثل قدیمی دیر و زود داره و سوخت و سوز نداره، و این در چشم اندازه، چون تمام نشونه ها و تمام چیزایی که میبینیم دال بر اینه که این اتفاق خواهد افتاد، هر چقدر هم که رژیم بخواد با سرکوب و با قولهای بی خودی جلوشو بگیره. این در چشم اندازه و حتما اتفاق خواهد
1: افتاد. بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون و بازم تشکر میکنم از بابت وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادید.
0: خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادید.
1: خدا نگهدارت. خب بینندگان عزیز، گفتگو با خانم دشتی پایان بخش برنامه امروزمون بود. با امید به اینکه این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، برنامه رو به پایان میبریم. با تک تک شما عزیزان خداحافظی میکنیم. موفق و پیروز باشید.

در شبی تاریک که صدایی با صدایی در نمی آمیخت و کسی کس را نمی دید از ره نزدیک، یک نفر از صخره های کوه بالا رفت. به ناخن‌های خون‌آلود روی سنگی کند نقشی را.

و از آن پس ندیدش هیچ کس دیگر. شست باران رنگ خونی را که از زخم تنش جوشید و روی صخره ها خشکید. از میان برده است طوفان نقش هایی ها که به جا ماند از کف پایش. گرنشان از هر که پرسی باز بر نخواهد آمد آوایش. آن شب هیچ کس از ره نمی آمد تا خبر آرد از آن رنگی که در کار شکفتن بود.

شکوف، سنگین، سرگران، خونسرد. باد می آمد ولی خاموش، ابر پر می زد ولی آرام. لیک آن لحظه که ناخونهای دست آشنای راز رفت تا بر تخت سنگی کار کندن را کند آغاز، رعد قرید، کوه را لرزان، برق روشن کرد سنگی را که حک شد روی آن در لحظه کوتاه، پیکر نقشی که باید

باد و باران هر دو میکوبند. باد خواهد برکند از جای سنگی را و باران هم خواهد از آن سنگ نقشی را فروشوید. هر دو میکوشند میخوشند.

نزدیک سنگ بی‌محابا در صدیق کوه مانده بر جا استوار انگار با زنجیر پولادین. سالها آن را نفرسوده است، کوشش هر چیز بیهوده است. کوه اگر برخیشتن پیچد سنگ بر جا همچنان خونسرد میماند و نمی فرساید آن نقشی که رویش کند در یک فرصت باریک یک نفر که از صخره های کوه بالا رفت در شبی تاریک.

0: از خانه 444 در بلوار الیزابت شروع کردیم و گام به گام پیش آمدیم. از تشکیلاتی که با 3 نفر شروع شد و بعد گسترش پیدا کرد. تشکیلاتی که مبارزات مخفی و سلول‌های زندان و تخت‌های شکنجه و میدان‌های اعدام را پشت سر گذاشت و بعد از انقلاب ضد سلطنتی به دریای خلق وصل شد. بعد هم از 2.5 سالی گفتیم که در تاریخچه مجاهدین به فاز سیاسی معروف است. در ادامه از زندان‌های خمینی گفتیم و تشکیلاتی که حتی در زیر شکنجه‌ها و اعدام‌های دهه 60 هم دوام آورد و چون پیکری بی‌شکست به حیات پرشور خود ادامه داد.
1: سلام. وقتی خمینی با سرکوبی خونین و وحشیانه تلاش کرد راه نفس تشکیلات مجاهدین در داخل کشور را ببنده، بخش‌هایی از تشکیلات مجاهدین راه هجرت انقلابی در پیش گرفت. عده‌ای تصور می‌کردند که تشکیلات اونها در محیط جدید ذوب میشه و از بین میره. اما هیچ کس نمی‌دونست که اون هجرت زمینه‌ساز تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایرانه.

اولین چیزی که چشم من رو در بدو ورود به ارتش آزادی بخش گرفت، نظم و انضباط و انسجام یگانها و قسمت‌های مختلف ارتش آزادی بخش بود. خب من سربازی رفته بودم و ارتش بیدر و پیکر و کثیف و لجنمال شده خمینی رو دیده بودم که همه چیز بر مبنای زور و فشار و تنبیه بود. در ارتش آزادی همه چیز بر مبنای آگاهی و آزادی و اختیار بود و به همین دلیل چهره های بشاش و سرشار در کنار زیبایی و نظافت اماکن، تمیز بودن و برق سلاح ها و زرهی ها، عظمت و نظم ستون های زرهی حین حرکت، همه و همه چشم ها رو خیره می کرد.

داخل تانک ها که می شدی انگار مثل یک اتاق بود، همه وسایل روکش داشت، به طور روزانه و هفتگی با چکلیس های مشخص و منظم سرویس و نگهداری می شد. هر روز صبح وقتی در اشرف حرکت می کردی در یک زمان مشخص بعد از صبحونه، بزرگ و کوچیک، خواهر و برادر در حال نظافت بودن و همه جا تمیز شده و برق می زد. اینا برای من که تازه وارد شده بودم خیلی چشمگیر و انگیزاننده بود. تو همون روزهای اول ورودم با دیدن این صحنه ها معنی واقعی تشکیلات پولادین رو حس و لمس کردم.

0: خب وقتی اسم ارتش میاد بلافاصله نظم و انضباط و مناسبات جدی و نظامی در ذهنها نقش میبنده. اما تفاوت تشکیلات در ارتش آزادی بخش ملی ایران با تشکیلات در ارتشهای کلاسیک چیه؟ تشکیلات یک ارتش انقلابی چطور از سایر ارتشها متمایز میشه؟
1: تفاوت تشکیلات مجاهدین در ارتش آزادی بخش با سایر ارتش‌ها در اینه که تمامی نظم، اصول و دیسیپلین این تشکیلات رو مجاهدین خودشون آگاهانه انتخاب کردن و هیچ جبر و زوری نیست، هرچه هست اقناع هست و انتخاب.
2: نکته جالب اینه که اونچه که ما ازش به عنوان تشکیلات مجاهدین نامی بریم یک جمع خشک و بیروح نیست و دقیقاً 180 درجه برعکس، مجاهدین تو روابط داخلی خودشون شادترین و بانشادترین انسانهای روی کره زمین هستن. در سختترین شرایط، در اشرف زیر محاصره، در زندان لیبرتی، در 14 سال حبس خانگی و شدیدترین فشارها، در تمام این سالها و در بهبوهه رزم و جانفشانی و شهادت، هیچگاه مراسم مجاهدین، جشن گرفتن و برنامه‌های جمعی، دید و بازدید از همدیگه، مسابقات ورزشی و انواع مناسبات جمعی ترک نشده. من یاد ندارم سالی در سازمان بوده باشه که من تو مسابقه فوتبال یا فوتسال شرکت نکرده باشم. حتی در اوج محاصره و فشار و تهدید حملات سنگین و مرگبار، یادم نمیاد مسابقه والیبال، بسکتبال، پینگ پونگ، دوی ماراتون برگزار نشده باشه. حتی در زندان لیبرتی هم یک مسیر کوتاه 1-2 کیلومتری رو انتخاب کرده و مسابقات سی مهر رو برگزار کردیم. اینها رو از این جهت میگم که برای من در اون زمان نمودی از اوج مناسبات تشکیلاتی و روحیه انقلابی بود.

0: بله، این همون تشکیلاتی بود که مجاهدین رو به پیروزی در عملیات‌هایی مثل آفتاب و چلچراغ توانا کرد و حماسه‌ای مثل فروغ جاویدان را رقم زد. تشکیلاتی که در جریان رزمی آتشین و سهمگین روز به روز آبدیده‌تر می‌شد و با خون شهیدان مجاهد خلق هر روز مستحکم‌تر از روز قبل می‌شد. اما مسیر مبارزه پر از فرازهای خطیر و تنگه‌های نفسگیره. طوفانی هولناک در راه بود.
1: بمبارون جدید هست. تا الان دو تا بمب به منطقه اصابت کرده.

آن از راه رسید. عراق که ظرف ارتش آزادی بخش بود توسط نیروهای ائتلاف اشغال شد و در نتیجه جنگی که رئیس جمهور اسبق آمریکا آن را یک جنگ احمقانه توصیف کرد، کشور عراق در سینی طلایی به رژیم ولایت فقیه تقدیم شد.

در اون جنگ با اینکه هیچ نقشی نداشتیم و بی‌طرفی خودمون رو هم اعلام کرده بودیم، ولی ده‌ها شهید از بمباران و حملات گروه‌های مزدور رژیم داشتیم. در چنین شرایطی وقتی فرمان عدم شلیک از بالا ابلاغ شد، توی منطقه‌ای بودیم که پر بود از تهدید، مزدور، عملیات روانی و تحریک. بهمون گفتن شلیک نکنیم. این فرمان یک ضعف نبود، یک بلوغ تاکتیکی بود، تصمیمی از جنس رهبری آگاه. تشکیلات یعنی در چنین شرایط خطیری چنین فرمانی مو به مو بدون ذره شکاف اجرا شد. اون فرمان یعنی چی؟ یعنی تو وسط تهدید و تهاجم توی منطقه جنگی تصمیم بگیری سلاحت استفاده نکنی، ولی موضع تو محکمتر از قبل باشه، چون رهبری سازمان میدونست که دشمن دنبال بهونه است. این تصمیم یک درس بزرگ بود برای ما، درس خیشتنداری آگاهانه، یعنی آشمز کردن دشمنی که چشم دوخته بود در چرخ گوشت این جنگ ناخواسته مجاهدین له و لورده بشن. و بعدش در همون سال 2003 وقتی مجاهدین سلاح‌ها رو تحویل دادن، من شاهد بودم که چقدر برای مجاهدین سنگین بود. ولی ما یه چیز دیگه داشتیم که حتی ارتش‌های کلاسیک هم نداشتن، تشکیلات. و اینجا بود که تشکیلات خودش رو نشون داد. اون روز فهمیدم که تشکیلات فقط یک ساختار نیست، یک روحه. روزی که خیلی ها تصور میکردن دیگه کار سازمان تمومه، مجاهدین از درون منسجم تر شدن، چون فقط یک مجموعه افراد نبودن، یک تشکیلات بودن.

0: در همون روزهای پرتلاطم یک واقعه دیگه هم اتفاق افتاد. بله، کودتای ننگین 17 جوان.
1: رسیدیم به 17 جوان 2003، یک نقطه عطف. ظاهر قضیه این بود که رأس سیاسی، ایدئولوژی، تشکیلاتی این سازمان و این جنبش تحت بازداشت و محدودیت هست و ضربه خورده و هر آن احتمال خطرات جدیدتری هم بود. همین یک مورد کافی بود که فاتحه هر جنبش انقلابی خونده بشه. اما همون رهبری یک تشکیلات پرورده بود و به جا گذاشته بود که آثار چنین ضربه‌ای رو نه تنها خونسا کرد، بلکه تبدیل به یک سکوی پرش در صحنه بین‌المللی شد.
0: ضربه های خورد کننده‌ای که بر پیکره تشکیلات مجاهدین وارد شد، مقدمه رخدادهای بعدی بود. مزدوران نیابتی رژیم در عراق اشرف رو محاصره کردند و حالا مجاهدین بی سلاح باید با سلاح تشکیلات در برابر اون توطئه ها می ایستادند.
2: به راستی فشاری که رژیم و مزدورای عراقیش بر مجاهدین وارد می‌کردن کوه شکن و طاقت فرسا بود. شاید بتونم بگم که هر روزش به اندازه یک عملیات بزرگ بود. بزرگترین سلاحی هم که ما در برابر این فشارا داشتیم جمع پولادین و تشکیلات منسجم خودمون بود. درباره فشارام همینقدر میتونم بگم که رژیم بیش از 300 بلنگو در اطراف اشرف کاشته بود که همه جای اشرف رو پوشش میداد و در تمام مدت شبانه روز هم علیه ما فحش میدادن و بد و بیراه میگفتن. اونقدر این صداها بلند و تقویت شده بود که حتی نیمه شب زیر پتو هم گوش رو آزار میداد و مانع از خواب آدم میشد. تو خیلی از مواضع حفاظتی نزدیک به بلنگوها اصلا بدون گوشی نمیشد ایستاد و پرده گوشا رو پاره میکرد. هر شب در کنار اضلاع اشرف مزدوران میومدن با ماشین مانو میدادن و اگه یک لحظه ما غفلت میکردیم سیمهای خاردار حول اشرف رو پاره میکردن و وارد میشدن. به همین دلیل همیشه یه درصد بالایی از ما در اضلاع تا صبح آماده باش بودیم و با مزدوران در حال جنگ بودیم. با همه این فشارها اما روحیه و مناسبات خواهرانه و برادرانه مجاهدین در اوج بود. من یادمه روز 13 فروردین سال 90، 13 به در بود، ما علاوه بر کار نگهبانی در اضلاع تصمیم گرفته بودیم که حتما اون مراسم رو مثل همیشه برگزار کنیم. در پارک اشرف و خیابونها و اطراف اونجا پر از مجاهدین شده بود، مثل همیشه مسابقات و جشنم برگزار بود. همون شب ما به زل رفتیم که نیمه های شب متوجه حمله مزدوران شدیم و حوادث منجر به 19 فروردین شروع شد. یعنی 6 روز به کش به کش و درگیری بود تا روز 19 فروردین که اون حماسه بزرگ با تقدیم 36 شهید در راه آزادی مردم خلق شد. خود این حماسه حالا جای پرداختن بسیار داره و یک برنامه کامل نیاز داره. ما خودمون در درب 200 یکی از درهای اشرف بودیم، درهای اصلی اشرف. موضوع را با انواع وسایل سرکوب متداول اولش مثل باتوم و چوب و چماق و ماشین و آپاش و اینجور وسایل حمله کردن، ولی ما با دستان خالی اونها رو 3 بار مجبور کردیم که عقب نشینی کنن. ما حتی سنگ هم نداشتیم، یعنی اون منطقه درب 200 تماما خاکی بود. در نهایت وقتی نتونستن وارد شن، اولش ماشینا وارد شدن، اون ماشینای هاموی، و نبرد بین ماشین آدمخوار و تن بی سپر بود که شروع شد. اونا اول با هاموی ها روی ما می اومدن و در همون لحظه اول در کنار خود من 2 مجاهد، یکی ناصر سپهبور و دیگری قاسم اعتمادی، در زیر چرخای هاموی له و شهید شدن. اما حتی با ماشین هم نتونستن از پس ما بر بیان. خود این داستان مثلا یک نیم ساعت 40 دقیقه شاید طول کشید.

در نتیجه شلیک مستقیم رو شروع کردن که همه حتما فیلماشو دیدین. اون صحنه که اون مزدور شلیکاشو میشمونه مربوط به همون قسمت ما بود. اما مجاهدین با تشکیلات خودشون اینجا هم حماسه ای رو رقم زدن و اون حمله بزرگ رو که برای در هم پیچیدن کل اشرف اصلا برنامه ریزی شده بود متوقف کردن.

من خودم اون روزها تو قرارگاه اشرف بودم، زیر فشار، توی محاصره، با حمله هایی که شب و روز نداشت، مثل 6-7 مرداد، 19 فروردین، صدها روز شکنجه با بلنگوهای مزدوران رژیم. توی اون روزا به یمن همین تشکیلات منسجم هر کس وظیفه ای داشت، نظم برقرار بود. با اینکه زیر فشار محاصره و تهدید و حمله بودیم، دشمن میخواست با ضعیف کردن روحی افراد این تشکیلات رو از هم بپاشونه، اما نظم جلسه ها، شیفت ها، آموزش ها، تحلیل ها، حتی ورزش و روحی رفاه مجاهدین حفظ میشد. حضور سرشار و شاداب و رزمنده و حفظ این تشکیلات توی اون شرایط اشرف، این نبرد برای سرنگونی شده بود.

سالهای پایداری پرشکوه برای پیروزی فراز دیگه هم داشت که بدون تردید صفحات زرینی رو در کتاب تاریخچه مقاومت ایران به خودش اختصاص داده. دوران ایستادگی در زندان لیبرتی، سنگستانی که با تشکیلات مجاهدین به گلستان تبدیل شد.

0: رسیدیم به لیبرتی، یه جایی بی‌دفاع، محصور، با دیوارهای بتونی، در معرض ده‌ها حمله موشکی. اما باز هم همون تشکیلات بود که باعث شد این قتلگاه و این سنگستان تبدیل به گلستان بشه. با فرمان رهبری و اینکه هر مجاهد باید حداکثر در فاصله 5 تا 10 ثانیه‌اش یک سنگر باشه و تمرینات و مانورها و زمینگیر شدن و سنگر رفتن، باعث شد که مهیب ترین موشکباران رژیم که به راحتی میتونه صدها نفر از ما کشته بگیره رو پشت سر بگذاریم.
1: یکی از شاهکارهای انضباط مجاهدین فرمول 5 تا 10 ثانیه است. رژیم حساب کرده بود که با موشکباران گسترده و مستمر میتونه جمع مبارزان آزادی رو در یک مساحت کوچک از بین ببره، ولی با همین کار ساده که البته هوشیاری و انضباط عمومی رو طلب میکرد، مجاهدین بر دشمن خودشون پیشی گرفتن. برای این کار نیاز بود که به طور روزانه و هفتگی آموزش ببینیم. در نتیجه در مواقع مختلف روز پریدن تو سنگرها رو تمرین میکردیم. هر نفر باید به نقطه‌ای میرسید که در هر لحظه و مشغول هر کاری که بود بتونه در کمتر از 10 ثانیه تو سنگر باشه. ما دو نوع سنگر هم داشتیم. حفره روباهی، یعنی یه چاله فرض کنید به قدر قد یک انسان، و سنگرهای بتونی. این فرمول نشون دهنده ارزشی بود که رهبری و فرماندهی مجاهدین برای جان هر کدام از ما قائل بود و حیات هر مجاهد رو مقدم بر هر کار دیگری میدونست. من خودم یادمه در پایان کار روزانه و شبا که مثلا میخواستم یه کتابی بخونم، کنار یه سنگر زمینی بود، اونجا میشستم و با چراغ مطالعه کارامو میکردم که هر لحظه بتونم داخل سنگر بپرم. در داخل سنگر بتونی هم هر کدوم یه تخت کوچیک داشتیم که مثل یک اتاق کرده بودیم. کل این سنگر بتونی محیطی به شکل یک مکعب مستطیل فرض کنید 2 متری بود که تمام سطح داخل اون رو با پارچه‌های خیلی تمیز و شیک به طور منظم طوری پوشونده بودیم که مثل یک اتاق زیبا شده بود. در همان محیط کوچیک 6 تا تخت هم طراحی کرده بودیم، 3 تا این ور 3 تا اون ور، یه راه رو وسطش. مجاهدین ماها شبها رو توی همین سنگرها به سر بردن. سخت بود، ولی در بستر تشکیلات مجاهدین در مسیر آزادی خلق سهل و قابل تحمل میشد. لازم بود هر کدوم از ما برای حفاظت از عناصر پیشتاز این قیمت رو بپردازیم.

حتی زمانی که در مراسم جمعی بودیم یا مثلا حتی مهمونی داشتیم باید این فرمول رو رعایت میکردیم، فرمول 5 تا 10 ثانیه رو. مثلا من یادمه یه مهمونی داشتیم، یه یگان دیگر رو دعوت کرده بودیم، منم مجری اون برنامه بودم. ابتدا محل سنگرهای خواهران و برادران مهمون رو مشخص میکردیم، بهشون میگفتیم یعنی اگر حادثه اتفاق افتاد خواهران این سنگر رو میرن مثلا یا برادران اون سنگر میرن، مهمان ها این ور نشسته بودن اون سنگر رو میرن و بقیه هم مثلا این سنگر رو. باز هم تشکیلات مجاهدین با هوشیاری و نظم و انضباط انقلابی از پس همه این مشکلات بر اومد و با بالاترین روحیه ها و عزم جزم همگانی جنگ با رژیم رو در همه صحنه ها پیش برد.

ایستادگی مجاهدین و آبشار خون شهیدان مقدمه فراز درخشان دیگری شد. هجرت بزرگ.

0: بعد از هجرت بزرگ مجاهدین و خروج اونها از عراق، بسیاری تصور می‌کردند که تشکیلات مجاهدین از پس شرایط جدید بر نمیاد و این تشکیلات انقلابی در اروپا ذوب میشه و از بین میره. نتیجه اما چه شد؟
1: هجرت بزرگ و انتقال مجاهدین به آلبانی خودش شاهکار تشکیلات مجاهدین بود. هر کس در امر جابجایی و حتی یک مسافرت دست جمعی معمول دستی در آتش داشته باشه میتونه حد بزنه که این کار چه حجم بالایی از کار ریزبافت تشکیلاتی، هماهنگی تو همه زمینه‌ها، حتی حقوقی، سیاسی، امنیتی و اتفاقا تهدیدات رژیم نیاز داره. بعد از انتقال به آلبانی انسجام این تشکیلات از قبل خیلی بالاتر رفت. علتش هم این بود که مجاهدین چیزی داشتن و این تشکیلات یک چسبی داشت از جنس ایدولوژی و انقلاب خواهر مریم که از قضا در چنین شرایطی این تشکیلات منسجم‌تر از همیشه بود. این باور و ایمان قلبی و شخص خودم هست که در فردای بعد از سرنگونی پاسخ تمامی ویرانی‌ها و این وضعیتی که ایران آخوندزده داره همین تشکیلات و همه چیز به سرعت جبران و درمان خواهد شد.
2: مالکی و کوبلر و همه دشمنای مجاهدین فکر میکردن که با جابجایی از اشرف تشکیلات مجاهدین ذوب میشه. اصلا کوبلر احمق گفته بود که 60% اونا در خروج از اشرف به لیبرتی جدا میشن، در حالی که دیدیم مجاهدین سنگستان لیبرتی رو به گلستان تبدیل کردن. تو هجرت بزرگم باز خیلی هاشون فکر میکردن تشکیلات مجاهدین در فضای اروپا که برن ذوب خواهند شد، اما با تشکیل اشرف سه چشم جهان رو خیره کردن. نکته مهم انتقال بسیار دقیق و حساب شده مجاهدین بود. حسابش رو بکنید، مجاهدین در دسته های جداگانه در ده ها نوبت مختلف با هواپیما از عراق خارج شدند. هر بار هم رژیم هزار دوز و کلک جور میکرد ولی شکست خورد. نکته مهم دیگه فداکاری مجاهدین بود که هیچ کدوم حاضر نبودن در نوبت های اول باشن. هجرت بزرگ از سالهای 92-93 کلید خورده بود ولی هر نفر سعی میکرد که جزء نفرات آخر باشه. خود من یکی از افتخاراتم این بوده و هست که جزء اکیپ آخری بودم که در 19 شهریور 95 عراق رو ترک کردم.
0: گفتنی ها از این پیکر بیشکست بسیاره. طبعا تک تک فرازهای این راه پرفراز نشیب در برگیرنده گفتنی های بسیاری هست که باید در فرصت های آینده به اونها پرداخت. اما تلاش ما در این 4 برنامه این بود که تشکیلات مجاهدین رو در بیش از 6 دهه گذشته مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم در هر سرفصل و در هر برهه از این مبارزه چه اتفاقاتی افتاده و تشکیلات مجاهدین چطور تونسته خودش رو با پیچ و خم های این مسیر تطبیق بده و بدون حتی ساعتی توقف با سرزندگی و سرفرازی روزافزون این مسیر شکوهمند رو برای تحقق آزادی پایدار خلق و میهن طی کنه. از اینکه با ما همراه بودید ممنونیم و با شما خداحافظی میکنیم.

چنان که ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمرش مسخر شادی است، چنان که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آزادی است.

0: پیام زندانیان سیاسی به مناسبت نیمه شهریور سالروز تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. پیام های زندانیان به خاطر تأکیدهای مکرر خود آنها از سیمای آزادی پخش می شود. تأکید می کنند که می خواهند پیام آنها به هر قیمت به جوانان و خلق قهرمان برسد.
1: پیام از قتلگاه قزلحصار، علی معزی، شهریور 1405. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران. 61 سالگی حیات تکاملی سازمان مجاهدین خلق ایران بر خواهر مریم گرامی، بر جان جانان و خلق قهرمان ایران مبارک باد. سازوکار این سازمان بر اصل ثابت آرمان پاک یگانگی، رهایی و آزادی استوار است. ضد استعمار، ضد ارتجاع و ضد دیکتاتوری و وابستگی. درود، درود، درود. مجاهد غبار از رخ دین زدود. مجاهدین خلق به خدا و خلق خدا عشق می‌ورزند. در راه خدا و خلق پیکار می‌کنند و سرزنش و بازدارندگی سرزنشگران و چوبلای شهرگزاران و سانسورچیان و شیطانسازان و دود و دم راه اندازان و راهبند ایجاد کنندگان و نومیدی پراکنان هیچ حراسی ندارند و با میتوان و باید خلق می‌کنند، کشف می‌کنند، بنبست می شکنند و پیش می تازند. این است فضل خدا. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لامت لائم. نونهال بذر شهریور سال 44، پس از 61 سال، از حنیف تا مسعود و تا مرگم، با گذر از فراز و نشیب ها و سونامی های خونبار، با رود خروشان خون بهترین فرزندان این سرزمین آبیاری شده و اینک به صورت درختی تنومند و تکیگاهی استوار برای مردم ایران در آمده که شاخ و برگش در اقصا نقاط جهان گسترده شده است. طی دهه ها نبرد بی امان با شاه و شیخ، از مبارزین چریک شهری تا میلیشیاهای بعد از انقلاب و قهرمانان مقاومت مسلحانه دهه 60 تا شورای ملی مقاومت، تا ارتش آزادی بخش در اشرف یک، تا انقلاب درونی و رو آمدن نسلی از زنان انقلابی و ذی‌سلاح مجاهد خلق، تا کانونهای شورشی و یگانهای ارتش آزادی و اشرف نشان، آیا اینها هر کدام از مصادیق باروبرها و محصولات این شجره طیبه نیستند که در هر مرحله کارکرد خود را به سرانجام می رسانند؟ اصلها ثابت و فرعها فی السما، توتی و کلها کلا هینن به اذن ربها. با مروری به گذشته در می یابیم که بی تردید آینده شکوهمند ایران و ایرانی در گروه پیوستگی و همبستگی مردم میهن با این گنجینه است که در دامان خود پرورش داده اند و لا غیر. راه ها و بیراه ها و کور راه ها آزمایش خود را پس داده اند. پس بیایید در این موقعیت حساس نگذاریم سرنوشتمان را دیگران بنویسند. بیایید این سرمایه و ینجینه ملی را معطل نگذاریم و به این صخره استوار چنگ زنیم. مقاومت سازمان یافته محتاج توده های مردم و توده های بیشکل محتاج این مقاومت سازمان یافته‌اند. توده های خشمگین، مستعصل و گرفتار در مخمصه و گرسنگی که راه های ارتزاق آنها بسته شده است. حمایت از آلترناتیو مستقل و دموکراتیک و پیوستن به آن، تضمین آزادی، دموکراسی و برابری برای ایران فرداست. چه ها میشه، چه ها میشه، چه آتش ها به پا میشه. مباش آرام تو یک لحظه که خون خلق هدر میشه. مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، پیروز باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران. علی معزی، شهریور 405، قزلحصار. خواهشمندم متن حاضر در رسانه‌های مقاومت منعکس گردد.

0: شما. سلامی سرشار از شور و امید به همه شما یاران و همراهان سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: و سلام به همه ایرانیان مشتاق آزادی، اونهایی که در مسیر مقاومت به سوی پیروزی در حرکتند و در فرازهای مختلف تاریخچه 61 ساله مجاهدین همگام و همصدا با این مبارزه شکوهمند پیش رفتند و به سوی پیروزی در حرکتند.
0: با دومین ویژه برنامه به سوی پیروزی در خدمت شما هستیم تا هم از تاریخچه 61 ساله سازمان مجاهدین خلق ایران بگیم و هم از ارزش‌های خلق شده در این مبارزه پر افتخار.
1: همسرود با همه سرودآوران سپیده آزادی، ویژه برنامه امروز رو آغاز می‌کنیم.

0: تاریخچه 61 ساله مجاهدین با اشک‌ها و لبخندهای بسیاری همراه بوده، با گذرگاه‌های دشوار و فرازهای باشکوه.
1: بی تردید روز سیوم دی ماه سال 1357 یکی از روزهای خاطر انگیز و فراموش ناشدنی در تاریخچه مجاهدین. روزی که مسعود رجوی همراه با آخرین دسته از زندانیان سیاسی زمان شاه از زندان آزاد شد و لبخند امید و گشایش بر چهره ایران نشست.
0: در این قسمت از برنامه بخش هایی از خاطره اون رویداد فرخنده رو با هم مرور می‌کنیم.

0: این همین در ورودی در بزرگ زندان قصر که اون موقع مردم چند روز بود که پشت این در جمع می‌شدن. الان این جمعیت همه اون جمعیتی رو که واقعا بود نشون نمیده، جمعیت خیلی انبوهی بود.
1: بذارید یه سوالی بکنم، حالا مثلا این صحنه سی دی هست در واقع یک روز تاریخی که آخرین دسته از زندانیان سیاسی آزاد شدن و به خصوص مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران در این روز از زندان آزاد شد. حالا بذارید یکم به عقب برگردیم ببینیم این روز چطوری به وجود اومد و در اون ایام قبل از سی دی در داخل زندان چی میگذشت؟
0: بله، از چند ماه قبل که در واقع طلسم اختناق شکسته بود و تظاهرات بزرگ برگزار میشد و در واقع مردم در زندان ها رو باز کرده بودن، بخش زیادی از زندانیا رو آزاد کرده بودن. از ابتدا شروع کردن از زندانیای کمتر، دو سه سال و اینا، تا اینکه به اصطلاح در آبان ماه تقریبا عمده زندانیان آزاد شده بودن. وقتی اینطوری شد، این به اصطلاح سه قسمتی که زندان سیاسی بود، به اصطلاح بندهای مختلف بود که از هم جدا بود، درها بسته بود، نمیذاشتن با هم رابطه بگیرن، یه روزی دیگه بعد از همین تو همین فضای آزادی و اینا این درها رو باز کردن. یه مدتی که گذشت دیگه بخش زیادی از زندانی آزاد شده بودن، زندان اوین رو تصمیم گرفتن تعطیل کنن. بازمانده زندانی ها از اوین که اساساً زندانی بود که زندان ابد داشتن، اینا رو گفتن میخوان بیارن توی قصر. ما دیگه جشن گرفته بودیم، چون چی؟ منتظر دیدن چهره برادر مسعود بودیم.
1: میدونستیم که بله، از اوین به زندان قصر اومدیم.
0: بله، میدونستیم که تو این مجموعه برادر مسعودم هست و من خودم که از چند سال پیش از بیرون میومدم ملاقات، برادرم زندان بود تو سال مثلا 52 اینا، چهره برادر مسعود پشت میله ها دیده بودم. مثلا از همونجا خلاصه یه جاذبه خاصی گرفته بود منو. و خب بعدم که خب به هر حال میدونستیم و دیگه تحولات زیادی پیش اومده بود، بعد که دیگه برادر مسعود و بقیه زندانیان اومدن، سردار موسی بود، بعد نمیدونم بقیه زندانیان، اون بند اصلا تبدیل به یک صحنه خاصی شد. تا اینکه رسیدیم به روز سی دی که خب از صبح گفتن دیگه زندانی ها آزاد میشن، از ظهر بود حدود ظهر فکر کنم، اغلب اون بندهای دیگه زندانیانی که بودن همه ترک کردن رفتن آزاد شدن.
1: بله.
0: یه دفعه دیدیم که در بند باز شد، چند نفر اومدن از همون افسرهای زندان و اینا، گفتن که مسعود رجوی بیاد. مسعود رجوی بیاد از در رفت بیرون و بعد سر موسی هم اونجا بود، شهید موسی و بقیه بچه ها و اینا. یه مقدار مشکوک بود این حرکت، یعنی یه مقدار گفتن خب کجا بردن برادر، چون آخه اون روزای آخر یک صحبتی هم بود علارغم این که فضای آزادی بود، میگفتن ممکنه که وقت ارتش کودتا کنه تو این شرایط، یهو بیاد مثلا بریزه
1: دست به
0: کشتار بزنه، و اگرم بخواد دست به کشتار بزنه اول توی زندان این اتفاق میفته. که حتی از مدتی قبل تو روزنامه ها می نوشتن که جان زندانیان در خطر و اینها. بعد دیگه برادر مسعود رفت و یه مدتی طول کشید، شهید موسی قدم می زد، بچه ها قدم می زدن، چی شده، چند بار هی رفتیم دم در به یه عناوینی که ببینیم چی شده. خلاصه یه وقت دیدیم در بند باز شد، بعد از مثلا شاید بوده یک ساعت اینجورا، یک ساعت و نیم در مجموع که طول کشید، دیدیم برادر اومد با یک بغل گل و یک آرم سازمان که دورش گل چیزی هم گلای حلقه‌ای که گردنشون انداخته بودن، با کلی گل و اینا وارد بند شدن.
1: بله.
0: اصلا صحنه واقعا عجیبی بود. و خب این صحنه باشکوه اونجا اتفاق افتاد که برادر بالای اون سردر زندان، اولین ملاقات یک رهبر با خلقی که براش سالها در خلاصه زیر شکنجه و زندان و خلقی که براش تمام این مراحل عبور کرده، حالا این دیدار بود.
1: اگه بخواد روز سی دی رو در یک جمله خلاصه کنید چی میگید؟
0: بله، روز سی دی یکی از روزهای بزرگ تاریخ ایرانه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه وقتی اون در آهنین باز شد و برادر مسعود از داخل زندان گامشو گذاشت به بیرون، یک چیزی ورق خورد. تحولاتی که از اون روز تا امروز همش از همون نقطه رقم خورد.

0: باشه، دستاوردهای مبارزه خستگی ناپذیر مجاهدین در تاریخ ایران رو فهرست کنیم، با یافته‌های ارزشمندی مواجه میشیم که صحبت درباره هر کدوم از اونها نیازمند زمان و فرصتی جداگان است.
1: بله، ارتش آزادی بخش به عنوان بازوی استوار و پر اقتدار خلق قهرمان ایران یکی از همین یافته هاست که در جریان مبارزه مجاهدین تأسیس و به تاریخ ایران هدیه شد.
0: صحبت از همون گنج میهنی و دستاورد درخشانیه که حفره و کمبود همیشگی مبارزات مردم برای آزادی رو پر کرد و امروز هم دارایی اصلی مردم ایران در سال جنگ ها و آزمایش آزمایشاته.

اما اگر بپرسید برای چی میری، در یک کلام میگم که بر فروزم آتش ها و کوهستان ها.

آتش ها و کوهستان ها.

0: اگر بخوایم مضمون و جوهر حرکت 61 ساله مجاهدین رو در یک کلام خلاصه کنیم، شاید بشه گفت هرچه هست نبرد بیوقفه برای آزادیه.
1: در مرور تاریخچه مجاهدین با لحظات نفسگیری مواجه میشیم که همه چیز تموم شده به نظر میرسه و به ظاهر هیچ چیز جز سیاهی نیست. اما درست در همون بزنگاه ها اون چه که میدرخشه اراده نبرد برای پیروزیه.
0: پس بریم به روزهای تلخ کودتای 17 ژوئن و جلوه‌ای از درخشش همین اراده.

0: ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این خروش پیوسته و حرکت مداوم یکی از ویژگی‌های مبارزه مجاهدین در 61 سال گذشته است.
1: مبارزه‌ای که با سفرها و هجرت‌های بسیار همراه بوده و البته مقصد همه اون سفرها هم در نهایت آزادی و استقلال ایران بوده. در ادامه نگاهمون به فرازهای تاریخ مجاهدین رو با مروری بر لحظاتی از انتقال مجاهدین از اشرف به زندان لیبرتی همراه می‌کنیم.

دروازه پر آوازه پرستشگاه عاشقان آزادی، معبر جانهای شیفته‌ای که از همه چیز خودشون گذشتن و قدم به دیار بیقراران گذاشتن، دروازه‌ای که قاصدان اشرف از اون رد شدن و بشارت آزادی رو تا سلول‌های تنگ و نمور اوین و گوهردشت بردن، در اشرف با شیرهای یالپشان در دو سوی اون تصویری از شجاعت کوه مردان و شیر زنان اشرفی، یادآور حماسه‌های سرخ و فریادهای هیهات که در غرش‌های پرتنین شیر متولور می‌شد. از همین جا بود که تندر ارتش آزادی بارها و بارها گذشت و شب ظلمانی میهن رو غرق نور و ستاره کرد. دروازه‌ای که حتی زنجیرهای محاصره هم نتونستن اون رو برای همیشه بسته نگه دارن. حالا در شیر یک بار دیگه عبور پیروزمند ما رو به نظاره نشسته.

0: شهیدان به نام یک صد هزار جاودان فروغ آزادی و به یاد زندانیانی که در شکنجهگاه های رژیم خمینی مقاومت می‌کنند، به نام نامی ارتش آزادی بخش ملی، به نام سی خرداد لیلة القدر و سرفصل رقم خوردن سرنوشت تابناک ایران فردا، روزی که به رمز بقا و رشد مقاومت برای سرنگونی دشمن ضد بشری تبدیل شد. در تاریخچه این مقاومت جز سرفرازی خونبار که با پرداخت گزافترین بهای ممکن به دست آمده چیزی دیده نمی شود. به همین دلیل هرچه از آن سو، یعنی در طرف رژیم و متحدانش، خفت و ذلت و خاری و افلاس و فلاکت و اضمحلال است، در این سو هرچه هست شرف است و افتخار و بالندگی و آینده داره.
1: بار خدایا به همه اونهایی که در داخل یا خارج کشور با قدمی یا قلمی یا درمی و یا با دعا و لبخند و با نگاهی کاروان مقاومت و شهیدان و رزماوران آزادی رو یاری کردند و یاری میکنند، اجر شایسته و نام نیک عطا کن. ولی امروز ما همچنان افتخار میکنیم که وقتی گفتیم مرگ بر ارتجا، پاش ایستادیم و تا آخرین نفس و تا آخرین قطره خون هم خواهیم ایستاد، همچنان که گفتیم سرنگونی سر بکنیم.
0: صدایتان علیه دیکتاتوری هرچه بلندتر، فریادتان برای آزادی هرچه کوبنده تر، مشتهایتان گره کرده تر و گامهایتان هرچه استوارتر. سلام بر همه شهدای ارتش آزادی، سلام بر تمام زندگان ارتش آزادی، سلام بر شاهدان شهیدان و سلام بر زندگان زندگان. روزی که زاده شدند، روزی که سلاح بر دوش گرفتند و آن روز که جاودانه شدند و آن روز که بار دیگر برانگیخته خواهند شد. از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا، با همه شادی و مهروزی و هر لاله که از خون شهیدان می‌دمد، امروز نوید روح.

0: وقتی ارزش‌های اصیل انسانی از چشمه مقاومت می‌جوشه، اون وقت وجدان‌های بیدار هم مثل جویبار جاری میشن و تصویری از همصدایی و همبستگی جلوه‌گر میشه.
1: وقتی قرار میشه این همبستگی با زبان هنر بیان بشه، شاهد خلق آثاری میشیم که بسیار تاثیرگذار و موندگارن. هنرمندان شریف و آزاده ایرانی در مقاطع مختلف به مقاومت ایران پیوستن و یار و همراه مجاهدین شدن.
0: بله، جا داره که یادی بکنیم از هنرمندان بزرگ مقاومت ایران مثل خانم مرضیه، آقای امادرام، آندرانیک، آقای اولیا، استاد آلیوندی، منوچه و مرجان شورشگر و یاد همشون رو گرامی بداریم و اجرایی از ترانه هنرمندان در یکی از کهکشان‌های مقاومت رو هم با هم بشنویم و ببینیم.

0: 61مین فراز از تاریخچه سازمان مجاهدین خلق ایران جا داره این سوال رو مطرح کنیم که راستی چرا به رغم همه ابتلاعات و آزمایش ها و فراز و نشیب ها شاهد این هستیم که شور و شوق این خانواده بزرگ مجاهدین برای آزادی بیشتر میشه و پر انرژی تر و مشتاق تر در کارزارهای مقاومت حضور پیدا میکنن. راستی راز و رمز این شکوفایی چیه؟
1: برای پاسخ به این سوالات باید به سرچشمه مراجعه کرد، به همون دو واژه‌ای که از ابتدای تأسیس سازمان مجاهدین سرلوحه تمامی ارزش‌های این سازمان بوده، یعنی فدا و صداقت. اعضای مجاهدین چیزی برای خودشون نمیخوان و عزم جزم کردند که برای آزادی ایران از پرداخت هیچ قیمتی هم دریغ نکنند.
0: بله، باید بگیم که این همون سرچشمه‌ایه که هیچ نیرویی نمیتونه مانع از جوشش و فزایندگی اون بشه و با گذشت زمان بر ابعاد و عظمت و جوش و خروش اون اضافه میکنه.

0: بینندگان عزیز وقتتون بخیر، امیدواریم که ویژه برنامه به سوی پیروزی تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این قسمت از برنامه قصد داریم نگاهی داشته باشیم به فرازهایی از فعالیت‌های خستگی ناپذیر پرچمدار مقاومت برای آزادی.
1: اونچه که تقدیم حضورتون میشه در واقع تصویری از یک اراده شگفت‌انگیزه، اراده‌ای که باور و امید رو ترویج میکنه و همواره از میتوان و باید میگه.
0: در این شبها که هر آینه با تصویر بیگانه است و پنهان میکند هر چشمه ای سر و سرودش را، چنین بیدار و دریاوار تویی تنها که میخوانی.

0: تاریخچه 61 ساله سازمان مجاهدین مثل تابلوی عظیم و باشکوهی میمونه که پر از نقش‌های ماندگاره. یک بار میشه به تمامیت این تابلو نگاه کرد و یک بار هم بخش‌های مختلف و نقش‌های خاص اون رو قاب گرفت.
1: بله، یکی از نقش‌های چشمگیر این تابلو حضور همیشگی و پرشور اشرف نشان‌ها و ایرانیان آزادی است که با برگزاری تظاهرات و خلاص کنفرانس‌های مستمر در کشورهای مختلف جهان پرچم ایران و آرم سازمان مجاهدین خلق ایران رو در اهتزاز نگه می‌دارند و همواره حامی و مدافع آرمان‌های مجاهدین بوده و هستند.
0: بله، به همه هموطنان عزیز و اشرف نشان‌های بی‌قرار درود می‌فرستیم و به همشون خسته نباشید و دست مریضات می‌گیم.

0: شگفتی های تاریخچه مجاهدین کم نیست. یکی از این شگفتی ها اینه که اگرچه در این 61 سال شاه و شیخ با اعدام و سانسور و شیطان سازی تلاش کردند تا رابطه مجاهدین با مردم رو قطع کنند، اما شاهدیم که نه تنها این رابطه هیچ وقت به طور کامل قطع نشده، بلکه نسل های جوان با شور و اشتیاق به مجاهدین میپیوندند و برای آزادی ایران فداکاری میکنند.
1: بله، جوانان مجاهدی همچون فرمانده وحید بنی عامریان و بابک علیپور و پویا قبادی و مهدی خانکی از جوانهای همین نسل شورشی بودند. قهرمانانی که به قول فرمانده وحید از چشمه تبعین جهان مسعود رجوی نوشیدند و حماسه خلق کردند.
0: بله، مبارزه برای آزادی و برقراری جمهوری دموکراتیک حق مردم ایرانه و چون حق، اعدام و سانسور و شیطان سازی هرگز نمیتونه مانع از رشد و شکوفایی و بالندگیش بشه. یاد قهرمانان سربدار مجاهد خلق رو گرامی میداریم و در ایام سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین از راهی میگیم که بیشک به پیروزی خواهد رسید.

0: اعضای خانواده بزرگ مقاومت ایران عزمشون رو جزم کردند تا در امتداد یک سفر 61 ساله کهکشان‌های پرنور و درخشان پیروزی بسازن.
1: بله، به اعتبار این اراده های پولادین و دستان پرتوان هست که میتونیم از تحقق فرداهای روشن ایران صحبت کنیم و به آینده امیدوار باشیم.
0: یک بار دیگه 61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران رو بهتون تبریک میگیم و برای همه رهروان مسیر آزادی ایران آرزوی موفقیت میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
1: خدا نگهدار.

امروز میخواهم برای شما داستانی کوتاه بگویم. یک درخت کهنسال سالهاست در برابر طوفانها ایستاده و سر خم نکرده است. روزی گردشگر جوانی به این درخت میرسد و این درخت کهنسال توجهش را جلب میکند.

0: چه درخت قوی. معلومه که خیلی سال عمر کرده. تنهاش خیلی ضخیم و محکمه.
1: آره، این درخت خیلی قدیمیه. با هر طوفانی شاخه هاش شکسته، اما روز بعدش جوونه زده. میگن ریشه هاش خیلی قویه.
2: مردم ایران مثل این درخت هستند. بارها با جانشان در برابر ستم و ظلم ایستادگی کردند و هر بار قوی تر از پیش جوانه زدند و بلند شدند. مقاومت واقعی، امید داشتن به پیروزی در شرایط سخت است. امروز در این شرایط سخت، این امید را می توان در کجا پیدا کرد؟

ایران اکنون سالهاست که شورشی ترین کشور جهان است. سرزمینی که زیر پوست شهر و روستایش شورشی گسترده و عمیق در جریان است. سرزمینی که کوچه‌ها و خیابان‌هایش آکنده از قهرمانان گمنامی است که با افتادگی تمام از کنار دستتان در همین خیابان‌ها رد می‌شوند بی آنکه آنها را بشناسید و شما تنها هر از گاهی نام یکی از آنها را از رسانه‌ها می‌شنوید، آن هم هنگامی که آن قهرمان شورشی ستاره‌ای می‌شود فراراه دیگران، ولی الله فیض مهدوی یکی از این ستاره‌هاست.

0: این دوستان روز شهادت ولی الله بین مهدوی مجاهد دهی که با دسته آخر تن نرسدن و شداد رژیم آخوندی نداد و در سن 27 سالگی توسط رژیم آخوندی اعدام شد که به همین مناسبت ما یاران مقاومت در داخل کشور از طرف رزمندگان شهر اصفهان این گل را نثار این شهید دلیر میکنیم. ما یاران و هواداران مقاومت در ایران این گل را نثار این شهید دلیر ولی الله فیض مهدوی میکنیم.
1: ولی قهرمان فرزند دلاور مردم همدان بارها از درون سیاه‌چال‌های آخوندی پیام مقاومت و ایستادگی به بیرون از زندان فرستاد. صدایش را بشنویم.
2: با درود به تمامی هموطنان عزیزم که در ایران و سراسر جهان صدا منو میشنوند. من ولی‌الله فیض مهدوی متولد 5 بهمن ماه سال 1358 هستم که در مهر ماه سال 1380 در سن 22 سالگی به دست مامورین وزارت اطلاعات به اتهام پیوستن به سازمان مجاهدین خلق از اقدام علیه امنیت کشور دستگیر شدم. بعد از دستگیری مدت 546 روز در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات تحت بازجویی و شدیدترین شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتم.
1: یکی از همسلولی‌های ولی‌الله که مدت کوتاهی با او در زندان بوده درباره او گفته:
3: اولین بار او را در یکی از سلول‌های بند 209 اوین دیدم، زندانی که مربوط به اطلاعات رژیم است. همان دورانی بود که رژیم در وحشت از قیام‌های مردمی دست به دستگیری‌های گسترده‌ای زده بود، طوری که توی زندان‌هاش جا برای بازداشتی‌ها کم آورده بود. شب بود و من با تمام وسایلم که عبارت بودند از یک پتوی پوسیده و پاره و یک ظرف فلزی غذا و یک قاشق وارد سلول شدم. به محض باز شدن درب آهنی سلول، ولی‌الله که خوابیده بود بیدار شد و با دیدن من لبخند گرمی بر لبانش نقش بست و صمیمانه احوال پرسی کرد و گفت: خوش آمدی. البته اینجا خوش آمدگویی ندارد، ولی اصطلاح است و بی مقدمه خودش را معرفی کرد و گفت: من ولی الله فیض مهدوی هستم و به جرم عضویت در سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران در اینجا هستم. حکمم این است که چند بار اعدام شوم، ولی کور خواندند، بیشتر از یک بار نمی توانند اعدامم کنند. و شروع به خندیدن کرد.
2: در طول این مدت زندان افرادی تنها چیزایی که همیشه و همه جا با من بود دستبند و پابند یه چشمند مشکی بود و در یک سلول که نور کافی هم نداشت به سر می بردم. این دوران سخت‌ترین دوران زندگی من بود. بعد از شب و مامورین وزارت اطلاعات و بازجو من از خواب بیدار می کردن و به محوطه خارج از سلول هم می بردن و به من می گفتن که آخرین تقاضات رو بگو. بعد با شلیکی یه گلوله منو میترسوندن. من فکر میکردم که گلوله بهم اصابت کرده و مدتی شوکه بودم، اما دوباره دست منو میگرفتن و به سلولم باز میگشتوندن.

0: همسلولی ولی الله باز هم درباره او میگوید
1: شیفته برادر مسعود و خواهر مریم بود. همواره در بین صحبت‌هایش جملاتی از برادر مسعود را نقل می‌کرد و خیلی از صحبت‌های برادر مسعود را از حفظ بود و مستمر تکرار می‌کرد. و هر بار که تکرار می‌کرد رنگ چهره‌اش سرخ می‌شد و سراپا شور و هیجان بود و نمی‌توانست یک جا بنشیند.
0: ولی قهرمان بارها و بارها به بیدادگاه رژیم رفته و بارها حکم اعدام گرفته بود.
2: بعد از اتمام دوران انفرادین در سال 1382 در شعبه 26 بیدادگاه انقلاب تهران فقط در یک جلسه دادگاه چون مدتش هم بسیار اندک بود به ریاست قاضی حداد به اعدام محکوم شدم. در همون جلسه دادگاه تمام اتهاماتی که به من وارد شده بود صریحا رد کردم و با صدای بلند فریاد زدم که دادگاه رژیم رو به رسمیت نمی‌شناسم، چرا که نه وکیلی از طرف من در دادگاه حضور داشت و نه هیئت منصفه‌ای. در همون روز به علت اعتراضم به قاضی دادگاه به زندان دیزل‌آباد کرمانشاه منتقل شدم و چند ماه در اون زندان در بدترین شرایط ممکنه نگهداری می‌شدم.
0: ولی با همه زندانیان، حتی زندانیان عادی، پیوندی نزدیک، صمیمی و تأثیرگذار برقرار می کرد. هر کس که وارد زندان می شد، از هر قشر و طبقه‌ای بود، بلا فاصله ولی رو می دیدی که پیشش نشسته و داره درد دلش رو گوش می ده.
2: چند روز قبل فرا رسیدن نوروز سال 85 بود که توسط معاون قضایی زندان زندان رجای شهر علی محمدی برگه به من ابلاغ شد که حاکی از اجرای حکم اعدامم در 26 اردیبهشت سال 1385 بود. همین هفته گذشته بود که رئیس بند 6 محمد جاری من به دفترش احضار کرد و با لحنی خشن تهدیدآمیز به من گفت که چرا اخبار مربوط به ابلاغ حکمت رو به بیرون از زندان میدی؟ این کار اصلا به نفع تو نیست، همونطوری که به نفع حجت زمانی نبود.
0: ولی دلاور یک بار مقدمات فرار از زندانو آماده کرده بود که ماموران با مشاهده دستکاری شدن میله‌های شکسته سلول متوجه شدند و طرحش ناتمام ماند و ولی قهرمان رو یک سره به اتاق شکنجه بردند.
3: من ولی رفیق مهدوی از اینجا به تمام دوستان و آزادیخواهان و تمام مبارزین که در ایران مشغول مبارزه با دیکتاتوری و ظلم هستند اعلام میکنم که ما هرگز دست از مبارزه نخواهیم کشید و به یاری شما دوستان تبر آزادی و برشایی نخواهیم گفت.

0: ولی قهرمان زندان رو هم بخشی از مبارزه و مرحله ای از رسم برای آزادی می دونست.
1: هموطنان و دوستان عزیزی که صدا منو می شنوید، من در طول مبارزاتی که داشتم با مختم که برای یه فرد مبارز اهمیتی نداره که حتما خودش به هدف نهاییش برسه، بلکه مهمتر از همه چیز تداوم مبارزه در رسیدن به هدفشه و معتقدم که عدالت و آزادی دموکراسی مثل تنفس برای هر انسانی حیاتی و لازمه و به همین دلیل از شما میخوام که در مقابل زورگویی‌های حکومت آخوندی حاکم در ایران دست از مبارزت رو نکشین. در پایان هم پیامی دارم برای عمال و سرکردگان حکومت و به اونا میگم که ما هرگز هم به ذلت و تسلیم در مقابل شما نخواهیم داد و به حکومت دیکتاتوری حاکم شما به قیمت از دست رفتن جونمون هم آری نخواهیم گفت. زنده باد آزادی ملت ایران، از قید ستم و ظلم و استثمار و ولی‌الله فیض مهدوی هستم از زندان رجوع شهر.
0: مجاهد قهرمان ولی‌الله فیض مهدوی در آخرین پیامش از زندان فراز بالا بلندی از مفهوم مبارزه برای نسل‌های آینده ترسیم کرد و گفت:
2: ما آغاز کردیم، ما تداوم می‌بخشیم و ما پایان خواهیم داد. ولی‌الله فیض مهدوی، زندان گوهردشت کرج، پرانتز باز رجوع شهر، 4685.
3: یه ترانه بود که ولی خیلی دوستش داشت و هر وقت فرصتی یا مناسبتی می شد اون ترانه رو برامون می خوند. ترانه خونرقبان ها.

61مین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان. شصت و یک سال نبرد بیوقفه و بیامان با دیکتاتوری های شاه و شیخ در تاریخ ایران، با فدای بیکران و رود خروشان خون شهیدان، سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران.

61 عملیات در آماده باش کامل رژیم، 61 سال آتش در جنگ با دیکتاتوری شاه و شیخ ستمگر برای آزادی خلق و میهن در زنجیر،

0: فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظیما.
1: شصت و یکمین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران.
2: برای آزادی و بر ضد دیکتاتوری 61 سال نبرد بی وقفه و بی امان با شاه و شیخ برای نخستین بار در تاریخ ایران.
1: 61 سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران با آرمان ضد استبدادی، ضد استعماری و ضد استثماری، با رود خروشان خون شهیدان

ای صبح شب نشینان، جانم به طاقت آمد. خواهم شدن به بستان چون غنچه با دل تنگ، وانجا به نیک نامی پیراهنی دریدن. شرح این قدر کفایت، باقی نمی توان گفت الا به غمگساران.

اگر از من سوال کنید که تعریف مجاهدین در کوتاه‌ترین کلام چیست، خواهم گفت وفای به پیمان با فدای بیکران در تاریخ ایران. و اگر از راز بقای اونها در سخت‌ترین شرایط داخلی، منطقه‌ای و بین المللی در دو دهه اخیر بپرسید، میگویم برترین جهاد، همون جهاد اکبر با انقلاب مریم.

0: دقوق پیام حنیف و محسن در 61 سالگرد.
1: برادران، روزگاری بود که گروه شما را که ما بنیاد گذاشتیم هیچ نداشت و فی الواقع هیچ، اما به تدریج بر امکانات و قدرت ما افزوده شد، افراد جدیدی به ما پیوستند. پس بدانید که پیروزی از آن ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس دل قوی دارید که باز هم خدا با ماست، همان نیروی عظیمی که ما را به این حد رسانده، قادر است ما را حفظ کند و در کنف حمایت خود گیرد و از هیچ فیضی ما را محروم ندارد و خلاصه به اذن خودش باز هم بالاتر و باز هم بالاتر از اینها برساند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ما در شرایطی دست به تحریر این پیام میزنیم که دشمن خونخوار جمیع امکانات را از ما گرفته و تحت شدیدترین و وحشیانه ترین شکنجه های غیر انسانی و قرون وسطایی هستیم. با این همه ما هرگز از پیروزی راهمان و تحقق اهدافمان ناامید نشده، به آرمان و اراده خلق قهرمان ایران اعتقاد راسخ داریم. این است که علی رغم تمامی فشارها، هر طور شده کاغذ و قلم به سلول آورده و با مشاورهی کوتاه، از آنجا که به اعدام خود یقین داشتیم، پیام زیر را خطاب به برادران خود نوشتیم: بگذار دشمن ما را از هر کاری باز دارد و تحت هر فشاری قرار دهد. بگذار دشخیمان از هر چه علیه ما می توانند فروگذار نکنند، لیکن ما به راه خود که بدیهی است از جانب برادرانمان تا پیروزی کامل تعقیب می شود اعتماد راسخ داریم و اینها نمی تواند در اراده رزمنده مجاهدین خلق خللی وارد آورد. لذا برادران، وحدت تشکیلاتی ما هر مانعی را از برابرمان برخواهد داشت. هرگز مایوس نشوید. راه ما راه خدا و راه توده هاست. پس پیش بینی می کنیم در همین امروز که عاقبت همین سطور نیز انشاءالله پس از پیروزی در معرض تماشای عام قرار خواهد گرفت و بار دیگر پیروزی حق و قوای طرفدار حقیقت بر باطل و قوای شیطانی ثابت خواهد شد و بار دیگر غلبه مش تکامل و ایمان بر باطل که مش دیرین هستی است به اثبات خواهد رسید. باید نهراسید، باید پوشش تیره و تاری که میهن ما را احاطه کرده و جو خفقان را بار آورده است از هم درید.

0: تجدید عهد با حنیف کبیر در 61 سالگرد بنیانگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران.
1: مسعود رجوی در جسارت ایدئولوژیکی حنیف کبیر همین بس که رو در روی مرتجعان راست و مرتجعان چپنما در برابر هیستری های آخوندهای مذهبی و آخوندهای ضد مذهبی سینه سپر کرد و گفت تضاد اصلی بین ستمگر و ستمزده و مرزبندی اصلی بین استثمار کننده و استثمار شونده است. دعاوی دیگر در هر قالب و پوششی که عرضه شود، از آنجا که به جنگ مجازی و انحرافی مذهب و ضد مذهب راه می‌برد، در خدمت ارتجاع و شیخ و شاه است و باید به زباله‌دان ریخته شود. فویرباخ بسیار ضد مذهب و ضد خدا بود. انقدر با مذهب ضدیت کرد که انگلز گفت این ضدیت با مذهب خودش به یک مذهب جدید در فویرباخ تبدیل شده است. به نظر مارکس باید جهان را تغییر داد. به جای درگیر شدن با شاخ و برگ، باید استثمار و طبقات را از ریشه برانداخت. اما فویرباخ که روزگاری به درستی و به صورتی بسیار انگیزاننده می گفت رستگاری را باید در عمل سیاسی به دست آورد، سرانجام در تفکر ماتریال مکانیستی آنقدر فرو رفت که از اصالت قضا سر در آورد و گفت قضا جوهر جوهر هاست، همه چیز وابسته به آنچه است که می خوریم و می آشامیم. اختلاف در جوهر چیزی جز اختلاف در قضا نیست. تغذیه سرآغاز هستی و قضا سرآغاز حکمت است. برگرفته از کلاس تبیین جهان در دانشگاه صنعتی شریف در اسفند 1358 جلسه 12 مسعود رجوی. شجره طیبه مجاهدین، پاسخ تاریخی ایران و اسلام انقلابی به شاه و شیخ. مسعود رجوی، نیمه شهریور 1378.
2: علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. آیا ندیدی که خدا چگونه مثل زد؟ کلمه طیبه را به درختی پاک و پاکیزه با بیخ و بن و ریشه ای پابرجا و شاخ و برگی گسترده در آسمان که هر از گاهی به اذن پروردگارش ثمر می‌دهد. و خدا این چنین برای مردمان مثال می‌زند، باشد که یادآور گردند. و مثل کلمه خبیثه چونان شجره پلید است برجهیده بر روی زمین که آن را ثبات و قراری نیست. خدا تثبیت می کند و استوار می دارد آنان را که به قول ثابت گرویدند در حیات دنیا و در آخرت، و ستمگران را به گمراهی می کشاند و آنچه را که می خواهد محقق می سازد. بله، شجره طیبه مجاهدین پاسخ تاریخی ایران و اسلام انقلابی است به شاه و شیخ، به شجره خبیثه استبداد و دست نشاندگی. پیامی از دل تاریخ و فرهنگ ایران که در اوج خودش بر سیمای خجسته مریم رهایی به عنوان رئیس جمهور برگزیده مقاومت درخشان و تابناک شد. خب برای مجاهدین مریم همون دانه کوثر و سرچشمه رویان فزایندگی اونهاست.

جهان بماند مسئول کردن.

0: بخور.
1: سراسری تسلیم شو، سراسری تسلیم شو.
2: این پلیس ساریه پشمام.

0: شما میبینید که 3 روز 4 روز قبل از جنگ حمله منافقین به بیت رهبری رو ما داریم. یه حمله صورت گرفت یادتون باشه 4 روز 5 روز قبل از حمله.
1: یه اخبار دست پا گرفت.
0: بله.
1: دست پاش کسایی بیرون اومد.
0: آره خود سازمان گفت.
1: بله خود سازمان جدین گفت.
0: رسما گفت. خب و این نکته اینجا بود که قبل از اینکه خروج بکنن در جا چیز شده بودن، دستگیر شده بودن یا کشته شده بودن. یعنی سیستمش فهمیده بود و درجه، یعنی این اقدامات شروع شده بود. هکسه پترام میگه ببین ما این کارو میتونیم در مورد ایران بکنیم. آقای خامنه‌ای یا میدزدیم یا میکشیم با یه مکانیزمی، بعد ما میمونیم و 4-5 تا دلسیر و دیگز بالقوه در ساختار حاکمیت که بالاخره با یکی از اینا دست میدیم و شما این کاری که تو ونزوئلا کردی تو ایران هم میتونی انجام بدی. خیلی اینو بهش و تو قهرمان میشی، تو عنوان یه چهره تاریخی ثبت میشی و فلان.

0: واقعیت خمینی و خمینیگری رو هم می شود در رژیم دجال و ضد بشری آخوندی به عیان دید و هر روز هم عیان تر دید. با تاریخچه سراپا دروغ و فریب، سراپا ننگ و نیرنگ، سراپا ستم و سرکوب، در خونخوارانه ترین و وحشیانه ترین صورش. راستی مگه برای ارزیابی تاریخ، برای قضاوت و داوری تاریخ در مورد هر فرد و هر نیرو و هر جریان ملاک و معیار بالاتر و گویاتر از میزان مقاومت و جنگاوریش در برابر رجس خمینی هست؟ نسل حنیف اغنوزوار از خاکستر خودش دوباره، چند باره، هفت باره و هفتاد باره زنده شد و حالا نه فقط در داخل میهنمون بلکه در اطراف و اکناف جهان گسترده شده. پس یک حقیقت تابناک آرمانی و یک واقعیت شعله‌ور مبارزاتی مستمرن و پیوسته در دریای خون و در بحبوحه طوفان‌ها خودش رو به اثبات رسونده و مدعیان رو بور و خار و نزار بر جای خودش گذاشته و خوشا مجاهدینی که 60th سالگرد رو جشن میگیرند در اون روز بیشتر و بیشتر روشن خواهد شد برای تاریخ و برای خلق و میهن که ماندگار و پابرجا چه بود و چه کسان و نیروهایی مثل کف روی آب ناپدید شدند. آخه مجاهدین نگهبانان حرمت کلمات بودند، حرمت کلمه و قیمت کلمه رو پرداختند، با خون 100,000 جاودان فروغ آزادی، اونهایی که جاشون امروز در صفوف شما خالی است. نه، اشتباه کردم، بیش از همیشه پره. از اشرف و سردار خیابانی تا فرشته و عفت و یارعلی، علی‌رغم این همه فشار و سرکوب و که این توضیح ها و ضدیت های هیستریک چگونه چنین چیزی میسر شد؟ چون به طور قانونمند شما میباید که نه 30 بار که 60 بار و 70 بار از بین میرفتید و نابود میشدید و اثری از شما در صحنه روزگار باقی نمی‌موند. پس چه شد؟ قبل از هر چیز ایدئولوژی راهنمای عمل با همون آرمانی که بر سنگ مزار هر مجاهد خلق حک شده نقش تعیین کننده داشت. هیچ وقت و در هیچ شرایطی در رو در روی با دشمن اصلی ازش به طرز خدشه‌ناپذیر کوتاه نیامدیم و منحرف نشدیم. پیوسته و در حل هر مشکل و معذری و در برخورد با هر فراز و نشیبی از دشمن اصلی چه دین؟ و بعد هم کلمات صدق و فداخ تا مجاهدین تطهیر و تزکیه بشوند و آماده بشوند برای پرداخت بها و قیمت کلمات. روزگاری بعد از انقلاب ضد سلطنتی یادتون هست آش در همجوشی بود، همه مدعی مبارزه و انقلابیگری و ضدیت با استعمار، استثمار، مستضعف‌گرایی، اسلام پناهی و و و. اون روز هم ما گفتیم صبر کنید، روز امتحان فرا برسه. و مجاهدین نشون دادن که ولو برای عاشورا آمادند و گواه اون هم اشرف و موسی و 100,000 جاودان فروغ دیگر. وقتی که از صدق و فدا صحبت میکنیم بازی با کلمات نیست. تا بن استخوان تعهد و التزام در برابر اصول هست. بنابراین اگه از من بپرسید که بالاترین هنر مجاهدین به عنوان یک سازمان سیاسی چی بوده، خواهم گفت که پیوند مجدد سیاست با شرافت با یک دریای خون در تاریخ معاصر ایران، بدور از بازار رایج حق بازی ها و زد و بند های سیاسی.
1: کار ما موج سواری و میوه چینی و نان به نرخ روز خوردن نیست. کار ما پیوند سیاست و شرافت است. مسعود رجوی، 30 تیر 1402. در سال 1401 همچنین از وحدت و همه با هم بسیار شنیدیم، اما کمتر شنیدیم که راه و قانون وحدت و اتحاد را به ما بگویند. آخر برای وحدت باید تضاد حل کرد، باید از دل تضادها عبور کرد. کاری که 42 سال است شورای ملی مقاومت ایران بی وقفه به آن مشغول بوده و سنگین ترین بهای خونین را هم پرداخته است. دعوت به جبهه همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی، برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مستقل و مبتنی بر جدای دین از دولت هم از سوی شورا در آبان 1381 منتشر شده و نیازی به تکرار نیست. فقط تأکید می کنم که کار ما موج سواری و میوه چینی و نان به نرخ روز خوردن نیست، و الا زیر چرخهای ولایت خمینی که قدرت و سطوتش هزاران بار بیشتر از مدعیان کنونی بود له و نابود شده بودیم. کار ما پیوند سیاست و شرافت است. مریم در آن اجلاس شورا چه خوب گفت که هدف شورای ملی مقاومت نه کسب قدرت بلکه انتقال آن به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا در سال 1360 دولت موقت بایستی حد اکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد و وظیفه انتقال حاکمیت تا آنجا که به دولت موقت مربوط می شود به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
2: شورای ملی مقاومت به این تعهد وفادار است که هدفش نه کسب قدرت بلکه انتقال قدرت به مردم ایران است. طبق مصوبات شورا دولت موقت بایستی حد اکثر طی 6 ماه از طریق یک انتخابات آزاد مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی را تشکیل دهد. وظیفه انتقال حاکمیت هم تا اونجا که به دولت موقت مربوط می شود به محض تشکیل مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی پایان می پذیرد.
0: یک شبی پروانگان جمع آمدند، در مضیفی طالب شمع آمدند. داستان پروانه ها که یادتون هست، به دنبال شمع میگشتند و توصیفاتش شد. یکی پروانه تا قصری ز دور، در فضای قصر دید از شمع نور. بازگشت و دفتر خود باز کرد، وصف او در خورد فهم آغاز. یکی شمع رو از دور دید و بازگشت و به توصیف نشست. ناقدی کوداشت در مجمع، گفت او را نیست از شمع آگهی. مسئول اون نشست، گفت قبول نیست. نه اینکه توصیفاتش غلط باشه، اما نمرش قبولی نیست هنوز. شد یکی دیگر گذشت از نور در، خیشتن بر شمع زد از دورتر. هر زنان در پرتو مطلوب شد، شمع غالب گشت و او مغلوب شد. بازگشت او نیز مشتی راز گفت، از وصال شمع شرحی باز گفت. یکی هم برگشت، چون یک مقداری مسافتی مدت زمان بیشتر رفته بود و او هم توضیحات خودش رو داد، ولی آخه تا به آخر نرفته بود. ناقدش گفت این نشان ای عزیز، همچنان دیگر نشان دادی تو نیست. تو خب نشانی هایی که دادی، حرفایی که زدی، بیش یا کم مثل قبلی بود، البته که بیشتر رفتی، مسافت بیشتری طی کردی. و نوبت رسید به دیگری، به آخری. دیگری برخاست، میشد مست مست، پای کوبان بر سر آتش نشست. دست و گردن گشت با آتش به هم، خیش را گم کرد با او خوش به هم. چون گرفت آتش ز سر تا پای او، سرخ شد چون آتشی اعضای او. ناقد ایشان چو دید او را ز دور، شمع با خود کرد همرنگش ز نور. اینکی پروانه خودش بخشی از شمع شد. گفت این پروانه در کار است و بس، پس چه داند او خبردار است و بس. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. این خلاصه داستان مجاهدین است، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست، داستان پروانگان که عطار به بهترین صورت اون رو بیان کرده، همون داستان فدای بیکران مجاهدین، داستان صدق و فدا، داستان آن کس که پای کوبان بر سر آتش نشست.

اطلاعیه کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران. اعتراف رسانه‌های حکومتی به از بین رفتن 630 هزار شغل صنعتی و خروج 1 میلیون نفر از بازار کار. نقش انحصارات وابسته به سپاه پاسداران در ورشکستگی صنایع تولیدی و واردات بی‌رویه، بیکاری 20 هزار کارگر در هرمزگان و تداوم سرگردانی کارگران اخراجی در بروجرد و ماهشهر. سیاست‌های ضد کارگری و چپاولگرانه رژیم آخوندی ضربات ویرانگری هم بر پیکر اقتصاد کشور و هم بر معیشت کارگران وارد می‌کند. روند تعطیلی واحدهای تولیدی و اخراج دست جمعی کارگران ابعاد فاجعه باری به خود گرفته است. ورشکستگی صنایع و تعطیلی کارخانه ها نتیجه مستقیم تسلط انحصارات وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به بیت خامنه‌ای بر اقتصاد کشور است. بنا به گزارش مرکز آمار رژیم، تنها در بهار 1405 حدود 630 هزار شغل صنعتی از بین رفته و سهم صنعت از اشتغال کشور به شدت کاهش یافته است. ایلنا، 11 مرداد 1405. این رسانه حکومتی در 18 مرداد از خروج حدود 1 میلیون نفر از بازار کار رسمی خبر داد و تاکید کرد که کاهش نمایشی نرخ بیکاری در آمارهای دولتی نه به معنای ایجاد شغل، بلکه به دلیل ناامیدی مطلق و خروج کارگران از جستجوی رسمی برای کار است. در سطح استان‌ها نیز موج سنگین تعدیل نیرو هزاران خانواده را به خاک سیاه نشانده است. به گفته دبیر اجرایی تشکل حکومتی موسوم به خانه کارگر در هرمزگان، موج گسترده اخراج‌ها باعث بیکاری حدود 20 هزار کارگر در این استان شده است. در نمونه‌های دیگر، حدود 205 کارگر کارخانجات نساجی بروجرد نزدیک به 5 ماه است که با اخراج و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند و از دریافت حق ناچیز بیمه کاری نیز محروم ماندند. در ماهشهر نیز گروهی از کارگران بومی پتروشیمی پترونات پس از اتمام پروژه‌های موقت توسط پیمانکاران اخراج شده و حدود 100 کارگر همچنان در بلاتکلیفی و اعتراض به سر می‌برند. نابود کردن زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور و به فقر کشاندن میلیون‌ها کارگر ایرانی نتیجه مستقیم حاکمیت رژیمی است که ثروت‌های ملی را صرف سرکوب در داخل، پروژه‌های ضد ملی هسته‌ای، جنگ افروزی در منطقه و صدور تروریسم و بنیادگرایی کرده و یا آنها را در انحصار سرداران فاسد سپاه قرار داده است. تنها راه پایان دادن به این فاجعه اقتصادی و احقاق حقوق کارگران و زحمتکشان، سرنگونی فاشیسم دینی حاکم بر ایران و استقرار آزادی، عدالت و حاکمیت جمهور مردم است. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران، 13 شهریور 1405.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا 5 سپتامبر 14 شهریور. نیروهای سنتکام 3 نفتکش نفت خام سپاه پاسداران را نابود کردند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که سپاه پاسداران موشک‌های بالیستیک به سمت 2 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا که در آب‌های منطقه‌ای گشت می‌زدند شلیک کرد. هیچ یک از پرسنل آمریکایی آسیب ندیدند.

پس از حملات ناموفق ایران، سنتکام نفتکش‌های نفت خام وابسته به سپاه را در سواحل جزیره خاک و در نزدیکی جاسک برای همیشه از کار انداخت. نیروهای آمریکایی همچنین یک نفتکش خالی را در دریای عمان کاملا نابود کردند و پس از دستور تخلیه خدمه آن را در چندین نقطه حیاتی مورد اصابت قرار دادند تا غیر قابل استفاده شود. این سه نفتکش نفت خام ایران بخشی از یک شبکه سایه چند میلیارد دلاری هستند که بودجه سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن را تامین می کنند. هشدار فرمانده سنتکام به سپاه پاسداران: اگر به دو کشتی ما شلیک کنید، سه کشتی شما را از بین می بریم.

رسانه های رژیم شنبه 14 شهریور 1405 صدای چند انفجار در محدوده جزیره خارک. یک نفتکش ایرانی در 6 مایلی جزیره خارک صبح امروز هدف

0: خبرگزاری نیروی تروریستی قدس 14 شهریور زیر عنوان صدای چند انفجار از سمت خلیج فارس و در محدوده جزیره خارق به گوش رسید نوشت یک نفتکش ایرانی در 6 مایلی جزیره خارق صبح امروز هدف حمله موشکی ارتش آمریکا قرار گرفت. این نفتکش در محدوده لنگرگاه جزیره خارق با اصابت 4 پرتابه نیروهای آمریکایی مورد هدف قرار گرفته است. این خبرگزاری افزود درباره وضعیت سلامت خدمه و بررسی ابعاد حادثه منابع محلی اعلام کردند این حادثه خوشبختانه خسارت جانی به همراه نداشته و کارکنان نفتکش در حال تخلیه شناور هستند. جزئیات تکمیلی درباره میزان خسارت وارده و ابعاد دقیق این حادثه توسط دستگاه‌های مسئول در حال بررسی است و اطلاعات تکمیلی متعاقباً منتشر خواهد شد.
1: کاخ سفید، جمعه 4 سپتامبر 13 شهریور 1405. رئیس جمهور آمریکا: ممکن است به زودی کوه کلنگ را هدف قرار دهیم. ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. ما جلوی آنها را گرفته‌ایم.
2: Iran will not have a nuclear weapon because if they did you probably wouldn't be standing here very long. Iran will not have a nuclear weapon. We've stopped them from having. We may hit pickaxe very soon because if there was anything going on with pickaxe.
1: قبل از ضربه‌ای که شامگاه سه‌شنبه زدیم، آنها به رادارهای بسیار پیشرفته‌ای مجهز بودند. برای بار دوم آن را از کار انداختیم.
2: Before the hit that we gave them the other night to wipe out their radar, they're very sophisticated. They brought in radar because we knocked it out once. Now we knocked it out twice. Now we don't notice any activity. I think they're tired of putting it in and getting blown.
1: ما کشتی‌های زیادی را از تنگه خارج می‌کنیم. تمام مین‌هایی را که داشتند جمع کردیم.
2: The Strait of Hormuz is taking a lot of ships. We're getting a lot of ships out of there. A lot of oil is coming out of the strait. There are no mines whatsoever. We have no mines. You know why we took out all the mines? They had some mines.
3: وزیر نفت رژیم: جغرافیای کوچک خارک در جنگ 40 روزه 550 بار مورد حمله قرار گرفت. از 9 اسفند تا اواخر فروردین صادرات نفت خام کشور حتی 1 ساعت قطع نشد.
1: آسوشیتد پرس 13 شهریور 1405. تهیه پیشنویس قطعنامه در شورای حکام آژانس برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت ملل متحد توسط آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان به دلیل عدم انجام تعهدات منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. هشدار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از درگیری‌های ژوئن 2025. ایران از امکان دسترسی به سایت‌های آسیب دیده امتناع ورزیده و آژانس قادر به تایید وضعیت ذخایر اورانیوم نبوده است. ادامه این روند یک خطر جدی در حوزه گسترش سلاح‌های هسته‌ای است که باید با نهایت فوریت به آن پرداخته شود. در تحقیقات طولانی مدت پیرامون آثار اورانیوم یافت شده در سایت‌های اعلام نشده ایران هیچ پیشرفتی نبوده است. همکنون ایران 440 کیلو و 900 گرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60% در اختیار دارد که با سطح 90%ی که دارای درجه کاربرد تسلیحاتی است تنها یک گام کوتاه فاصله دارد.

0: بحران کمبود بنزین و صف‌های طولانی، اعتراض و نگرانی مردم از افزایش قیمت.
1: امروز 13 شهریور با بنزین ایران شهر رو مشاهده می‌کنیم. صفای کیلومتری رو می‌بینیم. ما دردمون رو باید بکی بگیم. بخواییم تو سب با بنزین رو با این عظیم بریم آزاد بزنیم. باید 22 میلیون خوردی باید بزنیم. به کجا اعتراض کنیم ما این دردمون رو برای این صفا؟ چندی ساعت گرما ایران شهر ما وایسیم.
2: یا حال راست که بازار پمپه ما دوشگه نو ابتگه بنزین نده اگه زی محمده بیتگه بیگا ماشین بنزین مانه بیتا دوشگه نو ابتگه.
3: پزشکیان: رویکرد دولت در موضوع بنزین تدریجی است. دشمنان به دنبال ایجاد اختلاف، شکاف و آشوب در داخل کشور هستند. به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا 13 شهریور، پزشکیان درباره بحران بنزین گفت رویکرد دولت در حوزه انرژی به ویژه در موضوع بنزین آگاهانه، تدریجی و مبتنی بر در نظر گرفتن شرایط است. سیاست دولت، مدیریت و کنترل مصرف با استفاده از ابزارها و سیاستهای عمدتاً غیر قیمتی است و به هیچ عنوان نباید تصمیمات این حوزه به گونه ای اتخاذ شود که جامعه با رفتارهای ناگهانی و شکاور مواجه شود. سیاستها و برنامه های دولت باید با مردم در میان گذاشته شود و اجرای آنها به صورت تدریجی و با فراهم کردن الزامات لازم صورت گیرد. به افزود، هر میزان صرفه‌جویی و درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین صرف تقویت طرح کالا برگ خواهد شد و محل مصرف دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد. دشمنان با استفاده از ابزارهای همچون جنگ، محاصره و تحریم به دنبال ایجاد اختلاف، شکاف و آشوب در داخل کشور هستند و ما نیز با تکیه بر وحدت، همدلی، همافزایی و انسجام ملی این نقشه ها را خونسا خواهیم کرد.
4: قیمت دلار از 228,000 تومان گذشت. شنبه 14 شهریور 1405.

0: ایران شهر، حمله بهوش خامنه‌ای به دست فروشان محروم بلوچ.
1: محمود نیرو شهرداری کمک ما را

0: جنگ گورکا بر سر جنگ و مذاکره با آمریکا. سهم خواهی شیخ حسن روحانی در حسرت تفاهم نامه. صدا و سیما و رسانه باید فوق جناحی باشد. از رئیس جمهور تا مردم نمیخواهند این صدا و سیما را ببینند. دستگاه اطلاعات باید فوق جناح باشد. وسط مذاکره برای اینکه جنگ را عزتمندانه تمام کنیم، یک عده گفتند باید انتقام بگیریم. درسته، باید انتقام بگیریم. چجوری؟ تنگه هرمز باید تنگه جنگ نباشد. تنگه بیکشتی به چه درد می‌خورد؟ ما می‌خواهیم تجارت بین‌الملل را حمایت بکنیم.
1: وسط بحث، وسط مذاکره، وسط اینکه راهی پیدا کنیم برای اینکه جنگ رو عزتمندانه تمام کنیم، یک عده بلند شدن گفتن که باید انتقام بگیریم. درسته، باید انتقام بگیریم. چه جوری؟ به چه شکل؟ انتقام چند مرحله داره. انتقام در مراحل مختلف میشه گرفت. به چه صورت باید این انتقام رو محقق بکنیم؟ اساس بحث همیشه اولویته. اولویت چیه در هر مقطعی؟ خب یک روندی داشت پیش میرفت، اون روند یه عده‌ای اومدن دچار اخلال کردن اون روند رو. حالا نمیخوام بگم اون روند از بین رفته، یک حرکتی در جامعه به وجود آوردن، بازم یه اقلیت کوچولو اونا محترمن، یه اکثریت بزرگ اونا بازم کنارن. یعنی صدا و سیما نباید ملی بشه، بازم بعد از 12 روز هم نباید ملی بشه، بعد از 40 روز هم نباید ملی بشه، همچنان گروهکی باقی بمونه. کیا الان اونجا حرف میزنن؟ آقای رئیس جمهور میگه من نگاه نمی کنم. اصلا کی میتونه نگاه کنه؟ کی حوصله داره نگاه کنه؟ کی اعصاب داره که اینا رو گوش کنه؟ همه بیان حرف بزنن، نه یک گروه محدود معدود چند ده نفری، چند صد نفری، فقط اونا باشن و بقیه هم حوصله نکنن حتی نگاه کنن، حوصله نکنن گوش کنن. این که آسونه که بیاییم نهادهایی که باید فوق جناح باشند. جناحی اصلا معنی نداره. دستگاه اطلاعات باید فوق جناح باشه، دستگاه امنیت باید فوق جناح باشه، دستگاهی که میخواد سخن مردم رو پخش کنه مثل صدا و سیما و رسانه باید فوق جناح باشه. اکثریت قاطع جامعه رو، نظر اونها رو، فکر اونها رو بپذیریم. تنگه هرمز هم باید تنگه جنگ نباشه. ما که نمیخوایم تنگه جنگ درست کنیم که اینجا همش بجنگیم. تنگه هرمز البته باید تنگه امنیت ما باشه. تنگه هرمز باید تنگه پر رونق باشه. اگه رونق نداشته باشه که خب کشتی نمیاد که، بگم چیکار بکنیم؟ تنگه بی کشتی چه به درد میخوره؟ میخوایم تنگه باشه، رونق داشته باشه، رفت و آمد باشه، تجارت بین الملل. ما هم میخوایم تجارت بین الملل رو حمایت بکنیم. اما در این حال از این تنگه باید امنیت ما هم مد نظر قرار.
2: خبرگزاری سپاه پاسداران، تنگ فروشی به سبک حسن روحانی. خبرگزاری سپاه پاسداران در واکنش به سخنرانی آخوند روحانی تحت عنوان تنگ فروشی به سبک حسن روحانی نوشت: او با تأکید بر لزوم رونق تنگه هرمز و اعلام عدم تمایل به اختلال در تجارت جهانی، عملاً پیشنهاد رها کردن برگ برنده بازدارندگی کشور در میانه جنگ را مطرح کرد. دولت 11 و 12 سیاست تعامل و صبر راهبردی را در پیش گرفت. در آن دوره ایران نه تنها از اهرم فشار خود استفاده نکرد، بلکه در برجام امتیازات هسته‌ای متعددی اعطا کرد. نتیجه این رویکرد تشدید تحریم‌ها و افزایش فشارهای بین‌المللی بود.

هم میهنان گرامی، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران را ادامه میدهیم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز جمعه 13 شهریور اعلام کرد به عنوان بخشی از عملیات طرد اقتصادی، مؤسسه مالی مستقر در ترکیه به نام گلدن گلوبال و شرکت‌های تابعیان را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. این بانک تراکنش‌هایی به ارزش ده‌ها میلیون دلار را برای نیروی قدس سپاه پاسداران تسهیل کرده و دسترسی بانکی بین‌المللی برای انتقال پول‌های رژیم ایران فراهم می‌کرد. بانک گلدن گلوبال خدمات کارگزاری به مؤسسات مالی رژیم ایران ارائه داده و امکان انجام تراکنش‌ها از طریق حساب‌های تحت کنترل نیروی قدس و نمایندگان آن و شرکت‌هایش را فراهم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا افزود دو شرکت تابعه بانک گلوبال مستقر در ترکیه نیز تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره تحریم‌های مؤسسات مالی ترکیه اعلام کرد: ما در مورد عملیات طرد اقتصادی رژیم ایران جدی هستیم. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد: ما امیدواریم دیگر نیازی به تحریم بانک‌ها نباشد و این بستگی به این دارد